lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Häradshövdingen tystnar. Inte är han nöjd med svaren, men han är rädd för att tappa tråden och försvinna med i Karins slingrande berättelser. Ta fasta på fel uppgifter, skriver en spänna raspar. Så, hade Karin något att säga om hustru Kristin Hansdotter i Lämböte, som blev dömd på tinget för 2 år sedan?
3: Jo. Hon har brukat vidskepelse länge och hon har förgjort en ko för majoren på Hadnäs. Hustru Ilja i Nevsby var det som såg till att skallfogden Henrik Brynjelsson miste så mycket boskap i år. Hon förgjorde kreaturen så att fast det stod upp till knäna i hö så var det magra och dåliga, säger Karin och pustar som har hon tappat andan av sitt prat.
2: Henrik Brynjelsson, var god och stig fram och berätta vad ni vet om den här saken, manar häradshövdingen. Skallfogden ställer sig framför nämnden. Han är rak i ryggen och säker på sig själv, men över ansiktet drar en min av vantro.
4: Hur kan Karin veta det, säger han. Allt det hon berättat är sant, men jag har då sannerligen inte trott att någon människa skulle veta det.
3: Nå, svarar Karin, det har kommit för mig, ingen har berättat det.
2: Det drar ett mummel genom salen. Folk kurar ihop sig under rädslan för trollkärringens makt. Skallfogden ruskar på huvudet när han sätter sig igen, men häradshövdingen nickar från sin plats.
3: Thomas Olssons hustru, Ilja i Bovik, blev utskälld av sin granne och kallad trollkona då grannen såg henne kasta tvättvatten tillbaka i brunnen. Men det var inte tvättvatten, det var andra elaka saker som skulle ge Ilja lyckan av all den boskap som drack ur brunnen. Och hustru Ebba i Finby, börjar Karin.
2: Då flämtar Ebba till och dånar där hon sitter. Lisbeta sitter närmast. Hon tar ett hastigt tag om axlarna på henne så att hon inte ska störta i golvet.
3: Herre Jesus, människa, utbrister Lisbeta.
2: Inte vet hon vem hon menar, om det är Ebba som måste komma till sans igen eller Karin som sitter och läser döden över dem allihop. Eller kanske häradshövding Silander som lyssnar till Karins lögner som vore det sanningen. Styrkan i Lisbetas tag om hennes axlar får Ebba att reta upp sig. Hon lutar sig tungt mot Lisbeta men riktar blicken rakt mot Karin.
3: Nå, säger Karin. Hustru Ebba, hon har brukat trolldom ända sedan hon kom till Finby och hon har makten inte bara över sina grannars boskap utan också över befallningsmannens här i Kastelholm.
2: Ni vet ju alla att Ebba är den ärligaste i hela socknen, ropar Lisbeta. Om hon hade vågat släppa taget om Ebba hade hon störtat upp och knuffat Karin av stolen. Men Ebba har ramlat ihop igen. Men ropa kan hon. Ropa kan Lisbeta så att det hörs över hela tingstugan.
3: Det här är ett jävla spektakel. Alltihop.
2: Häradshövdingen kräver tystnad i salen. Så här får det inte gå till. Och den som är oskyldig har ingenting för att ropa och föra oväsen.
3: Om Lisbeta har jag mycket att berätta, säger Karin och ler igen.
2: Vreden kokar i Lisbeta, kroppen hettar. Om någon rörde vid henne nu. Inte ett ord vågar hon säga, för att inte få häradshövdingen på sig igen. Hon försöker lugna sig, men hon spänner ögonen i Karin. Hon är förvånad över att den satans sladdertackan inte tystnar av glöden i hennes blick.
3: När det börjar spira i rågåkern om våren lägger Lisbeta sig på knä på grannens teg och biter av brodden. Och så kokar hon den ihop med sjöskum. Om fastlastisdagarna kokar hon ihop all slags mat som hon samlar i en kruka och sedan ger hon det till boskapen på påskmorgnarna. När hennes man fick smör från kungsgården i Grälsby smorde Lisbeta sina kor i munnen med det och fick nyttan av Grälsbyboskapen. Sådan nytta har hon också haft av sina grannars kor och av kyrkoherden, herr Brynjels med.
2: Kyrkoherden skruvar på sig där han sitter. Jaså, hans egna kor. om det nu inte är bara prat, att inte ens hans egna kor skulle få vara i fred för djävulskonster.
3: Hon ger upp en eld av 9 slags trä och kära och driver sin boskap över den. När smörlyckan sviker kastar hon hela smörkärnan på backen så att svinen kan löpa över den. När hon ropar på sin boskap kommer den hemlöpandes i full fart. Allt det här har jag inte hört berättas, utan det står klart för mig.
2: Nu har Per ställt sig upp. Han pekar på Karin och försöker samla sig för att säga det ord som tumlar om varandra inom honom. Men innan han börjar tala tar Karin till orda igen.
3: Och den där Rudemjärdan som Per Skarp blev beskylld för att ha tagit av gästgivaren i Finnby, den hade Per stulit. Men han ville inte bli utesluten ur nämnden, därför svor han så innerligt på att han inte var tjuven.
2: Häradshövdingen får gripa in igen. Folket sålar allt högre. Oron sprider sig i bänkarna.
3: Hustru Anna Bengtsdotter i Högbolstad drar upp kjolarna och springer omkring med barasjolet över ängarna när grannarna släppt sin boskap. När en av grannarna undrade hur Anna kan sälja så mycket smör svarade hon: ja, mitt bevarar jag. Och när trollkärringar säger så betyder det att de har makten över 9 andra hustrus boskap utöver sin egen.
2: Anna svär högt där hon står långt bak i tingstugan. Hon viftar med armarna och vill rusa fram för att ge Karin en örfil så att hon tystnar. Men Annas man lyckas hålla fast henne tills hon blir stilla. Karin kan fortsätta.
3: Hustru Karin Isaksdotter i Tosarby gör som de andra i Dymmelveckan och har nyttan av slottsboskapen. Och hustru Anna, Mats Larssons svärmor i Tranvik, lägger de påskaftonen ihop salt om allt och ger boskapen av det på påskmorgonen. I fjol, på valborgsmässomorgonen, blåste hon i ett horn så att odjuren inte skulle skada hennes boskap. Om påskmorgonen, före solen går upp, brukar hon gå ett varv på gården med spisringarna släpandes efter sig så att boskapen ska hålla samman om sommaren.
2: Mats Larsson är en betrodd man, och att Karin vågar sig på att anklaga hans svärmor för trolldom väcker en ny oro i tingstugan. Mats står bredbent med armarna i kors och orörligt ansikte rakt framför Karin. När hon möter hans blick tystnar hon. Hennes röst är svag när hon börjar tala igen.
3: När Gertrud i Vivasteby för några år sedan skar Hans Mikkelsons sko i rumpan och dömdes för det, så var det för att vinna boskapsnyttan av Hans. Men hon lyckades inte med det, utan förblev den fattiga stackare hon alltid varit.
2: Det är där. Alla det som Karin anklagat, utom Gertrud i Vivasteby. Det säger det inte med en mun, men det säger alla samma sak. Det ena jävla lögner Karin läste över dem idag. Inte ett ord är sant. Dagen har varit så lång, de är alla trötta nu. Men ännu ska nämnden rådgöra och komma till ett beslut. Häradshövdingen låter blicken vandra från den ena till den andra när han läser nämndens utslag. Maria från Markusböle och Kristin i Lämböte, som redan från förr varit kända för att fara med vidskepelse, stannar kvar hos vaktmästaren. Övriga får ställa borgen för sig och åka hem. Tills vidare. Lisbeta kommer att minnas den här dagen som en av de lättaste. Hon längtade hem från samma stund hon åkte hemifrån. Men hon visste inte vad som väntade. Och även fast hon var rädd var rädslan välkänd. Hon trodde att hon visste hur rädsla kändes. Hur stor den rädslan än var. Hon visste att hon kunde stå ut med den, att hon kunde överleva. Det var den första dagen på tinget.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

0: Klockan har slagit 5:05 där, fredagen den 18 september. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är dagens första Ålandsnytt. God morgon. Ska börja handla om försäkringar och rätten till kompensation. Ålands Radio har intervjuat försäkringstagaren Maria Grim som fått rätt mot både ömsen och aktie i försäkringsnämnden men ändå blir utan kompensation. Grims har haft sin sjukförsäkring sedan 1993. Först ändrade aktie ensidigt villkoren för att kunna säga upp den. Därefter tog ömsen över omkring 2400 försäkringstagare och sade senare upp försäkringarna. Försäkringsnämnden anser att ömsen hade rätt att avsluta försäkringen men rekommenderar bolaget att betala tillbaka den kraftiga premiehöjningen under det sista året. Aktier rekommenderas i sin tur att återställa de tidigare uppsägningsvillkoren. Men inget av bolagen tänker följa rekommendationerna. Som konsument ifrågasätter man vilket skydd man egentligen har när försäkringsbolaget inte rättar till det som blivit fel, säger Grims. Nämndens rekommendationer är inte juridiskt bindande. Grims har nu tagit ärendet vidare till konsumentskyddet. Läs mer om det här på ålandsradio.ax där du också hittar en längre intervju med Maria Grims. Det ekonomiska läget för högskolan på Åland Det ekonomiska läget får högskolan på Åland att skjuta upp den planerade socionomutbildningen. Rektor Mattias Waller säger att utbildningen är efterfrågad och behövs enligt Ålands arbetsmarknadsbarometer men att högskolan inte har råd att starta den i rådande ekonomiska läge. Varken IT-ingenjörsutbildningen eller vårdutbildningen på distans startade i höst. Vårdutbildningen på distans planeras inte heller till nästa år. Waller säger att högskolan dessutom ser över sina arbetsprocesser och hoppas kunna spara årsverken genom digitalisering, främst inom administration och ledning. Samtidigt förbereder högskolan två nya mastersutbildningar inom den europeiska universitetsalliansen Unicoast. De bedöms kunna genomföras till en förhållandevis låg kostnad tack vare samarbetet och extern finansiering. Kulturföreningen Katrina hyllar den åländska författaren Sally Salminen i Köpenhamn den 26 december och i Stockholm den 3-4 oktober med litterära samtal, en nyproducerad kortare version av Katrina en musikteater och en presentation över Salminens liv och författarskap. En seglivad uppfattning spreds att efter romanen Katrina lyckades Sally Salminen inte prestera något av större litterärt värde. Vi hoppas att den litterära tillställningen i Köpenhamn ska nyansera den uppfattningen, säger ordförande Barbro Sundback i ett pressmeddelande från Kulturföreningen Katrina. Vid tillfällena medverkar bland andra författaren Karina Karlsson, sakkunniga Ulrika Gustafsson och skådespelaren Stina Ekblad. Regissören Ida Kronholm har omarbetat manuset till den nya, kortare versionen av Katrina, en musikteater. I år skulle Sally Salminen ha fyllt 120 år och hennes mest kända roman Katrina har 90 års jubileum. Gästspelen utgör den avslutande delen av Kulturföreningen Katrinas treåriga projekt med Katrina, en musikteater. Jordkällaren vid Solbackens daghem på Vårdö ska rivas. Det beslutade kommunens byggnadstekniska nämnd vid sitt senaste möte. Jordkällaren byggdes i samband med att daghemmet uppfördes 1993 och 1994 och användes då för förvaring av råvaror. Den togs ur bruk när centralköket vid Strömsgården byggdes och har inte använts på omkring 20 år. I samband med arbetet ska även belysningen på daghemmets parkering förbättras där det idag finns kabeldragningar nära markytan. Och så vädret. Fredagen inleds med mulet väder innan det klarnar upp något. Temperaturen går upp mot 16 grader och det är måttliga sydvästliga vindar. Till helgen då får vi på lördag mulet väder, 16 grader och måttliga sydvästliga vindar och söndag mest klart väder, 16 grader och måttliga sydvästliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, sydvästlig vind 5-10 meter per sekund från och med eftermiddagen vind som tilltar småningom. Och skärgårdshavet, sydvästlig vind som tilltar småningom först 4-8 meter per sekund och senare 6-11 meter per sekund. Det här, det var Ålands Nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu dags för riksnyheterna.
1: Medborgarna i Kina övervakas av hundratals miljoner övervakningskameror, men kineserna själva ser inte övervakningen som ett hot. Ryssland går till val, men i praktiken är valet redan avgjort. Och då Europa så gott som stod i brand under den gångna sommaren, var vädret här hemma rätt så normalt. Vi sammanfattar sommarens väder. Och dagens väder, det fortsätter vara varierande. Ta alltså med dig paraplyet för säkerhets skull. Klockan är 7, det här är nyheterna. Jag heter Ellen Ias, god morgon. Ja, vi börjar i Kina där medborgarna övervakas av hundratals miljoner övervakningskameror och staten sitter på världens största DNA-bank. Och med artificiell intelligens och en massiv datainsamling kan enpartistaten samla in data på sina medborgare enklare än någonsin. Men det ekonomiska läget i landet påverkar om kommunistpartiet behöver använda insamlat data. Det uppskattar analytiker Erik Movelin vid Nationellt kunskapscentrum om Kina.
2: Man ska få spekulera lite, så finns det väl också en risk också framöver om Kinas ekonomi så går lite knackigt och så vidare. Det är lite osäkert för hur det kommer bli med Kina framöver och om det kommer fortsätta att utvecklas ekonomiskt som det har gjort tidigare. Och då riskerar ju partiet också att tappa lite i legitimitet hos befolkningen, att man inte kan leverera den här fantastiska den här framtidstron som man hade tidigare. Och då blir ju också repression viktigare, skulle man kunna anta då. Och då blir ju den här sortens förebyggande repression då ännu viktigare.
3: Kina har varit ett övervakningssamhälle sedan Folkrepubliken grundades. Övervakningen intensifierades särskilt efter demonstrationerna och massakern på Himmelska fridens torg 1989. Och på senare år har AI effektiverat övervakningen enormt. Det är möjligt att integrera insamlad data mycket snabbare och kunna förutspå händelser. Man kan också skanna oändligt många kameror samtidigt i realtid, säger Erik Movelin.
2: Om man vill lokalisera en person som har, inte vet jag, en grön tröja till exempel, eller en grön keps, som man nu ska ta som exempel, så kan man ju genom AI-teknik då använda det här enorma övervakningssystemet med alla de här kamerorna för att hitta den individen på ett väldigt kort tid. Så det är ju kanske framförallt det som AI gör, att den här liksom dataanalysen går ännu snabbare och övervakningssystemen blir ännu mer effektiva.
3: Trots all övervakning lyser protesterna bland majoriteten med sin frånvaro. Att dela sin data med staten uppfattas snarare som säkerhet, en integritetskränkning.
2: Det tror jag är ganska utbrett bland den kinesiska befolkningen generellt. Sen är det såklart, får man utgå från, väldigt många kineser som säkert också tycker att det är otroligt problematiskt, den här sortens övervakningssamhälle. Men jag tror generellt att absolut, man går till en vanlig kines på gatan och frågar vad de tycker om den här övervakningskameran som sitter här på det här torget eller och så vidare, så tror jag nog att väldigt många skulle säga att det var jättebra, för att då kan man behålla säkerheten i samhället och kanske också, så att säga, den sociala stabiliteten.
1: Det sa analytiker Erik Movelin vid Nationellt kunskapscentrum om Kina, som är en del av Utrikespolitiska institutet i Sverige. Och reporter var Malin Lindholm. I Ryssland går invånarna till valurnorna under de tre kommande dagarna, då de första vallokalerna har öppnat i helgens parlamentsval. Det är första gången som Ryssland har valt i Duman sedan invasionen av Ukraina inleddes. Ceremonin som pågår i tre dagar avgörs på söndag, men i praktiken är det så kallade valet redan avgjort. Presidentens parti, Enade Ryssland, kommer än en gång att ta hem en stor seger, eftersom bara partier som stöder president Vladimir Putin och kriget i Ukraina får ställa upp. Och i Ukraina så har hälften av befolkningen fortfarande förtroende för president Volodymyr Zelensky. Det rapporterar Kyiv Independent. Omkring 54% av ukrainarna har förtroende för sin president, medan över 40% däremot uppger att de inte litar på sin president. På sistone har den ukrainska ledningen skakats av flera korruptionsskandaler och medborgare har protesterat mot förändringarna i Zelenskys regering. Det verkar ändå inte märkbart påverka förtroendet för regeringen, eftersom de färska siffrorna nästan är de samma som i en liknande mätning förra månaden, det skriver Kyiv Independent. I USA så fortsätter debatten kring kulturcentret Kennedy Center. USAs president Donald Trump har krävt att hans namn läggs till på byggnaden som villkor för de nästan 260 miljoner dollar i renoveringsfinansiering för byggnaden som är i farligt dåligt skick. En federal domare har ändå förordnat att Trumps namn inte får återföras till byggnaden eftersom det skulle kräva godkännande av kongressen. Efter det här beskedet har Trump hotat med att byggnaden ska rivas om den inte renoveras. Och igår så uttalade sig en federal domare om det här och sa att Kennedy Center måste ge 30 dagars besked om större förändringsarbeten såsom rivning. Här hemma så råder det stor brist på psykiatrer enligt Yles kartläggning. Till exempel i Birkaland, Lappland och Helsingfors och Nyland är det stor brist på psykiatrer just nu. Bristen beror på tidigare nedskärningar mot läkarutbildning och på pensioneringar och på en konkurrens med den privata sektorn. En utbildad psykiater kan få nästan dubbel lön på den privata sidan jämfört inom den offentliga vården, visar Yles uppgifter. Och när klockan är strax 6:06 så har det blivit dags att göra en tillbakablick på sommarvädret. Den gångna sommaren kan ha känts ganska sval, men enligt Meteorologiska institutet var sommarvädret i själva verket helt normalt för Finland. Sommaren präglades också av stora variationer längs med kusten.
4: Lovisa-borna fick gräva fram stövlarna i somras, då sammanlagt närmare 300 mm regn föll över stan. Det regnade så här mycket i Lovisa senast för över 20 år sedan. Överlag var det längs kusten ganska få högsommardagar. Det är alltså dagar då det är varmare än 25 grader. Bland de större orterna i Svenskfinland var det finast väder i Sjundeå i Västra Nyland. Där var det 15 högsommardagar. I Österbotten däremot, bland annat i Jakobstad, Kristinestad och Larsmo, spräcktes 25-gradersgränsen inte en enda gång den här sommaren. Detsamma gällde nästan hela Åland, trots att medeltemperaturen där låg strax över det normala. Sommaren gick överlag från varmare mot kallare väder, berättar Petteri Pyykkö på Meteorologiska institutet.
5: Om man tittar på juni var temperaturen lite högre än vanligt. Och sen i juli blev det sen mer lokalt lite kyligare, särskilt i sydväst. Det händer varje sommar att regnet kommer mest i form av skurregn och det orsakar mycket variation.
4: Medan västra Europa drabbades av rekordhetta var sommarvädret i Finland normalt för våra breddgrader. De tvära kontrasterna beror på det rekordstarka väderfenomenet El Niño, som utlöser extremväder världen över, som de enorma skogsbränderna i västra Europa, säger meteorologen Petteri Pyykkö.
5: Klimatförändringen hela tiden är där i bakgrunden. Samtidigt har vi El Niño som kommer vara stark och El Niño somrar blir det så att i Västeuropa är det varmare än vanligt och sen i norra Europa är det kyligare än vanligt.
4: Regnskurarna och de få riktigt varma dagarna fick nog många att känna att den finska sommaren var lite extra kylig. Men det beror mycket på när man råkar vara ledig, tror Petteri Pyykkö.
5: Många av oss tar semester i juli och just då kom det lokalt ovanligt mycket nederbörd. Det har säkert haft en påverkan på att allmänheten har känt den här sommaren ganska kylig.
1: Det sa meteorologen Petteri Pyykkö och reportern här var Alexander Uggla. Så noterar vi att presidentens tjänstebostad Talludden idag öppnar sina dörrar. Den nyfikne kan idag besöka den nyrenoverade byggnaden i Mejlans i Helsingfors mellan klockan 12 och 16. Besökarna får bekanta sig med representationslokaler på Talludden som till exempel salonger och matsal. De besökare som står i kö klockan 16 när besökstiden egentligen är slut ska ändå få besöka tjänstebostaden, meddelar presidentens kansli. Och vädret idag ser ut att bli rätt så omväxlande. I landets södra och mellersta delar förekommer det regnskurar, lokalt också åska. I norr blir det uppehåll och det klarnar upp under dagen. Det blir kring 13 och 17 grader idag, i norr 7-13. Vinden den är svag eller måttlig i hela landet. Och det här var nyheter klockan 7 med mig Ellen Ies. Nu till din regionala morgonsändning.

God morgon, klockan är 7:10 och det är fredag. Det är den 18 september och Pamela har namnsdag. Peter Grönholm heter jag som är med dig i programmet som heter God morgon. Och i dagens program, 20:09, då ska vi gästas av Inger Lundberg. Hon är ny kulturledare i Mariehamns stad och vi ska så att säga ta pulsen på henne. 7:40 har vi också gäster. Då kommer Minna Rosenqvist från Åsub hit och berättar om en enkätundersökning som pågår just nu och den handlar om våld i nära relationer. I fokus efter 10 då grottar vi ner oss i det svenska valet ur ett åländskt perspektiv. Och så får vi höra TU-ordförande Ann-Sofie Juslin om fackets syn på turbulensen inom OHS. Men vi ska inleda morgonen och programmet med att fördjupa oss i högskolans budget. Och det här gör vi tillsammans då med rektor Mattias Waller. Det hör vi efter låten Tomorrow People.

0: Ziggy Marley and the Melody Makers, Tomorrow People. Det kärva ekonomiska läget får högskolan på Åland att se över både verksamheten och vilka utbildningar som startas. Flera utbildningsstarter skjuts upp, bland annat den efterfrågade socionomutbildningen. Du hör högskolans rektor Mattias Waller.
1: I första hand så ser vi över våra arbetsprocesser och rutiner. Och tack vare den digitalisering som vi gör så hoppas vi spara då årsverken främst inom administration och ledning. Och det andra är att vi är mer restriktiva i att starta nya studerandegrupper. Så nu hösten 26 så startar vi inte IT-ingenjörsutbildningen. Och vi startar inte heller vårddistansutbildningen. Och nu inför hösten 27 så väljer vi att inte starta vårddistansutbildningen. Och vi står också beredda att starta en socionomutbildning som har efterfrågats och man kan också säga att behövs på Åland när man tittar på arbetsmarknadsbarometern. Men den väljer vi nu att skjuta på grund av det ekonomiska läget.
2: Vad tänker du om de här prioriteringarna som ni ändå gör? Till exempel då att det inte ser ut som att ni kommer starta den här socionomutbildningen.
1: Ja, det är en bra fråga. Man säger ofta att utbildningen är en investering. Och hur ska man kunna beakta sånt i ett sådant här kärvt ekonomiskt läge att det vi behöver för att Åland ska må bra 2035 så kanske man måste investera i nu. För utbildning är ju väldigt långsiktigt, att man går sin utbildning 4-5 år. Så det tar ju tid. Och det där är ju den här, kanske det är en klassisk fråga, jag vet inte. Att man funderar på hur man ska fördela en paj, men att man måste ju också tänka på hur ska den här pajen växa och hur ska vi öka Ålands attraktionskraft.
3: För att underlätta det ekonomiska läget söker högskolan också extern finansiering och man har nyligen beviljats medel för ett projekt. Och man satsar också på två nya masterutbildningar, en IT-masterutbildning och en inom turism och ledarskap.
1: Men det kan vi göra väldigt kostnadseffektivt för att vi gör det inom ramen för vår europeiska universitetsallians Unicoast. Så den ansvar som vi bär för de utbildningarna är inte så stort. Plus att vi har extern finansiering för från början en 4-årsperiod och nu drygt 2 år kvar. Och vi har ju förbundit oss att vara med i det här och utveckla de här gemensamma utbildningarna.
3: Högskolans finansiering skiljer sig från andra landskapsfinansierade verksamheter. Istället för att anslagen bestäms från år till år bygger de på fleråriga utbildningsavtal.
1: Man har i lagen beaktat den här långsiktigheten för högskoleverksamhet. Och det tror jag ju förstås att det är en bra idé, för det är långsiktig verksamhet. Det går inte snabbt att bygga upp högskoleverksamhet och det tar också lång tid att avveckla. Så man behöver en långsiktighet och det har man nu beaktat i vår lag och genom utbildningsavtal.
2: En fråga som ska utredas är vad som ska hända med ert överskott.
1: Det är en juridisk fråga som är, jag tror att det ligger i hela självstyrets intresse att reda ut att hur kan man hantera oss när vi står lite på sidan om den här vanliga budgetprocessen. Och när man genom lag då har försökt ge oss en mera autonom ställning, hur påverkar det den vanliga budgetprocessen? Så jag tror det är viktigt att man får en juridisk grund för det. Hur ska man hantera oss?
2: Och vad tycker du?
1: Ja, jag tycker att det är den här långsiktigheten i utbildningen och en sund ekonomisk styrning. Om vi vet att det är liksom upp till oss att ha en sund ekonomi som möjliggör att vi kan göra ett överskott så att vi kan använda det här överskottet för att utveckla högskolan till nytta för det åländska samhället. Så jag tycker det är helt klart att högskolan i den bemärkelsen bör vara mera autonom och ansvara för eventuella över- och underskott. Och då på sidan om den här vanliga budgetprocessen vid landskap.
0: Det sa högskolans rektor Mattias Waller och reporter, det var Felicia Bredenberg. Kylie Minogue ligger på spellistan. Här är låten Love at First Sight.

Love at First Sight var det där. Kylie Minogue, hon har hunnit bli 58 år redan, kan man tänka sig. Tiden går så fort. Jaha, då ska vi titta lite grann vad vi har framför oss. Det är så här att under hösten så kommer Åsubo att genomföra en enkätundersökning. Det här är väl per post som jag förstår det. Och den är anonym, och vilket inte är så jättemärkligt då, eftersom den handlar om våld i nära relationer på Åland. Hur det här ska göras och vad man tänker att det visar och så vidare ska vi prata med Mina Rosenqvist om. Då efter nyheterna, hon kommer hit från Åsub. Hela vägen kan vi säga. Så det är vad vi har närmast för det. Förstås nyheterna precis som vanligt. Och innan nyheterna så tror jag att vi väljer lite italiensk skönsång denna morgon. Vi har nämligen laddat upp med Eros Ramazzotti och Più Bella Cosa.

0: Più bella cosa var det där, det betyder ungefär det allra vackraste. Och han tillägnade sin dåvarande flickvän som var en schweizisk fotomodell, minsann. Eros Ramazzotti var det förstås vi hörde. Nu är klockan 7:30 och vi ska få de lokala nyheterna.
1: Kärv ekonomi får högskolan att skjuta upp utbildningar. Försäkringsbolag blev rekommenderade att göra återbetalning, men Ömsen och Aktia vägrar kompensation. Och Salminen hyllas i både Köpenhamn och Stockholm. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt fredag. God morgon. Försäkringsnämnden gav Ömsen rätt i frågan om att säga upp den sjukförsäkring som skapades när 2400 kunder på det finska fastlandet togs över från Aktia. Men den rekommenderade samtidigt en återbetalning av den kraftiga premiehöjning som Ömsen gjorde sista året. Försäkringsnämnden ger även samma försäkringstagare rätt mot Aktia, som ensidigt ändrade sina uppsägningsvillkor för uppsägningen. Men varken Ömsen eller Aktia tänker följa beslutet från nämndens branschexperter. Vi hör Maria Grims, försäkringstagare sedan 1993, som nu fått sin försäkring avslutad två gånger och blir utan kompensation.
2: Det var kanske också lite en chock då att de inte gör någonting. För vad jag nu hade kollat liksom statistiken, så var det ju ändå 95-97% ungefär av de här ärendena som brukar ju liksom försäkringsbolagen då ändå rätta till.
3: Maria Grims konstaterar att stora resurser har lagts ned i ärendet. Dels från Fine, som är organisationen där försäkringsnämnden ingår, men också från försäkringstagarna själva där de samlade närmare 50 stycken för att föra talan. Men när beslutsrekommendationerna kom var det ändå något som Ömsen och Aktia kunde avfärda med hänvisning till egna bedömningar.
2: Och det är just det som det är att sen blir man liksom här som konsument liksom ifrågasätter man att vad har man då för skydd egentligen när man för de här sakerna vidare till Finne att de inte har ansvar och rättar till det som har blivit liksom fel. Men att det är ju sen att Finne är ju inte liksom, det är ju inte ett domstolsbeslut heller. Så att...
3: Elina Antila, kommunikationschef på Finne, säger att deras bedömning görs av en grupp professorer, experter, tidigare domare och representanter från försäkringsbranschen. Rekommendationen följs i mer än 9 fall av 10 och att det är det bästa man kan åstadkomma på frivillig basis. Det som inte följer rekommendationen listas i Fines årsredovisning men sprids inte till en bredare publik om inte något nyhetsmedia plockar upp den. När försäkringsnämndens beslutsrekommendation inte följs så är man istället hänvisad till rättsliga instanser där en helt ny bedömning görs. Maria Grims hoppas att det kan finnas en jurist som är beredd att driva en grupptalan pro bono. Men hon har också vänt sig till konsumentombudsmannen.
4: Vad ställer du för hopp till konsumentskyddet då? Vad kan de göra för dig?
2: I alla fall att de skulle kunna ännu få handla liksom med aktier om någon kompensation eller då i värsta fall ta en masstalan. Att det är inte liksom bara mitt fall det här gäller, att aktier sa ju upp från början var det 15 000 försäkringar då 2023. Och...
1: Ni hörde Maria Grims från Ekenäs som enligt försäkringsnämnden ska ha rätt till kompensation från Ömsen och Aktia, men sedan fått beskedet att försäkringsbolaget inte tänker följa deras rekommendation. Reporter var Björn Nylund. Det ekonomiska läget får högskolan på Åland att se över sin verksamhet. Bland annat skjuts en efterfrågad utbildning på framtiden. Du hör rektor Mattias Waller.
5: I första hand så ser vi över våra arbetsprocesser och rutiner. Och tack vare den digitalisering som vi gör så hoppas vi spara då årsverken främst inom administration och ledning. Och det andra är att vi är mer restriktiva i att starta nya studerandegrupper.
6: Varken IT-ingenjörsutbildningen eller vårdutbildningen på distans startar denna höst. Och vårdutbildningen på distans planeras inte heller till nästa år. Och dessutom skjuts en ny utbildning på framtiden.
5: Vi står också beredda att starta en socionomutbildning som har efterfrågats och Man kan också säga att behövs på Åland när man tittar på arbetsmarknadsbarometern. Men den väljer vi nu att skjuta på grund av det ekonomiska läget.
6: Högskolans anslag bestäms genom fleråriga utbildningsavtal och finansieringen är därför mer långsiktig än för många andra landskapsfinansierade verksamheter. Men det råder juridisk oklarhet kring om landskapsregeringen får räkna av högskolans överskott från anslaget, vilket gjordes i samband med årets budget. Och nu har högskolans styrelse bett utbildningsavdelningen att reda ut saken.
5: Om vi vet att det är liksom upp till oss att ha en sund ekonomi som möjliggör att vi kan göra ett överskott, så att vi kan använda det här överskottet för att utveckla högskolan till nytta för det åländska samhället. Så jag tycker det är helt klart att högskolan i den bemärkelsen bör vara mera autonom och ansvara för eventuella över- och underskott. Och då på sidan om den här vanliga budgetprocessen vid landskap.
1: Och det sa högskolans rektor Mattias Waller, reporter var Felicia Bredenberg. Jordkällaren vid Solbackens daghem på Vårdö ska rivas. Det beslutade kommunens byggnadstekniska nämnd vid sitt senaste möte. Jordkällaren byggdes i samband med att daghemmet uppfördes 1993 och 1994 och användes då för förvaring av råvaror. Den togs ur bruk när centralköket vid Strömsgården byggdes och har inte använts på omkring 20 år. I samband med arbetet ska även belysningen på daghemmets parkering förbättras, där det idag finns kabeldragningar nära markytan. Kulturföreningen Katrina hyllar den åländska författaren Sally Salminen i Köpenhamn den 26 september och i Stockholm den 3-4 oktober. Med litterära samtal, en nyproducerad kortare version av Katrina, en musikteater och en presentation över Salminens liv och författarskap. En seglivad uppfattning spreds att efter romanen Katrina lyckades Sally Salminen inte prestera något av större litterärt värde. Vi hoppas att den litterära tillställningen i Köpenhamn ska nyansera den uppfattningen, säger ordförande Barbro Sundback i ett pressmeddelande från Kulturföreningen Katrina. Vid tillfällena medverkar bland andra författaren Karina Karlsson, sakkunniga Ulrika Gustafsson och skådespelaren Stina Ekblad. Regissören Ida Kronholm har omarbetat manuset till den nya kortare versionen av Katrina, en musikteater. I år skulle Sally Salminen ha fyllt 120 år och hennes mest kända roman Katrina har 90-årsjubileum. Gästspelen utgör den avslutande delen av Kulturföreningen Katrinas treåriga projekt med Katrina, en musikteater. Den här helgen så anordnas ju skördefesten på Åland den 18-20 september och det väntas leda till mycket trafik på de åländska vägarna. Landskapets trafikavdelning uppmanar trafikanterna att planera sin färd, köra försiktigt och gärna samåka. Vid vissa gårdar kan tillfälliga trafikarrangemang, parkeringsanvisningar och sänkta hastighetsbegränsningar förekomma. Och så är vi framme vid vädret och fredagen inleds med mulet väder innan det klarnar upp något. Temperaturen går upp mot 16 grader idag och det är måttliga sydvästliga vindar. Helgen står för dörren och imorgon lördag då väntas mulet väder, 16 grader och måttliga sydvästliga vindar. Och söndag mest klart väder, 16 grader och måttliga sydvästliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, sydvästlig vind 5-10 meter per sekund från och med eftermiddagen, vind som tilltar småningom, på efternatten 9-14 meter per sekund och på Ålands hav är det god sikt. Och skärgårdshavet, sydvästlig vind som tilltar småningom, först 4-8 meter per sekund, på efternatten 6-11 meter per sekund, upp till 13 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars mest god sikt. Och södra Bottenhavet, sydvästlig vind som tilltar småningom, först 6-8 meter per sekund, från och med natten 9-14 meter per sekund, och där är det god sikt. Och morgonens väderobservationer vid 20:07. Utö, sydvästlig vind 9 meter per sekund, 14 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind 7 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, sydvästlig vind 9 meter per sekund, 15 grader. Märket, sydvästlig vind 10 meter per sekund, 13 grader. Och i Mariehamn är det just nu 15 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 20:07. plus 34 cm, enligt det nya N2000-systemet, alltså 23 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålandsnytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Peter Grönholm och god morgon.
0: Ja, tack ska du ha. Hörde du Dan, helgen står för dörren?
1: Japp.
0: Har du planerna solklara? Du ska spela discgolf med din son, men är det något mer?
1: Ja, det får vi se om det blir. Nej, inte så jättemycket planerat. Inget. Får se lite vad som händer om man hittar ut till någon gård.
0: Jag tänkte ju säga ifall det kan vara något evenemang som pågår.
1: Ja, det kan vara.
0: Du har inte kollat upp
1: ikväll det. Ikväll men klockan 18, då sitter man ju parkerad i soffan och ser på tv.
0: Jaha, vad är det, fotboll? Eller? Nej, ja. Det är På spåret. Nej, vad är det?
1: SJK IFK.
0: Ja, ja. Går den på tv? Ja. Går den på tv?
1: Ja.
0: Är det är Viasat som sänder
1: streamingtjänsten Roto visar det.
0: Okej, okay. Jag förstår.
1: Vi hinner inte riktigt, det säger ni också.
0: Nej, du och jag. Nej. Inte som jag kör. Jaha, men då är dina helgplaner klara, de andra ord.
1: Hyfsat.
0: Mm, skönt att höra. Mm. Tack för nyheterna, Dan. Vi ska gå vidare här i programmet och prata om någonting helt annat, nämligen en enkätundersökning om våld i nära relationer. Det här gör vi efter Linnea Henriksson.

0: Linnea Henriksson var det där, bättre här. Under hösten genomför Åsub en anonym enkätundersökning om våld i nära relationer på Åland. Med oss i studion nu har jag Mina Rosenqvist som ansvarar för undersökningen. God morgon och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har gjort den långa vandringen från arbetsplatsen hit.
1: Jajamän, hela vägen över parkeringen.
0: Mm, det var bra jobbat. Det här är en undersökning nu som ni har redan skickat ut den på posten.
1: Det stämmer.
0: Och ni har också kommit så långt så att ni har skickat ut en påminnelse också.

0: 600?
1: Jajamän.
0: Mm. Men om man har fått en sån här då, vad gör man då?
1: Ja, till att börja med så hoppas vi förstås att man väljer att svara. Men det är ju naturligtvis frivilligt att delta i undersökningen. Och som vi redan sa så har vi precis i dagarna skickat ut en påminnelse. Och den har ju gått ut till alla som har blivit slumpmässigt utvalda för att det är en anonym undersökning. Så vi vet inte vem som har svarat. Om man redan har svarat så ska man inte svara igen. Då är vi jättetacksamma för svaret och man kan kasta påminnelsen.
0: Mm.
1: Om man däremot inte har svarat och vill göra det så kan man välja om man vill göra det elektroniskt. Via till exempel smarttelefon eller dator. Eller man hellre svarar på pappersformuläret och då är det bara att skicka in i det bifogade svarskuvertet.
0: Hur liksom garanteras det att deltagande är anonymt då?
1: Det är ju en jätteviktig fråga och på oss upptar vi ju sekretessen väldigt, väldigt allvarligt. Och eftersom det här är ett känsligt ämne så valde vi att genomföra undersökningen helt anonymt. Så även om vi har ju adressuppgifterna, det är dit som enkäten och inbjudningsbrevet har kommit. Men sen när man svarar, oavsett om man svarar elektroniskt eller via pappersenkäten, så kan inte vi länka det till adressuppgifterna. Det är helt anonymt. Det kan man vara trygg med om man svarar.
0: Men när man gör en sån här undersökning, vad ska man säga, vad räknar man liksom som våld då i det här sammanhanget och vad räknas inte som våld? Hur ska man tänka där?
1: Ja, men våld i nära relationer förekommer i alla relationer mellan närstående. Det kan vara mellan partner, det kan vara i familjen, släkten, som barn upplever i sin familj eller som vuxna utsätts för som föräldrar utsätts för av vuxna barn helt enkelt. Och det här våldet kan ta olika former. Det kan handla om fysiskt våld, men det kan också handla om former av hot, kontroll, isolering och maktutövning som används för att begränsa en annan person. Och våldet sker systematiskt. Det blir ofta allvarligare med tiden. Och på frågan där om vad som inte räknas som våld, ja men det är ju skillnad på att systematiskt nedvärdera en annan person än att någon gång ha råkat sagt någonting som kan ha råkat såra en annan person till exempel.
0: Mm, precis, och det behöver inte bara handla om fysiskt våld då förstås.
1: Nej, det finns många olika former av våld.
0: Men kan man tänka sig att, eller kan man så att säga lita på att folk har liksom korrekta bedömningar så att säga i vad som är våld?
1: Då får vi hoppas att vi har gjort vårt jobb ordentligt genom att ha tydliga enkätfrågor. Det har vi ju försökt att ha. Vi har försökt ta med exempel eller beskrivande text. Sen naturligtvis i enkätundersökningar är det alltid, det finns alltid ett tolkningsutrymme. Men det handlar ju också om den som svarars upplevelse av våldet.
0: Mm. Jag tänker att det kan ju vara båda vägar. Att folk som aldrig utsätts för våld så blir väldigt kränkta av en väldigt liten handling. Och framförallt kanske andra vägen. Att folk som faktiskt blir utsatta för våld känner att de liksom har flyttat gränsen.
1: Och den är ju, vi försöker komma åt båda dem genom att ha flera frågor. Vi frågar specifikt om fysiskt våld, om hot om våld, om olika typer av våldsformer. Sen har vi också, dels frågar vi om man har upplevt det här någon gång i livet. Men vi frågar också hur ofta man har upplevt det här under det senaste året. Och då kan man ju få en bra helhetsbedömning för att avgöra hur allvarligt det har varit. Så att säga. Har det varit återkommande? Kan man säga att det är flera former av våld och liknande?
0: Och det kan ju, jag tänker fysiskt våld och psykiskt våld. Det har väl kanske folk koll på ganska bra. Men det kan också handla liksom om, vad kan man säga, ekonomiskt våld.
1: Ja men precis, att man tar makten över en annans ekonomi och inte låter den ha sina egna tillgångar.
0: Men det här är liksom saker som ni hoppas på kunna liksom också läsa ut ur svararna då på?
1: Ja, vi frågar väldigt specifikt om olika våldsformer.
0: Förra undersökningen, det gjordes 2017, 28% uppgav att det någon gång utsatts för våld i nära relationer. Vad säger den här siffran?
1: Ja, den säger att 28% av de som deltog 2017 någon gång i livet hade varit utsatta för någon av de här våldsformerna i en nära relation. Och det var ju ungefär var tredje kvinna och var femte man av de som besvarade undersökningen då. Om man tittar lite närmare på resultatet just från

0: 2017 så kan man också se att 15% av kvinnorna och 9% av männen hade varit utsatta någon gång under det senaste året. Och av dem var det en betydande andel som hade varit utsatt för det här återkommande våldet. Det var nästan omkring 40%.
1: Varför är det viktigt att göra en ny undersökning nu då?
0: Men till att börja med så är det en mänsklig rättighet att leva fri från våld. Men för att kunna arbeta förebyggande så behöver man ju veta hur situationen ser ut idag. Och då blir det ett problem att den förra studien är nästan 10 år gammal. Det gör att vi vet inte hur det ser ut idag. På 10 år är det mycket som kan hända. Både omvärldssituationen och den tekniska och digitala utvecklingen kan ju göra att våldet tar nya former idag och ser annorlunda ut idag än det gjorde för 10 år sedan. Så därför behöver vi göra en ny undersökning nu för att se ut hur ser det ut på Åland här och nu.
1: Jag tänker att just när Åland är så litet samhälle, finns det liksom några särskilda utmaningar med att göra sådana här undersökningar?
0: Jag skulle säga att det finns utmaningar i alla samhällen där de som är allra mest utsatta kommer troligtvis inte att ha möjlighet att besvara enkäten, och det är ju någonting vi har med oss redan när vi planerar undersökningen och försöker att komma förbi den mån vi kan genom till exempel att göra den anonym då.
1: Mm. Ja, precis. För om man är utsatt för regelbundet våld och kontroll i hemmet så är risken ganska liten chansen att man får fylla i en sån här enkät.
0: Ja, du kanske inte hinner få kuvertet. Du kanske inte vill svara digitalt för att du ändå är rädd att lämna digitala spår efter dig.
1: Mm. Hur ska det här resultatet användas sen då?
0: Ja, undersökningen kommer ligga till grund för arbetet med att förebygga våld i nära relationer, alltså förebyggande insatser. Men i den här enkätundersökningen så frågar vi också om hur de utsatta personerna har upplevt det bemötande och det hjälp de har fått när de har varit i kontakt till exempel med polis eller sjukvårdssystem eller andra instanser. Så att det kan ju också användas för att förbättra det bemötande de får.
1: Och om man så att säga vill vara med i den här och ännu inte har fyllt i den, när är deadline?
0: Man får gärna svara så snabbt som möjligt. Mm. Men jag har inte, nu har ju påminnelsen precis gått ut, så att ett par, tre veckor i alla fall.
1: Mm. Men ju förr desto bättre helt enkelt.
0: Absolut.
1: Mina Rosenqvist, jag önskar dig lycka till med att få in så många svar som möjligt då, och tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
0: Tack så mycket.

Emily hette låten, First Aid Kit var det där. Före det hade vi gäster, Mina Rosenqvist var här ifrån Åsub. En enkätundersökning har postats till 1600 personer på Åland. Den handlar om våld i nära relationer, och vill du vara med i undersökningen så är det dags att fylla i den. Alldeles strax är det nyheter, innan dess Jimmy Jansson.

0: Fetma har blivit ett samhälleligt problem och enligt läkare har det blivit en smittsam sådan. Medborgarna i Kina övervakas av hundratals miljoner övervakningskameror, men kineserna själva ser övervakningen mer som en trygghetsfaktor än ett hot. Då Europa så gott som stod i brand under den gångna sommaren var vädret här hemma rätt så normalt. Vi sammanfattar sommarens väder. Och i nyheterna klockan 8 så noterar vi också en ny bakverksdag. Klockan är 8. Det här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Ellen Ies. God morgon. Nästan 30% av de vuxna i Finland har fetma och andelen förväntas stiga till 40% år 2035. Kostnaden för samhället är 3 miljarder euro årligen. Det handlar alltså om ett problem på samhällsnivå och inte ett individuellt problem, menar forskare. Vi hör Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
1: Väldigt mycket av den här viktökningen är ju driven av lite olika saker i samhället. Men det finns ju en stark kommersiell drivkraft att sälja mat till så många som möjligt och tjäna så mycket pengar som möjligt på det.
2: Fetma räknas till de icke-smittsamma sjukdomarna, men den termen tycker Rosengren är fel. Fetma är i högsta grad smittsam, säger hon. Inte via mikrober, utan via kulturen och vanor.
1: Man sitter kanske inte med ett äpple när andra äter pizza, till exempel.
2: Enligt Kirsi Pietilainen, professor i klinisk metaboli vid Helsingfors universitet, beror den ökande fetman främst på tre saker. Ett konstant överflöd av frestelser, att den naturliga vardagsmotionen har minskat och en hektisk livsstil med brist på återhämtning.
3: Lihavuuden ehkäisyhän on ollut tietysti aikalaisessa haasteessa, koska meidän maailma on muuttunut nyt niin kovin lihottavaksi, niin kovin monella eri tavalla.
2: Att förebygga fetma har varit en riktig utmaning på senare tid eftersom vår värld har blivit så fetmafrämjande på så många olika sätt, säger Pietilainen. Hon efterlyser nu ett nationellt fetmaprogram där regeringen samlar livsmedelsindustrin, handeln och hälsovården. Matbutikerna medger sitt ansvar. De säljer mycket ohälsosamma varor. Men både Kesko och Lidl betonar att de under senare år har minskat salt, mättat fett och socker i sina egna produkter och att de främjar hälsosammare val. De är öppna för samarbete med hälsovården.
0: Reporter här var Niklas Fagerström. I Sverige så väntas Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson få uppdraget av riksdagens talman Andreas Norlén att försöka bilda en ny regering. Efter att de sista rösterna räknades igår efter söndagens val ska talmannen träffa alla riksdagspartiernas ordförande. Men det väntas bli en svår kamp för Socialdemokraternas Andersson då Centerpartiet och Vänsterpartiet fortfarande håller fast i sina röda linjer, vilket i praktiken gör det nästintill omöjligt för dem att sitta i samma regering. Utan de båda så får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Och då valet i vårt västra grannland är klart så är det dags för val i det östra grannlandet. I Ryssland går invånarna till valurnorna då de första vallokalerna har öppnat i helgens parlamentsval. Det är första gången som Ryssland har valt i Duman sedan invasionen av Ukraina inleddes. Ceremonin pågår i 3 dagar och avgörs på söndag. Och i praktiken så är det så kallade valet redan avgjort. Presidentens parti Enade Ryssland kommer än en gång att ta hem en stor seger eftersom bara partier som stöder president Vladimir Putin och kriget i Ukraina får ställa upp. I Ukraina så har hälften av befolkningen fortfarande förtroende för president Volodymyr Zelensky, rapporterar Kyiv Independent. Omkring 54% av ukrainarna har förtroende för sin president, medan över 40% däremot uppger att de inte litar på sin president. På sistone har den ukrainska ledningen skakats av flera korruptionsskandaler och medborgare har protesterat mot förändringar i Zelenskys regering. Det verkar ändå inte märkbart ha påverkat förtroendet för ledningen eftersom de färska siffrorna nästan är de samma som i en liknande mätning förra månaden enligt Kyiv Independent. Så till Kina. Där övervakas medborgarna av hundratals miljoner övervakningskameror och staten sitter på världens största DNA-bank. Och med artificiell intelligens och massiv datainsamling kan enbart i staten samla in data på sina medborgare enklare än någonsin. Men det ekonomiska läget i landet påverkar om kommunistpartiet behöver använda insamlat data. Det uppskattar analytiker Erik Movelin vid Nationellt kunskapscentrum om Kina.
4: Man ska få spekulera lite, så finns det väl också en risk också framöver om Kinas ekonomi så går det lite knackigt och så vidare. Det är lite osäkert för hur det kommer bli med Kina framöver och om det kommer fortsätta att utvecklas ekonomiskt som det har gjort tidigare. Och då riskerar partiet också tappa lite i legitimitet hos befolkningen, att man inte kan leverera den här fantastiska den här framtidstron som man hade tidigare. Och då blir ju också repression viktigare, skulle man kunna anta då. Och då blir ju den här sortens förebyggande repression då ännu viktigare.
5: Kina har varit ett övervakningssamhälle sedan Folkrepubliken grundades. Övervakningen intensifierades särskilt efter demonstrationerna och massakern på Himmelska fridens torg 1989. Och på senare år har AI effektiverat övervakningen enormt. Det är möjligt att integrera insamlad data mycket snabbare och kunna förutspå händelser. Man kan också skanna oändligt många kameror samtidigt i realtid, säger Erik Movelin.
4: Om man vill lokalisera en person som har, inte vet jag, en grön tröja till exempel, eller en grön keps, som man nu ska ta som exempel, så kan man genom AI-teknik då använda det här enorma övervakningssystemet med alla de här kamerorna för att hitta den individen på ett väldigt kort tid. Så det är ju kanske framförallt det som AI gör, att den här liksom dataanalysen går ännu snabbare och övervakningssystemen blir ännu mer effektiva.
5: Trots all övervakning lyser protesterna bland majoriteten med sin frånvaro. Att dela sin data med staten uppfattas snarare som säkerhet, en integritetskränkning.
4: Det tror jag är ganska utbrett bland den kinesiska befolkningen generellt. Sen är det såklart, får man utgå från väldigt många kineser som säkert också tycker att det är otroligt problematiskt, den här sortens övervakningssamhälle. Men jag tror generellt att absolut, man går till en vanlig kines på gatan och frågar vad de tycker om den här övervakningskameran som sitter här på det här torget eller så vidare, så tror jag nog att väldigt många skulle säga att det var jättebra, för att då kan man behålla säkerheten i samhället och kanske också så att säga, den sociala stabiliteten.
0: Det sa analytiker Erik Movelin vid Nationellt kunskapscentrum om Kina, som är en del av det utrikespolitiska institutet i Sverige. Reporter var Malin Lindholm. Över 10 internationella gruvbolag vill komma ut naturresurserna i naturskyddade områden på olika håll i Finland. Det berättar Finlands naturskyddsförbund, som har fått uppgiften av Säkerhets- och kemikalieverket om i vilka naturområden Malmertars tillstånd har sökts och beviljats. Säkerhets- och kemikalieverket har bekräftat uppgifterna till YLE. Toni Pohjolainen rapporterar.
6: Natura är ett EU-omfattande skyddsnätverk. Till nätverket tas in områden som har särskild betydelse för EUs biologiska mångfald. Gruvbolagen har sökt om malmletartillstånd i mellersta Finland, norra Karelen, Koillismaa, Kuusamo och Lappland. Hittills har malmletartillstånd beviljats för 7 naturaområden. Bland företagen som sökt tillstånd finns bland annat brittiska Sakatti Mining, kanadensiska Mawson och australiska Kingrose och Latitude 66. Sakatti Mining har redan lämnat in en ansökan om att starta en gruva i Viiankiaapamyr för att bryta nickel och koppar. Lapplands förbundsstyrelse sökte tidigare i år undantagstillstånd för projektet. Enligt en EU-förordning kan man få undantagstillstånd för att bryta malm i ett naturområde om den europeiska situationen kräver det, men i Finland har undantagstillstånd aldrig beviljats för gruvindustrin. Enligt Naturskyddsförbundet väntas regeringens beslut om gruvan komma under hösten och menar att om undantagstillståndet beviljas är det en internationell inbjudan till Finlands skyddsområden. Naturskyddsförbundet menar att många andra naturområden också är hotade om Viiankiaapa-gruvan går framåt.
0: Det rapporterar Toni Pohjolainen. Och då klockan är 8:09 så hade det blivit dags att göra en tillbakablick på sommarvädret. Den gångna sommaren kan ha känts ganska sval, men enligt Meteorologiska institutet var sommarvädret i själva verket helt normalt för Finland. Sommaren präglades också av stora variationer längs med kusten.
7: Lovisaborna fick gräva fram stövlarna i somras, då sammanlagt närmare 300 mm regn föll över stan. Det regnade så här mycket i Lovisa senast för över 20 år sedan. Överlag var det längs kusten ganska få högsommardagar. Det är alltså dagar då det är varmare än 25 grader. Bland de större orterna i Svenskfinland var det finast väder i Sjundeå i Västra Nyland. Där var det 15 högsommardagar. I Österbotten däremot, bland annat i Jakobstad, Kristinestad och Larsmo, spräcktes 25-gradersgränsen inte en enda gång den här sommaren. Detsamma gällde nästan hela Åland, trots att medeltemperaturen där låg strax över det normala. Sommaren gick överlag från varmare mot kallare väder, berättar Petteri Pyykkö på Meteorologiska institutet.
8: Om man tittar på juni var temperaturen lite högre än vanligt. Och sen i juli blev det sen mer lokalt lite kyligare, särskilt i sydväst. Det händer varje sommar att regnet kommer mest i form av skurregn och det orsakar mycket variation.
7: Medan västra Europa drabbades av rekordhetta var sommarvädret i Finland normalt för våra breddgrader. De tvära kontrasterna beror på det rekordstarka väderfenomenet El Niño som utlöser extremväder världen över, som de enorma skogsbränderna i västra Europa, säger meteorologen Petteri Pyykkö.
8: Klimatförändringen hela tiden är där i bakgrunden. Samtidigt har vi El Niño som kommer vara stark och El Niño somrar blir det så att i Västeuropa är det varmare än vanligt och sen i norra Europa är det kyligare än vanligt.
7: Regnskurarna och de få riktigt varma dagarna fick nog många att känna att den finska sommaren var lite extra kylig. Men det beror mycket på när man råkar vara ledig, tror Petteri Pyykkö.
8: Många av oss tar semester i juli och just då kom det lokalt ovanligt mycket nederbörd. Det har säkert haft en påverkan på att allmänheten har känt den här sommaren ganska kylig.
0: Det sa meteorologen Petteri Pyykkö. Reporter var Alexander Uggla. Och innan sporten så noterar vi att en ny bakverksdag har instiftats. Idag firas den internationella biskopsmunksdagen, men vad munken med ljusröd glasyr egentligen kallas delas på folket. I Åbo, där den här dagen firas stort, heter bakverket biskopsmunk, medan den i andra delar av landet är mer känd som berlinermunk. Den så kallade pispisdagen kommer att bli en viktig dag för Åbo, tror producenten för matfestivalen Food and Fun, Jouni Kuru.
9: Biskopsmunk är en säker sak i Åbo. Det är inte en berlinsmunk, det är biskopsmunk. Men det är en sak av identitet också. Så om vi har en dag för det, det bygger Åbo-identitet. Och jag tror det gör intressant matkultur i Åbo och i Finland.
10: Men alltså, botten, eller ska jag säga, grunden är en munk. Inte rå munk, men en färdiggräddad munk, men utan någonting i eller på.
9: Ja.
10: Men ska inte en biskopsmunk vara en med hallonsylt och med ljusröd glasyr?
9: Det är originalt.
10: Ja.
9: Men vad vi tänker på är, var är biskopsmunk? Du kan göra det vanligt, originellt biskopsmunk. Eller du kan göra det med Nutella, du kan göra mojito. Vi har en curd med lime och mynta.
10: Men var går gränsen? När är det inte längre en biskopsmunk?
9: Jag tänker om mat. Det är det bästa saker i världen. Och vi har standarder. Men efter allt, det är människa. Det är socialt. Det är att ha rolig tid och det är att äta goda saker.
0: Det säger Jouni Kuru till Yle Åbolans Linus Hoffman. Nu sport. Finland förlorade den sista gruppspelsmatchen i volleybolls-EM. Och det blev en tajt match mot Estland som Finland till slut förlorade med 2-3 i set. Förlusten gör att Finland slutar tvåa i gruppen och kommer att möta Grekland i åttondelsfinalen. Förbundskaptenen Olli Kunnari säger att laget nu snabbt måste nolla läge efter förlusten.
11: Tämä pitää nollata mahdollisimman nopeasti ja siirtää sitten katseet sieltä, että Kreikka tulee vastaan, niin se on se meidän seuraava sitten tavoite. Ehdottomasti me koitetaan tästä ottaa hyvät asiat mukaan, mutta että varmaan vähän aikaa joudutaan tappioita vähän nieleskelemaan.
0: Vi tar med oss de goda sakerna från det här, men vi får nog svälja förlusten ett tag, säger Kunnari. Finland möter Grekland på söndag med start klockan 17. Om Finland vinner så väntas förhandsfavoriten Italien i en möjlig kvartsfinal. Yeah. Och vädret idag ser ut att bli rätt så omväxlande. I landets södra och mellersta delar förekommer det regnskurar, lokalt också åska. I norr blir det uppehåll och det klarnar upp under dagen. Det blir kring 13 och 17 grader idag. I norr 7-13. Vinden är svag eller måttlig i hela landet. Till sjöss så varnas det för hårda vindar på Finska viken, norra Östersjön och Bottenhavet. Den sydvästliga vinden kan nå upp till 14 meter per sekund. Det här var nyheten klockan 8 med mig Ellen Ias.
12: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
13: Morgonen inleds med mulet väder innan det klarnar upp något. Temperatur mot 16 grader, måttliga sydvästliga vindar. Imorgon lördag mulet 16 grader, söndag mest klart väder 16 grader. Sjöväder för Ålands hav, sydvästliga vindar 5-10 meter per sekund från och med eftermiddagen, vind som tilltar. God sikt, skärgårdshavet, sydvästlig vind som tilltar och 4-8 meter per sekund, mest god sikt. Och södra Bottenhavet, sydvästlig vind som tilltar, först 6-8 meter per sekund, god sikt. God morgon. Lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig. Det är fredag idag, kan du tänka dig. Vad trevligt. Och Pamela har namnsdag, ifall att du är intresserad av sådana saker. Vi ska lyssna på lite musik. Jag tror vi har lite åländskt på gång. Här är Peter Hägerstrand, Egen lägenhet.

0: Peter Hägerstrand var det där, Egen lägenhet heter låten. Idag klockan 11 är det dags för ett nytt avsnitt av Fatta familjen. Det här är då en del i vårt Nordvision-samarbete. Vad dagens avsnitt ska handla om, det blir vi varse nu.
1: Äntligen är Fatta familjen tillbaka. Den här gången gör vi ett avsnitt för dig som blev adopterad som barn och nu själv är förälder, med allt vad det här innebär. Varmt välkommen du som lyssnar, och jag säger också välkommen till dagens två rådgivare, psykologerna Hanna Wallensten och Malin Bergström. Hej på er!
2: Hej!
3: Hej!
1: Anna, du är ju psykolog och har jobbat mycket med frågor som just handlar om adoption. Varför har det här blivit så viktigt för dig?
2: Jo, men jag är också själv adopterad från Etiopien och upptäckte någonstans i 20-årsåldern att det här med att vara adopterad, det är någon sorts livstillstånd som skiljer sig från många andras erfarenheter. Så jag började ju intressera mig för vad innebär att vara adopterad, vad innebär att vara internationellt adopterad, och tyckte kanske inte att bilden var så nyanserad. Om jag tänker, det här var mitten av 90-talet, så tyckte jag inte att bilden var så nyanserad av adopterade i Sverige. Det var liksom väldigt mycket att, ja, men det är som vem som helst och det går bra för de allra flesta, och så var det bra liksom. Medan jag upplevde både egen erfarenhet men också många som jag mötte när jag började lära känna många adopterade. Att, men det är ju mycket mer komplext tillstånd det här.
1: Och den här gruppen, hur stor är den?
2: Om vi pratar internationellt adopterade så är vi ungefär 60 000 i Sverige, och av dem ungefär 40 000 vuxna.
4: Fatta familjen. La la la la
0: la la. Fatta familjen klockan 11 idag, och sen kommer det en gång till klockan 18.

Where the Wild Roses Grow, Nick Cave och Kylie Minogue. Det är en duett som handlar om en kvinna som blev mördad, minsann Eliza Day. Den kan man gå in på internet och läsa om, den historien är riktigt rysare. Vi ska få nyheter alldeles strax, efter det så ska vi ha gäster, kulturledare i Mariehamnstad kommer hit, Inger Lundberg. Men först, Ruin and Reason.

0: Ingrid, var det där Ruin and Reason heter låten. Då ser det ut som så att klockan, ja men den är 8:30 och vi ska få nyheter.
1: Kärv ekonomi får högskolan att skjuta upp utbildningar. Försäkringsbolag blev rekommenderade att göra återbetalning, men ömsen och aktier vägrar kompensation. Och Salminen hyllas i både Köpenhamn och Stockholm. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt fredag. God morgon! Det ekonomiska läget får högskolan på Åland att se över sin verksamhet. Bland annat skjuts en efterfrågad utbildning på framtiden. Du hör rektor Mattias Waller.
2: I första hand så ser vi över våra arbetsprocesser och rutiner. Och tack vare den digitalisering som vi gör så hoppas vi spara då årsverken främst inom administration och ledning. Och det andra är att vi är mer restriktiva i att starta nya studerandegrupper.
3: Varken IT-ingenjörsutbildningen eller vårdutbildningen på distans startar denna höst. Och vårdutbildningen på distans planeras inte heller till nästa år. Och dessutom skjuts en ny utbildning på framtiden.
2: Vi står också beredda att starta en socionomutbildning som har efterfrågats och man kan också säga att behövs på Åland när man tittar på arbetsmarknadsbarometern. Men den väljer vi nu att skjuta på grund av det ekonomiska läget.
3: Högskolans anslag bestäms genom fleråriga utbildningsavtal och finansieringen är därför mer långsiktig än för många andra landskapsfinansierade verksamheter. Men det råder juridisk oklarhet kring om landskapsregeringen får räkna av högskolans överskott från anslaget, vilket gjordes i samband med årets budget. Och nu har högskolans styrelse bett utbildningsavdelningen att reda ut saken.
2: Om vi vet att det är liksom upp till oss att ha en sund ekonomi som möjliggör att vi kan göra ett överskott så att vi kan använda det här överskottet för att utveckla högskolan till nytta för det åländska samhället. Så jag tycker det är helt klart att högskolan i den bemärkelsen bör vara mera autonom och ansvara för eventuella över- och underskott. Och då på sidan om den här vanliga budgetprocessen vid landskap.
1: Och det sa högskolans rektor Mattias Waller, reporter var Felicia Bredenberg. Kulturföreningen Katrina hyllar den åländska författaren Sally Salminen i Köpenhamn den 26 september och i Stockholm den 3-4 oktober med litterära samtal, en nyproducerad kortare version av Katrina, en musikteater och en presentation över Salminens liv och författarskap. En seglivad uppfattning spreds att efter romanen Katrina lyckades Sally Salminen inte prestera något av större litterärt värde. Vi hoppas att den litterära tillställningen i Köpenhamn ska nyansera den uppfattningen. Det säger ordförande Barbro Sundback i ett pressmeddelande från Kulturföreningen Katrina. Vid tillfällena medverkar bland andra författaren Karina Karlsson, sakkunniga Ulrika Gustafsson och skådespelaren Stina Ekblad. Regissören Ida Kronholm har omarbetat manuset till den nya kortare versionen av Katrina, en musikteater. I år skulle Sally Salminen ha fyllt 120 år och hennes mest kända roman Katrina har 90-årsjubileum. Gästspelen utgör den avslutande delen av Kulturföreningen Katrinas treåriga projekt med Katrina, en musikteater. Jordkällaren vid Solbackens dagen på Vårdö ska rivas. Det beslutade kommunens byggnadstekniska nämnd vid sitt senaste möte. Jordkällaren byggdes i samband med att daghemmet uppfördes 1993 och 1994 och användes då för förvaring av råvaror. Den togs ur bruk när centralköket vid Strömsgården byggdes och har inte använts på omkring 20 år. I samband med arbetet ska även belysningen på daghemmets parkering förbättras, där det idag finns kabeldragningar nära markytan. Försäkringsnämnden gav ömsen rätt i frågan om att säga upp den sjukförsäkring som skapades när 2400 kunder på det finländska fastlandet togs över från Aktia. Men den rekommenderade samtidigt en återbetalning av den kraftiga premiehöjning som ömsen gjorde sista året. Försäkringsnämnden ger även samma försäkringstagare rätt mot Aktia som ensidigt ändrade sina uppsägningsvillkor för uppsägningen. Men varken Ömsen eller Aktia tänker följa beslutet från nämndens branschexperter. Vi hör Maria Grims, försäkringstagare sedan 1993, som nu fått sin försäkring avslutad 2 gånger och blir utan kompensation.
4: Det var kanske också lite en chock då att de inte gör någonting. För vad jag nu hade kollat liksom statistiken så var det ju ändå 95-97% ungefär av de här ärendena så brukar ju liksom försäkringsbolaget då ändå rätta till.
5: Maria Grims konstaterar att stora resurser har lagts ned i ärendet. Dels från Fine som är organisationen där försäkringsnämnden ingår. Men också från försäkringstagarna själva där de samlade närmare 50 stycken för att föra talan. Men när beslutsrekommendationerna kom var det ändå något som Ömsen och Aktia kunde avfärda med hänvisning till egna bedömningar.
4: Och det är just det som det är att sen blir man liksom här som konsument liksom ifrågasätter man att vad har man då för skydd egentligen när man får de här sakerna vidare till Fine att de inte har ansvar och rättar till det som har blivit liksom fel. Men att det är ju sen att Fine är ju inte liksom, det är ju inte ett domstolsbeslut heller. Så att...
5: Elina Antila, kommunikationschef på Fine, säger att deras bedömning görs av en grupp professorer, experter, tidigare domare och representanter från försäkringsbranschen. Rekommendationen följs i mer än 9 fall av 10 och att det är det bästa man kan åstadkomma på frivillig basis. Det som inte följer rekommendationen listas i Fines årsredovisning men sprids inte till en bredare publik om inte något nyhetsmedia plockar upp den. När försäkringsnämndens beslutsrekommendation inte följs så är man istället hänvisad till rättsliga instanser där en helt ny bedömning görs. Maria Grims hoppas att det kan finnas en jurist som är beredd att driva en grupptalan pro bono. Men hon har också vänt sig till konsumentombudsmannen.
6: Vad ställer du för hopp till konsumentskyddet då? Vad kan de göra för dig?
4: I alla fall att de skulle kunna ännu få handla liksom med aktier om någon kompensation eller då i värsta fall ta en masstalan. Att det är inte liksom bara mitt fall det här gäller att aktier sa ju upp från början var det 15 000 försäkringar då 2023. Och
1: det sa Maria Grims från Ekenäs som enligt försäkringsnämnden ska ha rätt till kompensation från Ömsen och Aktia men sedan fått beskedet att försäkringsbolaget inte tänker följa deras rekommendation. Reporter var Björn Nylund. Helgen står för dörren och den här helgen är det skördefesten fredag, lördag och söndag och det väntas leda till mycket trafik på de åländska vägarna. Landskapets trafikavdelning uppmanar trafikanterna att planera sin färd, köra försiktigt och gärna samåka. Vid vissa gårdar kan tillfälliga trafikarrangemang, parkeringsanvisningar och sänkta hastighetsbegränsningar förekomma. Och så vädret. Fredagen inleds med mulet väder innan det klarnar upp något. Temperaturen idag går upp mot 16 grader och det är måttliga sydvästliga vindar. Imorgon lördag då väntas mulet väder 16 grader och måttliga sydvästliga vindar. Och söndag mest klart väder 16 grader och måttliga sydvästliga vindar. Sjövädret för Ålands hav. Sydvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar småningom. På efternatten 9-14 meter per sekund. Och det är god sikt. Skärgårdshavet. Sydvästlig vind som tilltar småningom. Först 4-8 meter per sekund. På efternatten 6-11 meter per sekund. Upp till 13 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn. Mest god sikt. Och södra Bottenhavet, sydvästlig vind som tilltar småningom, först 6-8 meter per sekund. Från och med natten 9-14 meter per sekund och även där god sikt. Och morgonens väderobservationer vid 20:08. Utö sydvästlig vind 8 meter per sekund 13 grader. Gustavsenskär sydlig vind 8 meter per sekund 14 grader. Nyhamn sydvästlig vind 10 meter per sekund 14 grader. Märket sydvästlig vind 10 meter per sekund 13 grader och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 20:08 plus 34 cm enligt det nya N2000-systemet, alltså 24 cm över medelvattenståndet när vi tittar på det gamla mätsystemet. Där var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson är tillbaka till Peter och god morgon. Det är svängdörrar idag. Mycket gäster.
0: Mycket gäster, men nu har jag glada nyheter. Nu tror jag har fått in någon som kan bli din kompis.
1: Okej.
0: Okay. För du vet att det är ju ingen här som känner dig som någon annan än Oves lillebror, va? Nej, vi kommer sällan ihåg vad du heter eller vad du gör annars. Ja. Och nu har vi fått in Malin Lundbergs lilla syster. Ja. Så tänk att då kan ni prata med varandra och bli kompisar.
1: Ja. Så känner ni aldrig kända vid namn.
0: Det är precis.
1: Som en bihang.
0: Mm. Ja. Men vi ska se, jag tror att Inger här kommer och vad heter, presenterad i egen hög person här innan det är klart.
1: Mm. Det tycker jag du ska göra.
0: Mm. Tack för nyheterna, Dan. Vi ska alldeles strax prata med Inger Lundberg, kulturledare i Mariehamn. Först lite musik.

0: världens bästa mänske var det där, Jon Ranes. Jahopp, sedan i maj då så har Mariehamns stad en ny kulturledare. Hon heter Inger Lundberg och är med mig i studion. God morgon och välkommen.
1: God morgon. Tack så hemskt mycket för att jag blev bjuden hit.
0: Ja, det var så lite så. Jaha, jag tänkte att vi ska idag både lite ta reda på vem du är, vad du tänker om ditt jobb och vad som händer framöver, så har vi fått med allt det viktiga. Så jag nämnde ju här innan låten att du är ju också då lilla syster till Malin Lundberg som läser nyheter tämligen ofta här.
1: Ja, men precis, det stämmer. Jag är 1 år och 9 månader yngre än Malin.
0: Mm. Och sen, det kan man väl säga också att du och jag har ju dessutom jobbat tillsammans på...
1: Det har vi.
0: Fastighetsverket.
1: Ja, precis. Jag jobbar ju då på Kulturbyrån i Kastelholm och du var på Fastighetsverket, precis.
0: Precis, så var det.
1: Våra vägar har korsats också.
0: Men förutom det så har du jobbat på Sjöfartsmuseet.
1: Mm, det stämmer. Jag jobbade på Sjöfartsmuseet mellan 2015 och 2018. Bland annat då med... Som var jag på 2 olika projekt som inkluderade då när vi hade däcksbyte ombord på Pommern. Så dokumenterade jag det och inför det så gjorde jag också en teknisk rapport. Sammanställde alla förändringar ombord från det att hon seglade till och med hon blev museifartyg och skänktes till stan. Och sen alla förändringar som skedde då fram till... Ja, då när jag gjorde rapporten 2015-2016 där. Så att under hennes tid som museifartyg. Och sen så var jag också vikarierande, biträdande intendent. Så då var det mycket förmedling, utställningar, barnaktiviteter. Ja, allt mellan himmel och jord tog hand om och blev omhändertagen av arkiv.

0: Mot slutet av min tid där så var jag 50% stöd för de ideella föreningarna.
1: Hur kom det sig att du bestämde dig för att komma hem då?
0: Jag var klar i Örebro. Kort sagt. Jag var klar i Örebro och så kom den här tjänsten upp som jag tänkte att den här kommer aldrig, det kommer ta länge innan den blir ledig. Och så kom den upp och jag läste beskrivningen och tänkte, ja, men den här måste jag söka. Och så sökte jag den för jag tänkte då kan jag bestämma mig sen när jag liksom kommer jag på intervju och blir erbjuden, då kan jag bestämma mig sen. Och så var jag på intervju och det kändes jättebra. Jag verkligen kände att det här skulle jag vilja jobba med. Och jag klickade väldigt bra med min chef, nuvarande chef. Och kände att jag hoppas verkligen att jag ska få den. Och så hörde de av sig när jag hade inte berättat för så många andra att jag hade sökt den. Förutom några få kompisar i Örebro och min syster. Så när jag satt på färjan på vägen tillbaka så hörde min pappa av sig. Och då fick jag ju berätta för honom att jo, nej, men det är ju så att jag har varit på en intervju. Och när jag satt på färjan så då hörde man av sig från Mariehamns stad och begärde in mina referenser och på den vägen var det.
1: Mm-hmm. Och nu har du ju varit här sedan maj då, så att det är ju, ja, det börjar väl närma sig ett halvår.
0: Ja, lite drygt. Men det känns så. Och det känns också som, vad ska vi säga, det känns också så när olika samarbetspartner eller så hör av sig till mig, så känns det som att de tycker att jag har varit på jobbet jättelänge.
1: Ja.
0: så det känns ju bra. Man redan är, vad ska vi säga, accepterad och i rullorna så att säga.
1: Ja. Hur har du liksom hunnit komma in i jobbet? Känns det som att du har jobbat ett halvår då?
0: Till viss del ja, men fortfarande lär jag mig ju saker. Kommer på mycket interna rutiner och så här. Vem som gör vad och vem jag ska höra av mig till för att få hjälp med en det ena än det andra. Varför varar man till exempel ett konstverk vintertid när det inte är utplacerat på Torggatan? Vem ska jag höra av mig till som vet det? Alltså såna detaljgrejer så märker jag ju verkligen att jag är nybörjare på jobbet.
1: Mm. Nu hade du ju utställningen just nu i Mariehamns stadsbibliotek så över tidigare kulturledare Lars Midbjer. Du passade på att förhöra honom, tänker jag, när han var uppe och hängde då på.
0: Ja, men precis. Jag har ett jättefint samarbete med Lars och är otroligt tacksam för att han ställer upp och är bollplank. Han är ju också adjungerad in i referensgruppen för konst, vilket känns väldigt skönt. För då kan jag verkligen få hjälp och ta hjälp av honom. Så att det känns väldigt bra att han finns på armlängds, vad heter det, på lite avstånd. Jag når honom väldigt bra.
1: Mm. Vad är det viktigaste att få gjort då, känner du, som kulturledare i Mariehamn?
0: Det var en jättebra fråga, hörde du.
1: Mm.
0: Det viktigaste som jag ser, som jag tycker själv. Sen har jag ju regler och vad ska vi säga, ramar för att hålla mig till politiskt satta så. Så det är väl en del, att jag håller mig inom ramen så att säga. Mm. Det är väl viktigt. Men sen vad jag tycker också är ju att det är viktigt att vi inkluderar så stor bredd av Mariehamnarna och invånarna överlag som möjligt i det som vi gör.
1: Vad ska vi säga, liksom, har Mariehamn några särskilda styrkor då, eller utmaningar och kanske till och med svagheter som kulturstad?
0: Jag tycker att Mariehamn har en väldigt bred kultur. Det finns väldigt många livskraftiga kulturföreningar. Alltså det är en ynnest till exempel nu, du nämnde att vi hade nyligen jobbat med Lars Midbjer och den akvarellutställningen som han har just nu på stadsbiblioteket. Jag tycker det är en ynnest att jag har ett stort urval i kulturen. Alltså jag kan... Vi har väldigt många som sysslar med kultur, som både jobbar med som kulturarbetare, men vi har också många föreningar, ideella, aktiva, som bidrar till kulturlivet i Mariehamn. Och

0: jag är helt fantastiskt. Och tittar man på medborgarpanelen så har man också, som Mariehamns stad har, så pekar de ju på vad som är bra med Mariehamn. Så pekar man bland annat på att det är ett väldigt stort och öppet kulturutbud.
1: Jag tänker att det är väl stan, men också du då, antar jag, så ska väl jobba för att man ska nå ut med kultur till liksom alla grupper i samhället, som både liksom barn, unga och äldre och invandrare. Hur jobbar ni med det här? Hur tänker ni där?
0: Ja, precis. Vi har ju en uttalad målbild som är från kultur- och fritidsnämnden, att vi ska särskilt satsa på barn och unga och kultur för äldre. Och det har vi ju då genom, men bland annat så, det är ju inte bara jag som jobbar med kulturen, så att där har vi försöker göra ett brett program, och vi har på biblioteket så bjuder vi in barn och barnfamiljer, och vi försöker ordna lite ungdomsrelaterade programpunkter och så. Och jag vill få igång ett samarbete med ungdomar i Mariehamn, så att vi även kan få ungdomars åsikter om vad vi ska erbjuda och vad man vill inom kulturområdet som ungdom. Är man mest intresserad av sommarjobb inom kulturen, eller vill man ha ett särskilt evenemang, eller vill man att vi ska bjuda in en viss artist, eller vad vill man att vi satsar på? Så det är en del. Och sen äldre, så har vi ju då delvis programmet som vi har på stadsbiblioteket, men också så har vi ju, vi samarbetar med äldreboendena. Och där har min kollega Matilda Nordberg ett särskilt uppdrag att hjälpa till med att till exempel ordna olika programpunkter på de olika boendena och seniorpunkten, eller seniorcentret.
1: Om vi tittar lite grann, vi pratar ju om Lars Midbjergs utställning, men vad har ni på gång i höst då?
0: Ja, utställningsmässigt så är det ju nu då Lars Midbjerg med sina akvareller. Sen kommer det en till utställning som startar den 8/10. Då det är Evely Willberg som har oljemålningar. Hon kallar den utställningen för Ålands porträtt. Och sen efter det, så troligen 5/11. Det är inte riktigt säkert med datumen, men då har jag bjudit in Kökars hembygdsförening. Så de kommer ta sin utställning med, som de har haft på biblioteket på Kökar, som heter Källskär. Mm-hmm. Och sen så den 3/12, då kommer det en tjej som heter Anna Wiklund och har akvarelltavlor. Och hon kallar sin utställning för Sagor utan ord.
1: Okay.
0: Det är utställningsmässigt, och sen har vi ju en hel del massa annat också. Ska jag dra det kort också?
1: Det får du göra.
0: Får jag göra? Ja, vad roligt.
1: Det går bra.
0: Vad kul. För det vill jag väldigt gärna göra.
1: Ja, då tycker jag du ska göra det.
0: Ja, vi har ju till exempel den 22 september, då börjar den här, vad heter det, samtalskvällen mellan Medis Fredsinstitutet och Ålands Radio är med, mm-hmm, är på ett hörn. Jajamän. Då handlar det om Ålands diskussionsserie kring Ålands demilitarisering, mm-hmm, och Ålandsfrågan. Och sen den 6 oktober, då har vi Tyst bokklubb på biblioteket. Mm. Vi kommer också ordna Nordiskt huvudstadsmöte för kultur den 8/9 september. Mm-hmm. Så då är det alla nordiska länder, deras kultursektioner blir inbjudna. Och sen så har vi lite program under höstlovet för barn. Vi kommer ha ett föredrag den 22 oktober. Mm-hmm. Då är det Sara Bäckman som kommer att föreläsa om hennes Vita bandet-äventyr.
1: Mm.
0: Och under, nu ska vi se, den 28 oktober, då kommer vi ha ett samarbete med Reseda och ABF. Och då är det en föreläsning och panelsamtal under temat arbetsplatsmobbning.
1: Mm-hmm.
0: Och sen under november så har vi en cirkusföreställning med Agit Sörk. Det är inte riktigt bestämt vilket datum är nu. Men det blir en barnens söndag programpunkt.
1: Mm-hmm.
0: Och under Nordiska litteraturveckan i november håller vi på och planerar program också. Som jag inte riktigt släpper än.
1: Nej, men precis. Jag tänker, vi får spara någonting till senare då.
0: Ja.
1: Men det var full höst i alla fall.
0: Det är full höst. Absolut. Vi har att göra.
1: Mm. Ja, det var skönt att höra. Inger Lundberg, lycka till nu med fortsättningen. Framförallt hösten då, men också fortsättningen av jobbet. Och tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
0: Tack så mycket för att jag fick komma.

0: Med det senaste om regeringsbildningen i Sverige. Idag inleds valet till det ryska parlamentet och från Frankrike kommer signaler om att omfattande protester mot höga bränslepriser kan vara under uppsegling. Det är rubrikerna i Morgonekot idag. Och vi börjar väl med regeringsbildningen då. Riksdagens talman kommer fortsätta sina sonderingar idag.
1: Statsminister Ulf Kristersson lämnade igår in sin avskedsansökan. När alla röster räknats visade det preliminära valresultatet att Tidösidan förlorat valet. Det första steget mot en ny regering för Sverige tas idag när talmannen Andreas Norlén håller ett enskilt samtal med var och en av ledarna för partierna i riksdagen. Syftet med samtalen är att hitta ett förslag till ny statsminister. Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet. I sin avskedsansökan till talmannen, som Ulf Kristersson la ut i sina sociala medier igår, uppmanade han alla partier i riksdagen att ha en öppen inställning för att hindra låsningar i regeringsbildningen.
0: Rapporterade Helena Björk. Och i samband med regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver att Centern inte medverkar till att bedriva ekonomisk vänsterpolitik framöver.
2: Budskapet är just upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat karensavdrag.
3: Magnus Demervall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad är han över förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
2: Det vi oroas allra mest för det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
3: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
2: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på. Så jag förutsätter att man orkar stå fast vid det och förhandla så bra så att man kommer fram dit.
0: Företagarnas vd Magnus Demervall, reporter Pontus Mattsson. En internationellt efterlyst svensk som misstänks för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen har han varit ledare för en penningtvättsliga som hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Ytterligare 6 personer ska ha gripits i Sverige. Samtidigt som det pågår en omfattande debatt om att bromsa utvecklingen av artificiell intelligens meddelar nu företaget OpenAI att man avslöjat 6 nya fall där deras AI-agenter uppvisat vad som beskrivs som oroväckande beteenden. Det senaste halvåret har flera av företagets AI-modeller som är under utveckling utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar. De har ljugit, fabricerat och dolt sina egna misstag enligt OpenAI. Idag öppnar vallokalerna i Ryssland för 3 dagars röstande till parlamentet, Duman. Ett val där resultatet ses som bestämt på förhand och där alla deltagande partier är för Ukraina-kriget.
4: Pensionen повысится.
5: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Men flera säger att de hoppas att det i alla fall inte ska bli sämre efteråt. Evgenia har hört att det ska finnas något slags belöningssystem för den som går och röstar.
6: Ja, nu är det att de ger baller som man kan använda i magasiner eller på tröjkoplaget.
5: Jag vet att man kan få poäng genom att rösta och sen använda det som värdecheck när man handlar i affärer, säger Evgenia. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko. Men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina, till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: EU kommer idag att betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska användas till robotar och drönare. De här pengarna är en del av ett tidigare beslutat stödpaket. Socialtjänstens agerande i samband med att en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen, och denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör vid socialförvaltningen på Hisingen.
7: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
8: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
7: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
8: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
7: Alla de här processerna tar lite tid.
0: Reporter Alice Lundberg vid P4 Göteborg. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd som riktats mot skolan, rapporterar P4 Kalmar. Polisen har inte velat kommentera det här ärendet. Så ska vi till Frankrike.
9: En ilska mot de höga bränslepriserna blir allt större bland fransmännen, och frågan ställs nu om Gula västarna håller på att återuppstå. Gula västarna var rörelsen som skakade Frankrike med sina landsomfattande bränsleprotester för 6 år sedan. Och nu finns det tecken på att nya folkliga aktioner planeras. Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronors strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17 500 kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några gula västar har synts vid rondeller, men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Flera regionala politiker i glesbygden säger till France Info att många känner sig lurade av både staten och multinationella företag. Jérôme Rodriguez, som var en av profilerna i Gula västarna, tror inte att rörelsen återuppstår i samma form, men han varnar för att protesterna kan bli ännu våldsammare.
10: Par contre, une gronde sociale, une nouvelle révolte populaire, je pense qu'elle sera peut-être même beaucoup plus amplifiée qu'a pu être celle des gilets jaunes.
9: Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
0: Trots allt har bränslepriserna inte stigit så mycket som många befarade på grund av kriget i Mellanöstern. Och en bidragande anledning till det kan vara Kinas agerande, enligt elfordonsforskaren Jens Hagman.
11: Den stora delen i under oljekrisen har ju varit att man har kunnat jobba med sina reserver. Men en del, en ganska betydande del som har pågått under längre tid, är ju att man har minskat sitt oljeberoende inom transporter.
12: När USA angrep Iran i vintras talades det om att oljepriset skulle kunna hamna på uppåt $200 fatet. Men de värsta skräckscenarierna uteblev. Analytiker på investmentbanken JP Morgan skriver att en överraskande stor minskad efterfrågan på olja har lett till att priset inte har rusat mer. Största anledningen är att Kina har kapat sin import med mellan 30-50% sedan Hormuzkrisen. Det säger Jens Hagman, elbilsexpert på forskningsinstitutet RISE, men som också följer utvecklingen i Kina för nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten.
11: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då.
12: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Även eldrivna lastbilar går starkt framåt i landet.
0: Reporter Mona Hambreus. Så till EUs planer på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland ifrågasätts de här planerna.
13: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
14: Nej, Signe Risalo, som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet, är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
13: I do not think that total restriction or bans are really helping a lot.
14: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
13: No social media under the age of 13.
14: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
13: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
14: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo, och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
0: Det har upptäckts en ny kattart i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Den här kattarten har fått namnet Leopardus tilcayo och hittades i de dimmiga molnskogarna i Bolivia. Den ska vara mindre än en vanlig huskatt, ljusbrun och fläckig och ser ut som en mycket liten leopard ungefär. Den rekordvarma och torra sommaren i Frankrike har påverkat vinskörden. Druvorna har blivit mindre och mer sockerstinna och det har lett till att alkoholhalten kan bli högre än vanligt. Och nu har distriktet Champagne för första gången fått dispens att tillverka bubbel med 15% alkoholhalt mot normala 13%. Vädret idag, Götaland och Svealand, sol varvat med moln och en del regnskurar av och till. Södra Norrland, framför allt under morgonen regnskurar, annars mest molnigt väder. Norra Norrland klart till halvklart, under dagen ökande molnighet och sen en och annan regnskur.
15: Då är vi tillbaka i god morgon här i Ålands Radio denna fredag då, den 18 september. Pamela Harnabstad för övrigt, men har det hänt något i historien? Det ska vi kolla upp här om en liten stund. Nu, Scotch med Disco Band.

Disco band heter låten. Scotch var artisten då, som man inte hörde så hemskt mycket av efter det. 18 september idag, jag håller på att titta i historien, smått och gott har pågått kan vi säga. Harvard-universitetet, det här känner man ju till ifrån, jag tror att det nämns i alla amerikanska filmer som någonsin har gjorts. Det ligger ju i Cambridge, Massachusetts och räknas väl som det mest prestigefyllda universitetet i världen, tror jag, möjligen med tävlan mot Oxford och Cambridge då, men Harvard känns ändå snäppevassare nu. Grundades detta datum 1636. Så att det är liksom nästan, vad blir det då, 400 år snudd på. Inte illa, får man säga. Chile blir självständigt 1810. Första numret av New York Times utkommer 1851. Vi har en hel del andra världskriget, saker som händer. Det är alltid trist att de grejerna. En sak som har med andra världskrig att göra, men inte handlar om ond bråd död, det är 1946. Då har ju världskriget tagit slut. Färöarna förklarar självständighet från Danmark. Orsaken till att de gör det här är det att under andra världskriget så har ju Danmark varit ockuperat då av nazisterna. Men inte Färöarna, utan Färöarna hade då styrts av Storbritannien. Bara det att Storbritannien har inte tid att hålla på att styra Färöarna under brinnande världskrig. Så att under andra världskriget så var Färöarna liksom självständigt, kan man säga. De skötte sig själva. Så att när väl kriget var slut då, så då meddelade de att nu tänker vi fortsätta med det här. Det fick de ju inte då, men har ju ett ganska långt självstyre än idag. Frankrike avskaffar dödsstraff 1981. Vi har, ja du, jugoslaviska krigen härjar som vildast 1991. Nej, inte som vildast, men de börjar ju sommar 91 och 27 juni skulle jag vilja säga. Med 10 dagars kriget i Slovenien, och sen blev det ju både värre och hemskare på alla sätt och höll ju på faktiskt ända till 2001 tror jag innan det slutligen tog slut. Men där har vi nog sår i den folksjälen som inte läks på många generationer än. 2001 i USA, då har ju 11 september attackerna nyss varit, förra veckan, exakt för en vecka sedan. Då börjar istället mjältbrandsattackerna, och då är det alltså brev som skickas till olika nyhetsredaktioner bland annat med mjältbrand i. Det är några personer som faktiskt avlider av detta, och det är en amerikansk forskare som misstänks då, han har forskat på biologisk krigsföring vid arméns liksom forskningsinstitut, och han ska åtalas för detta, men han begår självmord innan, så att han har väl på något vis räknats som ansvarig, kanske inte hade så mycket med 11 september-attacken att göra egentligen, även om det förstås kopplas ihop där. Så var det med det. Ett födelsedagsbarn på detta, då hittar vi en gosse som heter Hugo Salazar Campos. Fyller 53 år idag, och han var med i Latin Kings.

Fint väder var det där, Salazar, eller Chefet tror han kallades för också. Med i bandet Latin Kings, så han fyller då 53 år idag. Vi ska snart få nyheter. Klockan närmar sig 9:30. Innan nyheterna, Kerstin Ljungström.

0: Va heter låten. Kerstin Ljungström var det som framförde den. Då är klockan 9:30 och vi ska få de lokala nyheterna.
1: Kärv ekonomi får högskolan att skjuta upp utbildningar. Försäkringsbolag blev rekommenderade att göra återbetalning, men Ömsen och Aktia vägrar kompensation. Och Salminen hyllas i både Köpenhamn och Stockholm. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God morgon. Försäkringsnämnden gav Ömsen rätt i frågan om att säga upp den sjukförsäkring som skapades när 2400 kunder på det finska fastlandet togs över från Aktia. Men den rekommenderade samtidigt en återbetalning av den kraftiga premiehöjning som Ömsen gjorde sista året. Försäkringsnämnden ger även samma försäkringstagare rätt mot Aktia, som ensidigt ändrade sina uppsägningsvillkor för uppsägningen. Men varken Ömsen eller Aktia tänker följa beslutet från nämndens branschexperter. Vi hör Maria Grims, försäkringstagare sedan 1993, som nu fått sin försäkring avslutad 2 gånger och blir utan kompensation.
2: Det var kanske också lite en chock då att de inte gör någonting. För vad jag nu hade kollat liksom statistiken, så var det ju ändå 95-97% ungefär av de här ärendena så brukar ju liksom försäkringsbolaget då ändå rätta till.
3: Maria Grims konstaterar att stora resurser har lagts ned i ärendet. Dels från Fine, som är organisationen där försäkringsnämnden ingår, men också från försäkringstagarna själva där de samlade närmare 50 stycken för att föra talan. Men när beslutsrekommendationerna kom var det ändå något som Ömsen och Aktia kunde avfärda med hänvisning till egna bedömningar.
2: Och det är just det som det är att sen blir man liksom här som konsument liksom ifrågasätter man att vad har man då för skydd egentligen när man får de här sakerna vidare till Fine att de inte har ansvar och rättar till det som har blivit liksom fel. Men att det är ju sen att Fine är ju inte liksom, det är ju inte ett domstolsbeslut heller. Så att...
3: Elina Antila, kommunikationschef på Fine, säger att deras bedömning görs av en grupp professorer, experter, tidigare domare och representanter från försäkringsbranschen. Rekommendationen följs i mer än 9 fall av 10 och att det är det bästa man kan åstadkomma på frivillig basis. Det som inte följer rekommendationen listas i Fines årsredovisning men sprids inte till en bredare publik om inte något nyhetsmedia plockar upp den. När försäkringsnämndens beslutsrekommendation inte följs så är man istället hänvisad till rättsliga instanser där en helt ny bedömning görs. Maria Grims hoppas att det kan finnas en jurist som är beredd att driva en grupptalan pro bono. Men hon har också vänt sig till konsumentombudsmannen.
4: Vad ställer du för hopp till konsumentskyddet då? Vad kan de göra för dig?
2: I alla fall att de skulle kunna ännu få handla liksom med aktier om någon kompensation eller då i värsta fall ta en masstalan. Att det är inte liksom bara mitt fall det här gäller. Att aktier sa ju upp från början var det 15 000 försäkringar då 2023.
1: Ni hörde Maria Grims från Ekenäs som enligt försäkringsnämnden ska ha rätt till kompensation från Ömsen och Aktia. Men sedan fått beskedet att försäkringsbolaget inte tänker följa deras rekommendation. Reporter var Björn Nylund. Det ekonomiska läget får högskolan på Åland att se över sin verksamhet. Bland annat skjuts en efterfrågad utbildning på framtiden. Du hör rektor Mattias Waller.
5: I första hand så ser vi över våra arbetsprocesser och rutiner. Och tack vare den digitalisering som vi gör så hoppas vi spara då årsverken främst inom administration och ledning. Och det andra är att vi är mer restriktiva i att starta nya studerandegrupper.
6: Varken IT-ingenjörsutbildningen eller vårdutbildningen på distans startar denna höst. Och vårdutbildningen på distans planeras inte heller till nästa år. Och dessutom skjuts en ny utbildning på framtiden.
5: Vi står också beredda att starta en socionomutbildning som har efterfrågats och man kan också säga att behövs på Åland när man tittar på arbetsmarknadsbarometern. Men den väljer vi nu att skjuta på grund av det ekonomiska läget.
6: Högskolans anslag bestäms genom fleråriga utbildningsavtal och finansieringen är därför mer långsiktig än för många andra landskapsfinansierade verksamheter. Men det råder juridisk oklarhet kring om landskapsregeringen får räkna av högskolans överskott från anslaget, vilket gjordes i samband med årets budget. Och nu har högskolans styrelse bett utbildningsavdelningen att reda ut saken.
5: Om vi vet att det är liksom upp till oss att ha en sund ekonomi som möjliggör att vi kan göra ett överskott, så att vi kan använda det här överskottet för att utveckla högskolan till nytta för det åländska samhället. Så jag tycker det är helt klart att högskolan i den bemärkelsen bör vara mera autonom och ansvara för eventuella över- och underskott. Och då på sidan om den här vanliga budgetprocessen vid landskap.
1: Och det är högskolans rektor Mattias Waller, reporter var Felicia Bredenberg. Jordkällaren vid Solbackens daghem på Vårdö ska rivas. Det beslutade kommunens byggnadstekniska nämnd vid sitt senaste möte. Jordkällaren byggdes i samband med att daghemmet uppfördes 1993 och 1994 och användes då för förvaring av råvaror. Den togs ur bruk när centralköket vid Strömsgården byggdes och har inte använts på omkring 20 år. I samband med arbetet ska även belysningen på daghemmets parkering förbättras, där det idag finns kabeldragningar nära markytan. Kulturföreningen Katrina hyllar den åländska författaren Sally Salminen i Köpenhamn den 26 september och i Stockholm den 3-4 oktober. Med litterära samtal, en nyproducerad kortare version av Katrina, en musikteater och en presentation över Salminens liv och författarskap. En seglivad uppfattning spreds att efter romanen Katrina lyckades Sally Salminen inte prestera något av större litterärt värde. Vi hoppas att den litterära tillställningen i Köpenhamn ska nyansera den uppfattningen, säger ordförande Barbro Sundback i ett pressmeddelande från Kulturföreningen Katrina. Vid tillfällena medverkar bland andra författaren Karina Karlsson, sakkunniga Ulrika Gustafsson och skådespelaren Stina Ekblad. Regissören Ida Kronholm har omarbetat manuset till den nya kortare versionen av Katrina, en musikteater. I år skulle Sally Salminen ha fyllt 120 år och hennes mest kända roman Katrina har 90 års jubileum. Gästspelen utgör den avslutande delen av Kulturföreningen Katrinas treåriga projekt med Katrina, en musikteater. Den här helgen så anordnas ju skördefesten på Åland den 18-20 september och det väntas leda till mycket trafik på de åländska vägarna. Landskapets trafikavdelning uppmanar trafikanterna att planera sin färd, köra försiktigt och gärna samåka. Vid vissa gårdar kan tillfälliga trafikarrangemang, parkeringsanvisningar och sänkta hastighetsbegränsningar förekomma. Och så är vi framme vid vädret och fredagen inleds med mulet väder innan det klarnar upp något. Temperaturen går upp mot 16 grader idag och det är måttliga sydvästliga vindar. Helgen står för dörren och imorgon lördag då väntas mulet väder, 16 grader och måttliga sydvästliga vindar. Och söndag mest klart väder, 16 grader och måttliga sydvästliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, sydvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar småningom, på efternatten 9-14 meter per sekund och på Ålands hav är det god sikt. Och skärgårdshavet, sydvästlig vind som tilltar småningom, först 4-8 meter per sekund, på efternatten 6-11 meter per sekund, upp till 13 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars mest god sikt. Och södra Bottenhavet, sydvästlig vind som tilltar småningom, först 6-8 meter per sekund, från och med natten 9-14 meter per sekund, och där är det god sikt. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Peter Grönholm och god morgon.
0: Tack ska du ha, Dan. Mera nyheter hör vi 11.55.

0: God. Miss Li var det där, arg och frustrerad. Johan Ågren är i studion. Hej!
1: Hej!
0: Ja, kul att du är här.
1: Försöker du säga honom?
0: Nej, absolut inte. Amira Bogdir är också här.
2: Ja, och då, det är då du blir raka motsatsen till arg och frustrerad när du
1: frustrerad och arg.
2: Nej, motsatsen.
1: Tvärt emot.
2: Nej, Johan, vad är motsatsen? Nej, Johan.
0: Åh! Precis. Nu är Amira också arg och frustrerad.
2: Det här behövdes inte fredag morgon.
0: Nej. Jaha, hur är, bortsett från det uppenbara, hur är läget då?
2: Det är bra. Men det är ju fredag.
0: Ja.
2: Jag ska ju fira hela eftermiddagen lång.
0: Just det.
2: Men det är inte bara det. Alltså det, hörrni, det är premiär av På spåret ikväll.
0: Oj.
2: Ja, bara det. Det ser jag fram emot. Ja, men vi har ju en fin helg på kommande. Skördefesten.
0: Skördefesthelg,
2: drar igång idag. Skördefesthelg.
0: Ja, just det.
2: Men det är mycket att se fram emot och vara glad över, tycker jag.
0: Är det så, på tal om det, Johan, är det så att, det är att ditt favoritlag inte spelar fotboll heller den här helgen? För det är väl landslagsuppehåll, är det inte?
1: Nästa helg.
0: Så att allt är inte rosenskimrande glatt.
1: Det är oda.
2: Det är det ju alltid för Johan.
0: Ja, ända tills Tottenham har spelat fotboll.
2: Ja.
0: Johan, tänker du fara på någon skördefest, tror du?
1: Det är så mina tankar går för tillfället.
2: Mm. Jag kan berätta, han avslöjade här tidigare att han då ska på skördefest i helgen. Mm. Han ska titta på får.
0: Ah, vad trevligt.
2: Eller vad det nu man gör, sa han.
0: Precis. Ja. Du har bara, ja, du är ju från Göteborg, så att du har ju inte sett natur tidigare. Så det här blir helt nytt för dig.
2: Ja.
1: Jag har en vän från Malung. Du vet, dansbandsveckan i Malung i Dalarna. Han har flyttat till Stockholm och bott där ett par år. Och han blir frustrerad när han pratar med viktiga stockholmare. För de har aldrig sett kossor.
0: Nej, det kan jag tänka mig.
1: Och det tycker han är otroligt frustrerande. Att det liksom inte... Att de inte haft en basnaturupplevelse.
0: Nej. Mm. Det har jag ändå alltid uppskattat med Mariehamn. Att för det första har vi ju haft... vi har ju förstås haft kor som har knallat på gatorna. Det var ju misstag. Men vi har både åkrar inom stadsgränserna och ganska ofta betande djur. Det kan jag ändå uppskatta. Trots att det är en stad. Nu återgår vi till ordningen. Firar Mix idag?
2: Ja, men exakt. Mm. Det är ju fredag.
0: Jajaja.
2: Så jag ska fira hela eftermiddagen lång.
0: Mm.
2: Det ska jag. Det ser, alltså, önskningar som har kommit in, eller hälsningar som har kommit in så här på förhand, ser riktigt bra ut. Finns en hel del. Men det ryms mer. Det gör det nog. Det är inte liksom ett fullt program det här än.
0: Nej, jag förstår.
2: Kan mitt tränade öga se.
0: Jajamän, kan du.
2: Vet ni, man börjar kunna det här.
0: Ja.
2: Så det finns... rum för flera hälsningar.
0: Hur tycker du att man ska förmedla dem då?
2: Ja, jag visste väl att det skulle bli någon sorts quiz på det här.
0: Ja, verkligen en quiz.
2: Då ska vi se, Peter, om jag lyckas svara rätt på det då. Vinner jag någonting då?
0: En jubileums

0: så kan man också mejla studion @alandsradio.ax.
1: Mm-hmm.
0: Kommer det fram till studion det också.
1: Mm-hmm.
0: Det jag tycker är viktigt att man ska komma ihåg är att man sätter med vem hälsningen är från, vem hälsningen ska till, och om man har något låt man vill att ska spelas då i samband med hälsningen. Vilket datum kan ju också vara bra. Alltså är det inte idag man vill att den här hälsningen ska framföras, så kan man ju fylla i det också då.
1: Ja.
0: Jaha, du tycker det bara är en sån här parentes.
1: Ja, det tycker jag inte. Ja, man ska inte hålla på med sånt.
0: Okej då.
1: Skicka in den när den ska sändas.
0: Visst runtar i det.
1: Hålla på och titta på datum.
0: Mm.
1: Men jo, hörde du, om jag är lite gammaldags och vill skicka ett sms-textmeddelande då?
0: Mm, då skickar du det till 0457 00 17 855.
1: Men om jag kanske är ännu äldre än så och helt enkelt vill ringa.
0: Ja, då ringer du 17.8.55 med start klockan 13. Ja. För då är jag tillbaka i studion. Då kan jag ta emot samtalen. Vill du ringa innan det?
1: Ja!
0: Mm, det vill du va?
1: Ja, det vill,
0: det vill du. Jag gissar det.
1: Ja.
0: Då ringer du 018-26060.
1: Okej.
0: Okay. Så kommer man till vår växel. Mm. Och jag har faktiskt kopplat in mig på växeln
1: idag. Okej.
0: Okay. Jajamensan. Så det finns en stor chans att man får prata med mig om man vill.
1: Just det. Det är trevligt. Jag brukar alltid försöka och inte koppla in mig, för jag tycker det är mycket roligare när de som aldrig sänder programmet får ta emot de här hälsningarna.
0: Det finns en charm i det.
1: Mm, de är så hemskt ovana.
0: Ja.
1: Jaha, mycket information.
2: Får jag ställa en fråga?
1: Ja, kanske då.
2: Men märker ni av en åldersskillnad i liksom hur man väljer att höra av sig? Så som ni gestaltade här.
1: Nej, det gör jag inte. Utan det är mera så här folk som är lite mer så här spontant kommer på i stunden. De är mera de som kanske skickar sms framför allt, men också ibland ringer. Och sen är de fyra mixformulärer och mejlen, det är lite mer de här som har lite mer ordning och reda i kalendern.
0: De vet vad det är för dag liksom. De vet vad det är som gäller på fredagar.
1: Ja, precis. Jaha, Johan, du har ett program att ta hand om.
2: Berätta. Om.
1: Ska jag göra? Jo, förstår du. Det ska börja med en debatt. För det tycker Åland idag om.
0: Eller diskussion.
1: Det jag tycker de ännu bättre om.
2: Det är en diskussion som vi kommer att ha.
1: Kan han gissa sig till det?
2: Det är ju så att det är år 120 år sedan Sally Salminen föddes, och det är 90 år sedan hennes roman Katrina gavs ut. Så då vill vi uppmärksamma hennes betydelse i litteraturen med en diskussion.
0: Vill du också lägga till att det är 50 år sedan hon avled?
1: Jag tänkte just säga att det fanns ett jämnt år där till som vi glömde.
0: Ja,
2: så vi kommer ha bland annat Stella Line som spelar Sally i föreställningen om hennes liv. Hon är på plats i Belgien. Så vi kommer höra av oss till henne. Och så ska vi även höra från Ulrika Gustafsson. Tänker jag.
1: Ja, så det hade du tänkt.
2: Yes. Och sen så ska vi, sen så är det ju styrelsemöte för OHS idag. Det kommer vi höra ordförande Sara Kmetter. Och sen så ska vi även lyssna till det som vi fått höra lite i nyheterna här i morse. Då det handlade om Maria Grims som då sagt upp en sjukförsäkring handlar om. Så det kommer vi höra mer om då i sändningen.
1: Jag förstår.
0: Bra jobbat, Johan.
2: Tack. Ja.
1: Vad har du för programledare idag då?
2: Ove Sjöblom är det som tar hand om det.
1: Så där, ja. Trevligt. Men hörni, ni... tack för att ni tittade in.

Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest. Allting tyder på att god morgon tänker ta helg. Klockan är 9:55. Fokus dyker upp. Det ska handla om svenska valet. Blev ju klart här i, ja, typ klart igår, eller om det tog lite längre. Men då har vi diskuterat om det. Vi har ska prata om vad Tehu säger om facket säger om OHS och det som händer där. Mycket sånt har vi att se fram emot. Ålands Radio pågår ju hela dagen, så att fortsätt du lyssna. Men du och jag, vi hörs tror jag nog. Ja, ska vi bestämma nästa vecka någon gång? Så har vi en date helt enkelt. Madness är detta och låten heter Mr. Apples.

0: Rösterna i det svenska valet är så färdigräknade och vi har ett resultat som vi kan förhålla oss till. Den rödgröna oppositionen vinner med en knapp majoritet över Tidöpartierna, 176 mot 173 mandat. Moderaterna, de har tagit tillbaka kronan som det största borgerliga partiet, medan de två andra giganterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, har backat. På Åland så är Socialdemokraterna och Moderaterna ändå jämförelsevis små partier. Här är det istället Liberalerna och Centern som traditionellt har gjort anspråk på lantrådsposten och haft rollen som statsbärande partier. Medan deras systerpartier i Sverige är små. Med mig i studion så har jag Centerns partiledare Annika Hambrud och Anders Ekström från Liberalerna, som av allt att döma blir den som leder partiet i nästa val, och Alfons Fröblom från Hållbart initiativ som har ett svenskt systerparti i Miljöpartiet. Då. Välkomna!
1: Tack.
2: Tack så mycket!
0: Vad tänker ni om den valrörelse som vi har sett i Sverige, Alfons?
1: Jag tycker att den har varit väldigt mycket just om de här röda linjerna och vem som kan jobba med vem, och det har inte varit direkt sådana här jättestora sakpolitiska diskussioner. Det är min bedömning så här sett lite utifrån. Sen är det ju väldigt roligt naturligtvis att se att Miljöpartiets politik, för min del då, så är det roligt att se att den gröna politiken har haft ett genomslag och att det partiet går framåt.
0: Annika?
3: Ja, jag tycker väl också att det är roligt för våra systerpartier i Sverige att ha gått framåt kring det. Men jag håller ju helt med om att det har varit mycket röda linjer, vem man vill samarbeta med och inte. Sen har det väl varit väldigt olika också, att man har väl gått mycket mer på lite på vad man vill själv som parti, utan man skyller på andra. Men där tycker jag faktiskt att Centern i Sverige, Elisabeth Tandringqvist, har gjort det bra. Till exempel med Almedalstalet, 45 minuter, och prata inte ett dugg om andra partier, utan enbart vad partiet själv vill.
0: Anders?
2: Ja, jag tycker ju att man kan ju komma ifrån att Liberalerna har väl gjort en slutspurt från som man aldrig hört talas om förut. Att bara för kanske en månad sen så var det knappt man trodde de skulle finnas kvar i riksdagen, och sen når de ändå liksom 5,4% och sånt. Så det måste man ju ändå säga att det är anmärkningsvärt på det sättet. Samtidigt så håller jag med lite de här två tidigare här, att jag tycker det har varit väldigt mycket skyttegravar inför det här nu, att man har grävt ner sig och sagt att de här kan vi inte samarbeta, det här ska vi inte göra, vi kräver det här och vi kräver det. Och nu då när det ska i det här jämna läget börja pratas om regeringsbildningar och om man ska komma överens om en regeringsprogram, så kommer nog det, någon behöver backa för att man ska få ihop det här. Och vem gör det?
0: Hur nära är Liberalerna sitt svenska systerparti?
2: Vi har absolut kontakt med dem i så, men man kan ju också konstatera det tycker jag med Liberalerna där, att de har ju i princip, svenska Liberalerna har i princip bytt sin väljarbas under sommaren. Tittar man på den här valen då som SVT gjorde, som visar lite att hur röstade folk i förra valet och hur röstar man nu. Traditionellt sett så någonstans mellan 70-80% brukar hålla sig till samma parti mellan valarna. För Liberalernas del så är det 30%. 40% nu kom från Moderaterna. Mm. Så att, och det här är ju en anmärkningsvärd siffra förstås, så visar att man har genomgått ett ganska stort skifte nu i det här som kommer. Och det är den här röda linjen igen mot Sverigedemokraterna som också har delat Liberalerna ganska mycket.
0: Annika, jag blir nyfiken på om det finns någon valfråga som du följt extra noga nu i valet?
3: Man kan väl säga speciella valfrågor, så ser jag ju liksom med Centern så, i Sverige, så deras banderoll har ju varit Sverige kan mer, och det är ju varit om jobben, klimaten, men också att just att välfärden ska fungera i hela landet. Så Centern tidigare i Sverige har väl fått lite det här Stockholmscentern, lite dem, så man har väl egentligen nu gått tillbaka mer till rötterna.
1: Jag tycker det är ganska intressant den här vandringen som Centern i Sverige har gjort nu, och att man är med nu och diskuterar att ingå i en socialdemokratiskt ledd regering. För med det så blir ju då sker det ju förändringar inom det som har varit den här klassiska svenska blockpolitiken. Och att man nu, att det nu finns diskussioner om en mittenregering, om man så vill då, så tycker jag personligen att det skulle vara ganska fräckt för det svenska systemet. För det finns ju verkligen fördelar och nackdelar med att ha de här två blocken. Men också just med Centern i Sverige, hur de har blivit någon slags fanbärare för liberala värderingar då, om man säger så, i jämförelse med liksom tidregeringen och sådär. Så det ska vara väldigt intressant att se också hur Miljöpartiet och Centerpartiet kan kan, de har ju ganska mycket frågor där man kan finna samsyn. Så det skulle vara intressant att se hur de skulle fungera i en regering.
2: Jag tycker också att det var väldigt mycket fokus, tycker jag, just från Liberalernas håll. Så har vi den här presskonferensen, den där berömda kramen som skedde, som nog delar partiet och fick ganska stora konsekvenser, tycker jag. Läser man det här samarbetsöverenskommelsen och något som de har, så tror jag att väldigt många skulle skriva under det. Och man kanske mera kunde fråga sig, hur kunde Sverigedemokraterna gå med på det? Att man faktiskt närmar sig Europa och tycker att det ser bättre ut. Och mycket så här, liksom, ska jag säga, liberala saker som man har fått igenom i det. Så att, men sen blev ju förstås diskussionen och debatten har blivit en helt annan. Men jag tycker ändå att man har fört fram den här liberala politiken liksom i det här blocket. Och kanske lite har kommit i skymundan, tycker jag.
0: Jag tänker ju att Liberalerna från början gick ifrån att utesluta Sverigedemokraterna till att nu bejaka det. Hur mycket tror du att en sån omsvängning kostar i förtroende?
2: Ja, men jag tycker man ser ju det på, om det bara 30% som röstar på Liberalerna nu som röstade på dem i förra valet, så där har du ju ett bevis på det. Om man ska tro på den här SVTs valur då, som, och de siffrorna som har kommit. Det kommer säkert att komma analyser på det här också, men att det är klart att det finns den här vattendelare, tror jag, inom många partier som går man över de gränserna, så kommer det att kosta.
0: Finns det någon valfråga som du har bevakat extra noga i rörelsen?
2: Nej, jag tycker att det är ju väldigt mycket liksom vad som är gjort och så. Jag ska inte säga att det är något specifikt jag har liksom fastnat på egentligen som så, men nu har de ju genomfört en hel del liksom intressanta saker, tycker jag, den här regeringen som har varit. Men det blir ju förstås en väldig fråga om det här med liksom migrationen och, liksom, och hur ska man hantera det och sånt. Och det är svårt att liksom säga exakt att vad är rätt eller fel, för de har ju också liksom haft en utmaning med att man behöver liksom titta på de här sakerna och göra någonting. En utmaning som kanske inte riktigt finns i Finland och på Åland. Så att de har ju absolut behöva göra någonting, men att jag tycker ändå liksom att det är ju saker som har gått åt rätt håll i alla fall där då.
0: Jag tänker att Alfons också ska få frågan om någon hjärtefråga som funnits. Jag gissar att det blir miljö och politik, men någon del av det.
1: Jag tycker att det som har varit intressant och som är intressant också nu med att Miljöpartiet går framåt i det här valet, så är ju att man har varit till exempel ganska öppen med att det kommer att bli högre bränslepriser. Man har varit öppen med det, ärlig med det. Sen har de ju också försökt få ut i debatten att det sänkta bensinpriset i Sverige, så har ju inte varit bara tack vare eller på grund av tidigare regeringen, utan det har varit för det här undantaget man har fått från EU-bestämmelser som kommer att gå ut här bara inom några veckor. Så jag tror och hoppas att Miljöpartiet, när de har vågat vara ärliga och trots att det kanske låter som obekvämt, så har man vågat säga det. Och någonstans så hoppas jag och tror att väljarna har uppskattat det också. Där kan jag ju lägga till att bland de partier som nu ingår i spekulationerna och diskussionerna om att ingå i regering, så har ju Miljöpartiet faktiskt inte dragit några röda linjer. Miljöpartiet har inte sagt att vi ska inte ta med vänstern eller centern. Så där har de ju öppnare kort att spela med.
0: Jag tänker att de här röda linjerna är extra tydliga i centern, som då utesluter ett samarbete med både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna på förhand. Hur ser vi på den här typen av röda linjer, Vänneke?
3: Ja, att vara tydlig med att man inte kan samarbeta med Sverigedemokraterna är väl inte svårt att förstå, och kanske inte heller med Vänsterpartiet. De tänker helt olika. Vänsterpartiet har sagt att de ska beskatta främst de höginkomsttagare bland annat. Men nu är det ju väldigt tyst, och precis som Anders sa, att det kommer att behövas kompromissa i det här. Men självklart är det ju väldigt tyst just nu, därför det man har gått till val till, så måste man ju absolut hålla. Det kan man liksom inte ta tillbaka dagen efter. Men jag tror nog att blivande statsminister har utmaningar kring. Men naturligtvis, ska man vara med i ett regeringssamarbete, så behöver man ju kompromissa helt enkelt.
0: Men tror du alltså att man inte vill samarbeta med Vänsterpartiet på grund av skattefrågor?
3: Ja, det har de varit tydliga bland annat med.
0: Och inte extremismdelarna?
3: Också extremistdelarna naturligtvis, men det är många saker där inom Vänsterpartiet.
1: Jag tycker det är intressant det här med de här röda linjerna, för det finns ju historiska orsaker till varför Vänsterpartiet är väldigt noga med nu att man vill in i regeringen. Man upplever att man tidigare har fungerat som dörrmatta och sådär. Och sen har vi Socialdemokraterna som inte är så sugna på det därför att de minns omröstningen om Stefan Löfven där vänstern röstar nej till Stefan Löfven som statsminister, och det surar de för. Det finns historiska orsaker till det här, men jag tycker att fenomenet att dra de här röda linjerna innan ett val, det tycker jag är ganska intressant, och jag är inte helt övertygad om att det är, alltså man kan förstå det på ett sätt just mot kanske Sverigedemokrater eller mot andra så här, men rent demokratiskt är det ju lite krångligt därför att väljarna ska säga sitt och sen är det upp till partierna att hitta de samarbeten som funkar sen i regeringsförhandlingarna. Att bestämma det i förväg så är inte helt klockrent.
2: Jag skulle vilja säga också, jag kan lite hålla med om det där, för jag tycker att det har ju blivit en sån debatt nu och det är väldigt svårt att backa, märker man just nu. Jag tror inte att någon ångrar sig liksom direkt, i alla fall inte på en rak fråga om det, men det kanske skulle vara bättre att prata om att vi tycker att vi vill driva den här linjen och vi vill göra de här sakerna, det här är vår fråga, det här tycker vi är viktigt, istället för att säga det här ska vi inte göra, eller det här vill vi inte samarbeta med och sådär. För det blir som sagt, alla borde ju ha sett liksom opinionsmätningarna att det har varit hyfsat jämnt, även om det var lite större skillnad i somras, men alla inser ju att det behöver ju plockas runt lite kanske om det ska bli något. Man måste kunna samarbeta med olika parter för att nå till ett resultat. Och ja, men det ska bli intressant att se också hur de lyckas rädda ut det.
0: Annika?
3: Jag håller ju helt med om att om man nu jämför med åländska val eller annat, så är det ju viktigt och tydligt med vad man själv vill och vad kan man genomföra. Men jag tror nog att Centerns strategi i Sverige har varit tydligt med att man vill ha en mittenregering på det viset, med mittenpolitik, och därför har man varit väldigt tydlig med den röda linjen mot Vänsterpartiet.
1: Sen det som jag tycker är spännande i regeringsfrågan i Sverige, som jag fascinerar mig, det är att de har ju en helt annan tradition med minoritetsregeringar. Det är ju nästan, det är ju vanligare med minoritetsregeringar än majoritetsregeringar i Sverige, och vi har ju här på Åland då sen 15-20 år tillbaka också möjlighet att bilda minoritetsregeringar, men det har aldrig hänt. Och det där, det tycker jag, ja, vi kanske inte är riktigt där i den politiska mentaliteten, men jag tycker det skulle vara ganska spännande med en åländsk minoritetsregering någon gång, som de jobbar närmare parlamentet och får igenom sin politik med olika partier i olika frågor. Men det är klart att det skulle sätta vårt arbete, det skulle ju förändras med det.
0: Jag vill bara komma in här med en fråga. Miljöpartiet, de verkar ju ändå vara en ganska tydlig del av regeringsbygget för Magdalena Andersson. Hur ser verkligheten ut då när man behöver kanske kompromissa på sina ideal i en regeringsbildning för att inte släppa fram en tid regering på nytt och fortsätta med den miljö- och klimatpolitik som varit?
1: Ja, alltså för Miljöpartiet så man drogs ju länge med problem från när man var med första varvet i regeringen, just med att man hade behövt kompromissa. Och det har ju att göra med att gröna personer och miljöpartiväljare, åtminstone de mer hårdnackade sådana, är ju inte riktigt, gillar inte riktigt kompromisser, för man vill se hela sin politik genomförd, annars är det ett misslyckande, så man, de egna hundarna skäller mest så att säga. Men det var inte bara det som drabbade Miljöpartiet, utan det blev också en massmedialt berättelse om att Miljöpartiet hade måste ge bort mycket och att man var en förlorare helt enkelt. Så jag tror nog att det här är någonting som miljöpartisterna har med sig när man går in i förhandlingarna nu, att det är viktigt att viktigt att vara tydlig med vad man vinner och vad man eventuellt kompromissar och varför man gör det och så vidare. Att man äger den storyn själv, att den inte sätts av andra.
0: Vad är man villig att kompromissa med?
1: Jag känner språkrören, men jag har inte varit så nära kontakt med dem det senaste dygnet att jag berättar det här.
0: Anders?
2: Nej, men jag tror att en sak som har varit svår i Sverige så har varit den energiöverenskommelsen. Hur ska man inte gå framåt där? Och där var det en ganska kraftig svängning i det här. Och före det så blev det också en kraftig svängning när man inte övergav liksom kärnkraft och lade ner den. Och sen så hamnar man i ett läge där man var beroende av importerad energi ett tag. Och det har varit väldigt dyrt för svenskarna. Och det tror jag var ett dåligt beslut. Men det är lätt att sitta och säga det i efterhand. Men nu då när man ska titta framåt och hur man ska göra, så har det varit otroligt svårt att komma framåt. Till vad ska man ha för typ av energi långsiktigt? Och det har man ju efterfrågat egentligen från industrin och från alla andra som vill ju ha svar på det här. Och det verkar ju tyvärr så då att det är ju en fråga som antagligen kommer att svänga igen nu då, om det byter lag så att säga. Nu verkar det kanske bli andra vindar igen och det kanske inte positivt riktigt för Sverige på sikt, för den energiförsörjningen är viktig.
1: Jo, och det som också är viktigt, som jag brukar påminna om ofta, det är ju det att energipolitiken är just energipolitik. Det spelar roll vad man går in för politiskt. Går man in för att nej, vi ska inte ha havsbaserad vindkraft, då drabbar det den branschen. Så det är klart att ur åländska ögon så är det ju förstås intressant att se vad Sverige gör när det gäller till exempel vindkraft, och med tanke på de projekt som planeras här.
0: Jag tänker ju att Magdalena Andersson, hon har ju på förhand ett svårt, nästan till omöjligt pussel att lägga, om de här röda linjerna i alla fall håller i sig. Hur mycket ska man tro på de här ultimatumen som väljarna, som då partierna ställer i en valrörelse innan rösterna är räknade? Annika?
3: Ja, jag vet ju, Vänsterpartiet har ju en partikongress som har sagt liksom kring det här villkoret, så det kan ju vara lite knepigt i. Men man ska ju alltid komma ihåg att vill man genomföra någonting av sin politik, då behöver man vara med i regeringen, och då behöver man också göra vissa kompromisser. Jag tror inte att det är något parti som kan få igenom precis sin linje, utan det handlar ju faktiskt om vad är det som är det viktigaste som man behöver få igenom, som man vill ha med in i regeringssamarbetet.
0: Men Centern har ju lite av en vågmästarroll nu, tänker jag också. Får man inte igenom mer politik då?
3: Ja, men man måste ju också naturligtvis ta ansvar i sin helhet för hela landet Sverige kring det. Man kan ju inte vara hur tjurskallig så att man hamnar i att det ska bli ett nyval. Det tror jag inte att svenska folket skulle riktigt gå med på.
1: Sen undrar jag hur mycket väljarna egentligen, och det här tycker jag är en ganska intressant fråga, hur hårt väljarna håller det här med röda linjer. Jag kan förstå, precis som Annika säger, med Vänsterpartiet som har en kongress. Mm. Där har partiet demokratiskt fattat ett beslut att det är det här som gäller. Då är det nog svårt för Dadgostar och gänget att liksom avvika från det. Men de här andra som bara har sagt det i valrörelsen, jag tror att väljarna är nog tillräckligt smarta också för att se det som Annika beskriver också, att det handlar om att få till en regering, och då måste man kompromissa. Och då tror jag inte att det är så, alltid så är jätteviktigt med de där linjerna.
2: Jag tror det beror på frågan, måste jag säga. Mm. Alltså jag tror ändå att alla partier så har vissa linjer som man bara inte kan gå förbi. Mm. Och sen finns det andra saker som kanske en partiledning eller en styrelse eller någon sorts mera kanske engagerade medlemmar har kommit på, som blir ett valprogram, och det finns massor med frågor under en valrörelse som dyker upp och som kan tyckas vara stora där, och det stora affischer och sånt, men för medlemmarna kanske inte spelar så stor roll. Men i grunden har man några kärnfrågor som jag är säker på. Till exempel för Miljöpartiet så tror jag att den här med kärnkraften är en viktig grej, och för Centern så vet jag att landsbygden är en viktig grej, och företagarna. Mm. Och liksom det är jätteviktigt liksom. För Liberalerna så det handlar liksom om kombinera lite den här liberala politiken och att föra den, och den det, man ser hur det här påverkar Liberalerna i Sverige, och jag tror att man kommer inga förbi den frågan. Nej. Så att vissa sådana här frågor så måste bara hänga med. Men du har rätt i att det finns ett utrymme.
1: Jag tror att frågorna är viktiga, där håller jag med. Men just det här med att man har dragit linjen mot vissa partier, samarbetspartier, ja. Det tror jag inte att väljarna bryr sig.
2: Nej, sant, det håller jag med.
0: Men om väljarna kanske inte är fullt insatta och bryr sig, det är fortfarande ledamöterna som fattar de här besluten. Det är ju en väldigt... Regeringen är ju inte jättestark. Det är ju 3 mandat som skiljer. Det blir ju lätt politiska vildar då, kan jag tänka, om det inte blir så som de egentligen önskar. Hur ser ni på att man bör vara orolig för de här vildarna, Alfons?
1: Jag har ju erfarenhet av att jobba i ett litet parti där jag ibland har fullt upp med att hålla reda på vad jag själv tycker. Så det, jag har svårt förstås att veta hur det är när man ska försöka jämkas och komma överens i stora partigrupper. Och då pratar vi ju stora som de är i Sveriges riksdag. Men jag tror att där är det mycket också det vad man bygger för lag i regeringen, hur ministrarna trivs med varandra och kommunicerar med varandra, och hur regeringen kommunicerar med riksdagsgrupperna, och alltså hur kommunikationen byggs upp. Jag tror att man undviker mycket av det här att lämna partier och sådana grejer om man har en kommunikation som fungerar och alla känner sig delaktiga. Sen måste man komma ihåg att det är också demokrati inom riksdagsgrupperna. Man får inte alltid sin vilja igenom där heller.
0: Jag borde egentligen rikta frågan till dig, Annika, som har lite mer erfarenhet av det här på åländskt håll.
3: Ja, absolut är det det. Men jag tror att det centrala någonstans är att man bygger ju liksom en regering genom att komma överens och kompromissa i ett regeringsprogram. Och ett regeringsprogram är jätteviktigt sen att hålla liksom kring det. Det är något som man är helt överens. Och då är det väl centralt och viktigt innan man godkänner ett regeringsprogram att det är de här linjerna vi har. Sen naturligtvis uppkommer nya frågor på vägen. Och det är väl då det kanske dyker upp dessa vildar helt enkelt.
2: Jag tror också att det här med utmaningen med vildar, så upplever jag kanske att vi har större erfarenhet av här på Åland än vad man har i Sveriges riksdag på något sätt. Att det inte alls lika liksom, hur ska jag säga, lika positivt att bli en vilda i Sveriges riksdag som det har varit här. Att det har varit mycket svårare där. Så jag tror att den tröskeln är högre. Men som sagt, det, som du säger, det är nära och det behövs inte så mycket till innan det ändras. Så att det finns ju en risk i det förstås.
0: Vad känner ni att ni har lärt er från den här svenska valrörelsen, Anders?
2: Lärt oss, ja. Alltså jag tycker, den är ju inte riktigt över, tycker jag, innan vi har fått en regering på plats. Så jag tycker att vi ser det. Men vi pratade ju tidigare om de här skyttegravarna. Jag tycker det kan vara viktigt att vara tydlig med det. Men kanske man ska försöka undvika att gräva ner allt för många skyttegravar åt olika håll. För att det kommer ju en tid sen efter ett val när man behöver hitta överenskommelse. Att även om man blir ett stort parti så är du ändå beroende av två eller tre eller kanske fyra andra partier. Och man behöver kunna samarbeta och hitta ett regeringsprogram som alla kan leva med.
1: Jag tror att det jag tar med mig från den här valrörelsen, det är att jag noterar mycket på sociala medier och med folk jag har pratat med att man inte riktigt uppskattar de här skrikiga valdebatterna och det här otroligt hetska formaten med dueller och hit och dit. Så förhoppningsvis så kanske vi går tillbaka eller kan vända tillbaka till en mera, alltså att debatterna kan vara mera om sak och det kan vara lite lugnare än det här hetska gapande, för att värre, så mycket värre än vad det har varit i det här året, så tror jag inte att man kan göra det heller om man så skulle vilja.
0: Annika?
3: Ja, jag tycker ju att det tydliga är att det viktiga är att partierna går ut med sakfrågorna. Vad är det man faktiskt vill arbeta för? Och det tycker jag också är väljarna, att de vill se ansvar och utveckling. De vill inte se det här skrikande eller pajkastningen, utan det konkreta. Hur bygger man ett bra och stabilt samhälle?
0: Hur tror du att regeringsbildningen blir till sist?
1: Den lilla enkla frågan som ingen tänker på just nu. Nej, men alltså jag hoppas nästan att man kommer överens om en fyrpartiregering, och det inte är möjligt så hoppas jag naturligtvis på en SMPC-regering då. Men sen vad det nu blir sen, det är upp till Magdalena att komma fram med det.
0: Om Annika eller Anders?
3: Ja, det är svårt. Det beror väl helt enkelt på hur Magdalena kom överens. Jag är inte förvånad kanske om KD kanske skulle gå över. Alltså man vet ingenting med slutet. Jag menar, Busch har ju flörtat lite som har irriterat Tidöpartierna.
2: Ja, jag tror ju att, alltså det går ju inte riktigt att säga, men jag tycker väl ändå att Magdalena Andersson har väl ändå den största möjligheten just nu i alla fall att bilda någonting. För att det är ju ändå där när man räknar mandaten som det finns möjligheter. Sen då ska det ju bli intressant att se, för blir det någon annan konstellation så behöver ju någon kliva ut ur skyttegraven och gräva igen den, och så kan man börja prata. Och hur man än räknar på det där så ser man att det är inte så lätt att få ihop en annan regering. Jag hade väl kanske lite tänkt att men nu kanske det blir att de här blockarna kanske lite luckras upp nu. Det skulle kunna bli någon smittenregering av något slag. Men när man räknar på det så inser man att det är inte så lätt att få ihop de mandaten där heller. Så att det här är nog liksom bästa läge. Men att sen kommer vi väl in i ett läge. Jag vet att då sist när det tog sig där otroligt, eller för två val sedan, när det tog sig jättelänge sedan, då slutade det i princip med att Centern då liksom nästan övergav vad de hade sagt i valrörelsen och gjorde det. Och då blev det en regering till slut.
0: Där behöver jag pausa. Tiden har sprungit ifrån oss. Anders Ekström, Annika Hambrud, Alfons Weblom, tack så hemskt mycket för att ni gästade mig här i studion.
2: Tack så mycket.

0: Det ska erbjudas 426 utbildningsplatser på gymnasienivå på Åland hösten 2027. Det beslutet fattade landskapsregeringen genom utbildningsminister Annika Hambrud i onsdags. Frågan om antalet utbildningsplatser har diskuterats flitigt den senaste tiden efter att gymnasiemyndighetens styrelse föreslog 350 platser för att ha en möjlighet att hålla sig inom sin snäva budgetram. Skulle det förslaget blivit verklighet hade det inneburit färre utbildningsplatser än det antal elever som går ut grundskolan i vår. Ronny Holmström Wall är förvaltningschef vid Ålands gymnasiemyndighet och han säger så här nu när landskapsregeringen meddelat att 426 platser är det som ska gälla.
1: Vi är nöjda över att landskapsregeringen tycker att det är viktigt att det finns utbildningsplatser. Det är ju en signal som är viktig. Inte bara för oss utan för det åländska samhället. Men samtidigt så hamnar ju vi i en liten rävsax med tanke på att vi ska lösa det inom befintlig budgetram. Vi är väldigt glada över att man visar att det är viktigt att det finns studieplatser. Men när vi budgetmässigt inte kompenseras eller får några ekonomiska lättnader som ju var vårt förslag, så kommer det nog att innebära utmaningar. Och exakt vad det kommer att leda till, så det kan vi inte säga i dagsläget ännu.
2: Vad var det för ekonomiska lättnader ni hade önskat se?
1: Vår styrelse föreslog ju att en fortsatt sänkt intern hyra med några procent skulle ha rädda situationen. Men det har visat sig omöjligt att på en sån lösning. Och som vi har utvecklingsprocesser på gång, men vissa av dem är av strukturell karaktär som kan ta flera år att genomföra. Vi är nog tveksamma till att vi till 2027 ska hitta så pass stora besparingar, så det finns faktiskt en risk att vi tvingas överskrida ramen och äska om tilläggsbudget eller ändringsbudget som det heter idag. Det är en överhängande risk.
2: Vad är det för strukturella förändringar som ni planerar?
1: På lång sikt så pratar vi ju dels om användningen av våra skolbyggnader och lokaler. Internhyran utgör en jättestor del av vår budget. Idag ungefär 6 miljoner av vår totalbudget, ungefär 24. Så vi granskar ju väldigt noga vilka lokaler vi faktiskt vi behöver om vi genom att göra om helt enkelt kan skapa en annan, vad ska vi säga, byggnadsstruktur. Men det gör vi tillsammans med Fastighetsverket förstås och tittar på det faktiska lokalbehovet. Det är en sak, sen pågår det en utredning hos Fastighetsverket också om att överta städfunktionen från myndigheter, det vill säga att även städning skulle ingå i den service som Fastighetsverket ger. Och men det är ingenting heller som kommer att förverkligas på kort sikt.
2: Det sa Ronny Holmström Wall. Landskapsregeringens beslut om utbildningsplatser betyder att Ålands Lyceum kan ta emot 160 elever hösten 2027. Ålands yrkesgymnasium erbjuder 234 platser och utbildningen vid Ålands folkhögskola som förbereder för gymnasiestudier kan ta emot 32 elever. Beslutet betyder också att sjöfartsutbildningen behåller sina 36 studieplatser och de utbildningar som enligt gymnasiestyrelsens förslag skulle ha slopats, nämligen utbildningarna inom turism, merkonom och till IT-stödperson, ordnas i alla fall. Och att nya utbildningar ordnas betyder att nyrekryteringar kommer att ske.
1: Det kommer i viss mån att behövas ny personal till dem, jo. Och sen är det ju en sak som är besvärlig för oss i utbildningssektorn så är ju vikariekostnader. Det är svårt att förutse hur mycket vikarier man kommer att behöva. Och det krävs inte så många långtidssjukskrivningar så blir vikariekostnaderna snabbt höga. Det är att jobba så gott det går med förebyggande så att folk inte blir sjuka. Men det är ju lättare sagt än gjort förstås.
2: Det sa Ronny Holmström Wall. Men hur tänker då utbildningsminister Annika Hambrud att gymnasiemyndigheten ska göra för att klara av att erbjuda 426 utbildningsplatser utan mer pengar?
3: För det första så fick myndigheten gymnasiet uppdrag att de måste hålla sig enligt den ram som de har blivit tilldelade. Och de motiverade med att de drog ner på studieplatserna för att de ska hålla sig inom ram helt enkelt. Och vi fick ju också en konsekvensbedömning med det beslutet. Kommer de att få mera pengar? Nej, vi gör bedömningen att de inte får några mera pengar utan att det här som är 250 000 som saknas, som de uppger, så ser vi att det finns möjligheter under året. För jag måste också ge eloge till ledningsgruppen på gymnasiet och styrelsen, så de har ett pågående utvecklingsarbete, så vi tror att det ska kunna finnas i mål. Men samtidigt ska vi också komma ihåg att våra egna avdelningar inom landskapsregeringen, andra underliggande myndigheter har nu kommit in med sitt budgetförslag och regeringen håller nu på att gå igenom det här förslaget. Så vi har ju inte ännu lämnat ett förslag till Ålands budget för 2027.
4: Så det finns en möjlighet att det kan se annorlunda ut för gymnasiet?
3: Jag ska ju inte säga att det är spikat i sten, men budskapet som jag har lämnat till styrelsen men också till ledningsgruppen är att de inte ska förvänta sig att det skjuts in 250 000 i nuläget, utan men vi har ett ansvar att följa upp under vårterminen med budget och se hur det utvecklar sig. Men vi känner också till kring det utvecklingsarbete och annat som pågår inom myndigheten, att det finns möjligheter till besparingar.
4: Förvaltningschefen Ronny Holmström Wall så säger att man har det här utvecklingsarbetet på gång, men han säger att det är orealistiskt att tro att man ska vara så långt framme redan 2027 och att det finns en stor risk att man kommer att behöva komma tillbaka och be om mer medel i en ändringsbudget. Hur ser du på det?
3: Det har vi haft i dialog, att vi kommer att ha ett nära samarbete och dialog och följa noga utvecklingen.
4: Men tror du att de redan till 2027 kan göra förändringar så att de kan hålla sig inom ram? Ser du det som realistiskt?
3: Ja, jag kan utgå in i detaljer, men utifrån det som är viktigt med våra underliggande myndigheter är ju också att man har en nära dialog med olika förvaltningar inom landskapsregeringen, som digitaliseringsenheten och annat. Och vi ser att det finns möjligheter till arbete som gör att budgeten skulle kunna hålla. Men det är ju nu i diskussionsstadium.
4: Har ni satt en för snäv ram?
3: Jag skulle inte vilja säga det, men samtidigt, många vet ju inte hur hela den här budgetprocessen egentligen går till utifrån ramarna. Nu är det ju liksom ett ansvar kring politikerområde. Jag har ett väldigt brett politikerområde och sätter ramarna. Och redan när ramarna ställs fördes till lagting med ramarna, så redan där så utökades budgeten, och det vet kanske inte allmänheten till, men utifrån grundramen som vi diskuterade från början så har det tilldelats ett antal 100 000 till Ålands gymnasium. Sen är ju dilemmat för Ålands gymnasium, det är ju att det kommer större kullar ut från årskurs 9, vilket innebär att man behöver kunna ta emot fler elever. Det måste startas fler klasser. Och det är ju naturligtvis en utmaning.
0: Det sa utbildningsminister Annika Hambrud med anledningen av att gymnasiet hamnat i en rävsax. De ska erbjuda fler utbildningsplatser trots en oförändrad budget. Reporter för inslaget, det var Malin Lundberg.

0: Vikarier inom Ålands hälso- och sjukvård, OHS, riskerar att stå utan fortsatt jobb när organisationen ska minska personalstyrkan. TH Ålands ordförande Ann-Sofie Juslin beskriver det alternativ som stått till buds som pest eller kolera. Men förhandlingarna har gått rätt till.
1: Samarbetsförhandlingarna fördes helt enligt lag och avtal. Det gick rätt till från det vi fackombud kunde se. Och vi var ju där och skydda våra medlemmars rättigheter och möjligheter och gjorde det vi kunde i ett försök att påverka enligt de här sparåtgärderna som är ålagda OHS. Och försökte se och titta och fundera att vad skulle kunna vara det minst värsta alternativet. Det visar sig enligt vad som nu diskussionen senaste 2 veckorna har gått het på alla linjer. Inte så som vi såg att det skulle ha blivit. Det är ju vår förhoppning att vi inte skulle behöva skära i varken personal eller patientplatser eller i möjligheterna till vård på OHS. Det är ju alltid vår förhoppning. Och vår förhoppning är alltid att det ska finnas arbete för både nuvarande utexaminerade och nyutexaminerade som kommer åtminstone en gång i året ut från vår egna högskola. Att det alltid ska finnas jobbmöjligheter för alla våra medlemmar.
2: Vad tänker du om den vägen som arbetsgivaren valde här?
1: Av pest eller kolera så var ju det här då igen, som jag sa, minst sämsta. Men det, med de ekonomiska premisserna vi har att jobba med och titta över och vad vi bevakar hela tiden i olika forum och olika möten och på olika ställen som inte alltid är synligt. Så ja, pest eller kolera, det är tyvärr det vi står inför. Oavsett hur hårt vi än jobbar så ser det ju inte ljust ut ekonomiskt. Så som vi också skrev i vårt utlåtande häromdagen.
2: Ledningen säger att ingen får sparken, man ska sköta det här genom pensioner och frivilliga uppgörelser och sådär. Men som jag har förstått det så är det många som har gått på vikariat som får gå. Hur stor är den gruppen, bedömer ni?
1: Det är ju alltid så att folk har av lagstadgade orsaker ledigheter, långtidssjukskrivningar, föräldraledigheter. Andra lagstadgade ledigheter. Det finns också oftast ett visst antal lediga tjänster på diverse enheter och kliniker som man då har vikariat på, eftersom att det behövs ju alltså händer, personer att täcka upp för de som är borta. Antalet vikarier är ju helt beroende på vilken stor arbetsprocent deras vikariat visstidsanställningar just nu står på. Så att jag har inte exakta antalet, men det är ju nog en del med tanke på hur många tjänster som alltså tomma, vakanta, ej anställda tjänster som nu då föreslogs dras in.
2: Vilken hjälp får den gruppen av er så att säga, och vad säger de till er, för jag antar att ni har kontakt med?
1: Hjälpen de får är ju den hjälpen alla till hur medlemmar får, och det är ju det att främsta förmånen är ju det att de har oss fackombud på arbetsplatsen tillgängliga fysiskt i arbetet under en begränsad tid varje vecka. Sen också handledning, vägledning i hur man ska, vilka vägar man ska gå för att lämna in sina ansökningar rätt, men också kunna ansöka om att få rätt mängd pengar under tiden ifall man då blir utan fortsatt vikariat. Att hela den processen får de hjälp med av oss.
2: Har du någon kommentar till de här senaste veckornas turbulens, annat än det ni redan har gått ut med i skrivelsen, att ni önskar arbetsro och sådär?
1: Vår tanke med arbetsro var det att beslut, tankar om beslut, funderingar och antaganden som har florerat på sociala medier och andra medier de senaste 2 veckorna har ju hunnit komma ut till allmänheten långt före det har hunnit komma till oss på golvet. Att vi på golvet hinner knappt ens andas eller gå på vässa redan i våra arbeten. Att sen då också i sociala medier eller vanliga medier se sådana här fram- och tillbakande, hattande. Utan att själva konkret ha fått av våra respektive närmaste chefer fått faktisk information om vad det är som faktiskt gäller och från när är ju mycket psykiskt betungande utöver arbetet vi redan utför. Så den enda kommentaren jag har är att vi har kallat våra THI-ter till ett extra diskussionsmöte inkommande vecka där vi sammankallar våra medlemmar till en diskussion och se att hur vi ska ta oss framåt.
2: Men är inte det snarare ett internt kommunikationsproblem hos arbetsgivaren?

0: våra egna jobb och sen få läsa om beslut och annat i media före vi ens har fått det av våra egna närmsta förmän. Att det är mera den arbetsrum vi åsyftade.
1: Du var inne lite på det där ni ska ha möte. Vad gör ni nu framåt för era medlemmar?
0: Vi fortsätter att bevaka och finnas på plats, fortsätter delta i de mötena vi har möjlighet att delta i där vi kan påverka på ledningen och beslutsfattarna. Och sen på vår diskussionsmöte så vill vi höra att vad vill våra medlemmar och hur ser våra medlemmar på hur vi ska gå vidare. Ekonomin för OHS har varit knagglig och förutspått dålig under de senaste 5 åren. Och man behöver se över hur ekonomin för OHS baseras på vad det är de folkvalda vill att vi ska driva för vård på bästa sätt utan att varken på patient eller personalsäkerhet och hälsa, utan att liksom tumma på den. Att vad är det de folkvalda, med tanke på att det ändå är val snart, att vad är det de vill att vi ska bedriva för vård och med vilka pengar, så att vi kan göra det både patientsäkert och personalsäkert.
2: Det sa TH Ålands ordförande Ann-Sofie Juslin. Reporter, det var Axel Eriksson.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvisionssamarbete.
1: Äntligen är Fatta familjen tillbaka. Den här gången gör vi ett avsnitt för dig som blev adopterad som barn och nu själv är förälder, med allt vad det här innebär. Varmt välkommen du som lyssnar, och jag säger också välkommen till dagens två rådgivare, psykologerna Hanna Wallensten och Malin Bergström. Hej på er!
2: Hej!
3: Hej!
1: Anna, du är ju psykolog och har jobbat mycket med frågor som just handlar om adoption. Varför har det här blivit så viktigt för dig?
2: Jo, men jag är också själv adopterad från Etiopien och upptäckte någonstans i 20-årsåldern att det här med att vara adopterad, det är någon sorts livstillstånd som skiljer sig från många andras erfarenheter. Så jag började ju intressera mig för vad innebär att vara adopterad, vad innebär att vara internationellt adopterad, och tyckte kanske inte att bilden var så nyanserad. Om jag tänker det här var mitten av 90-talet, så tyckte jag inte att bilden var så nyanserad av adopterade i Sverige. Det var liksom väldigt mycket att ja, men det är som vem som helst och det går bra för de allra flesta, och så var det bra liksom. Medan jag upplevde både egen erfarenhet men också många som jag mötte när jag började lära känna många adopterade. Att men det är ju mycket mer komplext tillstånd det här.
1: Och den här gruppen, hur stor är den?
2: Om vi pratar internationellt adopterade så är vi ungefär 60 000 i Sverige. Och de är ungefär 40 000 vuxna.
1: Och de som är så att säga internationellt adopterade, från vilka länder? De vanligaste?
2: Ja, det har sett lite olika ut genom åren vilka som har kommit allra mest. Men den absolut största gruppen är de som är adopterade från Sydkorea. Och sen så, de kom på 70-talet. På 80-talet var de flesta från Indien, också Sydkorea. Sen kom det många från Colombia var det största landet, Vietnam. Och sedan 2000-talet så har Kina varit det avgjort största landet som barn har adopterats ifrån. Men vi kommer ju också från en massa andra länder. Jag är ju född i Etiopien.
1: Just det. Malin, vad har du för erfarenheter av just adoptionsfrågor?
3: Jag har ganska stor erfarenhet faktiskt från mitt jobb som barnpsykolog. Både därför att jag har träffat väldigt mycket adoptivföräldrar i olika sammanhang som har frågor kring sina barn. Jag har ju jobbat mycket med frågor kring barns anknytningsrelationer. Och det är ju jätteaktuellt förstås när ett litet barn inte bara byter sina närmaste vuxna och kanske inte haft några nära vuxna som har tagit hand om dem på ett kontinuerligt sätt. Men också när små barn byter hela sin kultur, allt som luktar, allt som smakar, sitt språk, allt man är van vid. Hur påverkar det små barn? Mm. Och sen har jag också träffat mycket föräldrar som själva är adopterade där det har väckts en massa frågor kring ens ursprung. Man kanske inte har tänkt så mycket på det där under uppväxten. Och sen när man själv får egna barn så tänker man, gud, hur kommer mina unga påverkas av att jag var med om det här brottet? Där jag bytte liksom allting, eller allting rycktes ifrån mig, eller hur det nu var när jag var liten. Och, rötter är väl en sån stor fråga.
1: Mm. Vi har ju en hel del anspänningar bland adopterade föräldrar som vi ska reda i idag. Men innan vi tar tag i så att säga de här samtalen, så uppmanar vi också dig som lyssnar att skriva till oss om det finns någonting som du behöver hjälp med i ditt föräldraskap. Eller så kanske du vill dela med dig av något tips till andra föräldrar. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se.
4: Familjen.
1: Nu har vi med oss en förälder som adopterades från Indien när hon var liten, och hon vet väldigt lite om sitt ursprung. Det här har skapat stor smärta och känslan av ett tomt hål inuti henne, som hon nu då är rädd för att föra vidare på sina barn. Hej på dig, mamma.
5: Hej.
1: Berätta om den här smärtan, det här tomma hålet.
4: Ja, det tomma hålet består ju av att man inte vet någonting om sitt ursprung. Jag är lyckligt lottad och vet mitt födelsedatum. Och jag vet ungefär vilket barnhem jag var på. Men det är i princip allt. Och allting annat är blankt och tomt. Och alla de här existentiella frågorna som jag tror alla bär på, det är alltid obesvarade frågor.
1: Mm. Och vad är det som gör dig så rädd just kopplat till barnen?
4: Ja, för att jag tänker att precis som jag har haft mycket funderingar kring mitt ursprung i perioder, jag ska inte säga alltid, men det går upp och ner, så är det likadant för mina barn. Jag har 3 barn och alla är inte lika intresserade eller nyfikna eller undrande, men i perioder så märker jag att de också är det. Och då är det så svårt när man inte kan föra någonting vidare, att det är lika tomt för mig som det blir för dem. Och jag har ju fått hantera den här smärtan på olika vis. Och då undrar jag hur man stöttar sina egna barn i det.
2: Du nämnde ju att du själv har fått hitta sätt för att hantera det här. Mm. Vad har du hittat för sätt som har fungerat för dig?
4: Ja, det är faktiskt en svår fråga. För jag har nog mest hittat sätt som inte har fungerat. Mm. Men egentligen att förlika mig med det och acceptera att det är som det är. Och jag kan inte ändra på det.
2: Nej. Och är det till och med så att din oro hör ihop med att när du har försökt hantera det här tidigare så har du ibland hamnat med strategier som inte har varit så hjälpsamma för dig, och så tänker du att tänk om det blir så för mina barn?
4: Exakt.
2: Ja. Men sen låter det som att nu har du ändå hittat något sätt där du börjar förlika dig med det här.
4: Perioder. Det går också upp och ner. För att jag tror inte att jag någonsin kommer sluta fundera på detta eller fullt ut acceptera att man inte kan få reda på det. För ibland så drar det i en mer än andra stunder. Så det är någonting man lever med hela tiden.
3: Och vad kan det vara för situationer? Handlar det om sånt som är med barnen? Att de hamnar i vissa åldrar eller att de ställer vissa typer av frågor? Eller?
4: Ja, de har väldigt mycket funderingar och frågor. Och vem är du lik? Och min son ett tag sa att du borde inte säga mamma till din mamma, du borde säga extra mamma eller bonusmamma eller sådär. för du har ju en riktig mamma.
3: Så på något sätt utforska barnen också det här tillståndet eller de här släktskapen och den här situationen tillsammans med dig?
4: Faktiskt, det tar inte slut med mig, utan när man får egna barn så fortsätter det liksom.
2: Vilken generation är du uppvuxen i? Har ni kunnat prata mycket om sånt här när du växte upp?
4: Nej.
2: Nej. Så det är verkligen att ni gör ett gemensamt utforskande?
4: Ja, det är det. För när man kom, när jag gjorde, så var det väldigt mycket så att föräldrarna fick tipset att göra barnen, det låter tokigt, men så svenska som möjligt med svenska värderingar, svenska traditioner och liksom inte rota i det förflutna eller liksom ursprunget eller så, utan det skulle liksom programmeras om på något vis.
2: Just det.
3: Har det blivit en del av det här tomma hålet som du beskriver?
4: Absolut.
3: Att det faktiskt var en liksom blydörr som stängdes där när du var liten kring tankar som du egentligen hade.
4: Ja, absolut. Det blev ju förbjudna tankar.
2: Exakt.
3: För jag bara tänker på den där kopplingen till ditt föräldraskap och dina barn, och så tänker jag att du lever med den här rädslan av att det här liksom förflyttas i generationer, det här oket av tomma frågor och avsaknad av svar och liksom brister.
4: Precis.
3: Men det du också beskriver för oss är ju någonting fint. Alltså nu hör du ihop med dem biologiskt och de undrar med dig. Ni är flera som funderar på det här tillsammans. Det låter inte bara tomt och som ett sårigt för mig, utan det låter också som gemenskap, existentiell gemenskap.
4: Ja, men det kan jag absolut skriva under på. Och det var nog en drivkraft i att skaffa flera barn faktiskt också, att få en flock och höra ihop med på riktigt. Mm. Och det gör vi verkligen. Sakta men säkert så börjar jag liksom utforska mitt ursprung tillsammans med dem. Vi lagar mat och tittar på filmer och sådär. Så absolut att vi gör det tillsammans också.
2: Det är ju lite lurigt, för det finns ju liksom en idé och ett sätt att prata om ursprung och bakgrund och sin historia i samhället som ofta följer liksom ett givet mönster. Vi ska kunna berätta min mormors mor, hon gjorde det här och knipplade på det här viset och mormor tog det här vid och så vidare. Men det jag hör att du gör, det är ju att du ger dina barn er historia, och i er historia ligger också att det har blivit ett brott.
4: Ja.
2: Och jag tänker att er historia måste ju också få rymma det som är sorgligt och svårt och sårigt. Mm.
4: Ja.
3: Som nästan alla familjeberättelser, Hanna.
2: Ja, precis.
4: Ja, precis. Det är ju inte så bara för att man är biologiskt sammanlänkade att det inte finns problem, såklart.
2: Exakt. Och det är dessutom så att dina barn kanske vet mer på sin pappas sida?
4: Nej. Mina yngre barn vet, men min äldsta, nej. Hon befinner sig i samma situation med sin pappa. Och lustigt nog så var min pappa faktiskt också adopterad, men inom Sverige. Så nu skulle min äldsta dotter skriva ett arbete i skolan. Då skulle hon skriva om våra namn och familjenamn och så. Och ja, det blev ju ganska kort.
2: Och det är precis det där jag menar med att det finns ett sätt att prata om våra historier i samhället som är ganska så här mallad. Som att om du bara vet ditt familjenamn och kan skriva det, då vet du någonting. Men jag menar, ni vet ju jättemycket viktigare saker egentligen.
4: Ja, och det är ju väldigt fint att du säger det. För det tänker jag att det kan man ju faktiskt föra in i den här diskussionen. Att det här är en del av vår historia.
2: Ja.
4: Det kan vara svårt på olika sätt, men det betyder också att vi skapar någonting tillsammans.
2: Ja.
3: Och det finns två poänger i det, tycker jag, som ni pratar om nu. Det ena är att så här jättesårigt och trasigt var det. Och det här har hänt i våran familj i två generationer. Att man har lämnat bort barn till andra familjer. Och ändå så blev det så här bra nu. Ändå har vi fyra varandra nu. Mm. Ni barn och jag. Det är liksom någon styrka i det som man också kan prata om. Vad är det som får oss människor att vilja gå vidare och bli hela och känna samhörighet trots allt? Och sen det här andra som du beskriver. Du säger så här, vi lagar mat, barnen vill åka till Indien, de är nyfikna. Alltså, om man pratar om det här som så här, vi har ett hål, vi har ett tomrum. Det finns en tidsperiod här som inte vi vet någonting om.
4: Mm.
3: Och vad gör vi då? Jo, vi fantiserar tillsammans. Vi funderar på, vad skulle kunna ha hänt? Hur skulle det kunna ha varit då? Därför att det här är viktigt för oss, därför att vi vill förstå.
4: Mm. Vet du, den där fantasin kommer också med en viss smärta.
3: Såklart.
4: Jag håller med dig. Jag håller med dig. För det är så vi gör. Det är så vi gör. Vi fantiserar liksom att det finns kusiner och mostrar och fastrar. Men det är liksom också förenat med smärta.
3: Såklart.
1: Vad är smärtan i det?
4: den yttersta smärtan är ju att det finns någon där som faktiskt önskar en igen. Eller inte vet om mig, men hade de vetat om oss så hade de velat träffa oss. Det blir liksom ändå ett slags tomrum efter det där. Jaha.
3: Och där blir det en skillnad för dig och för dina barn. Därför för dig är det här tomrummet i din kropp, i ditt liv, i det du har levt och den som är du. Och för barnen så kanske det inte är lika närvarande. Eftersom det ligger en generation bort.
4: Ja.
3: Så det är kanske något som du gör för dem också.
4: Absolut.
2: Och jag tänker att det är en väsentlig skillnad mot när du växte upp. Och det var så här, men nu ska du bara bli en vanlig. Du är en svensk precis som alla andra och det är ingen skillnad. Mm. Och det här behöver du inte tänka på. Så ger ju du dina barn något helt annat. Nämligen möjligheten att veta att, ja just det. Och sen så har vi det här också. Så vi är både svenska och så har vi vår mammas ursprungsland med oss. Och av det har vi en del som vi kan ta till oss och en del som vi har jättesvårt att få tillgång till.
4: Ja.
2: Och så är det för oss. Och då blir det ju liksom lite helare, även om det är smärtsamt.
4: Mm.
2: Mot när vi måste låtsas, som jag tror att det blev för många av oss som växte upp under 70-, 80-, 90-talet och kanske även senare och adopterades. Där vi liksom fick lov att låtsas lite grann som att det där ursprunget, det är inte så knussligt med det. Det är inte så viktigt. Nu har du så bra här.
4: Precis så. Exakt så.
2: Och det slipper
4: en ständig tacksamhet liksom över
2: precis.
4: Hur bra man har det.
2: Mm. Exakt. Och det slipper dina barn.
4: Ja.
3: Så det ni på något sätt klargör kring det här tomma hålet, det är egentligen två dimensioner av det. Det ena är det faktum att när du var liten så hände det någonting. Det var ett stort brott i ditt liv och det var väldigt mycket du fick lämna som du inte vet någonting om. Det var den ena stora smärtan. Och den andra stora smärtan är att det här får vi inte låtsas om att det betyder någonting. Utan just det här var, nu ska du vara glad och pigg och vad skönt att allt gick så bra.
4: Och tacksam. Jag ska vara väldigt tacksam.
3: Mm. Vilket är liksom i sig tillräckligt sjuk grej för ett barn att växa upp med. Att man ska vara tacksam över att man fick leva. Det är ju...
4: Mm.
3: Men som du säger, Hanna, så den här andra dimensionen av det, det vill säga tacksamheten och det där pålagringen, det här låtsas vi inte om, det har du kunnat bryta, det är borta, det kan ni liksom jobba er igenom, medan det andra är ett faktum som kommer finnas där och som man bara måste leva med.
2: Men som dina barn får dela med dig.
4: Precis. Och utforska tillsammans och känna smärta tillsammans. Ja. Eller glädje över att vi har varandra och sådär. Absolut.
2: Precis. Så jag tänker, de blir ju inte lämnade med det här tomrummet.
4: Nej.
2: Nej,
4: nej, inte alls på samma sätt som jag kan känna att jag blev.
2: Precis.
4: Ja, jättefina funderingar. Det här väcker mycket igen faktiskt.
2: Mm.
4: Att ni erkänner att så här kan det vara betyder väldigt mycket för mig. För det jag har känt mig kluven till om man får... Ja, men på grund av hur det har varit när man har vuxit upp så har man också känt sig kluven om det är okej att känna så här. Men just att ni bekräftar mig i de känslorna känns som att... jag kommer kunna stötta mina barn i det också.
2: Jag känner ju igen det här som du beskriver från så många adopterade som jag har träffat som just beskriver att men får jag ens känna så här? Är det rimligt? Och ska jag, det här är väl ingenting att haka upp sig på. Jag har det ju bra. Jag är i ett kärleksfullt sammanhang och så vidare. Men jag tänker att ibland är det hjälpsamt att bara tänka tvärsom. Tänk om du skulle säga till dina barn, det där ska ni inte tänka på. Då känner vi nästan instinktivt att men det känns inte bra. Jag skulle inte vilja göra så. Då får du kanske också ett kvitto på att nej, men det är klart att det här är någonting som vi behöver vara öppna kring och känna kring. Och...
4: Ja, men det har du helt rätt i. Det skulle man ju inte, eller det skulle jag inte säga till mina barn att nej, det där pratar vi inte om. Eller
2: hur?
4: Nu pratar vi om något annat.
2: Ja. Nej. Är du inte glad att du får så god middag?
4: Precis. En korrektlig den kunde ha varit.
1: Men ännu, mamma, tillbaka till dig och det här tomma hålet som du upplever. Känner du att, är det något du har fått med dig nu utifrån samtalet idag?
4: Åh, jättemycket. Men framförallt bekräftelsen i att det är okej att det är sårigt och att vår historia ser ut så här, men att vi har möjlighet att forma den här ifrån och framåt. Och att få bekräftelsen i att det är rätt att prata med barnen om det här och bekräfta dem i sina tankar och känslor och att allt är okej. Så det känner jag absolut att jag har fått jättemycket ut av detta samtalet.
1: Vad fint. Ja. Och vi är så oerhört glada över att du har delat din berättelse med oss. Och önskar dig och din fina flock allt gott.
4: Tack så hemskt mycket. Jättefint att prata med.
3: Tack.
2: Tack så mycket.
1: Ha det gott. Hej då.
4: Detsamma. Hej.
1: Och vi har fått en mailfråga skickad till fattafamiljen@ur.se. Det lyder så här. Hej, när jag var 2 år adopterades jag från ett land i Sydamerika. Idag är jag 48 år och själv mamma. Jag har lidit av separationsångest under lång tid av mitt liv. Det fanns med mig som barn men eskalerade under tonåren, särskilt i relation till pojkvänner. Så fort jag kände ett hot om att någon som stod mig nära skulle försvinna blev jag stel av skräck och 1000 knivar vreds om inom mig. Med åren har jag lärt mig att hantera känslorna bättre. Jag är numera lyckligt gift och känner mig starkare, men jag är fortfarande osäker på hur det skulle kännas om jag blev lämnad. Jag har alltid trott att denna ångest som jag har upplevt vid separationer berott på att jag är adopterad och tänkt att det är en del av mitt bagage. Men nu visar det sig att min dotter också har väldiga problem med separationsångest och känner sig ofta ensam och övergiven, fast att hon egentligen vet att hon inte är det. Därför undrar jag nu om separationsångesten kan gå i arv. Och vad gör man när man lider av sånt för att läka den snabbast möjligt?
3: Det kan gå i arv på 2 sätt. Det kan både gå i arv att jag har en genetisk disposition för en viss typ av ängslighet. Man kan säga att det är som ett temperamentsdrag eller ett personlighetsdrag som inte behöver göra att jag blir en ångestfylld människa, men en viss typ av känslighet med alla de för- och nackdelar som det kan innebära. Men sen går det ju också i arv genom hur vi är tillsammans med varandra i en familj. Alltså vi föräldrar lär våra barn mönster, inte bara i det att vi är medvetna om det vi tänker efter, liksom, så här ska jag göra så blir det bra för mina barn, nu ska jag vara en bra rollmodell, utan precis lika mycket det vi inte har koll på. Där vi bara är tillsammans på olika sätt och på det sättet visar att det är så här man ska förhålla sig till varandra.
1: Mamma har ju, hon har ju funderat ändå på om separationsångesten som hon upplever, om det är en del av hennes bagage. Tänker du Hanna där?
2: Jag har träffat ganska få adopterade som inte upplever att de har separationsångest i bagaget. Det ligger ju lite i sakens natur att om vi så tidigt i livet har råkat ut för ett så väsentligt brott i kontakten med de som har tagit hand om oss, så det är klart att det väcker en oro för, kan det här hända igen? Och när vi är så där små, då är vi ju helt prisgivna åt de där människorna som ska ta hand om oss. Så det är en extrem kontrollförlust och där bär vi ju med oss mer eller mindre av. Det beror väldigt mycket på hur har det blivit sen? Hur pass bra har vi kunnat liksom få hjälp att göra nya trygga anknytningar och erfarenheter av att jo, men det värsta kan hända och det kan bli bra igen. Eller har vi inte riktigt landat där? Då kommer ju den här oron att aktiveras. Beroende då på hur känsliga vi är så kan det aktiveras i varenda situation där saker ska förändras. Vi ska göra övergångar och ta oss från ett tryggt sammanhang till något annat. Så ja, jag tänker att det har att göra med att vi är adopterade. Och jag tycker ju att den här mamman beskriver så jättebra att hon har lagt märke till det här hos sig själv. Hon har tänkt på det och hon har vågat kännas vid det. Och också kunnat se det ut som arbeta mer och våga gå in i nya, tryggare relationer.
1: Det som smärtar i henne nu, om jag uppfattar henne rätt, det är ju att hon känner igen det i sig själv. Och hon kämpar mycket med det här. Men nu ser hon det här i sin dotter. Och undrar också hur man ska få bukt med det här så snabbt som möjligt.
3: Jag skulle säga att det här att få bukt med saker inom en så snabbt som möjligt. Jag tror att, alltså jag kan verkligen förstå den omsorg som ligger i den frågan. Att det här är något som jag har slitit med i mitt liv och så ser här i mitt barn. Och då är självklart att jag vill hjälpa, att jag inte vill att hon ska ha det så här. Men det är liksom inte fråga om något som man får bukt med så snabbt som möjligt skulle jag säga. Utan det här är någonting man lär sig leva med. Jag kanske är känslig för det här och så måste jag få hjälp att påminna mig om att det finns också positiva aspekter av att vara känslig för såna här saker. Det viktiga är att jag inte låter ta över. Och där är man ganska fin när förutsättningar som förälder, om man själv har brottats med de här svårigheterna, har koll på det, har lite koll på sig själv, att hjälpa sitt barn med det där så att man faktiskt utmanar sig lite lagom och samtidigt får en bekräftelse i att ja, du kanske har en liten sån här känslighet, den kan ju gå över, men just nu har du det. Och det är jobbigt på vissa sätt och det gör också att man, ja, att det för med sig positiva saker. Vad kan det vara? Jag kanske är kreativ och fantasifull och inkännande eller sådär.
2: Jag tänker också så. Sen så tänker jag ju att som adopterad så kommer jag ju kanske att vara också extra lyhörd för om mitt barn uppvisar en oro för att jag ska lämna eller att vi ska skiljas och sådär. Till exempel om jag ska lämna på förskola eller jag kommer hem lite senare och sådär. Och då underlättar det ju när jag själv vet att just det här är ju min akilleshäl. Så nu behöver jag ju inte förstärka det genom att bara, nej men hur ska det gå? Tror du att du klarar det? Utan att jag kanske får säga åt mig själv att det räcker med att jag säger en gång. Även om min impuls är att säga 7 gånger. Eller så kanske, det beror ju också lite grann på hur gamla barn vi har. Jag har lite äldre barn hemma. Då har vi skaffat oss en hund. Och då är vi nu på den nivån att alla i familjen kan säga ja, mamma hon har lite separationsångest. För jag tycker det är jättejobbigt att lämna hunden själv hemma. Hunden har inga problem med det om vi ska vara borta en liten stund. Men då kan vi kanske skoja lite om det och säga liksom att ja, nu är det så att mamma har ganska mycket separationsångest för hundens skull.
1: Mm. Ett sätt att avdramatisera.
2: Ja, och också ett sätt för mig att reglera min ångest så att jag står ut med att lämna den här lilla hunden som inte förstår varför jag går.
1: Hur var separationen i morse innan du kom till studion?
2: Jag fegade, jag smög därifrån. Utan att berätta för hunden.
3: Hanna!
1: Men det är bra.
3: Du Hanna, det du är inne på nu, det handlar ju om det här sociala arvet eller det här känslomässiga arvet som vi står för som föräldrar gentemot våra barn. Mm. Och där ju mer koll vi kan ha på oss själva. Okej, det är fruktansvärt att lämna på förskola. Jag står bakom den där husknuten och ular. Så fine. Så här är det för mig.
2: Ja.
3: Och det betyder att jag känner in mitt barn. Jag känner så stark kärlek. Och det här är baksidan av den där starka kärleken. Då är det ju okej. Men om jag inte är lite vaksam på det, så kan jag råka sprida det på ett sätt som faktiskt inte blir omsorg, utan är lite ångest som pyser ut åt olika håll och kanter.
1: Det låter som att nyckeln här, det är så att säga, härbärgera lite sina egna känslor.
3: Och lite koll på också sig själv och se det här och sig själv som den här brevskrivaren gör. Mm.
1: Det är bra. Nu har du, mamma, fått en massa material att jobba med. Vi ska ha med oss en mamma till två barn som grubblar över hur hon ska sluta älta svårigheterna i det liv som har varit och bli bättre på att leva här och nu. Hon adopterades till Sverige som liten från Sydkorea och har fått kämpa mycket med otrygghetskänslor under sin uppväxt. Hej mamma.
4: Hej.
1: Berätta, hur kan vi hjälpa dig?
4: Ja, jag har ju haft de här frågorna länge liksom utan barn också. Och under första graviditeten så tyckte jag att allting gick bra. Men sen när han började bli två, strax efter två, med hans liksom känsloutbrott och sånt som var helt nytt för mig, så då började väl jag fundera lite mer kring min egna uppväxt, mina adoptivföräldrar. Jag kände mig ofta liksom som en tvååring, att ja, men den lilla tvååringen i mig kom fram liksom.
1: Och vad var det för tankar som liksom väcktes inom dig?
4: Ja, men mer där kanske kring att inte räcka till och inte heller veta vad som är rätt och fel. Nu finns det ju inget rätt och fel kring barn, och det vet jag ju också, men den känslan kom ganska återkommande, och kombinerat med att inte veta liksom hur jag var som liten bebis, vad som hände mig, har jag fått med mig så mycket dåligt liksom, eller vad man ska säga, så att jag inte ska klara av att göra honom till en bra person i slutändan liksom.
1: Mm. Hur gamla är dina barn idag?
4: Han är 3 och lilla syster är 1.
3: Du säger att dina barn är 3 och 1 år nu, och jag bara tänker att du lever i den mest känslointensiva livsperiod som man överhuvudtaget kan. Och det som barn gör med oss när de är så där små och utforskar sig själva, använder hela sitt känsloregister för att kommunicera, eftersom det är i princip det enda de har, och vårt enda svar bygger på att vi spara liksom känslomässigt, för det är en stor del av våran inlevelse. I den där situationen så blir man ju också på något sätt puttad ut från alla sina bekvämlighetszoner in i sidor av sig själv som man kanske inte har varit i kontakt med som man var pytteliten själv. Mm. Och det här låter som en väldigt klen tröst, men tro mig att det som gör mig absolut varmast om hjärtat som barnpsykolog, det är att du ser det här och tänker på det. Det finns inget starkare skydd. Och jag säger inte att det räcker och vi ska prata vidare. Men hör mig när jag säger det.
4: Ja, för det är ju liksom att jag har ju fått massor av tips och råd och verktyg och så. Jag har ju gått hos psykolog i 1 år nu ungefär för att just ta tag i de här frågorna. Men ibland känns det som att de här tipsen och verktygen som jag får, det är liksom jag glömmer bort dem i stunden. Och det är det också som är så svårt, att vad var det jag var med om egentligen då den första tiden? Och vad är det som har liksom, varför klarar jag inte att liksom förändra? Det är väl också en undran liksom.
2: Får jag fråga dig hur gammal du var när du blev adopterad?
4: Jag var 4 månader.
2: Ja. Och då kom du kanske från något barnhem eller någonting. Och så kom du direkt till din svenska familj.
4: Ja, det som står i papperna var att jag bodde hos 2 olika familjer.
2: Först. Så.
4: Och så här i efterhand när jag har liksom lite tänkt tillbaka hur det var, så kan jag väl uppleva liksom mina föräldrar som ganska frånvarande på ett sätt. Och lite låt gå. Att,
5: ja, det är liksom ingen hemlighet att jag på något sätt blev köpt, eller hur man ska förklara det, att jag fick det jag ville, jag skrek mig till allting och det var liksom den stilen hemma. Det blir liksom som så påtagligt nu när jag ska uppfostra två stycken, när jag själv inte är uppfostrad så som jag skulle önska liksom.
3: Men du säger att du var köpt och att du fick grejer och att du kunde bråka dig till saker. Och då kopplar jag direkt det till det du behöver göra med dina små barn nu. Därför de uttrycker ju förstås en massa begär över ditt och datt dagarna ända. Och så ska du finnas där och omtolka det här till vad är de faktiskt behöver. Ja, de skriker för att de inte vill gå hem från parken. Men jag förstår att du skriker egentligen för att du är trött. Och så fort vi kommer hem och jag har fått peta i dig lite mat eller sitta med dig en stund så kommer det bli bra. Och det kanske inte, de erfarenheterna kanske inte du riktigt har.
5: Nej, det är det jag känner liksom, att det blir så tydligt att jag verkligen inte har de erfarenheterna. För jag känner ju i mig hur jag väldigt gärna ibland vill göra som framförallt treåringen vill. Men jag får verkligen påminna mig om att det är inte rätt. Men innerst inne känslan, den är verkligen att ta vad du vill så att det bara blir tyst. Alltså, den känslan kan jag känna ofta när jag också såklart är trött. Och det har varit mycket.
3: Och det du gör i den där situationen är det är att koppla de här känslorna av den inre treåringen. Alltså det är ju ett sätt att förstå sina barn. Om man inte på något sätt är där och känner det de känner så är man ju inte heller så där närvarande som man vill. Men man måste också åtminstone ibland orka koppla på det här huvudet som är vuxet och som tänker nej, vi ska inte ta en glass utan jag måste sitta kvar med dig här i famnen fast jag skulle vilja smita. Och du sa förut någonting om förändring. Du sa jag jobbar med det här, jag har gått och pratat med någon och jag måste hitta en förändring. Och det du säger nu när du beskriver hur det blir med den arga treåringen och den inre arga treåringen, det är ju förändring. Det är ju det jag hör. Den ligger inte i framtiden utan den pågår.
5: Ja, och jag känner ju såklart att jag har kommit långt också, att jag har fått mycket vägledning och så, och läst mig till mycket och så, men det är fortfarande en lång väg kvar känner jag. Och det är just i stunden som jag också blir så rädd att jag ska förstöra någonting för att jag kanske inte orkar hålla den här det jag vill hela vägen eller hela tiden liksom. Och då får jag liksom dåligt samvete efteråt ifall jag skrek eller ifall jag gav efter fast jag inte ville det.
3: Och det där är fint, för det där är också ett barnskydd, att ha dåligt samvete och att oroa sig och att ha öga på sig själv. Men min erfarenhet när jag har jobbat med föräldrar som själva är adopterade eller som har haft bristfälliga barndomar på olika sätt, det är att vi också kan tappa någon slags kompass i vad är lagom då? Vad är tillräckligt? Vad är för lite? Vad är för mycket? Därför att det kanske inte sitter i ens bröst. Man vet att jag vill inte upprepa det där. Men vad sjutton ska jag göra istället då? Vad är liksom lagom? Och där kan man behöva det här pågående samtalet med andra för att kalibrera det. Om det inte liksom bara sitter i. Jag säger inte att det sitter i folk som har haft goda barndomar jämt heller. Men det kan kännas tomt när man känner att jag vill inte upprepa grejer.
5: Ja, det jag saknar det är väl att prata med andra adopterade som har barn i ungefär samma ålder och så. Jag har ju träffat en del andra föräldrar via öppna förskolan och så. Där man kan känna igen sig att de flesta brottas väl med liksom liknande frågor och sådär. Men just det här extra med att vara adopterad också som en extra liten grej. Liksom. Det skulle kanske jag behöva. Liksom.
2: Och det tänker jag, det där det är ju världens bästa hjälp du kan skaffa dig själv. Just att skaffa dig andra personer som du kan samtala med, som har liknande erfarenheter som du själv. För då kommer du också märka att ja, just det här som jag gjorde, det var knäppt, men det är det fler än jag som har gjort. Då är det ofta lite lättare att stå ut med sig själv. Och sen kommer det finnas saker som vi upptäcker så här, okej, men det här verkar bara ligga på mitt konto. Det här är inte att jag är adopterad, eller det här gör jättemånga och så vidare. Det blir liksom lättare att få syn på sig själv och förstå sig själv och stå ut med sig själv och sin inre treåring.
5: Ja.
2: Jag tänker på det här du beskrev med din uppväxt, där det blev lite sådär att ja, dina känslor fick liksom galoppera lite som de ville, och så ja, du får det du vill ha bara du slutar tjata eller sådär.
5: Mm.
2: Och det kanske inte heller har hjälpt dig så bra med att sätta ord på vad det är du faktiskt känner. Och då tänker jag så här att det brukar, för treåringar, de är ju duktiga på att liksom uttrycka vad de känner, men inte nödvändigtvis lika bra på att sätta ord på vad de känner. Och då, om vi kan hjälpa dem lite med så här, oj vad arg du är, eller åh nu är du jätteledsen och du blir jättebesviken och du hade verkligen velat titta klart på det här programmet. Och så tänker jag att vi kan göra lite samma sak med vår egen inre treåring och hjälpa oss själva så här. Och nu är jag jättetrött och jag har just lagat klart maten, och jag skulle önska att vi alla bara kunde sätta oss ner här vid matbordet, för jag är jättetrött och jättehungrig.
5: Mm.
2: Så kan vi också hjälpa oss själva lite att reglera den där treåringen genom att själva sätta ord på vad vi själva känner. Och så parallellt med det så kommer vår lilla treåring också att höra att så där kan man säga. Då kommer treåringen så småningom också kunna säga så här, fast jag vill egentligen titta färdigt på det här programmet. Och så blir det inte riktigt lika tjatigt. Och så blir det lättare för oss i stunden.
5: Ja, det är bra tips. För det, ja, men det är ju som en känsla av att jag har mycket som inte har blivit liksom bemött som liten. Och som kommer i kappen nu liksom.
2: Mm. Jag tänker att det är mycket så just med adoption också, att ofta så har vi mycket känslor som vi inte har fått känna, känslor som inte har fått bli kända eller erkända. Mm. Och då kan vi behöva lägga lite extra krut på att tala om för oss själva att, men vänta, den här känslan som jag har just nu, ja, den kanske, det kanske inte är någon fara att jag känner den. Den kanske är helt rimlig. Det kanske är helt okej att jag känner mig övergiven, eller det kanske är helt begripligt att jag känner mig irriterad. Kanske inte behöver stänga av det. Kanske kan förstå det och veta om det. Jag kanske inte behöver agera ut, men jag kan förstå och stå ut.
5: Mm.
2: Och jag menar att för många av oss som är adopterade så har kanske en stor del av våra liv präglats av väldigt motstridiga budskap, där vi liksom har något väldigt svårt och smärtsamt med oss i bagaget, fast vår omgivning har bemött oss som att det inte är något att tänka på, eller det är inget att, det är inte så dramatiskt, eller det kanske någonting att egentligen bara vara lite glad för att du ändå hamnade här till slutslopp.
5: Mm.
2: Och det blir ju väldigt motstridigt, och då är det lätt hänt att vi börjar stänga av.
5: Mm.
2: Och då förlorar vi vår kompass. Och så tänker vi, varför är jag så konstig för? Istället för att tänka, jag kan nog förstå varför jag känner så här. Jag kan nog förstå varför jag inte känner mig urglad över att träffa mina barn efter en lång dag på jobbet. Det betyder inte att jag inte älskar dem och att jag inte egentligen är jätteglad. Det betyder bara att jag är trött och hungrig.
5: Mm. Ja, det känner jag igen mig. Så. Men det är ju så där då att kunna hitta andra adopterade, ja, men som också har barn då, när adoptionen kommer liksom som en extra grej som man har gemensamt. För nu kan jag väl uppleva liksom att det är inte riktigt någon som förstår just adoptionen, hur mycket det kan liksom påverka ens föräldraroll eller föräldraskapet. För ofta så blir man ju bemött med liksom att, eller det är många som inte har liksom kommit i kontakt med den negativa sidan av adoption.
2: Mm.
5: Det är så jag upplever liksom, att det är många som ändå på något sätt vill tycka åt den att det är någonting, det är bara bra att man kom till ett bättre liv liksom, eller ja. Fast det behöver ju inte alls vara så.
2: Nej,
3: så behöver det inte vara.
2: Och det finns det jättemånga som delar de erfarenheterna och verkligen, och det kan du hitta i många sammanhang där adopterade samlas på olika sätt.
5: Någonstans så skulle jag kanske önskat också att redan liksom när man gick på innan, alltså när man var gravid, att man fick någon typ av stöd som adopterad. Men det kanske, alltså att inte behöva efterfråga det.
2: Verkligen.
5: Utan att det liksom kom som ett förslag eller liksom erbjudande också. Att, för det kommer ju upp väldigt mycket som jag inte alls var beredd på.
2: Ja.
3: Mm.
5: Kring anknytning och trygghet och otrygghet och så.
2: 100%. Gå med i våra föreningar för adopterade så hjälps vi åt att driva de frågorna. För det är verkligen en av de frågor vi har märkt att det här skulle behövas.
1: Mm. Känner du att vi har kunnat förmedla någon tröst åt dig här nu?
5: Ja, men det känner jag. Jag försöker ju påminna mig om att såklart att jag gör så gott jag kan. Och att jag har ju mycket med mig som gör det svårt. Men med tiden kanske det ger sig också på något sätt. Att om jag bara fortsätter att vara medveten om frågor och sådär som är svåra. Så kan jag väl se ljus på framtiden också. Liksom, att det, och sen försöka att inte älta det som har varit. Och att det enda vi vet är ju liksom här och nu egentligen. Och att se framåt. Så att, ja.
1: Och jag tänkte också på det här Hannas väldigt konkreta råd om att prata med din 3-åring och uttrycka liksom vad du känner i känslor för att lugna ner till exempel situationen när 3-åringen kollar på tv och du vill att den ska komma till matbordet.
5: Mm. Ja, det var väldigt bra tips.
3: Jag skulle vilja skicka med ett litet till tips. Och det handlar om att älta saker.
5: Mm.
3: För det är ett ganska strängt sätt att se på hur ens eget liv kommer upp och dyker upp och gör sig påmint. Och hur man förhåller sig till grejer man har varit med om.

0: hinder för att ta oss framåt. Och det kan ha en helt annan dimension av ältande och, än ältande. Och faktiskt vara vägen till att vi blir fria och kan se framåt och inte sitta fast. Så ältande eller att tänka bakåt på grejer och att låta det vara levande i sitt liv här och nu. Det kan vara vägen ut och framåt.
1: Mm, ja, det är nog bra att tänka så, att ändra tankesättet från att älta kanske låter så negativt och så mer ser det som att jag...
0: Att du jobbar med grejer.
2: Ja.
3: Mm. Bearbetar.
1: Mm. Ja, tack.
0: Ja, tack för att vi fick prata med dig.
3: Ha det så fint.
1: Hejdå. Tack så mycket. Hej då.
2: Hej då.
3: Idag så har vi pratat en hel del om utmaningar som kan uppstå när man som förälder själv är adopterad och kanske saknar information om sin egen barndom. Hanna, du berättade här tidigare att det är ungefär 40 000 personer som är internationellt adopterade och vuxna idag. Mm. Hur många i den här gruppen har liksom fått kontakt med sitt ursprung? Finns det någon statistik eller forskning på det?
2: Nej, det tror jag inte att det finns någon statistik på. Det är en jättebra fråga. Men jag skulle nog våga hävda att hittills har det vanligaste varit att inte ha kunnat få fatt i information. Däremot så har det skett liksom en liten tyst revolution i och med att vi kan DNA-testa, som har gjort att personer som tidigare aldrig skulle ha kunnat hitta sina biologiska släktingar därför att papper utraderade, hittar biologiska släktingar idag.
3: Du, vad finns det då för sammanhang, föreningar för den som är vuxen, adopterad och kanske känner sig lite ensam och behöver få stöttning?
2: Det finns jättebra adopterades organisationer. Det finns en som heter Transnationellt adopterades riksorganisation, TAR, som är öppen för adopterade från länder, från alla länder. Det finns också en organisation som heter AFO, som är för adopterade och fosterbarn, som också är öppen för adopterade från alla länder. Sen finns det ett antal som vi kallar för landföreningar, det vill säga till exempel chileadoption.se eller adopterade etiopier-eritreaners förening, adopterade koreaners förening, olika grupper. Finns flera Facebookgrupper och Instagram-konton. Det finns ganska mycket idag. Och många adopterade tvekar att gå med en sån där. De känner sig, men vad ska jag göra? Ska jag sitta där och vara adopterad? Men många adopterade tycker att det är ganska skönt att komma in i ett sånt där sammanhang och upptäcka just att, jaha, och här är folk hur olika som helst. Där ser man. Mm. Och sen så finns det tydligen vissa erfarenheter som vi delar.
3: Stort tack Malin och Hanna för att ni verkligen så frikostigt har delat med er både av erfarenhet och kunskap kring det här viktiga ämnet. Stort tack.
0: Tack själv, Patti.
2: Tack för att vi fick vara med.
3: Vi var en hel flock som såg till att det blev program idag. Tack till producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag och till Robert Egnelius som ansvarar för tekniken. Patti Hansén heter jag och kom nu ihåg att höra av dig till oss om det du tycker är svårt, lite knepigt i föräldraskapet, så lovar jag att vi ska göra allt för att hjälpa just dig. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se. Vi hörs, hej då!
4: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Klockan har slagit 5:05. Det här är Ålandsnytt. Europaparlamentet godkände på onsdagen en ny så kallad tullkodex. Europaparlamentarikern och tidigare Ålandsministern Anna-Maja Henriksson, SFB, kallar beslutet för en seger för Åland. Vi har arbetat målmedvetet för att den nya tullkodexen ska ta hänsyn till Ålands särställning och inte göra handeln över skattegränsen ännu krångligare. Det har vi nu kunnat undvika, säger Henriksson. På Åland har det funnits oro för att nya EU-regler skulle försvåra skattegränshandeln ytterligare. Någon sådan förändring blir det inte, men Henriksson tror inte heller på förenklingar. När man vill ha det här undantaget så är det förenat med en del pappersarbete, säger hon. Anders Ekström, liberal ordförande för den politiska arbetsgruppen som arbetar med skattegränsen, hoppas ändå på förenklingar. Vi behöver vända på varje sten för att se om det finns möjligheter till nya förenklingar, både i handeln mot Finland och mot övriga EU, säger Anders Ekström. Just nu genomför Åsub en undersökning om våld i nära relationer på Åland. Enkäten är utskickad till ett slumpmässigt urval vuxna personer som är bosatta på Åland. Mina Rosenqvist är forskningschef vid Åsub och hon hoppas att så många som möjligt väljer att delta i undersökningen.
1: Ja, till att börja med så hoppas vi förstås att man väljer att svara, men det är ju naturligtvis frivilligt att delta i undersökningen. Och som vi redan sa så har vi precis i dagarna skickat ut en påminnelse och den har ju gått ut till alla som har blivit slumpmässigt utvalda för att det är en anonym undersökning, så vi vet inte vem som har svarat. Om man redan har svarat så ska man inte svara igen. Då är vi jättetacksamma för svaret och man kan kasta påminnelsen. Om man däremot inte har svarat och vill göra det så kan man välja om man vill göra det elektroniskt via till exempel smarttelefon eller dator. Eller man hellre svarar på pappersformuläret och då är det bara att skicka in i det bifogade svarskuvertet.
2: Kan man, hur liksom garanteras det att deltagande är anonymt då?
1: Det är ju en jätteviktig fråga och på Åsub tar vi ju sekretessen väldigt, väldigt allvarligt. Och eftersom det här är ett känsligt ämne så valde vi att genomföra undersökningen helt anonymt. Så även om vi har ju adressuppgifterna, det är dit som enkäten och inbjudningsbrevet har kommit. Men sen när man svarar, oavsett om man svarar elektroniskt eller via pappersenkäten, så kan inte vi länka det till adressuppgifterna. Det är helt anonymt. Det kan man vara trygg med om man svarar.
2: Förra undersökningen, det gjordes 2017. Varför är det viktigt att göra en ny undersökning nu då?
1: Men till att börja med så är det en mänsklig rättighet att leva fri från våld. Men för att kunna arbeta förebyggande så behöver man ju veta hur situationen ser ut idag. Och då blir det ett problem att den förra studien är nästan 10 år gammal. Det gör att vi vet inte hur det ser ut idag. På 10 år är det mycket som kan hända, både omvärldssituationen och den tekniska och digitala utvecklingen kan ju göra att våldet tar nya former idag och ser annorlunda ut idag än det gjorde för 10 år sedan. Så därför behöver vi göra en ny undersökning nu för att se ut hur ser det ut på Åland här och nu.
0: Och det sa Mina Rosenqvist, forskningschef vid Åsub, reporter var Peter Grönholm. Polacken Szymon Kwidzynski tilldelas Östersjöfondens ungdomspris för sitt projekt See the Sea. Det skriver Östersjöfonden i ett pressmeddelande. Projektet inleddes som ett skolprojekt och har därefter växt och engagerat hundratals människor genom evenemang, utbildning och samarbeten. See the Sea har bland annat arrangerat en välgörenhetsregatta, en vetenskaplig konferens och ett motionslopp. Initiativet har bland annat belönats med flera priser i Polen. Szymon visar att man inte behöver vänta på en examen, en titel eller en etablerad organisation för att börja göra skillnad. Han började som gymnasieelev och har fortsatt att bygga vidare på sitt engagemang år efter år, säger Sara Arons, vd för Östersjöfonden i meddelandet. Priset tas emot vid Baltic Sea Awards i Mariehamn på Åland den 2 oktober. Sunds kommun har inte integrerat landskapsregeringens hållbarhetsagenda eller de 7 strategiska utvecklingsmålen i sin verksamhet. Det är trots att man 2024 valde att ställa sig bakom hållbarhetsagendan. Sund har fått frågan från Hållbarhetsrådet om hur man jobbat med agendan och målen och hur man tänker fortsätta under de kommande åren. I svaret skriver Sund att man inte har någon anställd som enbart jobbar med hållbarhetsfrågor och därför har man inte integrerat agendan i sin verksamhet. Men hållbarhetsfrågorna är ändå ständigt aktuella. Exempelvis har kommunen radikalt minskat sitt matsvinn under 2026 och vi håller på att byta ut oljeledning mot bergvärme på branddepå. Under 2027 kommer vi sannolikt få en mer driftsäker fliseldning i Finnby, vilket även det bör leda till en minskad oljeeldning, skriver Sund i svaret. Och så vädret, det utlovas halvklart väder resten av fredagen. Temperaturen den går upp mot 16 grader och vinden den är måttlig och blåser från sydväst. Det här, det var Ålandsnytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu lämnar jag över till Riksnyheterna.
3: Där slog klockan 12. Dags för nyheter med mig, Milli Lindberg. I Sverige har första partierna träffat talmannen Andreas Norlén. Talmannen ska träffa alla riksdagspartiers ordförande och väntas ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget som regeringssonderare. Så här svarade Andersson på pressens fråga om hur hon ska ena de rödgröna partierna om hon får i uppdrag att skapa Sveriges nya regering.
4: Nu ska vi först se vem som får det här sonderingsuppdraget från talmannen. Efter det så inleds förhandlingar. Men vi har ju alla ett ansvar naturligtvis som har blivit valda till Sveriges riksdag att arbeta för att det valresultat som vi har fått också blir verklighet. Nämligen en ny riktning för Sverige, ett nytt sätt att tala med varandra och om varandra i det här landet.
3: Det väntas bli en svår kamp för Socialdemokraternas Andersson då Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast i sina röda linjer, vilket i praktiken gör det nästintill omöjligt för dem att sitta i samma regering. Utan de båda får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Här hemma meddelar tillstånds- och tillsynsverket att det finns allvarliga brister vid estetiska hälso- och sjukvårdsenheter som ingår i kedjan Plastic Surgery Center. Det var vid kedjans klinik i Helsingfors som influeraren Olivia Oras förlorade medvetandet inför en fettsugning. Oras dog senare på sjukhus. Efter en kontroll hittades läkemedel utan försäljningstillstånd och det konstaterades brister i läkemedelsbehandling och säkerhet hos medicinsk utrustning vid kliniken.
5: Tarkastuksella tuli vaikutelma, että yksiköissä pestään käsin tiskikoneessa sekä monikäyttöisiä että kertakäyttöiseksi tarkoitettuja rasvaimulaitteen välineistöjä. Tämä on vastoin valmistajan ohjetta ja vaarantaa potilasturvallisuuden.
3: Efter kontrollen konstaterades att till och med engångsdelar av fettsugningsredskapen har tvättats för hand och i diskmaskin och återanvänds, säger Nina Oresma, chef för tillstånds- och tillsynsverket under en presskonferens. Plastic Surgery Centers klinik i Helsingfors stängdes tidigare efter att tillstånds- och tillsynsverket kontrollerat kliniken. Det här var nyheterna klockan 12. Nu dags för debatt.
6: Det här är Ålands Radio. 91,3 MHz.

0: Nytt år, nya möjligheter.
1: Ja, men det är ju september.
0: Exakt, tjejnyår.
1: Hitta stegen är tillbaka. Nya steg, nya insikter och samma ärliga samtal.
0: Välkommen till säsong 2 av Hitta stegen.
1: Nytt avsnitt varje torsdag.

Vad är väl bättre än att vara i publiken på en riktigt bra konsert? I konsertserien Live på Åland får vi återuppleva härliga spelningar som har gjorts här på Åland av både band, artister och duktiga musiker.

0: Vi fångar den åländska scenen och levererar den åt dig varje tisdag klockan 11 och 18 med repris följande lördag klockan 11.
1: Vill ni höra en till? Vi kör en till då.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Flera europeiska regeringschefer är kritiska till EU-kommissionens budgetförslag på närmare 2000 miljarder euro. Det är inte hållbart att finansiera nya prioriteringar utan att skära ner på andra områden, det anser Finlands statsminister Petteri Orpo. Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, Nederländernas premiärminister Rob Jetten och Österrikes förbundskansler Christian Stocker. Det är helt enkelt inte realistiskt, inte ekonomiskt, politiskt och definitivt inte i en tid då de offentliga finanserna i flera medlemsländer ger anledning till allvarlig oro. Det skriver ledarna i en debattartikel i Politico. Ledarna anser att unionen främst bör fokusera sina satsningar på säkerhet, försvar och konkurrenskraft. Insatsen för att stoppa spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa är allt annat än över, det säger Läkare utan gränser. Färre patienter tas in för vård och avmattningen av smittspridningen får det att verka som att epidemin avtar. Men organisationens anställda i området är oroliga eftersom ny smittspridning upptäcks och Ebola sprids till sämre förberedda områden. Enligt Läkare utan gränser innebär det att epidemin inte avtar utan snarare förflyttar sig. Sedan epidemin bröt ut i landet tidigare i år har nästan 7500 fall konstaterats och nästan 3600 personer har dött. Minst 7 personer dödades och fler än 30 skadades i en kraftig bombexplosion vid en moské i nordvästra Pakistan, det rapporterar AP. De flesta av de skadade var personer som befann sig i moskén, uppger lokala myndigheter. Tills vidare har ingen tagit på sig attentatet, men misstankarna riktas mot talibanrörelsen i Pakistan. De första nya stridsflygplanen av typen F-35A flygs till Finland idag, rapporterar nyhetssajten Lentoposti. Planen flögs tidigare till Azorerna och startade mot Finland vid middagstid och beräknas vara i Rovaniemi om ungefär 4 timmar. F-35-orna flygs av amerikanska piloter och planen kommer att lufttankas under färden. Finland har beställt totalt 64 stridsflygplan av typen F-35A till en totalkostnad av ungefär 10 miljarder euro. Flera björnolyckor har under kort tid inträffat i mellersta Finland enligt ett utkik från polisen. En björn blev påkörd av ett tåg i Murame och har inte hittats trots eftersök. En liknande olycka inträffade i Keuru, men då blev 2 björnar påkörda av ett tåg och hittades senare döda. Ytterligare en björn hittades död i ett dike i Vitasaari och antas ha blivit påkörd av en bil.

0: Klockan den har slagit 13.03. Det är dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Amira Bogdiri heter jag som håller er sällskap denna eftermiddag. Ensam är jag inte i studion. Med mig har jag även Rasmus Karlsson från nyhetsredaktionen. God eftermiddag.
1: Tjena, god eftermiddag.
0: Väldigt professionellt här, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ja, verkligen. Ja, men det är det. Det är god eftermiddag.
1: Ja, verkligen.
0: Det är det. Ja. Stämningen är på topp.
1: Jo, helt enig.
0: Ja.
1: Det är fint.
0: Det är fint. Ja, härligt. Hör du, rubriker. Varsågod.
1: Ja, det blir lite en del EU-snack i nyheterna idag. Dels om att vi ska höra kring EUs nya tullkodex som EU-parlamentet här för någon dag sedan godkände.
0: Okay.
1: Det här har ju, ja men helt enkelt tullregler kan man väl kanske sammanfatta det hela till.
0: Du ser det här stora frågetecknet.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Mm. Och vi kommer nog klarera, får man väl säga då, på tullspråk. Det här är lite bättre i nyheterna sen. Men,
0: ja, tack.
1: Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson har uttryckt att det här är en seger för Åland.
0: Ja, fast är det det då?
1: Ja, jag skulle väl inte vara beredd att hålla med. Det är ju ingenting som förändras. Så om det då är en seger och lyckas hålla det som det är nu. Det, ja, om hon tycker det så får hon väl tycka det. Men jag gissar att så många på Åland kanske inte riktigt tycker så.
0: Mm.
1: Och på tal om EU och Anna-Maja Henriksson och SFP så har... Ja, Åland har ju en specialmedarbetare.
0: Precis.
1: En Europaparlamentariker då. Eller SFPs Europaparlamentariker har ju nu för tiden alltid en åländsk specialmedarbetare. Alexandra Jednes slutade ju här tidigare. Slutet av sommaren var det väl. Och nu har man valt en ny. Heidi Eriksson heter hon och hon tillträder då här. Ja, inom oktober månad är det väl sagt.
0: Okej.
1: Okay. Och sen så ska vi... Ja, vi måste väl prata lite OHS även denna fredag.
0: Ja. Det går ju inte att undvika
1: Nej,
0: just nu.
1: Man kommer inte ifrån det. Just nu, de har haft styrelsemöte under förmiddagen och vi får väl höra lite vad som har tagits upp under mötet helt enkelt.
0: Okej.
1: Okay. Så det är väl det jag vågar säga och tänker säga så att du får börja fira i tid.
0: Ja, vad bra. Det är väl det jag tror alla våra lyssnare också väntar på.
1: Jo, nu har jag bara dragit ut på det hela här.
0: Ja,
1: kör igång nu, Amira.
0: Tack ska du ha, Rasmus. Jag ska ge våra lyssnare en snabb... men vi tittar på vädret snabbt, tänker jag. En prognos här nu för helgen. Fredagen, ja, den ser ut att... var halvklar resten av eftermiddagen, en temperatur upp mot 17 grader. Vinden, den är sydvästlig 13 meter per sekund. Morgondagen, vi har ju skördefesthelg här på kommande, så morgondagen ser också väldigt lovande ut. Den börjar klart och övergår sen mot eftermiddagen till molnigt, temperatur kring 10-14 grader och en svag sydvästlig vind. Söndagen ser också väldigt klar ut, i alla fall på morgonkvisten. Framåt eftermiddagen halvklart, en temperatur upp mot 16 grader och en vind av varierande riktning, sydvästlig som vrider till västlig vind, 5-7 meter per sekund. Det kort om vädret. Nu drar vi igång med det här.

0: Ja, men visst hörni, det är ju fredag och i programmet eftermiddag så betyder det en sak, det är dags för Firarmix. Hur går ni då tillväga för att höra av er till mig i studion? Om det är så att ni har någon som ni vill hälsa åt. Jo, ni kan ringa in på 018 17 8 55 eller smsa in på numret 0457 00 17 8 55. Det går också bra att mejla på studion@alandsradio.ax. Och för att inte glömma vårt Firarmix-formulär som ni hittar på vår hemsida alandsradio.ax. Vi kör igång. Den här första timmen av Firarmix, ja, den är full. Men det finns ännu lite utrymme för flera hälsningar i andra timmen av programmet. Ja, men se här, hörni, det ringer. Vi tar väl in samtalet med detsamma, tänker jag. Innan jag ens läser upp första hälsningen. Jag säger hallå, hej, vem pratar jag med?
1: Det är Gerd.
0: Hej, Gerd.
1: Jag skulle gratulera Bertil.
0: Du skulle vilja gratulera Bertil.
1: Petterström, han fyller 80 år idag.
0: Nej, men vet du vad? Då kör vi en fanfar för honom.
1: Ja.
0: Ja, här kommer den. Här finns även flera hälsningar till Bertil, så jag plockar fram dem nu med detsamma faktiskt, tänker jag.
1: Det där med låta, det kanske vi alla går på samma dag.
0: Ja, men jag tänker det. Så jag skriver upp här att du, Gerd, också vill gratulera Bertil.
1: Ja, Jörgen och Fredrika.
0: Jörgen och Fredrika också.
1: Ja.
0: Ja, vad bra. Tack ska du ha, trevlig helg.
1: Grattis med Parmas, men det var flera hälsningar.
0: Ja, han har flera hälsningar. Vi ska se två stycken här till Bertil.
1: Och många?
0: Ja, det är många hälsningar åt honom idag. Han är populär.
1: Ja.
0: Ja, vad bra. Hör du, trevlig helg, Gerd.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Tack. Hej. Hej då. Ja, nu när Gerd en gång ringde in och ville gratulera Bertil så tänker jag att jag plockar fram de övriga hälsningarna som också är till Bertil. Här står det, på ena hälsningen så står det så här. Grattis hälsningar till en glad pensionär, Bertil Edström, på 80-årsdagen idag, fredagen den 18 september. Dessa hälsningar, de kommer från syster Birgit. Och sen på den andra hälsningen till Bertil så står det så här. Stort grattis på 80-årsdagen morbror Bertil Edström, eller som många känner honom, Edens Bertil. 80 år idag, den 18 september, och fortfarande på rull. Numera kanske inte på traktor, men per mobilen gör ju jobbet alldeles utmärkt. Efter ett helt liv med jordbruk är det väl på tiden att ta det lite lugnare, även om vi misstänker att det är katten som bestämmer hemma. Så stort grattis på 80-årsdagen. Fortsätt vara lika snäll, rolig och envis som alltid. Ikväll slår vi klackarna i taket. Och dessa hälsningar, ja, de kommer från Tony, Josefin, Caroline och Conny med familjer. Önskad musik till det här, dansmannen Bertil av Rålands.

Dansmannen Bertil med Rålands, och med denna låt så vill då syster Birgit, Tony, Josefin, Caroline och Conny med familjer, även Gerd, Jörgen och Fredrika skicka ett stort grattis på 80-årsdagen till Bertil Edström. Ja, ikväll ska de slå klackarna i taket, och vem vet, kanske de gör det just med den låten vi hörde nyss. Vi går då vidare till nästa hälsning. Här står det så här. Fredagshälsningar till mormor och morfar Österman på Klockargatan i Jomala. Hälsningarna, de kommer från barnbarn 6 och 7.

Med låten hon kommer med, Solsken av Östen, med Resten vill barnbarn 6 och 7 skicka fredagshälsningar till mormor och morfar Österman på Klockargatan i Jomala. Ja, då ska vi se nästa hälsning. Står det så här: önskar till mitt kära barnbarn Håkan som fyller den 20 september. Hälsningarna de kommer från, ja det måste vara mormor eller farmor då, Hildur som hälsar åt Håkan som fyller år den 20 september. Önskad musik, en låt med Håkans favoritband, Bolaget.

Med kan inte gå av bolaget så önskar Hildur troligtvis grattis då till sitt kära barnbarn Håkan som fyller år den 20 september. Då ska vi se. Vi går vidare till nästa hälsning. Här står det så här. Vi skulle vilja skicka gratulationshälsningar till Helge Karlsson som fyllde 70 år igår den 17 september. En fanfar åt Helge. Fanfaren och hälsningen, ja, den kommer från Torparsklanen. Och önskad musik till hälsningen, Ulf Lundell med Öppna landskap.

Ja, med låten Öppna landskap med Ulf Lundell vill Torparsklanen skicka gratulationshälsningar till Helge Karlsson som fyllde 70 år igår den 17 september. Då går vi vidare till nästa hälsning och där står det så här. Vi vill fira vår lillebror Patrik i Önningeby som fyller år på fredagen den 18 i 9. Alltså 18 september idag fyller Patrik år. Hälsningarna, den kommer från Stora Brorsorna.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Med låten Don't Worry Be Happy av Bobby McFerrin vill stora brorsorna gratulera lillebror Patrik i Önningeby som fyller år idag fredagen den 18 september. På nästa hälsning, ja, där står det så här. Jag vill gratulera Ester som fyllde år den 16 september. Jag önskar Ester få höra Piluttavisan ur Madicken.

Med Pilotta, visan av Jonna Liljedahl och Liv Asterlund vill Rickard gratulera Ester som fyllde år den 16 september. Då så, då tar vi nästa hälsning hörni. Min pappa fyller år den 20 september. Han fyller 42 år och jag vill gratulera honom. Gratulationerna, ja, de kommer från Elvira.

Med Dansa natten lång av Lasse Stefans vill Elvira gratulera sin pappa som fyller 42 år den 20 september. Då ska vi se här. Nästa hälsning, ja, den går ut till Tobias som fyller 25 år idag den 18 september. En fanfar åt Tobias. Ska vi se, Tobias har inte bara en hälsning utan två hälsningar här. Den första hälsningen, ja, den kommer från mamma, pappa och Drutten. Och den andra hälsningen, där står det så här: hej, vi vill gratulera Tobias Gustafsson i Tranvik som fyller 25 år idag. Hälsningarna, de kommer från Lena och Tepp och de hälsar även att vi kommer på söndag. Då ska vi se, önskad musik till det här. Ja, Lena och Teppo önskar Tore Skogman, men mamma, pappa och Drutten, de önskar något med O'Reillys.

0: O'Shea.
1: Hej!
2: Billy O'Shea här med O'Reilly, och med den låten så vill mamma, pappa och drutten gratulera Tobias som fyller 25 år idag den 18 september. Tobias får också hälsningar från Lena och Teppo som även lägger till att de kommer på söndag. Eftersom att mamma, pappa och drutten här hade skickat in den här hälsningen på förhand, eller väldigt tidigt, redan i augusti faktiskt, så föll valet på denna låt. Lena och Teppo hade önskat Älgjakten med Tore Skogman, fast det är mest rådjur tydligen som Tobias jagar. Nåväl, vi går vidare till nästa hälsning. Nu ska vi se här. Oj, oj, oj, hör ni. Den här hälsningen, den här personen ska jag säga, har 4 hälsningar åt sig just nu vid det här tillfället. Vem vet, det kanske någon annan som vaknar upp där ute nu när jag väl nämner namnet och också vill hänga med och hälsa till denna person. Men det står så här. På vilket papper ska jag börja? Hejsan, jag vill gratulera Alfa Rosenberg som fyller år idag, fredagen den 18 september. Gratulationerna, de kommer från Margita. Ska vi se här, även Marita Söderholm i Geta, en barndomsvän till Alfa, ringde in här precis när programmet Fira Mix började och ville hälsa till Alfa. Och sen har vi följande hälsning till Alfa. Där står det: hej, vi vill gratulera Alfa Rosenberg på hennes födelsedag idag. Hälsningarna, de kommer från Yvonne, Lorenz, Messi och Nisse. Och sen här sista hälsningen: stort grattis och kramar till Alfa Rosenberg som fyller år idag 18 september. De hälsningarna, eller den hälsningen, den kommer från Marianne med familj. Och då ska vi se här. Alla har önskat dansbandsmusik åt Alfa. Dansband ska det bli. Åländskt ska det faktiskt bli här nu med Conny Hendrix när jag var liten.

Med lite dansbandsmusik här av Conny Henriks och låten När jag var liten så vill Marita Söderholm i Geta, barndomsvän till Alfa, skicka gratulationshälsningar åt henne. Det vill även Marianne med familj göra. Och så ska vi se här, Yvonne, Lorenz, Messi och Nisse hälsar också grattis till Alfa och även Margita. Så där. Då har vi fått alla hälsningar till Alfa Rosenberg som fyller år idag den 18 september upplästa. Trycker jag över det där på mina papper, hörni. Än finns det faktiskt plats för hälsningar här i programmet Fira Mix som håller på som bäst. Vi håller på fram till klockan 15.00. Sen så blir det lite annat. Det blir bland annat musikflätan Kortisen och dagens nya låt. Hur går man tillväga då för att höra av sig till programmet? Jo, man kan ringa in på telefonnumret 17855. Då ringer man hit mig i studion direkt. Eller så smsar man på telefonnumret 0457 00 17 855. Det går också bra att mejla studion @alandsradio.ax. Och så ska vi inte glömma heller vårt Firamix-formulär på vår hemsida alandsradio.ax. Det hittar du när du trycker på de tre vågreta strecken uppe i högra hörnet och så kommer det, så är det fjärde uppifrån, så står det Firamix. Då kommer du in till vårt Firamix-formulär. Då ska vi ta och se, hörni, nästa hälsning. Där står det så här, den sista innan vi ska få lokala nyheter tillsammans med Rasmus Karlsson. Det står så här, ja. Grattis till Antonia som fyllde år den 12 september. Grattis även till Helle som fyller år den 21 september. Skickar även hälsningar till Agnes, Judith och Esther. Och trevligt veckoslut till Elida, Tova och Vanja. De får hänga med på någon bra låt. Och bra låt, ja. Men Ålands aktuella är de i alla fall. Dolly Style här med Jihaa.

0: Ja, med låten Jiha av Dolly Style hälsar Rickard grattis till Antonia som fyller år den 12 och även grattis till Helle som fyller år den 21. Nu, lokala nyheter.
1: Och det är när klockan är 5:02, god eftermiddag. Europaparlamentet godkände på onsdagen en ny så kallad tullkodex. Europaparlamentarikern och tidigare Ålandsministern Anna-Maja Henriksson från SFP kallar beslutet för en seger för Åland. Vi har arbetat målmedvetet för den nya tullkodexen ska ta hänsyn till Ålands särställning och inte göra handeln över skattegränsen ännu krångligare. Det har vi nu kunnat undvika, säger hon. På Åland hade funnits en oro för att nya EU-regler skulle försvåra skattegränshandeln ytterligare. Någon sådan förändring blir det inte, men Henriksson tror inte heller på förenklingar. När man vill ha det här undantaget så är det förenat med en del pappersarbete, säger hon. Anders Ekström från Liberalerna som är ordförande för den politiska arbetsgruppen som arbetar med skattegränsen hoppas ändå på förenklingar. Vi behöver vända på varje sten för att se om det finns möjligheter till nya förenklingar både i handeln mot Finland och mot övriga EU, säger Ekström. Och vi håller oss kvar inom EU för Heidi Eriksson har utsetts till ny specialmedarbetare för Svenska Folkpartiet i Europaparlamentet. Hon blir en del av parlamentariker Anna-Maja Henrikssons stab. Jag har 4 specialmedarbetare varav Åland har en enligt överenskommelse mellan SFP och våra åländska samarbetspartier. Heidi Eriksson kommer nu in på den positionen i mitt team och blir en viktig kontakt till Åland, säger Anna-Maja Henriksson i ett pressmeddelande. Enligt pressmeddelandet så sökte 17 personer tjänsten. Eriksson efterträder Alexandra Jednes och hon säger sig se fram emot jobbet som specialmedarbetare. Jag är superpeppad på att komma till Bryssel för att följa med stora frågor som påverkar både Åland och Finland, skriver Heidi Eriksson. En undersökning om våld i nära relationer på Åland genomförs av Åsub under hösten. Vi har nyligen skickat ut påminnelser. Har man redan svarat på enkäten kan man strunta i den, säger Mina Rosenqvist som är forskningschef. Undersökningen genomförs som en enkät till ett slumpmässigt urval av vuxna personer som är bosatta på Åland. Åsub uppmanar allmänheten att delta även om man inte har erfarenhet av våld i nära relationer. Deltagande i undersökningen är anonymt. 1600 personer har fått hem enkäten. Man kan svara på den både elektroniskt och till pappers, säger Mina Rosenqvist. År 2017 gjordes en liknande undersökning och då uppgav 28% av de svarande att de någon gång i livet hade varit utsatta för våld i nära relationer. Bland kvinnor så var andelen 36% och bland män 20%. Vi vet inte hur det ser ut idag. Våldet kan se annorlunda ut jämfört med för 10 år sedan och därför behöver vi göra den här undersökningen igen, säger Mina Rosenqvist. Sunds kommun har inte integrerat landskapsregeringens hållbarhetsagenda eller de 7 strategiska utvecklingsmålen i sin verksamhet. Detta trots att man 2024 valde att ställa sig bakom hållbarhetsagendan. Sund har fått frågan från Hållbarhetsrådet om hur man jobbat med agendan och målen och hur man tänker fortsätta under kommande år. I svaret skriver Sund att man inte har någon anställd som enbart jobbar med hållbarhetsfrågor och därför har man inte integrerat agendan i sin verksamhet. Men hållbarhetsfrågorna är ändå ständigt aktuella, menar man. Exempelvis har kommunen radikalt minskat sitt matsvinn under 2026 och vi håller på att byta ut oljeeldning mot bergvärme på branddepån. Under 2027 kommer vi sannolikt att få en mer driftsäker fliseldning i Finnby, vilket även det bör leda till en minskad oljeeldning, skriver Sund i sitt svar. Till sist vädret med utsikter mot helgen. Det blir halvklart resten av fredagen och det kan komma någon lätt regnskur under eftermiddagen. Temperaturen är omkring 16 grader och vinden måttlig från sydväst. I natt klarnar det upp och temperaturen sjunker till 12 grader innan vi under lördagen och söndagen ser ut att få mest molnigt till mulet väder. Det kan eventuellt regna. Temperaturen ligger kring 16 grader under helgen och vinden är måttligt sydvästlig. Men på söndag ändå utlovas det friska vindbyar. På sjön har vi sydvästlig vind som tilltar på norra Östersjön 10-15 meter per sekund. Men annars först 5-9 som sedan blir omkring 7-14 meter per sekund. Lokalt regn och möjligen åska, annars är det god sikt. Det avslutar Ålandsnytt med Rasmus Karlsson. Nu Ekonyheter.
2: Talman Andreas Norlén har hittills idag haft samtal med 4 partiledare om den kommande regeringsbildningen. En av knäckfrågorna är hur Vänsterpartiet och Centerpartiet ska kunna mötas. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist efter mötet med talmannen.
3: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
2: Elisabeth Thand Ringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon sa så här efter mötet med talmannen.
4: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
2: Nooshi Dadgostar. Senare i eftermiddag väntas talman Andreas Norlén ge Socialdemokraternas Magdalena Andersson i uppdrag att påbörja arbetet med att bilda regering. De 2 svenska män som häktats i Helsingfors på den lägre graden misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. De 2 männen i 40-årsåldern kommer från Härnösand och har själva uppgett att de var turister i Finland. Hovrätten har i stora delar fastställt domen mot 4 tidigare Lundsbergselever för misshandel av yngre elever på internatskolan, rapporterar SVT. Händelsen skedde i januari 2025 och ska ha varit en hämnd efter ett så kallat rap battle. Straffen blir fortsatt ungdomstjänst, men i ett fall sänks antalet timmar. Även skadestånden sänks något. Hovrätten var enig i sin dom. Det var Ekot.

Ja, tack till Rasmus Karlsson för den lokala nyhetsuppdateringen och tack även till Ekot för nyhetsuppdateringen. Du lyssnar på Ålands Radio och programmet Eftermiddag tillsammans med mig Amira Bogdiri idag fredagen den 18 september. Och vad vi håller på med här? Jo, nämen vi, eller jag, läser upp hälsningar och spelar musik. Önskar då till dessa hälsningar, det är ju firarmix som gäller här nu fram till klockan 14.55 då vi får den nästa nyhetsuppdateringen. Vi kör igång denna andra vad heter det, timmen av programmet med en hälsning till Inga Lille Blomster i Tänksödavik som fyller år imorgon. Och även en hälsning till Karina Gustafsson i Tranvik som fyller år på söndag. Grattis till er båda. Hälsningarna de kommer från Lena och Teppo.

Med låten Säg mig var du står med Sara Larsson och Carola Häggkvist så vill Lena och Teppo skicka gratulationshälsningar till Inga-Lill Blomster i Tängsödavik som fyller år imorgon och även till Karina Gustafsson i Tranvik som fyller år på söndag. Ja, grattis till er båda. Då ska vi se nästa hälsning. Där står det så här. Hejsan! På tisdag den 22 september så fyller Ulla Kraufelin 70 år. Ja, en fanfar åt Ulla. Varma födelsedagskramar från oss alla åtta. Önskelåt Volare. Egen hem. Nej, det där var inte Volare, men det här, det är Volare. Penso con sueño para sido.

Volare här med Gypsy Kings. Just den önskade versionen av låten Volare hittade jag inte i vårt arkiv, men jag hoppas att det var okej med den versionen. Och hälsningarna, ja, de går ut till Ulla Kraufelin som fyller 70 år 22 september. Då så, det blev lite varmt här i studion, nu kan jag berätta åt er. Den som är till Volare gjorde jag. Väldigt bra låt. Nåväl, på nästa hälsning så står det så här. Bästa firarvärd. Idag fyller Folke Lampén år. Och på torsdag, den 24 september, fyller Dick Mattsson år. Båda, de gratuleras så hjärtligt av IAH.

Med höstvisa av Cumulus så vill IAH gratulera Folke Lampén som fyller år idag, fredagen den 18 september. Och på torsdag den 24 september, ja, då fyller Dick Mattsson år. På nästa hälsning så står det så här: hej, på tisdag den 22 september fyller Siv Eriksson 90 år. Ja, en fanfar åt Siv Eriksson som fyller 90 år på tisdag den 22 september. Hälsningarna, de kommer från Amelia, Aston och Aline med familj.

Med Dancing Queen av ABBA så vill Amelia, Aston och Aline med familj skicka gratulationshälsningar till Siv Eriksson som fyller 90 år den 22 september. Nästa hälsning, ja, den går ut till Anders som fyller år på söndag. Och även ett försenat grattis till Roger som fyllde år i onsdags. Hälsningarna, de kommer från Aida.

Med låten Så länge solen ger oss ljus med Rune Sjöblom så vill Aida skicka gratulationshälsningar till Anders som fyller år på söndag och även försenade gratulationshälsningar till Roger som fyllde år i onsdags. Då tar vi följande hälsning här. Ja, men se en till hälsning åt Alfa som fyller år idag den 18 september. Dessa hälsningar, ja men de kommer från dottern Yvonne. Det står så här: jag vill skicka grattis kramar till mamma Alfa som fyller år idag den 18 september.

0: Ja, med sånger från dig av Gustav och Viktor Norén så vill Yvonne skicka grattis kramar till mamma Alfa som fyller år idag den 18 september. Klockan den är 14.30. Du lyssnar på programmet Eftermiddag och firar Mix här i Ålands Radio tillsammans med mig idag, Amira Bogderi. Än finns det plats för, ja, vad ska vi säga, en eller två låtar till. Det hinner jag klämma in här innan Ålands nytt som vi får 14.55. Sen är det nog så gott som fullt, skulle jag säga, för denna fredag. Så att är det någon ni vill passa på att hälsa till, så hör av er nu. Ni hör av er genom att ringa in på telefonnumret 17855. Ja, det är någon som lyssnar på mig. Det är ju bra det. Ska vi ta och se. Hej, vem pratar jag med?
1: Ja, det är en. Det var en bekant som jag hörde radio fyller år idag. Alfa.
0: Ja, Alfa fyller år idag. Jag spelar just en låt åt henne.
1: Jo, ja, vi fick hälsningar. Ja, då gör det en åt henne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bra. Då har vi framfört de hälsningarna åt Alfa. Hörde du, när jag ändå har dig på tråden, inte vet du vad fyller hon idag?
1: Ingen aning.
0: Det är så många som har skickat in hälsningar åt henne, så jag tänkte att fyller hon jämt eller någonting kanske idag?
1: Ingen aning.
0: Nej. Jag borde ha passat på när dottern Yvonne ringde in, så borde jag passa på att fråga då.
1: Yvonne brukar ju, borde ha sagt det.
0: Ja, hon borde ju ha gjort det. Nå, men alla, många har kommit ihåg att Alfa fyller år idag.
1: Ja.
0: Det har de gjort, och även du och Jörgen också.
1: Ja.
0: Härligt.
1: Jörgen har varit barndomskamrat med henne.
0: Ja, se där ja. Ja, men då så. Det var en annan barndomsvän här också som ringde in och ville gratulera henne.
1: Ja, hon ska ha det bra.
0: Ja, det tror jag nog definitivt att hon kommer att ha idag. Ja. Härligt. Tack ska du ha, Gerd. Trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, men som sagt, en hälsning med en låt. Det ryms med ännu här i programmet Firar Mix. Var var jag någonstans? Jo, man kan ringa in på 018 17 855. Då kommer man hit till mig i studion direkt. Eller så smsar man på 0457 00 17 855. Det går också bra att mejla studion @alandsradio.ax. För att du inte heller glömma vårt Firar Mix-formulär. Det hittar du på vår hemsida, alandsradio.ax. Nu tar vi nästa hälsning. Där står det så här. Stort grattis på 50-årsdagen till Sissi Sandqvist. Men en fanfar åt Sissi. En fanfar åt Sissi som fyller 50. År. Ja, nu är jag lite osäker om hon fyller år idag eller någon annan dag, men stort grattis i alla fall på 50-årsdagen. Pappa och Johan passar också på att önska trevlig resa. Det låter som att Sissi är på väg ut på resa. Ändå idag eller vem vet, kanske imorgon. De kommande, de närmsta dagarna i alla fall. Någonting med Lale önskas. Och Lale ska det bli här och nu.

bara få vara mig själv med Lale, önskemusik av pappa och Johan som vill skicka ett stort grattis på 50-årsdagen till Sissi Sandqvist. De passar också på att önska en trevlig resa. Blir man ju lite nyfiken på och undrar vart det här Sissi är på väg på resa. Mm. Nå, vart hon än är på väg på resa så hoppas jag också att hon får en trevlig resa. Nu ska vi se här. Vi har fått information om vad Alfa fyller idag. Ja, men tusen tack Yvonne. Yvonne är då dotter till Alfa. Det är många som har ringt in och skickat gratulationshälsningar till henne. Och många har också på förhand skickat in gratulationshälsningar till Alfa Rosenberg som fyller år idag då. Hon fyller 86. Bra, då har vi rätt ut det. Tack ska du ha Yvonne och än en gång stort grattis Alfa idag på födelsedagen. Då ska vi ta och se nästa hälsning. Ja, Elisabeth, hon ringde in till programmet på 17.8.55 och vill tacka Kerstin Wikgren för ett fint reportage i tidningen idag. Om inte jag missminner mig helt. Där hon då berättar om hur det är att gå från lön till pension. Önskad låt till detta. Sten och Stanley med Rosor doftar alltid som mest när det skimmer.

Rosor doftar alltid som mest när det skymmer med Sten och Stanley. En låt som går ut till Kerstin Wikgren från Elisabeth i Svartsmara som vill tacka för ett fint reportage i tidningen. Ett reportage som då berättar om hur det är att gå från lön till pension. Nästa hälsning, ja, den går ut till släkt och vänner. Alla som känner Annika och Trygve, de vill nu passa på att önska släkt och vänner en trevlig helg.

Med låten Gula höstlöv, ursäkta, av Lasse Stefans, så vill Annika och Trygve önska släkt och vänner en trevlig helg. Nästa hälsning, där står det så här. Bror Erik Jansson från Lumpaland fyller år den 21 september. Syrran med familj hälsar och gratulerar. Han är spelman, så någon spelmans låt skulle säkert passa att spela för honom. Ja, mera spelman än så här blir det inte när vi nu ska lyssna till Kalle Moreus och Orsa Spelmän med Underbart.

Underbart med Kalle Moreus och Orsa Spel, men den låten den går ut till bror Erik Jansson från Lumparland som fyller år den 21 september. Hälsningarna, de kommer från syrran med familj. Då ska vi gå vidare till nästa hälsning. Ett stort grattis till Bertil Edström i Västra Saltvik som fyller 80 år idag. En till hälsning alltså till Bertil, och det är klart han ska få en till fanfar. Hälsningarna de kommer från Lena och Teppo Kytömäki.

Seton här med Lars Kristers. Den här låten, den går ut till Bertil Edström i Västra Saltvik som fyller 80 år idag, fredagen den 18 september. Hälsningarna de kommer från Lena och Teppo Kytömäki. Då ska vi se, sista hälsningen, den går ut till Li. Det är farmor som skickar en kram till Li och vill att vi ska spela följande låt till henne.

0: Ja, med kattvisan här med Tommy Körberg så skickar farmor kramar till Li. Nu har det blivit dags för lokala nyheter med Rasmus Karlsson.
1: Och det är när klockan är 2:55. God eftermiddag. Den planerade flytten av palliativa vården inom OHS kan dröja. Innan en flytt blir aktuell så vill OHS styrelse att lokalerna ska granskas och att en risk- och konsekvensbedömning görs. Efter fredagens styrelsemöte står det klart att Fastighetsverket först ska konditionsbesiktiga lokalerna och bedöma om de är lämpliga. Någon tidpunkt för besiktningen är inte bekräftad. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons säger att pilotprojektet ändå startar den 1 oktober, men det innebär inte att den palliativa vården flyttar då. Förändringarna ske successivt och projektet pågår till och med den 31 januari 2027 och därefter ska det utvärderas. Styrelseordförande Sara Kemetter från Socialdemokraterna medger att kommunikationen kring förändringarna kunde varit bättre. Man kan alltid kommunicera bättre. Styrelsen har också lyft kommunikationsstrategin under dagens möte, säger hon. Europaparlamentet godkände på onsdagen en ny så kallad tullkodex. Parlamentarikern och tidigare Ålandsministern Anna-Maja Henriksson från SFP kallar det för en seger för Åland, då EU-beslutet betyder att Ålands möjligheter att fortsätta använda förenklade tullförfaranden i handeln över skattegränsen bevaras.
2: Det här betyder nu det att det inte kommer några nya onödiga hinder och några nya krångligheter för Åland, utan det system man har idag får bestå. Och det fanns alltså en risk att det inte skulle ha varit så, utan att det skulle ha blivit betydligt krångligare. Och det har vi nu kunnat undvika, och det är en bra sak.
3: Anna-Maja Henriksson säger att det fanns en rädsla på Åland, både hos företagare och privatpersoner, för att EU med nya tullregler skulle försvåra Ålands handel över skattegränsen ytterligare. Nu blir det inte så, men redan idag upplever många ålänningar regelverket som krångligt. Anders Ekström, liberal, är ordförande för den politiska arbetsgrupp på Åland som jobbar med skattegränsen. I ett pressmeddelande konstaterar han att man genom acceptabla skrivningar i den nya tullkodexen kommit en bit på vägen, men att det fortfarande finns mycket arbete kvar. Vi behöver vända på varje sten för att se om det finns möjligheter till nya förenklingar, både i handeln mot Finland och mot övriga EU, skriver Anders Ekström. Anna-Maja Henriksson tror dessvärre inte att det är värt att hoppas på lättnader. Status quo är enligt henne så bra som det kan bli.
2: Min tolkning är nog att det här är nu så bra det kan bli. Det är väl kanske den vägen kan vi väl säga, att om ni inte skulle vilja ha tax-free handel mera på Åland utan höra till samma mervärdeskatteområde som Finland, så då skulle ni få samma regler som Finland som rike. Men det vill ni ju inte. Så att det är liksom när man vill ha det här undantaget så är det samtidigt förenat med en del pappersarbete, men det som vi har lyckats undvika nu är att det skulle bli ännu värre.
1: Det säger alltså Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson från SFP, reporter Malin Lundberg. Så sport och fotboll. Ville Petteri Laiho fortsätter som assisterande tränare och målvaktstränare i Åland United, skriver klubben i ett pressmeddelande på fredagen. Kontraktet gäller över säsongen 2027, vilket blir Laihos tredje i klubben. Under sin tid i klubben har han visat stort engagemang, hög kompetens och ett genuint intresse för att utveckla både våra målvakter och laget som helhet, skriver sportchefen Pierre Persson. Laiho uppger att han inte övervägt något annat än att stanna kvar i OU, och han ser möjligheter till fortsatt utveckling, vilket han också vill vara en del av. Och så över till vädret. Det är halvklart resten av fredagen. Det kan förekomma någon enstaka lätt regnskur. Temperaturen omkring 16 grader och vinden måttlig från sydväst. I natt klarnar det upp och temperaturen sjunker till 12 grader. Innan vi under lördagen och söndagen ser ut att få mest molnigt till mulet väder. Eventuellt lite regn, temperatur omkring 16 grader och en måttlig sydlig vind. men på söndag då utlovas det också friska vindbyar. På sjön är det sydvästlig vind som tilltar, på norra Östersjön 10-15 meter per sekund, men annars först 5-9 meter per sekund, som sedan blir omkring 7-14. Det är lokalt regn och möjligen oska till en början, annars är det frågan om god sikt på sjön. Det avslutar Ålands nytt. Rasmus Karlsson heter jag som har läst upp nyheterna. Amira Bogdiri är det som står kvar i eftermiddagsstudion.
0: Jajamensan. Tack ska du ha, Rasmus, för nyheterna.

Ja, men visst, programmet Eftermiddag håller dig i sällskap ännu i cirka 30 minuter. Amira Bogdiri heter jag som rattar spakarna här i studion just nu. Men vid 15.30, ja, då tar Ove Sjöblom över studion och jag säger tack och hej. Och vi ska snart få höra om vad han har planerat i sitt program idag, denna fredag. Innan det, musik av Bruno Mars. Det här är I Just Might.

0: I Just Might, Bruno Mars i studion nu. Ove Sjöblom,
1: hej, hej.
0: Programledare för Åland idag.
1: Japp.
0: Berätta, vad har ni planerat i programmet?
1: Det är fullsmäckat.
0: Ja. Mm. Nej, men det är ju trevligt.
1: Ja, visst är det så. Mm. Så här, fredag eftermiddag och alltihopa.
0: Ja, verkligen.
1: Jag försöker titta ut genom fönstret. Hade det blivit bättre väder? Det var,
0: vill du att men, jag ska öppna persiennen?
1: Ja, jag tycker det, så att man kan
0: lite
1: få se.
0: Jag tycker inte om.
1: Nej, du tycker inte om när solen skiner. Ja, se, nu skiner solen. Tidigare idag så sken solen och så regnade. Så det kan bli lite lerigt på någon åker.
0: Får jag stänga
1: nu
0: persiennen?
1: Får du stänga.
0: Tack.
1: Nu ska vi lämna vädret. Sally Salminen ska vi prata.
0: Jaha,
1: ja. Ja, du. Okay. Jag ska prata med Ulrika Gustafsson som är litteraturvetare och Stella Laine som spelade Sally i musikalen Sally.
0: Mm. Varför ska ni prata om Sally Salminen?
1: För att det är en hel del massa jämna bemärkelsedagar. Det beror lite på hur man ser det. Ja. Det är 120 år sedan hon föddes.
0: Ja.
1: Det är 90 år sedan
0: Katrina.
1: Hennes succéroman.
0: Mm.
1: Hon har ju skrivit en massa andra böcker också, men inte fått samma uppmärksamhet på dem. Och de ska vi prata om. De där andra.
0: Okej.
1: Okay. Och sen är det 50 år sedan hon dog i Köpenhamn, där hon tillbringade sina sista årtionden.
0: Okej.
1: Okay. Mm, i Danmark.
0: Just
1: hon reste ju mycket, det gjorde hon också. Men hon levde i Danmark från vad var det, slutet på 1940-talet. Efter att hon hade gift sig med en dansk.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Nej, men vi ska grotta ner oss
0: lite
1: i det.
0: Mycket research du har gjort, hör du, denna förmiddag. Om Sally Salminen.
1: Mm.
0: Oj, oj.
1: Sen så ska... Det har ju rapporterats en del om OHS den här veckan.
0: Menar du det?
1: Ja.
0: Ja. Jag tror inte att det har undgått någon.
1: Nej, jag tror inte det heller.
0: Nej.
1: Kaos kan man väl säga. Storm.
0: Ja.
1: Lätt bris, andra...
0: Någonting. Vind av varierande riktning.
1: Orkan.
0: Nåväl.
1: Idag har de haft styrelsemöte.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Vi får en rapport därifrån. Både ordförande Sara Kamettar och hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons berättar vad som sades. Jag kan väl säga så här att den här eventuella flytten av palliativa vården, som det har varit prat om, att det ska tillbaks till den byggnaden som brukar kallas för Gullåsen.
0: Ja.
1: Det ser ut att det kan dröja rätt så länge, eftersom styrelsen har tagit beslut om att lokalerna ska granska innan det kan bli aktuellt.
0: Japp. Ja.
1: Så, men det kommer mera därifrån. Sen så har vi pratat med en försäkringstagare som har fått rätt till försäkringsnämnden angående olika försäkringar och eventuella återbetalningar och så vidare. Men försäkringsbolag som inte följer de här rekommendationerna. Så vi ska prata lite där också och få lite svar från försäkringsbolag och så vidare.
0: All right.
1: Och så lite datacenter.
0: Och så lite datacenter också.
1: Ja.
0: Du, det är ju faktiskt fullsmakat program.
1: Ja, men det är ju det.
0: Känner du dig redo?
1: Ja. Rakt in i helgen bara.
0: Jajamän, bra ja, där Ove.
1: Full fart ända till sista
0: sista
1: minuten.
0: Vadå? Sista minuten, ja.
1: Inte sista andetaget.
0: Nej, det vill vi inte att du ska
1: den
0: ta.
1: Nej, inte nu.
0: Nej.
1: Nej, utan min andetag var det. Så, det var så den hette. Med Kent.
0: Ja.
1: Men, ja. Men den kanske jag spelar. För att jag blir utan sen när det är så mycket. Så
0: nej, nu räcker det, Ove.
1: Ska jag gå härifrån?
0: Jo, nu ska du gå härifrån. Och så kommer du tillbaka 15:30.
1: Det gör jag.
0: Tack. Vi ska lyssna till Linnea Henriksson. Väldigt kär, obegripligt, ensam. Och på andra sidan om den, ja, där väntar musikflätan kort i sen.

Nu har det blivit dags för kortversionen av musikflätan, där vi alltså söker ett ord på 6 stycken bokstäver. Och varje låtsnutt du hör här så ger dig en bokstav då i det här ordet. På första bokstaven så ska vi höra ett finskt band som gör en cover på en låt av ett känt amerikanskt band. Vad heter det här bandet som vi lyssnar på nu? Första bokstaven i bandnamnet ger dig också första bokstaven i veckans fläta. Vi har...

Vi sökte alltså bandnamnet vi hörde här och första bokstaven i det namnet. Även den här gången så ska vi ha första bokstaven i ett bandnamn. Det här är en svensk grupp som har sitt ursprung i Iggesundsgänget. Ja, kan du gruppens namn så kan du säkert också då första bokstaven.

Vi sökte alltså första bokstaven i gruppens namn då på plats nummer 2 i veckans musikfläta. Och på tredje platsen så där ska vi ha en ort i Sverige. Vi söker kommunen som den här sångerskan kommer från.

Kan du vilken kommun den här sångerskan kommer från? Då ska du ta första bokstaven ur det ortsnamnet och lägga det på plats nummer 3 i musikflätan. Nu ska vi kort och gott ha låtnamnets första bokstav.

Låtnamnets första bokstav ger dig bokstav nummer 4 i musikflätan. Och så över till bokstav nummer 5 i musikflätan. Den här gitarristen som vi hör spela har spelat tillsammans med Klasse Möllberg och Lasse Åberg. Men vad heter det bandet? Ja, första bokstaven där är det vi söker här.

plats nummer 5 i musikflätan söker vi alltså bandnamnet som den här gitarristen har varit med och spelat i tillsammans med Lasse Åberg och Klasse Möllberg. Första bokstaven i bandnamnet ger alltså plats nummer 5 i musikflätan. Och sen till sist så söker vi inte staden det sjungs om, utan om den storstad som artisten kommer ifrån. Det här är alltså sista bokstaven då i hela flätan, men ännu en gång så är det ju första bokstaven då i den här staden vi söker.

vet du alltså vilken stad den här artisten kommer från, då har du också första bokstaven i det stadens namn och det ska du lägga in på sista plats i musikflätan. Och då borde du ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Det ordet, det ska du mejla till tavling@alandsradio.ax eller så skriver du ner det på ett vykort och skickar in det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Calleth you, cometh I med The Ark. Ja, den signaturen känner ni säkert igen om ni brukar lyssna på programmet Eftermiddag här i Ålands Radio. Den signaturen betyder att det är dags för dagens nya låt. Och dagens nya låt, ja, den heter Måste blomma och beskrivs som en färgstark hyllning till 60-talets stämsångsrika poptradition och med då blinkningar också till artisten Nancy Sinatra. Låten den kom till under en period av känslomässig turbulens och hjärtesorg hos artisterna Emma-Lisa Hallander och Nina Sand som skrev den här låten på ren inspiration och valde att bevara dess ursprungliga opolerade uttryck. Det här för att fånga upplevelsen av sårbarhet och ung ärlighet. Sedan Sand och Hallanders debutalbum Älskar, älskar inte 2023 utgivet på egna Salamander Records har då Sand och Hallander etablerat sig som ett säreget namn på den svenska popscenen. Aftonbladet har kallat deras låtar till tidlös melodi radio pop. Här och nu då, dagens nya låt, en singel av Sand och Hallander måste blomma.

Ja, det var dagens nya låt det där, och då har vi avklarat allt. Vi måste avklara denna sista halvtimmen av programmet Eftermiddag som du har lyssnat på sen klockan 13.03. Det blir dags för mig, Amira Bogderi, att önska er alla en riktigt trevlig helg. Ska du ut och köra det festa i helgen, ja men ta det lugnt i trafiken. Om du inte ska ut och köra det festa i helgen, så njut av en lugn helg. Innan programmet Åland idag med Ove Sjöblom som programledare blir det lite musik av Ulf Lundell. Hörni, trevlig helg. Vi hörs nästa vecka.

I Åland idag, fredag. Det är 120 år sedan Sally Salminen föddes. 90 år sedan hon gav ut succéboken Katrina och 50 år sedan hon dog. Vi hör om Sally Salminens betydelse i litteraturen. Det har stormat kring AHS i veckan. Idag var det styrelsemöte. Ordförande och hälso- och sjukvårdsdirektören ger en rapport. Och vi har träffat en försäkringstagare som fått rätt i försäkringsnämnden, men bolagen följer inte rekommendationerna. Det här är Åland idag fredag den 18 september med mig, Ove Sjöblom.

0: Gräsulla där med Love fick inleda dagens Åland idag, som alltså tillsammans med mig Ove Sjöblom. Och vi ska börja med Sally Salminen. För i år är det ju 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes på Vårdö. Det är 90 år sedan hennes debutroman och det mest kända verket hon har gett ut, Katrina. Och sen är det dessutom 50 år sedan hon dog i Köpenhamn. Och efter uppväxten på Vårdö så flyttade Sally Salminen till Sverige och jobbade bland annat som hembiträde och butiksexpedit. Och sen kom hon tillbaks till Åland i ett par omgångar, men 1930, ja, då gick flyttlasset till Amerika och New York, dit hon emigrerade tillsammans med sin syster Ailey. Och det var där i New York hon skrev Katrina medan hon jobbade som hembiträde. Och för att fördjupa oss lite mera i Sally Salminen så har jag med mig litteraturvetaren Ulrika Gustafsson och skådespelaren Stella Laine. Välkomna till programmet båda två.
1: Tack så mycket.
0: Ja, som ni hör, ni som lyssnar där, båda två finns med på telefon. Och jag vänder mig först till Stella som ju då har gestaltat Sally i föreställningen med samma namn, musikalen Sally alltså. Stella Laine, hur var det att sätta sig in i rollen och spela Sally?
1: Oj, alltså det var ju en otrolig ära att få spela Sally på självaste Åland. och så var det ju, det var en av mina absoluta favoritroller genom tiderna, framförallt. Förstås för att berättelsen är intressant i sig, men den var dessutom otroligt välskriven och välkomponerad, den här musikalen som vi fick äran att sätta upp på Alandica både i år och i fjol. Och nu är det ju tyvärr över, så nu kan jag inte göra reklam för den, men det var intressant för mig som sån här finlandssvensk från fastlandet, för jag hamnar mitt in i en sån här bubbla av insikt. Alltså, för Sally Salminen har ju tyvärr inte alls varit någonting, ett namn som har nämnts under min uppväxt. Åtminstone inte som jag skulle ha liksom reagerat på det. Katrina hade jag hört talas om via de teateruppsättningar som har gjorts de senaste liksom, 5 åren. Men det var ju jag blev liksom alldeles paff när jag insåg vilken enorm människa och berättelse jag fick möjlighet att berätta i den här musikalen. Så alltså, en fantastisk ära och jätteroligt och härligt att spela med ljuvliga åländska talanger och duktiga människor. Alldeles härligt.
0: Ulrika, lite det som Stella är inne på här, när Stella beskrev att hon inte riktigt visste vem Sally Salminen var, om jag förenklar det lite här nu, Stella, jag hoppas du godkänner det. Men är det lite så med Sally Salminen? Kanske många har hört talas om Katrina just, men namnet gör att man kanske inte riktigt hajar till. Förstår du hur jag tänker, Ulrika?
2: Ja, och jag tänker att det väl har varit så att Sally var på väg liksom ut ur mannaminne, åtminstone om man liksom har sett utanför Åland. Men alltså, ja, orättvist bortglömd höll hon på att bli. Och det var ju också en anledning till att jag ville skriva om henne. För ja, jag är ju själv född och uppvuxen på Åland och sådär, och det kan vara svårt att få syn på en stjärna hemma. Men då efter att jag har liksom, ja, flyttat från Åland och läst litteraturvetenskap, och man också läst om många andra stjärnor och feminister, som till exempel jag, Selma Lagerlöf, Elin Wägner, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf och flera, så börjar jag förstå att ja, men 17, jag har ju en stjärna där hemma och hon är ledig än så länge. För en sak är ju också att i vår tid så finns det nu en efterfrågan på de här berättelserna om så här självständiga människor som har brutit ny mark och bredda vägen för oss som har kommit efter. Men på Åland, där har ju ändå Sally varit någonting av en nationalförfattare sedan 70-talet i alla fall. Att det fanns en enorm Sally-feber då när hon slog igenom Men sen så, ja, ville man, ja, man glömde bort henne eller ville liksom inte riktigt ge henne erkännande för fortsättningen. Men från 70-talet åtminstone så har man ju haft henne i gott minne. Och nu är det ju jätteroligt att hon har blivit, man har liksom påmint sig ordentligt om henne i svensk Finland, men också på finska i Finland. Och dessutom ute i världen kan jag säga att det är bara något år sedan här som jag blev kontaktad av en brittisk förläggare som ville ha kontaktuppgifterna till den som äger upphovsrätten till Salminens verk idag. Ville helt enkelt ge ut Katrina i ny engelsk översättning.
0: Ja, och det är ju Katrina som ju är det mest kända. Ulrika, du får fortsätta. Var ligger storheten i just Katrina?
2: Ja, alltså det korta svaret är att Katrina är en klassiker. Och liksom definitionen på en klassiker är att det är ett verk som ständigt kan hitta nya läsare. Alltså dels över tid. Så känner människor igen sig. Och jag menar, idag så är jag kanske Katrina-verket med sin samhällskritik är liksom mer aktuellt än någonsin, kanske man kan säga. Men sen också det är en bok som också rör sig, som reser i rummet. Alltså den gjorde då när den kom ut, men den gör det ju alltså fortfarande. Att människor över hela världen kan känna igen sig i Katrina, i det liksom livsödet. Och det är ju en bok som är lite berättad liksom i, vad ska jag säga, upptakten är ju sagans. Mm. Sagoton. Mm.
0: Stella, när du gestaltar Sally då i musikalen som vi sa med samma namn, så det fokuserar ju på tiden, vad ska vi säga, före Katrina. Men hur mycket... Ja, men hur mycket Katrina blev det när du förberedde dig, om jag vrider det på det sättet?
1: Jo, när jag började ju med att läsa Katrina och vad jag kunde hitta på främst på nätet om Sally Salminen. Det fanns lite dåligt med lediga böcker på bibban om Sally just då. Det var kanske lite överlag boom, så många ville läsa om henne. Det är ju roligt, men det där. Jag läste Katrina innan den här föreställningen, och så den handlar mycket om hur Sally, det var ju delvis alltså, det där baserat på verkligheten, men det var ju delvis också helt en berättelse, en fiktiv historia, men det här hur hon hittade ämnet Katrina och hur hon accepterar att skriva om sitt hem och sina liksom sin omgivning från uppväxten, istället för att gå och göra liksom något stort New York drama. Så Katrina var ju liksom närvarande i den här musikalen i högsta grad, samtidigt som den alltså absolut handlar om det där tiden innan och hennes väg till liksom till den här plötsliga storheten, och vi fick se vem hon var, varifrån hon kom och hur den här plötsliga händelsen liksom, vad som ledde upp till den, till det klimaxet, att det var den här stora uppförsbacken från att hon flyttade från Åland till New York som den handlade om, den här musikalen, och sen en radio inte intervju kanske, men en radiosändning i New York som lär ha varit alltså en helt riktig händelse, där hon hade fått ett manus i hand och de hade sagt att det här är vad du ska säga, och så hade hon då inte tyckt att det var det hon ville säga, utan hon sa sen någonting, hon skrev om den här texten de hade gett åt henne, och den situationen lär ha varit alltså helt baserad på någonting som hände på riktigt. Och det var det som musikalen började och sluta med den stunden. Och att hon ville ge sin tribute till någonting helt annat än det som de hade tänkt sig. Vilket jag tycker säger hemskt mycket om henne som person. Vad jag har förstått, att hon liksom, det var viktigt det här med att prata för den lilla människan och rättvisa och så här. Mm.
0: Ulrika, det är ju Katrina i romanen som ja, väldigt, väldigt många känner till, men Sally Salminen skrev ju en hel del andra böcker också, men som inte har fått riktigt lika mycket uppmärksamhet. Kan du berätta lite?
2: Ja, alltså det skulle jag säga att det är ju sant att idag så kommer man inte ihåg dessa böcker på samma sätt som man kommer ihåg Katrina, men sanningen är ju att hon då i samtiden så fick hon ju uppmärksamhet för alla böckerna. Jag trodde också att det var så där att att intresset svalnade under hennes livstid redan, men det fick jag ju helt omvärdera när jag väl liksom satte mig ner och började skriva biografin om henne. För jag hittade ju till exempel recensioner av alla hennes verk. Och de kom ju också alla ut liksom i svensk, Finland, Sverige och i Danmark. Eller de absolut flesta av dem. Så det är en sak just att det är lite en efterhandskonstruktion att säga att hon fick mindre uppmärksamhet för dem. Men sen en annan sak då, just att eftersom det har blivit... Det är liksom vad man har kommit ihåg om henne. Det är vad som har stått och vad som står i de senaste litteraturhistorierna. De här stora översiktsverken, så står det ju att det är framförallt Katrina. Och sen har hon varit på väg ut. Men min utgångspunkt när jag skrev liksom biografin om henne som pappabiografi då, det är ju att Katrina var bara början. Det var ju med liksom Katrina som hon då kunde... Det var ju hennes väg in i ett författarskap och det var bara början. Och sen så var hon ju egentligen, själv tänkte hon ju att hon skulle skriva bättre böcker efter Katrina. Och egentligen så var hon ju modigare då, för att hon vågade sina andra romaner och reseberättelser också för den delen och självbiografiska böcker. Så skrev hon om samtiden. Och då är det ju direkt mer kontroversiellt, och i synnerhet om man skriver en samtid som... var så präglad av krig som hennes samtid var.
0: Avslutningsvis, vad har Sally Salminen, hur stor betydelse har Sally Salminens författarskap? Om jag börjar med dig, Stella, hur uppfattar du det?
1: Ja, alltså jag tänker ju att det här är ju hon är ju ett fenomen som har en världskändis från sin tid. Att det tycker jag att inte går att liksom, vi får inte sätta det i skuggan, så som jag upplever att det lite har varit då under min uppväxt på fastlandet, att vi, inte ens vi från finlandssvensken har vetat nödvändigtvis om vem hon var. Och hon banar ju alltså, ifall vi ser henne, lyfter upp henne på den piedestal där hon är hemma som den stjärna hon var, så tänker jag att det banar ju väg för så många nya författare och nya talanger som kanske så här kämpar med samma tankar som Sally gjorde. Att hon kom från en bakgrund hon eventuellt kanske till och med lite skämdes för. Hon hade verkligen ingen så här automatisk rätt till en röst i samhället, och det kämpar hon mot under hela sitt liv och genom det hon skrev. Och det tycker jag att det har ju gett oss en plattform som vi inte får glömma bort. Och dit det är liksom det, att nya förmågor ska se att det är möjligt att ta den platsen som Sally har gett Åland, Finland och det svenska språket.
0: Och Ulrika, samma.
2: Ja, nej men precis. Jag tänker att hon, dels visar hon ju att ingenting hindrar, även om du kommer från en liten skärgårdsö och från Åland liksom ut till skärgården, så hindrar inte att du kan liksom bli en författare läst över hela världen. Att just det där, det unika och det universella, det behöver inte, det utesluter inte varandra. Men sen också, alltså, jätteviktigt att hon är liksom en person som överskred gränser, alltså dels geografiska. Hon flyttar ju mellan världsdelar och länder och tyckte om att resa. Men också en människa som hon tände på gränserna för vad en kvinna får vara och hur hon får vad hon får göra. Alltså dels med sitt liksom sätt att uppträda. Alltså hon vägrar ju att vara liksom bara en behagande kvinna. Utan hon ville skriva om ämnen som hon tyckte att var viktiga. Hon hade ju ett... För henne var det otroligt viktigt att få hon en röst. Så har hon också ett ansvar. Hon var ju en människa med ett samvete. Så hon ville verkligen ge personer som annars var osynliga och saknade röst. Hon ville liksom berätta om dem. Också deras verklighet finns. Alltså hon ville liksom göra verkligt genom att berätta om det. För att flera skulle få veta till exempel om hur allmogen har det. Problem som kvinnor i samtiden tampas med. Och det var ju nya ämnen som hon tog in. Som också tabun. Kvinnlig sexualitet, psykisk ohälsa. Och sen en sån sak att hon som är kvinna på 40-talet och också med sin bakgrund då, att hon kom från en småbrukarfamilj ute i den åländska skärgården. Att hon vågar göra anspråk på att inte bara vara en boksförfattare utan en riktig författare som fortsätter skriva samtidsromanen. Och så tog hon sig an alltså ämnen som man kunde säga att var liksom manliga ämnen, som hon skriver om kriget. Och sen också att hon skrev om män. Många av hennes karaktärer är män. Och alla av dem är

0: Tack för att ni har.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Och här i Åland idag så går vi vidare med byggandet av nya datacenter som väcker diskussion i Finland. I början av september så blev det ju klart att Google investerar 13 miljarder euro på datacenter i landet. Och i Finland finns det idag drygt 30 datacenter och fler är på väg. De flesta finns i södra Finland och i huvudstadsregionen. Nu har ålänningen Johanna Sandén startat en namninsamling för att stoppa byggandet av fler datacenter. Och vi ska höra henne berätta varför.
2: Jag har ju inte Åland mest som sikte utan fastlänningarna. Och där är de ju också försiktiga. Det är flera som är emot men inte vågar göra någonting. Så jag är lite som att ska en ålänning där det inte byggs något datacenter behöver bland sig och starta upp det? Okej, vi gör det.
3: Johanna Sandén säger att hon oroar sig för att en omfattande utbyggnad av AI-datacenter kan leda till högre elpriser och en ökad belastning på elnät och vattenresurser. Hon hänvisar till sådant hon har läst om utvecklingen i USA där hundratals nya datacenter planeras eller byggs.
2: Jag tänker också på vårt digitala välmående. Det har ju tutats ut i diverse medier att vi mår bara sämre av allt det här digitala. Varför ska det bli mer i så fall av det? Det känns suspekt. Så att kunna försöka förhindra diverse konspirationsteorier så skulle jag vilja ha den här transparensen svart på vitt, alla kort på bordet från företagens sida.
3: Som exempel tar Johanna Sandén upp Microsofts planerade datacenter i Vasa, ett projekt som väckt kritik och oro kring energifrågor i Finland.
2: Det ger ju väldigt mycket arbeten temporärt i byggarbeten och de lovar ju sen att det ska bli jobb efteråt. Men blir det faktiskt det? Man behöver inte så mycket personal för en datahall.
3: Hon önskar tydligare bud från de stora företagens sida. Namninsamlingen har just nu 23 underskrifter och Johanna Sandén hade hoppats på fler.
2: Men jag har ju inte helt nått ut till fastlandet ännu som det är tänkt. Men nu börjar det gå lite. Jag tänkte också att jag startar upp ett medborgarinitiativ ifall regeringen eller parlamentet inte bryr sig om den här namninsamlingen.
3: I Finland krävs 50 000 röstberättigade finländska medborgares underskrifter inom 6 månader för att ett medborgarinitiativ ska kunna lämnas in till riksdagen.
2: Med tanke på hur många protester och demonstrationer och allting som det är världen över mot alla dessa nya data, så att jag tror inte att det kommer leda någon vart. Men jag kan åtminstone säga att jag har försökt.
3: Enligt Johanna Sandén har byggandet av nya datacenter inte mött något tydligt folkligt motstånd i Finland. Frågan har visserligen diskuterats i medier och politik, men några större demonstrationer mot datacenterprojekten har hon inte stött på. I riksdagen så har en lagmotion om att nya datacenter ska behöva täcka sin ökade elanvändning genom att bidra till ny elproduktion i Finland för att minska risken för att driva upp elpriserna gått vidare till ekonomiutskottet.
2: Jag skulle vilja ha full transparens. Varför de bygger datacentrarna, vart inkomsterna kommer gå, hur många jobb som blir liksom. För det spekuleras så mycket. Men det finns ju otaliga artiklar på att det är el som blir dyrare, det är vatten som blir sämre.
0: Och det här sa Johanna Sandén alltså som initiativtagare till namninsamlingen Stopp för datacenter. Och reporter, det var Sandra Broborn. Klockan den närmar sig 3:05. Det innebär att Åland idag ska göra ett litet uppehåll på grund av. Det ska ju bli nyheter. Först så ska vi få lokala nyheter och därefter så kommer det nyheter från Svenska Yle. Men först alltså, nu när klockan blir 5:00 så är det lokala nyheter.
4: Och i Ålands nytt så börjar vi med att berätta att Schibsters säger upp alla sina 26 anställda vid fabriken i Norrböle. Beslutet fattades idag efter omställningsförhandlingarna. Bakgrunden är att hyreskontraktet för industrilokalen löper ut den sista september. Schibsters har velat teckna ett kortare avtal.

0: de 5 år som varit standard, men någon överenskommelse med Ålands Fastighets AB har inte nåtts. Vi har väntat i 5,5 månad på att få till ett hyresavtal, men det har inte lyckats, säger Gustav Salmelin som är vd för PNM Holding som äger Chipsters. Enligt Salmelin så har förhandlingarna försvårats av att landskapsägda Ålands Fastighets AB ska avvecklas. Det är oklart hur bolaget ska hanteras och enligt Salmelin finns det därför ingen part som kan teckna ett nytt avtal. Salmelin beskriver uppsägningarna som ett mycket tungt besked, bland annat eftersom flera anställda har arbetat vid fabriken i över 30 år. Samtidigt hoppas han fortfarande på en lösning. Om ett nytt hyresavtal kan ordnas är han beredd att återanställa personal. Mitt mål är att återanställa i förhållande till vad vi kommer till för lösning. Längden på hyreskontraktet och eventuella kontrakt för råvara är vad jag behöver för att kunna köra, säger Gustav Salmelin. Den planerade flytten av den palliativa vården inom OHS kan dröja. Innan en flytt blir aktuell vid OHS så vill styrelsen att lokalerna ska granskas och att en risk- och konsekvensbedömning görs. Efter fredagens styrelsemöte står det klart att Fastighetsverket först ska konditionsbesiktiga lokalerna och bedöma om de är lämpliga. Någon tidpunkt för besiktningen är inte bekräftad. Hälso- och sjukvårdsdirektören Erika Bons säger att pilotprojektet ändå startar den 1 oktober, men det innebär inte att den palliativa vården flyttar då. Förändringarna ska se successivt. Projektet pågår till och med den sista januari 2027 och därefter ska det utvärderas. Ordförande Sara Kemetter från Socialdemokraterna medger att kommunikationen kring förändringarna kunde varit bättre. Man kan alltid kommunicera bättre. Styrelsen har också lyft kommunikationsstrategin under dagens möte, säger hon. Heidi Eriksson har utsetts till ny specialmedarbetare för Svenska Folkpartiet i Europaparlamentet. Hon blir en del av parlamentariker Anna-Maja Henrikssons stab. Jag har 4 specialmedarbetare varav Åland har en enligt överenskommelse mellan SFP och våra åländska samarbetspartier. Heidi Eriksson kommer nu in på den positionen i mitt team och blir en viktig kontakt till Åland, säger Henriksson i pressmeddelandet. Enligt pressmeddelandet så sökte 17 personer tjänsten. Eriksson efterträder Alexandra Jednäs och hon säger sig se fram emot jobbet som specialmedarbetare. Jag är superpeppad på att komma till Bryssel för att följa med stora frågor som påverkar både Åland och Finland, skriver Heidi Eriksson i pressmeddelandet. Och så går vi över till sport och fotboll. Ville-Petteri Laiho fortsätter som assisterande tränare och målvaktstränare i Åland United. Det skriver klubben i ett pressmeddelande på fredagen. Kontraktet gäller över säsongen 2027, vilket blir Laihos tredje i klubben. Under sin tid i laget har han visat stort engagemang, hög kompetens och ett genuint intresse för att utveckla både våra målvakter och laget som helhet, skriver sportchefen Pierre Persson i pressmeddelandet. Laiho, han uppger i samma pressmeddelande att han inte har övervägt något annat än att stanna kvar i AU. Och han ser också möjligheter till fortsatt utveckling för laget, vilket han också vill vara en del av. Då går vi över till vädret med utsikter mot helgen inbakat i det. Det är halvklart resten av fredagen. Temperaturen ligger omkring 16 grader. Och vinden den är måttlig från sydväst. I natt klarnar det upp och temperaturen sjunker till 12 grader innan vi under lördagen och söndagen ser ut att få mest molnigt till mulet väder. Eventuellt regn, temperatur omkring 16 grader och en måttlig sydvästlig vind. Och på söndag så utlovas det friska vindbyar. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet är det sydvästlig vind som tilltar. På norra Östersjön 10-15 meter per sekund. Annars är det 5-9 som sedan blir omkring 7-14 meter per sekund. Det förekommer lokalt regn och möjligen oska, annars är det god sikt på sjön. Det sätter punkt för Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Fler lokala nyheter får vi i radio om en halvtimme. Men nyheter det ska vi nu få från Svenska Yles riksredaktion.
1: Myndigheterna hade fått varningar om skönhetskliniken som är inblandad i influencern Olivia Oras död. Nu vill Social- och hälsovårdsministeriet skärpa övervakningen. Ryska prickskyttar påstås använda finska kulor. Och i Sverige är det låst läge mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet inför regeringsförhandlingarna. Vädret här hemma är mulet och regnigt, bland annat det här i Nyheterna 16 med mig, Millie Lindberg. God eftermiddag. Tillstånds- och tillsynsverket kommenterade idag fallet där en skönhetsklinik tvingades stänga efter att 27-åriga Olivia Oras dött under ett kirurgiskt ingrepp. Kliniken hade anmälts till myndigheten redan för flera år sedan, och nu är frågan om myndigheten verkligen har agerat rätt.
2: Idag rapporterade Tillstånds- och tillsynsverket om de allvarliga brister som man upptäckt vid Plastic Surgery Center. Det är kliniken där Olivia Oras förlorade medvetandet i samband med bedövningen inför en fettsugning. Hon dog senare på sjukhus. Personalen tvättade instrument för fettsugningsmaskinen för hand eller i diskmaskin i strid mot tillverkarens anvisningar. Ett bedövningsmedel som användes saknade också försäljningstillstånd. Till problemen hör också brister i läkemedelshanteringen, hygienrutinerna och steriliseringen. Myndigheterna hade blivit varnade för bristerna för flera år sedan, men avdelningschef Nina Oresma är förtegen om varför de inte agerade tidigare.
3: No, meillä valvontatoiminnassa on tyypillistä se, että valvontatietoa kertyy ajan kanssa. En pysty ottamaan kantaa edeltävien virastojen toimintaan.
2: Ansvariga social- och hälsovårdsminister Ville Rydman utlovade förra veckan en uppdatering av tillsynslagen. Med den så ska tillstånds- och tillsynsverkets roll förtydligas. Och lagändringen kommer att kräva att skönhetsklinikerna utför en skarpare egenkontroll.
4: Aktörerna på den här branschen ska starkare och skarpare övervaka sig själv, och att de ska ha klara krav att vad som måste uppfyllas. Och sen så måste myndigheterna ha också tillräckligt klara regler till det, att hur de ser till att aktörerna på branschen har också skött om deras ansvar på det fältet.
1: Det sa Ville Rydman, reporter var Heidi Herrman. Ett medborgarinitiativ gällande datacenter går vidare till riksdagen. Målet med initiativet är att ställa krav på datacenters verksamhet, bland annat för att trygga elförsörjningen och garantera skäliga elpriser för hushållen. Initiativtagarna började samla in underskrifter i tisdags efter att Google meddelade att bolaget ska bygga nya datacenter i Kajana, Vala och Muhos. Ryska krigsbloggare uppger att ryska arméns prickskyttar använder finländska kulor. Det rapporterar The Insider, en ryskspråkig webbtidning för undersökande journalistik med bas i Lettland. Kulorna tillverkas av det finländska bolaget Nammo Lapua Oy, men företaget uppger att man inte har exporterat vare sig kulor eller något annat till Ryssland sedan invasionen av Krim för 12 år sedan. En överinspektör vid tullen säger till Yle att Nammo Lapuas senarkulor är vanliga och säljs korsom tvärs inom EU, så det är omöjligt att veta hur det förs in i Ryssland. Förutom finsktillverkade kulor rapporterade Insider att ryska prickskyttar också använder amerikansk ammunition. Och ryska myndigheter har tagit kontrollen över den schweiziska livsmedelsjätten Nestlé och tre franska bolag i Ryssland. Enligt Kreml är det här en berättigad åtgärd för företag från ovänliga länder som stöder Ukraina. Genom ett dekret undertecknat av president Vladimir Putin överfördes deras verksamheter i Ryssland till bolaget LEV Management, som leds av en general på ryska inrikesministeriet. Till skillnad från många andra bolag valde Nestlé att stanna i Ryssland då Ukraina-kriget började. Företaget har 6 fabriker i Ryssland med omkring 7000 anställda. Ett av de franska bolagen som tagits över utgör en av Rysslands största detaljhandelskedjor med 241 butiker och över 33 000 anställda. I Sverige har riksdagens talman Andreas Norlén träffat partiledarna i enskilda möten idag för att bestämma vem som först kommer att få uppdraget att försöka bilda regering. Uppdraget tros ges till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Att bilda regering blir inte lätt. Det råder låst läge där Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast i sina krav som gör det nästan till omöjligt för dem att sitta i samma regering. Vi hör Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist.
5: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
1: Samtidigt säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att Vänsterpartiet endast kommer rösta för en regering som man själv sitter i. Dadgostar utesluter inte att träffa Centerpartiets ledning.
6: Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Varför inte de kan åtminstone så att säga ha ett lära känna möte? Det kan man ju förstås ha. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
1: Utan Centerpartiet och Vänsterpartiet får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Nu blir det sport, det blir det inte alls för jag har ännu en nyhet här. På ett daghem i Lempäälä uppstod igår en farosituation med en skåpsäng. En anställd fällde upp sängen och märkte inte att ett barn låg gömt under täcket. Det fyraåriga barnet hamnade mellan sängen och väggen men skadades inte allvarligt. I våras dog ett tvåårigt barn efter att ha fastnat inne i en skåpsäng i Vanda. Och nu blir det sportnyheter. Det pågående volleyballs-EM arrangerades i fyra länder. Finland, Italien, Rumänien och Bulgarien. Gruppspelet i Tammerfors var en ekonomisk succé och Finlands volleybollförbund kommer att göra vinst. Gruppen i Tammerfors lockade mest publik av alla med över 71 500 åskådare. Finland slutade tvåa i gruppen och härnäst väntar Grekland i åttondelsfinal. Matchen spelas på söndag klockan 17. Så tennis och Davis Cup, Finlands landslag i tennis, möter Monaco på hemmaplan i Esbo. I kväll kör de första singelmatcherna igång och på lördag spelas dubbelmatcherna. Insatserna är stora i helgens drabbningar då vinnaren spelar på den högsta nivån nästa år. Yle sänder Davis Cup med start klockan 18.50. Vädret fram till imorgon eftermiddag är mest halvmulet i mulet och i hela landet förekommer regnskurar. I landets södra och mellersta delar kan det också åska. Det är mellan 13 och 17 grader. Svag till måttlig vind mellan syd och väst. Imorgon är vinden kraftig på dagen. Och till havs varnas det för hård vind redan idag på Finska viken, norra Östersjön och Bottenhavet. Sydvästlig vind 14 meter per sekund. Det här var nyheterna.
7: Nu fortsätter Åland idag.
8: Och det gör det här idag, denna fredags eftermiddag tillsammans med mig Ove Sjöblom. Och vi ska ägna oss åt OHS här om en kort liten stund. Idag var det OHS styrelsemöte. Det var mycket om OHS den här veckan. Och vi ska höra vad ordförande Sara Kemetter och hälso- och sjukvårdsdirektören Erika Bons hade att säga lite tidigare idag. Men först, Jill Jonsson.

0: overseas.
1: Jill Jonsson, alltså I Rock My Country. Den planerade flytten av den palliativa vården inom OHS kan dröja. Innan en flytt kan bli aktuell vill OHS styrelse att lokalerna granskas och att en risk- och konsekvensbedömning görs. Samtidigt säger styrelseordförande Sara Kemeter att OHS har kommunikation kring förändringarna och att den kunde ha varit bättre. Efter fredagens styrelsemöte så står det klart att någon flytt inte ska genomföras innan Fastighetsverket gjort en konditionsbesiktning och gett besked om att lokalerna är lämpliga. Och någon tidpunkt för besiktningen är ännu inte bekräftad. Erika Bons, hälso- och sjukvårdsdirektör, och OHS styrelseordförande Sara Kemeter gästade Ålands Radio tidigare för att sammanfatta mötet.
2: Egentligen så diskuterar vi mest uppföljningen av verksamhetsmål, och i det fallet nu den här flytten som är föreslagen då att palliativa ska flyttas till Gullåsen. Och här så det där konstaterar då styrelsen i sin diskussion att vi absolut stöder det här fortsatta utvecklingsarbetet som har startats, men också det här arbetet med en utveckling av den palliativa vården. Och det där målet här är ju att försöka förbättra vårdkedjan. Det är ju det som vi tycker att är det viktiga också. Det här att man ska faktiskt kunna äntligen starta den här processen inom hemsjukvården och utveckla den. Men allting kommer ju inte vara på plats, utan det är liksom ett pilotprojekt för att se hur en minskning av bäddplatser, vilket sen i sin tur också tangerar både medicin och BB-gyn och de här andra skrivelserna som kom in, att hur ska vi hantera den här minskningen av bäddplatser. Och då startar man såklart sådana här små pilotförsök, där ett pilotförsök är ju det här en eventuell flytt av palliativa. Och där var det väldigt tydligt från styrelsens sida att det ska inte ske någon flytt till Gullåsen, eller som vi kallar det för vårdavdelning 2, före det där Fastighetsverket har inkommit med en tydlig rapport att är det faktiskt okej. Okay. Och sen också en risk- och konsekvensbedömning. Men det här är ju helt normalt i pilotprojekt, att det är ju sånt man tar fram när man har en projektplan och så vidare. Så det här kommer allt att presenteras på vårt nästa möte i oktober. Så då blir det liksom ett tydligt ärende.
3: Vad innebär det för ditt arbete framåt då, Erika? Ni får backning på Gullåsen i alla fall. För stunden.
4: Precis. Egentligen innebär ju dagens diskussion ingen förändring överhuvudtaget. Utan det är ju att vårt pilotprojekt pågår precis som det har gjort med den tågordningen. Då att det här har varit diskussion i de berörda verksamheterna egentligen sedan tidigt vinter, vår 2025. Så efter samarbetsförhandlingarna så har alltså förslaget lagts fram till berörda kliniker, och kliniken själv har då fått diskutera och se på för- och nackdelar. Har man motförslag? Har man varianter man vill jobba med? Och då tar man i beaktande alla de här olika delarna som man behöver i hela vårdsituationen. Och då har man ju liksom landat i en arbetshypotes. Det förslaget är då att sammanslagning av avdelningar. Och det är ju det som är en stor del av det här med moderna sjukhus. Att man har större vårdavdelningar. Det betyder att man håller kvar enheter, och så delar man upp då olika moduler, olika kompetensområden, men där man samarbetar och har liksom en baskompetens så att man hjälps åt. Fördelarna blir ju för patienten då att inte man säger att det inte finns en plats. Att har man otroligt små enheter så kommer ju tak emot så tidigt, så att det blir en större möjlighet att få faktiskt en vårdplats.
3: Men jag tänker, tidtabellsmässigt blir det inga ändringar nu, eller jag tänker om ni måste vänta på besked från Fastighetsverket.
4: Mm. det var en bra fråga. Det är ju absolut viktigast att man också där tar, att vi i verksamheten tar höjd för att inte lokalerna är redo när verksamheten är redo, utan då är det ju, tar man lite säkerhetsmarginal och planerar liksom fysiskt en flytt först efter att man har fått besked, liksom garanterat det beskedet.
3: Så det tidigare datumet är inte säkert i dagsläget?
4: Det har inte funnits något tidigare datum. Det datumet att pilotprojektet startar 1/10, det håller fast.
3: Det innebär inte att det flyttar den dagen?
4: Precis så är det. Mm. Utan det betyder att successivt från oktober så har vi vakanser som löper ut. Så att successivt blir det något färre personal. Och parallellt med det då, att successivt blir en förändring som sker i befintliga lokaler, så kommer man att förbereda då personalen för det här nya sättet att arbeta tillsammans. Det vill säga utbildningar, fortbildningar, också lära känna varandra. Det är liksom många delar med att man jobbar på nya sätt.
2: Och för styrelsens del så den här pilotprojektet tar slut sen den 31/1/2027. Då kommer det att komma ett ärende sen i sin tur till styrelsen där det evalueras och görs en analys och hela fadirullan. Så det betyder att sen först enligt paragraf 23 i hälso- och sjukvårdslagen så tittar vi igenom att på riktigt kan vi sänka eller inte sänka vårdplatser. Och då kommer vi att efter den här piloten att kunna konstatera vad är läget då, och konstateras det då att det blir en sänkning av sängplatser, så då tas det först till landskapsregeringen som tar beslutet. Så just nu är vi alltså i startskedet av en förändringsprocess, helt i första skedet. Så att jag vill på det sättet också lugna ner allmänheten och lugna ner personalen att det här tas i god tid, och det verkliga slutliga beslutet tas alltid av landskapsregeringen. Och det blir ju först kanske någon gång i februari 2027.
3: Okej. Jag tänker, den här frågan, det handlar om antalet platser, exakt placering. Är det en fråga för styrelsen? Är inte det här operativa frågor?
2: Det är en helt operativ fråga, och det måste man komma ihåg, att vad är styrelsens viktigaste uppdrag? Det är att hantera de här budgetfrågorna, se till att vi har en fungerande ledning, vilket vi har, och stötta dem i det arbete de gör. Men det vi nu läser och skriver och pratar om är faktiskt väldigt operativa frågor. Vi måste respektera att organisationen måste få arbetsro, att få fundera vad är bäst och hur utvecklar vi vården på Åland på absolut bästa sätt. Och här är det inte tyckanden, utan det är medicinsk kunskap som gäller, och den kunskapen har vi inte på samma sätt i styrelsen alls, utan vi har den i ledningen och vi har den på golvet, och det är de som ska göra det här arbetet, och det är de som ska bestämma vad som är bäst för dem och hur de vill lägga upp det. Därför
3: Men
2: har vi en sån
3: varför
2: här process.
3: Hamnar den ens på styrelsens bord då egentligen?
2: Den har inte hamnat på styrelsens bord, utan frågan var att har vi diskuterat, så vi har frågat såklart, och det är ju så att en styrelse följer ju med media och får frågor av allmänhet och annat, så det är ju självklart att när man har möjlighet att man ställer frågor i det rummet och vill ha svar, och det ska man ju få göra, men när det handlar om vad man bestämmer om måste man vara tydlig att vilken roll har man.
3: Du nämnde ju också en till skrivelse här, det är fler avdelningar som drabbas också, BB, Gyn till exempel. Hur ser du på det från styrelsens håll? Och vad diskuterade ni idag?
2: När det gäller det så är vi ju informerade om att det handlar om alltså i de här samarbetsförhandlingarna om två barnmorskor då som skulle så att säga sparas in. Och konsekvenserna av det så kommer väl efter dialog med ledningen så småningom att klarna. Men vi är som sagt helt i startskedet, det är ett informationstillfälle.
3: Min uppfattning nu, ni kommunicerar tydligt här nu att det finns ett satt slutdatum på det här pilotprojektet. Startdatumet är också startdatum för pilotprojektet och inte den faktiska dagen för flytt och så vidare. Kommunikationen i den här frågan, hur har det gått, tycker ni?
4: Hur tågordningen har varit?
3: Ja, eller hur har ni lyckats att kommunicera här?
4: Jag tycker att vi har kommunicerat till verksamheten i den tågordning man får göra. Det är ju lagstadgat med samarbetsförhandlingar och det har varit upprepade personalinformation, både fysisk, hybridmöten och onlinemöten, med tanke på att personalen jobbar olika skift och olika, är på olika platser. Och vi har upprepade tillfällen förklara kring vad det innebär med samarbetsförhandlingar och hur vad det betyder att de är avslutade och hur då verksamheten tar vid. Det är ju en del av att ha den här verksamhetsutvecklingen tillsammans och av den personal som faktiskt utför arbetet. Att det är ingen som kommer uppifrån och berättar för dig i detalj hur du ska utforma din vardag.
3: Men jag tänker den allmänna uppfattningen har ju kanske sett lite annorlunda ut. Jag tänker på exakta datum, antal bäddplatser, flytt. Nu säger ni att det är ett tydligt pilotprojekt med start och slut och utvärdering. Men i alla fall den allmänna uppfattningen tror jag har varit att det har varit ganska klart det här. Kunde ni ha kommunicerat bättre från sjukhusets håll där?
2: Man kan alltid kommunicera bättre och det måste man ju tänka att i ett sånt här stort förändringsarbete så tror jag inte att det finns tillräckligt med kommunikation. Och vi får ta lärdom av hur vi har hanterat det här läget och när vi får nästa förändringsprojekt så måste vi vara ännu bättre på att kommunicera. Och det har också styrelsen lyft idag under dialogen att vilken kommunikationsstrategi ska vi göra. Vi måste ändå komma ihåg att OHS som sagt har en väldigt stor personalmängd som pratar med varandra och träffas och alla känner någon som jobbar på OHS och rykten sprids, missförstånd sker och det är också en del av verkligheten. Så det, vi får ta lärdom av det och jag hoppas verkligen att ålänningarna och framförallt de som jobbar också inser att vi vill alla OHS bästa och vi gör det bästa vi kan utifrån de ramar vi har fått och det arbete och det uppdrag vi har.
3: Finns det något ni ser direkt som ni hade kunnat göra annorlunda här? Mer kommunikationsmässigt då, tänker jag.
2: För oss eller för mig är det åtminstone väldigt viktigt att personalen alltid får informationen först. Och det är ju det som vi har sett. Problemet är väl kanske det att när personalen får informationen så läcker den informationen och också de missförstånden drar ut. Så här, jag vill inte heller att vi får en situation där ledningen inte vågar kommunicera till personalen. Så att det är nog något vi måste diskutera på nytt, att hur ska vi värna om OHS varumärke och det goda rykte ändå som vår vård har. Att hur ska vi värna om den, att man inte, nu när man söker jobb på Åland, googlar och undrar att vill man jobba eller bo här. För vi vet ju fortfarande att vi har ett jättefint sjukhus och väldigt högkvalitativ vård.
1: Och det sa Sara Kemetter som är styrelseordförande för Ålands hälso- och sjukvård och med här var också Erika Bons, hälso- och sjukvårdsdirektör. Och reporter, det var Axel Eriksson. Om 4 minuter, lite drygt, så då så är det dags för nästa nyhetsuppdatering från vår lokala nyhetsredaktion. Det är den längre sändningen som brukar komma här på eftermiddagen 16:30. Men vi hinner med lite åländsk musik före det är dags för nyheter.

0: Peter Hägerstrand var det där. Varvsvägen heter låten. Ja, som jag sa, före låten så börjar det närma sig nyheter igen. Och sen efter nyheterna, då ska vi prata lite försäkringsärenden. Men nu är klockan 16.30.
1: Schibsters säger upp alla anställda på fabriken i Mariehamn. OHS styrelse vill konditionsbesikta gullåsen och flytten kan komma att dröja. Och inga förändringar för Åland i EUs nya tullkodex. Bland annat det här i Ålandsnytt fredag i studion Rasmus Karlsson. Idag har Schibsters fattat beslut om att säga upp sina anställda vid fabriken i Norrböle i Mariehamn. Vi hör Gustav Salmelin som är vd för PNM Holding som äger Schibsters.
2: Det är så tragiskt som man skulle vilja gråta. Det finns ju folk som har varit på jobb där i 36 år, 32 år, 26 år, 22. Jag sitter och läser på en lista här. Det här är ju verkligen tragiskt alltså.
3: Omställningsförhandlingarna med personalen inleddes eftersom hyreskontraktet för industrilokalen i Norrböle löper ut den sista september. Schibsters har bett om att få teckna ett nytt avtal som är kortare än de 5 år som varit standard. Men då hyresvärden, landskapsägda Ålands Fastighets AB, ska avvecklas har det försvårat förhandlingarna som pågått i nästan ett halvår.
2: Ni har ju då väntat i 5,5 månader på att vi ska få till stånd ett hyresavtal som skulle leda till att man kan fortsätta. Man har ju meddelat att man ska likvidera bolaget och nu senast meddelar man att bolaget är i princip konkursfärdigt, att man vet inte om man ska likvidera, det vill säga ha en likvidator eller en konkursförvaltare. Men oberoende så finns det ingen part, säger man, som kan göra ett avtal med oss. Och det är ju där problemet ligger helt enkelt. Men det är ju som, man kan ju inte undgå att tänka och tycka kanske att det borde gå att lösa om man riktigt, riktigt vill. Och det är ju som sagt 25 arbetsplatser och hyresintäkter och så vidare som vi tycker att det borde gå.
3: Salmelin säger att beslutet om att se upp personalen i Norrböle påverkar fler än bara de anställda. Fiskodlare ska ha någonstans att leverera råvara och Transmar ska ha kunder att köra åt. Med tanke på följderna hoppas han fortfarande på en lösning. Och når man en sådan är han beredd att återanställa personal.
2: Det är två saker som är avgörande. Det är ju längden på hyreskontraktet och eventuella kontrakt för råvara. Så det är det jag behöver för att kunna köra. Men i förhållande till vad som vi har säkrat så återanställer vi absolut. Och hoppas verkligen att de vill komma tillbaka.
1: Det säger alltså Gustav Salmelin. Reporter var Malin Lundberg. Schibsters vd Gustav Salmelin sade själv upp hyresavtalet för fastigheter i Norrböle. Det innebär att landskapsregeringen i nuläget inte kan teckna ett nytt avtal, även om parterna skulle komma överens. Det menar finansminister Mats Perama från Liberalerna. Efter Fifax konkurs beslutade landskapsregeringen att avveckla Ålands Fastighets AB som äger fastigheten där Schibsters har sin verksamhet. En likvidator utsågs men hoppade senare av uppdraget. Sedan dess har landskapsregeringen sökt efter en ersättare i flera veckor. Utan likvidator finns ingen som kan företräda bolaget och skriva under ett nytt hyresavtal. Enligt Perama så har det varit svårt att hitta någon med rätt juridisk och ekonomisk kompetens som samtidigt saknar kopplingar till de berörda aktörerna. De relativt små kretsarna inom det åländska näringslivet försvårar sökandet. Perama beklagar situationen men betonar samtidigt att det var Salmelin som sade upp det tidigare avtalet. Det fanns ett existerande avtal som Salmelin själv valde att säga upp. Hade ett avtal funnits på plats hade vi haft större handlingsutrymme, säger Mats Perama. Den planerade flytten av den palliativa avdelningen inom OHS kan dröja. Innan en flytt kan bli aktuell så vill OHS styrelse att lokalerna granskas och att en risk- och konsekvensbedömning görs. Samtidigt säger styrelseordförande Sara Kemetter från Socialdemokraterna att OHS kommunikation kring förändringarna kunde varit bättre.
4: Det ska inte ske någon flytt till Gullåsen eller som vi kallar det för vårdavdelning 2. Före det där Fastighetsverket har inkommit med en tydlig rapport.
5: Någon tidpunkt för besiktningen är ännu inte bekräftad. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons säger att pilotprojektet ändå startar den 1 oktober. Det innebär dock inte att den palliativa vården flyttar då, utan att förändringarna ska ske successivt. Projektet pågår till den 31 januari 2027 och ska därefter utvärderas. På frågor om OHS kunde ha varit tydligare med att det handlar om ett tidsbegränsat pilotprojekt med efterföljande utvärdering medger både styrelseordföranden och ledningen att kommunikationen kunde ha varit bättre. Sara Kemetter igen.
4: Man kan alltid kommunicera bättre och det måste man ju tänka att i ett sånt här stort förändringsarbete så tror jag inte att det finns tillräckligt med kommunikation. Och vi får ta lärdom av hur vi har hanterat det här läget och när vi får nästa förändringsprojekt så måste vi vara ännu bättre på att kommunicera. Det har också styrelsen lyft idag under dialogen att vilken kommunikationsstrategi ska vi göra. Vi måste ändå komma ihåg att OHS som sagt har en väldigt stor personalmängd som pratar med varandra och träffas och alla känner någon som jobbar på OHS och rykten sprids, missförstånd sker och det är också en del av verkligheten. Så.
1: Det säger Sara Kemetter, reporter var Axel Eriksson. Europaparlamentet godkände på onsdagen en ny så kallad tullkodex. Parlamentarikern och tidigare Ålandsministern Anna-Maja Henriksson från SFP kallar det här för en seger för Åland, då EU-beslutet betyder att Ålands möjlighet att fortsätta använda förenklade tullförfaranden i handeln över skattegränsen bevaras.
6: Det här betyder nu det att det inte kommer några nya onödiga hinder och några nya krångligheter för Åland utan det system man har idag får bestå. Och det fanns alltså en risk att det inte skulle ha varit så utan att det skulle ha blivit betydligt krångligare och det har vi nu kunnat undvika och det är en bra sak.
3: Anna-Maja Henriksson säger att det fanns en rädsla på Åland både hos företagare och privatpersoner för att EU med nya tullregler skulle försvåra Ålands handel över skattegränsen ytterligare. Nu blir det inte så, men redan idag upplever många ålänningar regelverket som krångligt. Anders Ekström, liberal, är ordförande för den politiska arbetsgrupp på Åland som jobbar med skattegränsen. I ett pressmeddelande konstaterar han att man genom acceptabla skrivningar i den nya tullkodexen kommit en bit på vägen, men att det fortfarande finns mycket arbete kvar. Vi behöver vända på varje sten för att se om det finns möjligheter till nya förenklingar, både i handeln mot Finland och mot övriga EU, skriver Anders Ekström. Anna-Maja Henriksson tror dessvärre inte att det är värt att hoppas på lättnader. Status quo är enligt henne så bra som det kan bli.
6: Min tolkning är nog att det här är nu så bra det kan bli. Det är väl kanske den vägen kan vi väl säga att om ni inte skulle vilja ha taxfri handel mera på Åland utan höra till samma mervärdeskatteområde som Finland så då skulle ni få samma regler som Finland som rike. Men det vill ni ju inte. Så att det är liksom när man vill ha det här undantaget så är det samtidigt förenat med en del pappersarbete. Men det som vi har lyckats undvika nu är att det skulle bli ännu värre.
1: Säger alltså Anna-Maja Henriksson, reporter Malin Lundberg. Och vi håller oss kvar inom EU och inom SFP för Heidi Eriksson har utsetts till ny specialmedarbetare för Svenska Folkpartiet i Europaparlamentet. Och hon blir en del av parlamentariker Anna-Maja Henrikssons stab. Jag har 4 specialmedarbetare varav Åland har en enligt överenskommelse mellan SFP och våra åländska samarbetspartier. Heidi Eriksson kommer nu in på den positionen i mitt team och blir en viktig kontakt till Åland, säger Henriksson i ett pressmeddelande. Enligt pressmeddelandet så sökte 17 personer tjänsten. Eriksson efterträder Alexandra Jednes och hon säger sig se fram emot jobbet som specialmedarbetare. Jag är superpeppad på att komma till Bryssel för att följa med stora frågor som påverkar både Åland och Finland, skriver Heidi Eriksson i pressmeddelandet. Till sist vädret. Det är halvklart resten av fredagen. Eventuellt någon lätt regnskur kan komma. Temperaturen ligger omkring 15-16 grader och vinden är måttlig från sydväst. I natt klarnar det upp och temperaturen sjunker till omkring 12 grader. Innan vi under lördagen ser ut att få mest molnigt till mulet väder. Eventuellt lite regn. Temperatur kring 16 grader och måttlig sydvästlig vind. På söndag utlovas friska vindbyar, klart till halvklart och ungefär 16 grader. På sjön är det sydvästlig vind som tilltar, på norra Östersjön 10-15 meter per sekund. Annars först 5-9 meter per sekund, som sen blir omkring 7-14. Lokalt regn och möjligen oska, annars är det god sikt. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Nu fortsätter Åland idag med Ove Sjöblom i studion.
0: Jajamän, det gör jag ytterligare 20 minuter, och här i den sista delen så ska vi bland annat prata om försäkringskund som fick rätt men både ömsen och aktier vägrar kompensation, och så ska vi få höra lite mera från Chipsters, det beskedet som kom idag att man har sagt upp personalen. You.

0: Casey Musgrave som Miranda Lambert med Horses and Divorces. Vad har egentligen en vanlig försäkringstagare för skydd när försäkringsbolagen inte vill följa oberoende instansers beslut? Försäkringsnämnden gav ömsen rätt till frågan om att säga upp den sjukförsäkring som skapades när 2400 kunder på det finska fastlandet togs över från Aktia. Men den rekommenderade återbetalningen av den kraftiga premiehöjningen som ömsen gjorde sista året tänker försäkringsbolaget inte följa. Samtidigt ger försäkringsnämnden samma försäkringstagare rätt mot Aktia som ensidigt ändrade sina uppsägningsvillkor före uppsägningen. Men inte heller Aktia tänker följa det beslutet. Vi hör Maria Grims, försäkringstagare sedan 1993 som nu fått sin försäkring avslutad två gånger. Först av Aktia och sen av ömsen. Trots försäkringsnämndens dubbla beslut till hennes fördel blir hon istället helt utan kompensation.
1: Det var kanske också lite en chock då att de inte gör någonting. För vad jag nu hade kollat liksom statistiken så var det ju ändå 95-97% ungefär av de här ärendena så brukar ju liksom försäkringsbolaget då ändå rätta till.
2: Maria Grims konstaterar att stora resurser har lagts ned i ärendet. Dels från FINE som är organisationen där försäkringsnämnden ingår. Men också från försäkringstagarna själva där de samlade närmare 50 stycken för att föra talan. Men när beslutsrekommendationerna kom var det ändå något som Aktia kunde avfärda. Och ömsen fick rekommendationen begränsad till ett enskilt fall.
1: Och det är just det som det är att sen blir man liksom här som konsument liksom ifrågasätter man att vad har man då för skydd egentligen när man för de här sakerna vidare till FINE att det ändå är ganska mycket arbete det ligger bakom det här att skriva och gå igenom allt det här och föra det och jag vet många personer som jag försökte då hjälpa med de här ansökningarna, orka till slut inte sen ändå föra vidare det. Och någon har till och med då behövt liksom juridiskt hjälp liksom för att göra det här. Mm. Så det är en lång och på det sättet ändå stor process för var och en.
3: Mm.
1: Så det känns ju inte riktigt så där rättvist. Att de inte har ansvar och rättar till det som har blivit liksom fel. Men att det är ju sen att FINE är ju inte liksom, det är ju inte ett domstolsbeslut heller så att jag förstår ju att jag inte får liksom då min försäkring tillbaka om hela produkten är slut och så men med kanske någon slags liksom ekonomisk kompensering eller så skulle ändå vara välkommet om man har gjort ett fel.
3: Mm.
1: Så där som konsument är det ju svårt att veta att har det här nu gått liksom rätt till eller hur är det här? Mm. Så att jag var helt bara liksom nöjd över det här beslutet då som de hade gjort överensen att okej, att nu är det då klappat och klart och så är det så här.
4: Ni var nöjda med att få saken prövad men ni var inte besvikna över utfallet?
1: Nej, på det sättet i alla fall besviken. Jag är mer liksom just att det ska gå rätt till är viktigt för mig liksom.
2: Ömsens vd Thomas Lundberg säger nu att man först de senaste dagarna får klart för sig hur försäkringsnämndens beslutsrekommendation angående de uppsagda sjukförsäkringarna ska tolkas. Så här förklarar han att Ömsens rätt att avsluta försäkringen gäller inte mot alla kunder men att den del av beslutet som säger att förra årets premiehöjning ska återbetalas endast ska gälla en enskild kund.
5: Ja, vi har fått bekräftat att det FINE har sagt var att i det här enskilda kundcaset så lämnade vi inte in tillräckligt mycket argument så att avgörande gällde det här kundcaset. Det gällde inte rätten att höja premien 30% för hela beståndet.
2: Ålands Radio har inte lyckats nå den ansvarige på FINE som gett ömsen det uppföljande beskedet. Thomas Lundberg säger att som huvudregel följer bolaget FINEs rekommendationer.
5: Tidigare och kommer säkert att komma fall senare när enskilda aktörer gör andra bedömningar. Men i huvudregel så är nog vår utgångspunkt att man ska följa FINEs rekommendationer.
2: Elina Antila, kommunikationschef på FINE, säger att deras bedömning görs av en grupp professorer, experter, tidigare domare och representanter från försäkringsbranschen. Rekommendationen följs i mer än 9 fall av 10 och att det är det bästa man kan åstadkomma på frivillig basis. Det som inte följer rekommendationen listas i FINEs årsredovisning men sprids inte till en bredare publik om inte något nyhetsmedia plockar upp den. Att teckna en försäkring tidigt när man är fullt frisk innebär alltså inte per automatik att det ger ett fortsatt skydd när försäkringstagaren börjar nyttja den. Efter 33 år med samma försäkring måste nu Maria Grims och övriga börja om med en begränsande sjukjournal.
1: Det det marknadsfördes ju som ett långt skydd som man skulle ha liksom när man då blir gammal, att då i alla fall skulle den här försäkringen från början vara i kraft tills man fyllde liksom 60 år. Och vi var ju sådär jätteglada att vi kom då över till ömsen, och det var ingen hälsodeklaration och så, och saken skulle liksom fortsätta. Och sen mitt i allt liksom hamnar man liksom utan då försäkring och det här motsvarande skydd.
4: Och står du utan försäkring idag?
1: Och jag har inte en så här liksom komplett försäkring, att jag har ett med mycket mindre skydd. Sen ibland om man behöver då en specialist så måste man ju nästan ha en skild budget för det här, att man kan lägga ut sen flera tusen euro.
2: När försäkringsnämndens beslutsrekommendation inte följs så är man istället hänvisad till rättsliga instanser där en helt ny bedömning görs. Maria Grims hoppas att det kan finnas en jurist som är beredd att driva en grupptalan pro bono. Men hon har också vänt sig till konsumentombudsmannen.
4: Vad ställer du för hopp till konsumentskyddet då? Vad kan de göra för dig?
1: I alla fall att de skulle kunna ändå få handla liksom med aktier om någon kompensation eller då i värsta fall ta en masstalan. Att det är inte liksom bara mitt fall det här gäller, att aktier sa ju upp från början var det 15 000 försäkringar då 2023.
0: Och där hörde vi Maria Grims som är från Äknäs tidigare också. Ömsens vd Thomas Lundberg och reporter, det var Björn Nylund. Och då så går vi vidare med Chipstash. Idag har Chipstash fattat beslut om att säga upp sina anställda vid fabriken i Norrböle. Omställningsförhandlingarna med personalen inleddes eftersom hyreskontraktet för industrilokalen i Norrböle löper ut den sista september. Chipstash har bett om att få teckna ett nytt avtal som är kortare än de 5 år som varit standard. Men då hyresvärden landskapsägda Ålands Fastighets AB ska avvecklas har det försvårat förhandlingarna som pågått till nästan ett halvår. Vi hör Gustav Salmelin, vd för PNM Holding som äger Chipstash.
3: Vi har ju då väntat i 5,5 månader på att vi ska få till stånd ett hyresavtal som skulle leda till att man kan fortsätta. Då, åtminstone i kortare tid, där det beror ju på vad hyresvärden vill. Man har ju meddelat att man ska

0: borde gå.
1: Men är det idag då som du har gett ett besked till din personal, eller när fick de besked?
0: Beslutet har gjorts idag, och nu är det ju så att det är produktionen där i Norrböle, den börjar ju ganska tidigt, så alla har väl kanske inte fått sitt besked. Jag kommer ju vara på Åland nu i början på veckan och träffa alla, och ja, vissa delar jag väl ut då, vissa lappar, och vissa har fått dem redan, men det är precis beroende på vem som är på jobben nu och så vidare.
1: Okay.
0: Så nu gäller det beslutet som är gjorts nu, eller den meddelande som har gått ut, så gäller ju nu av dem som är anställda på fabriken. Jag menar, jag kan ju lägga till att det är ju liksom, det är så tragiskt som man skulle vilja gråta. Det är ju folk som har varit på jobb där i 36 år, 32 år, 26 år, 22 år. Jag sitter och läser på en lista här. Det är ju liksom, det här är ju verkligen tragiskt. Alltså. Det är ju helt otroligt. Folk som aldrig har jobbat någon annanstans, som har jobbat där hela sitt liv. Många av dem har ju givetvis med så här lång arbetstid, så har ju uppsägningstider. Det är upp till 6 månader då, de flesta dyrt frågar om det. Jag borde ju ha sagt upp dem då när hyresavtalet sades upp för 6 månader sedan, för att slippa betala uppsägning utan att ha ett hyreskontrakt. Men det är ju, jag har ju litat och trott på att det löser sig, som man liksom har indikerat och sagt. Ingen kan ju tänka sig att, jag menar, man ska komma ihåg att även blir det en likvidation eller en konkurs, ska ju säkert fastigheten säljas. Men det kommer ju oberoende att ta en stund att sälja. Det är ju inte någonting man gör kanske på en vecka eller två. Och fastigheten betingar ju att avsevärt mycket mindre värde om det inte finns en hyresgäst där, åtminstone tillfälligt. Så jag har ju levt i den tron att det löser sig, så som man har sagt också. Det handlar ju om att så länge som möjligt försöka hitta lösningar, skydda arbetsplatserna och ta emot hyresintäkterna. De olika alternativen som jag presenterar, så innebär ju inte några ändringar i hyresintäkter eller några kostnader överhuvudtaget för hyresvärden, utan det är i princip bara att fortsätta rakt upp och ner så som det har varit. Man ska ju komma ihåg att slaktsäsongen börjar ju nu på Åland här i början på oktober. Så det är väldigt viktigt för alla fiskleverantörer eller de vi jobbar med att de får någonstans att leverera sin fisk. Och jag menar, det är ju transportörer, transmar och transporterar. Och det är ju liksom en massa ringeffekter som är med i hela den operationen förstås, som lider av det här.
1: Ert kontrakt löper ut sista september. Tror du fortfarande att det kan nås någon lösning innan dess?
0: Ja, jag kan inte något annat säga än att om det är som man säger åt mig att det inte finns, man har inte likviditet, det är en kassakris, det är då en konkurs, och om man lämnar in en konkursansökan så har man ju utsäger domstolen en konkursförvaltare inom, och det kan gå väldigt snabbt om man har motiverat det bråttom. Och en konkursförvaltare, om han tänker agera korrekt, det vill säga minimera förluster och maximera intäkter, så finns det väl ingenting annat att göra än vad jag kan tänka mig, att göra ett tillfälligt kontrakt så man kan rädda den här slaktsäsongen åtminstone.
1: Och var det så att ni kunde inte vänta längre de här sista dagarna i september med att ge personalen något besked? Behövde det komma nu?
0: Vet inte. Vi ska säga, nu har jag ju då, om man räknar att det är många som har 6 månaders uppsägningstid, så nu har jag ju väntat på 5,5 månader då, och det betyder i praktiken att nu har jag betalat lön 5,5 månader utan att jag har någonstans att ta emot arbetarna och producera. Det är ganska länge, ganska dyrt. Sen är det ju så att under i 5,5 månaders tid så hade det liksom inte gått att lösa. Så någonstans kommer ju gränsen emot. Det är ju bara alltså, det är ju jag menar, de flesta människor tycker jag har varit en idiot som har väntat så här länge. Ja, det är ju en svår fråga. Klart, jag menar, om man tänker så att ja, okej, man har förlorat så mycket pengar redan, så kanske man ska kunna förlora lite till. Ja, kanske. Och det är ju, jag menar, vad jag nu än har gjort hittills så hade ju inte lett till en lösning. Så vi måste ju rulla framåt och göra förändringar för att hoppas på en lösning. Och en av de här förändringarna är ju det att vi är tvungna att säga upp.
1: Tänker du att det beskedet att det kommer ut nu.

0: kanske kan sätta fart på andra parten. Att det sätter press på dem.
1: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska tro. Det måste ju de svara för själv. Nu är det väl förhoppningsvis ska det väl inte bara riva i alla andra ålänningars vardag utom politikerna då, eller tjänstemän. De måste ju förhoppningsvis ta lika ont hos dem som det tar hos alla andra ålänningar som är betalare i den här kråksången.
2: Och det sa Gustav Salmelin, vd för PNM Holding, som alltså äger Chipstash. Och reporter, det var Malin Lundberg. Ja, det var sist ut i denna dag, fredags fullspäckade Åland idag, där vi inledde med att prata om Sally Salminen, som är så mycket mer än bara Katrina. Vi hörde om en namninsamling mot datacenter som håller på att byggas lite här och var i fastlandet. Dessutom så hade vi besök av OHS-styrelseordförande och hälso- och sjukvårdsdirektör som berättade om den senaste tidens turbulens inom OHS. Försäkringstagare som inte får kompensation från ömsen och aktier, och så då sist Chipstash. Ja, allt det här, om det var så att du missar någonting, hittar du på vår hemsida eller i vår app inom en kort liten stund. Jag tänker lämna er med Waste Your Love och Sanna Nilsen, och därmed så önskar jag er alla en riktigt trevlig helg.

0: Och nu blir klockan 17.00 och då är det dags för nyheter från Sveriges Radio.
1: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna. Och han gav då följande besked.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
1: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots nyheter klockan 16, Christian Lundner i studion.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Det kärva ekonomiska läget får högskolan på Åland att se över både verksamheten och vilka utbildningar som startas. Flera utbildningsstarter skjuts upp, bland annat den efterfrågade socionomutbildningen. Du hör högskolans rektor Mattias Waller.
5: I första hand så ser vi över våra arbetsprocesser och rutiner. Och tack vare den digitalisering som vi gör så hoppas vi spara då årsverken främst inom administration och ledning. Och det andra är att vi är mer restriktiva i att starta nya studerandegrupper. Så nu hösten 26 så startar vi inte IT-ingenjörsutbildningen och vi startar inte heller vårddistansutbildningen. Och nu inför hösten 27 så väljer vi att inte starta vårddistansutbildningen. Och vi står också beredda att starta en socionomutbildning som har efterfrågats och man kan också säga att behövs på Åland när man tittar på arbetsmarknadsbarometern. Men den väljer vi nu att skjuta på grund av det ekonomiska läget.
6: Vad tänker du om och de här prioriteringarna som ni ändå gör? Till exempel då att det inte ser ut som att ni kommer starta den här socionomutbildningen?
5: Ja, det är en bra fråga. Man säger ofta att utbildning är en investering. Och hur ska man kunna beakta sånt i ett sådant här kärvt ekonomiskt läge? Att det vi behöver för att Åland ska må bra 2035 så kanske man måste investera i nu. För utbildning är ju väldigt långsiktigt, att man går sin utbildning 4-5 år. Så det tar ju tid. Och det där är ju den här, kanske det är en klassisk fråga, jag vet inte. Att man funderar på hur man ska fördela en paj, men att man måste ju också tänka på hur ska den här pajen växa och hur ska vi öka Ålands attraktionskraft.
7: För att underlätta det ekonomiska läget söker högskolan också extern finansiering och man har nyligen beviljats medel för ett projekt. Och man satsar också på 2 nya masterutbildningar, en IT-masterutbildning och en inom turism och ledarskap.
5: Men det kan vi göra väldigt kostnadseffektivt för att vi gör det inom ramen för vår europeiska universitetsallians Unicoast. Så den ansvar som vi bär för de utbildningarna är inte så stort. Plus att vi har extern finansiering för från början en 4-årsperiod och nu drygt 2 år kvar. Och vi har ju förbundit oss att vara med i det här och utveckla de här gemensamma utbildningarna.
7: Högskolans finansiering skiljer sig från andra landskapsfinansierade verksamheter. Istället för att anslagen bestäms från år till år bygger de på fleråriga utbildningsavtal.
5: Man har i lagen beaktat den här långsiktigheten för högskoleverksamhet. Och det tror jag ju förstås att det är en bra idé, för det är långsiktig verksamhet. Det går inte snabbt att bygga upp högskoleverksamhet och det tar också lång tid att avveckla. Så man behöver en långsiktighet och det har man nu beaktat i vår lag och genom utbildningsavtal.
6: En fråga som ska utredas är vad som ska hända med ert överskott.
5: Det är en juridisk fråga som är, jag tror att det ligger i hela chefstyrets intresse att reda ut att hur kan man hantera oss när vi står lite på sidan om den här vanliga budgetprocessen. Och när man genom lag då har försökt ge oss en mera autonom ställning, hur påverkar det den vanliga budgetprocessen? Så jag tror det är viktigt att man får en juridisk grund för det. Hur ska man hantera oss?
6: Och vad tycker du?
5: Jag tycker att det är den här långsiktigheten i utbildningen och en sund ekonomisk styrning. Om vi vet att det är liksom upp till oss att ha en sund ekonomi som möjliggör att vi kan göra ett överskott, så att vi kan använda det här överskottet för att utveckla högskolan till nytta för det åländska samhället. Så jag tycker det är helt klart att högskolan i den bemärkelsen bör vara mera autonom och ansvara för eventuella över- och underskott. Och då på sidan om den här vanliga budgetprocessen vid landskap.
4: Det sa högskolans rektor Mattias Waller, och reporter det var Felicia Bredenberg.

0: Under hösten genomför Åsub en anonym enkätundersökning om våld i nära relationer på Åland. Med oss i studion nu har jag Mina Rosenqvist som ansvarar för undersökningen. God morgon och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har gjort den långa vandringen från arbetsplatsen hit.
1: Jajamän, hela vägen över parkeringen.
0: Mm, det var bra jobbat. Det här är en undersökning nu som ni har redan skickat ut den på posten.
1: Det stämmer.
0: Och ni har också kommit så långt så att ni har skickat ut en påminnelse också.
1: Jajamän, den borde landa här i dagarna hos de som är med i det slumpmässiga urvalet.
0: Mm. Hur går det slumpmässiga urvalet till?
1: Det går till så att vi tittar från befolkningsregistret, så drar vi ett slumpmässigt urval i det här fallet på ungefär 1600 personer. Så det är slumpmässigt helt enkelt.
0: Vad ska vi säga, är det bara kvinnor då tänker jag som är med, eller hur funkar det här?
1: Nej, det är både män och kvinnor. Det är våld i nära relationer kan ju handla både om män och kvinnor. Mm. Alla inkluderade.
0: Och hur många, vad sa du, 1600?
1: Jajamän.
0: Mm. Men om man har fått en sån här då, vad gör man då?
1: Till att börja med så hoppas vi förstås att man väljer att svara. Men det är ju naturligtvis frivilligt att delta i undersökningen. Och som vi redan sa så har vi precis i dagarna skickat ut en påminnelse. Och den har ju gått ut till alla som har blivit slumpmässigt utvalda för att det är en anonym undersökning. Så vi vet inte vem som har svarat. Om man redan har svarat så ska man inte svara igen. Då är vi jättetacksamma för svaret och man kan kasta påminnelsen.
0: Mm.
1: Om man däremot inte har svarat och vill göra det så kan man välja om man vill göra det elektroniskt. Via till exempel smarttelefon eller dator. Eller man hellre svarar på pappersformuläret och då är det bara att skicka in i det bifogade svarskuvertet.
0: Hur liksom garanteras det att deltagande är anonymt då?
1: Det är ju en jätteviktig fråga och på oss tar vi ju sekretessen väldigt, väldigt allvarligt. Och eftersom det här är ett känsligt ämne så valde vi att genomföra undersökningen helt anonymt. Så även om vi har ju adressuppgifterna, det är dit som enkäten och inbjudningsbrevet har kommit. Men sen när man svarar, oavsett om man svarar elektroniskt eller via pappersenkäten, så kan inte vi länka det till adressuppgifterna. Det är helt anonymt. Det kan man vara trygg med om man svarar.
0: Men när man gör en sån här undersökning, vad ska man säga, vad räknar man liksom som våld då i det här sammanhanget och vad räknas inte som våld? Hur ska man tänka där?
1: Ja, men våld i nära relationer förekommer i alla relationer mellan närstående. Det kan vara mellan partners, det kan vara i familjen, släkten, som barn upplever i sin familj eller som vuxna utsätts för som föräldrar utsätts för av vuxna barn helt enkelt. Och det här våldet kan ta olika former. Det kan handla om fysiskt våld, men det kan också handla om former av hot, kontroll, isolering och maktutövning som används för att begränsa en annan person. Och våldet sker systematiskt. Det blir ofta allvarligare med tiden. Och på frågan där om vad som inte räknas som våld. Ja, men det är ju skillnad på att systematiskt nedvärdera en annan person än att någon gång ha råkat sagt någonting som kan ha råkat såra en annan person till exempel.
0: Mm, precis, och det behöver inte bara handla om fysiskt våld då förstås.
1: Nej, det finns många olika former av våld.
0: Men man kan man tänka sig att, eller kan man så att säga lita på att folk har liksom korrekta bedömningar så att säga i vad som är våld?
1: Då får vi hoppas att vi har gjort vårt jobb ordentligt genom att ha tydliga enkätfrågor. Det har vi ju försökt att ha. Vi har försökt ta med exempel eller beskrivande text. Sen naturligtvis i enkätundersökningar finns alltid ett tolkningsutrymme. Men det handlar ju också om den som svarars upplevelse av våldet.
0: Mm. Jag tänker att det kan ju vara båda vägar. Att folk som aldrig utsätts för våld så blir väldigt kränkta av en väldigt liten handling. Och framförallt kanske andra vägen. Att folk som faktiskt blir utsatta för våld känner att de liksom har flyttat gränsen.
1: Och den är ju, vi försöker komma åt båda dem genom att ha flera frågor. Vi frågar specifikt om fysiskt våld, om hot om våld, om olika typer av våldsformer. Sen har vi också, dels frågar vi om man har upplevt det här någon gång i livet. Men vi frågar också hur ofta man har upplevt det här under det senaste året. Och då kan man ju få en bra helhetsbedömning för att avgöra hur allvarligt det har varit. Så att säga. Har det varit återkommande? Kan man säga att det är flera former av våld och liknande?
0: Och det kan ju, jag tänker fysiskt våld och psykiskt våld, det har väl kanske folk koll på ganska bra, men det kan också handla liksom om, vad kan man säga, ekonomiskt våld.
1: Ja, men precis, att man tar makten över en annans ekonomi och inte låter den ha sina egna tillgångar.
0: Men det här är liksom saker som ni hoppas på att kunna liksom också läsa ut ur undersökningen, ur svaren då på?
1: Ja, vi frågar väldigt specifikt om olika våldsformer.
0: Förra undersökningen, det gjordes 2017, 28% uppgav att det någon gång utsatts för våld i nära relationer. Vad säger den här siffran?
1: Ja, den säger att 28% av de som deltog 2017 någon gång i livet hade varit utsatta för någon av de här våldsformerna i en nära relation. Och det var ju ungefär var tredje kvinna och var femte man av de som besvarade undersökningen då. Om man tittar lite närmare på resultatet just från 2017 så kan man också se att 15% av kvinnorna och 9% av männen hade varit utsatta någon gång under det senaste året. Och av dem var det en betydande andel som hade varit utsatt för det här återkommande våldet. Det var nästan omkring 40%.
0: Varför är det viktigt att göra en ny undersökning nu då?
1: Men till att börja med så är det en mänsklig rättighet att leva fri från våld. Men för att kunna arbeta förebyggande så behöver man ju veta hur situationen ser ut idag. Och då blir det ett problem att den förra studien är nästan 10 år gammal. Det gör att vi vet inte hur det ser ut idag. På 10 år är det mycket som kan hända, både omvärldssituationen och den tekniska och digitala utvecklingen kan ju göra att våldet tar nya former idag och ser annorlunda ut idag än det gjorde för 10 år sedan. Så därför behöver vi göra en ny undersökning nu för att se ut hur ser det ut på Åland här och nu.
0: Jag tänker att just när Åland är så litet samhälle, finns det liksom några särskilda utmaningar med att göra sådana här undersökningar?
1: Jag skulle säga att det finns utmaningar i alla samhällen där de som är allra mest utsatta kommer troligtvis inte att ha möjlighet att besvara enkäten, och det är ju någonting vi har med oss redan när vi planerar undersökningen och försöker att komma förbi den mån vi kan genom till exempel att göra den anonym då.
0: Mm. Ja, precis, för om man är utsatt för regelbundet våld och kontroll i hemmet så är risken ganska liten att man, eller chansen att man får fylla i en sån här enkät.
1: Ja, du kanske inte hinner få kuvertet, du kanske inte vill svara digitalt för att du ändå är rädd att lämna digitala spår efter dig.
0: Mm. Hur ska det här resultatet användas sen då?
1: Ja, undersökningen kommer ligga till grund för arbetet med att förebygga våld i nära relationer, alltså förebyggande insatser. Men i den här enkätundersökningen så frågar vi också om hur de utsatta personerna har upplevt det bemötande och det hjälp de har fått när de har varit i kontakt till exempel med polis eller sjukvårdssystem eller andra instanser. Så att det kan ju också användas för att förbättra det bemötande de får.
0: Och om man så att säga vill vara med i den här och ännu inte har fyllt i den, när är deadline?
1: Man får gärna svara så snabbt som möjligt. Mm. Men jag har inte, nu har ju påminnelsen precis gått ut, så att ett par, tre veckor i alla fall.
0: Mm. Men ju förr desto bättre helt enkelt.
1: Absolut.
0: Mina Rosenqvist, jag önskar dig lycka till med att få in så många svar som möjligt då, och tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack så mycket.

0: Sedan i maj då så har Mariehamnstad en ny kulturledare. Hon heter Inger Lundberg och är med mig i studion. God morgon och välkommen.
1: God morgon. Tack så hemskt mycket för att jag blev bjuden hit.
0: Ja, det var så lite så. Jaha, jag tänkte att vi ska idag både lite ta reda på vem du är, vad du tänker om ditt jobb och vad som händer framöver, så har vi fått med allt det viktiga. Så jag nämnde ju här innan låten att du är ju också då lilla syster till Malin Lundberg som läser nyheter tämligen ofta här.
1: Ja, men precis, det stämmer. Jag är 1 år och 9 månader yngre än Malin.
0: Mm. Och sen, det kan man väl säga också att du och jag har ju dessutom jobbat tillsammans på...
1: Det har vi.
0: Fastighetsverket.
1: Ja, precis. Jag jobbar ju då på Kulturbyrån i Kastelholm och du var på Fastighetsverket, precis.
0: Precis, så var det.
1: Våra vägar har korsats också.
0: Men förutom det så har du jobbat på Sjöfartsmuseet.
1: Mm, det stämmer. Jag jobbade på Sjöfartsmuseet mellan 2015 och 2018. Bland annat då med... Som var jag på 2 olika projekt som inkluderade då när vi hade däcksbyte ombord på Pommern. Så dokumenterade jag det och inför det så gjorde jag också en teknisk rapport. Sammanställde alla förändringar ombord från det att hon seglade till och med hon blev museifartyg och skänktes till stan. Och sen alla förändringar som skedde då fram till... Ja, då när jag gjorde rapporten 2015-2016 där. Så att under hennes tid som museifartyg. Och sen så var jag också vikarierande, biträdande intendent. Så då var det mycket förmedling, utställningar, barnaktiviteter. Ja, allt mellan himmel och jord tog hand om och blev omhändertagen av arkivvolontärerna på Sjöfartsmuseet och deras verksamhet och mycket nätverkande.
0: Mm. Nu senast kommer du från Örebro.
1: Mm, precis, jag har varit på Örebro läns museum, det stämmer. Där jobbar jag som samlingsintendent. Och först var det 25% av min tjänst som gick till som stöd för den ideella hembygdsrörelsen i Örebro län. Så det var Örebro läns hembygdsförbund som jag jobbade och stöttade. Och deras 70 medlems föreningar. Och sen mot slutet av min tid där så var jag 50% stöd för de ideella föreningarna.
0: Hur kom det sig att du bestämde dig för att komma hem då?
1: Jag var klar i Örebro. Kort sagt. Jag var klar i Örebro och så kom den här tjänsten upp som jag tänkte att den här kommer aldrig, det kommer ta länge innan den blir ledig. Och så kom den upp och jag läste beskrivningen och tänkte, ja men den här måste jag söka. Och så sökte jag den, för jag tänkte då kan jag bestämma mig sen när jag liksom kommer jag på intervju och blir erbjuden, då kan jag bestämma mig sen. Och så var jag på intervju och det kändes jättebra. Jag verkligen kände, men det här skulle jag vilja jobba med och jag klickar väldigt bra med min chef, nuvarande chef. Och kände jag, men här, jag hoppas verkligen att jag ska få den och så. Hörde de av sig när jag hade inte berättat för så många andra att jag hade sökt den. Förutom några få kompisar i Örebro och min syster. Så när jag satt på färjan på vägen tillbaka så hörde min pappa av sig. Och då fick jag ju berätta för honom att men det är ju så att jag har varit på en intervju. Och när jag satt på färjan så då hörde man av sig från Mariehamnstad och begärde in mina referenser och på den vägen var det.
0: Mm-hmm. Och nu har du ju varit här sedan maj då, så att det är ju, ja, det börjar väl närma sig ett halvår.
1: Ja, lite drygt. Men det känns så. Och det känns också som, vad ska vi säga, det känns också så när olika samarbetspartner eller så hör av sig till mig, så känns det som att de tycker att jag har varit på jobbet jättelänge.
0: Ja.
1: så det känns ju bra att man redan är, vad ska vi säga, accepterad och... i rullorna så att säga.
0: Ja. Hur har du liksom hunnit komma in i jobbet? Känns det som att du har jobbat ett halvår då?
1: Till viss del ja, men fortfarande lär jag mig ju saker. Kommer på mycket interna rutiner och så här. Vem som gör vad och vem jag ska höra av mig till för att få hjälp med en det ena än det andra. Varför varar man till exempel ett konstverk vintertid när det inte är utplacerat på Torggatan? Vem ska jag höra av mig till som vet det? Alltså såna detaljgrejer så märker jag ju verkligen att jag är nybörjare på jobbet.
0: Mm. Nu hade du ju utställningen just nu i Mariehamns stadsbibliotek så över tidigare kulturledare Lars Midbjer. Du passade på att förhöra honom, tänker jag, när han var uppe och hängde då på.
1: Ja, men precis. Jag har ett jättefint samarbete med Lars och är otroligt tacksam för att han ställer upp och är bollplank. Han är ju också adjungerad in i referensgruppen för konst, vilket känns väldigt skönt. För då kan jag verkligen få hjälp och ta hjälp av honom. Så att det känns väldigt bra att han finns på armlän, vad heter det, på lite jag når honom väldigt bra.
0: Mm. Vad är det viktigaste att få gjort då, känner du, som kulturledare i Mariehamn?
1: Det var en jättebra fråga, hörde du.
0: Mm.
1: Det viktigaste som jag ser, som jag tycker själv. Sen har jag ju regler och vad ska vi säga, ramar att förhålla mig till, politiskt satta så. Så det är väl en del, att jag håller mig inom ramen så att säga. Mm. Det är väl viktigt. Men sen vad jag tycker också är ju att det är viktigt att vi inkluderar så stor bredd av Mariehamnarna och invånarna överlag som möjligt i det som vi gör.
0: Vad ska vi säga, liksom, har Mariehamn några särskilda styrkor då, eller utmaningar och kanske till och med svagheter som kulturstad?
1: Jag tycker att Mariehamn har en väldigt bred kultur. Det finns väldigt många livskraftiga kulturföreningar. Alltså det är en ynnest till exempel nu, du nämnde att vi hade nyligen jobbat med Lars Midbjer och den akvarellutställningen som han har just nu på stadsbiblioteket. Jag tycker det är en ynnest att jag har ett stort urval i kulturen. Alltså jag kan... Vi har väldigt många som sysslar med kultur, som både jobbar med som kulturarbetare, men vi har också många föreningar, ideella, aktiva, som bidrar till kulturlivet i Mariehamn, och det tycker jag är helt fantastiskt. Och tittar man på medborgarpanelen så har man också, som Mariehamn stad har, så pekar de ju på vad som är bra med Mariehamn, så pekar man bland annat på att det är ett väldigt stort och öppet kulturutbud.
0: Jag tänker att det är väl stan, men också du då, antar jag, så ska väl jobba för att man ska nå ut med kultur till liksom alla grupper i samhället, som både liksom barn, unga och äldre och invandrare. Hur jobbar ni med det här? Hur tänker ni där?
1: Ja, precis. Vi har ju en uttalad målbild som är från kultur- och fritidsnämnden, att vi ska särskilt satsa på barn och unga och kultur för äldre. Och det har vi ju då genom, men bland annat så det är ju inte bara jag som jobbar med kulturen, så att där har vi försöker göra ett brett program, och vi har på biblioteket så bjuder vi in barn och barnfamiljer, och vi försöker ordna lite ungdomsrelaterade programpunkter och så, och jag vill få igång ett samarbete med ungdomar i Mariehamn, så att vi även kan få ungdomars åsikter om vad vi ska erbjuda och vad man vill inom kulturområdet som ungdom. Är man mest intresserad av sommarjobb inom kulturen, eller vill man ha ett särskilt evenemang, eller vill man att vi ska bjuda in en viss artist, eller vad vill man att vi satsar på? Så det är en del. Och sen äldre så har vi ju då delvis programmet som vi har på stadsbiblioteket. Men också så har vi ju, vi samarbetar med äldreboendena. Och där har min kollega Matilda Nordberg ett särskilt uppdrag att hjälpa till med att till exempel ordna olika programpunkter på de olika boendena och seniorpunkten. Mm. Eller seniorcentret.
0: Om vi tittar lite grann, vi pratar ju om Lars Midbjörs utställning, men vad har ni på gång i höst då?
1: Ja, utställningsmässigt så är det ju nu då Lars Midbjör med sina akvareller. Sen kommer det en till utställning som startar den 8/10. Då det är Evely Willberg som har oljemålningar. Hon kallar den utställningen för Ålands porträtt. Och sen efter det så troligen 5/11. Det är inte riktigt säkert med datumen, men då har jag bjudit in Kökars hembygdsförening. Så de kommer ta sin utställning med, som de har haft på biblioteket på Kökar, som heter Källskär. Mm-hmm. Och sen så den 3/12, då kommer det en tjej som heter Anna Wiklund och har akvarelltavlor. Och hon kallar sin utställning för Sagor utan ord.
0: Okay.
1: Det är utställningsmässigt. Och sen har vi ju en hel del massa annat också. Ska jag dra det kort också?
0: Det får du göra.
1: Får jag göra? Vi ja, vad roligt.
0: Det går bra.
1: Vad kul. För det vill jag väldigt gärna göra.
0: Ja, då tycker jag du ska göra det.
1: Ja. Vi har ju till exempel den 22 september. Då börjar den här samtalskvällen mellan Medis Fredsinstitutet och Ålands Radio är med på ett hörn. Jajamän. Då handlar det om Ålands diskussionsserie kring Ålands demilitarisering och Ålandsfrågan. Och sen den 6 oktober då har vi Tyst bokklubb på biblioteket. Mm. Vi kommer också ordna nordiskt huvudstadsmöte för kultur den 8/9 september. Mm. Så då är det alla nordiska länder, deras kultursektioner blir inbjudna. Och sen så har vi lite program under höstlovet för barn. Vi kommer ha ett föredrag den 22 oktober. Då är det Sara Bäckman som kommer och föreläser om hennes Vita bandet äventyr. Och under nu ska vi se, den 28 oktober då kommer vi ha ett samarbete med Reseda och ABF och då är det en föreläsning och panelsamtal under temat arbetsplatsmobbning. Och sen under november så har vi en cirkusföreställning med Agit Sörk. Det är inte riktigt bestämt vilket datum är nu. Men det blir en barnens söndag programpunkt. Och under Nordiska litteraturveckan i november håller vi på och planerar program också. Som jag inte riktigt släpper än.
0: Nej, men precis. Jag tänker, vi får spara någonting till senare då.
1: Ja.
0: Men det var full höst i alla fall.
1: Det är full höst. Absolut. Vi har att göra.
0: Mm. Ja, det var skönt att höra. Inger Lundberg, lycka till nu med fortsättningen. Framförallt hösten då, men också fortsättningen av jobbet. Och tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Lyssna på eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

Det här är Ålandsnytt. Schibsters säger upp alla sina anställda vid fabriken i Norrböle. Beslutet fattades idag efter omställningsförhandlingarna. Bakgrunden är att hyreskontraktet för industrilokalen löper ut den sista september och Schibsters har velat teckna ett kortare avtal än de 5 år som var i standard, men man har inte nått någon överenskommelse med Ålands Fastigheter AB. Gustav Salmelin, som är vd för PNM Holding som äger Schibsters, säger att man väntat i 5,5 månader för att få till ett hyresavtal. Enligt Salmelin så har förhandlingarna försvårats av att landskapsägda Ålands Fastighet AB ska avvecklas. Det är oklart hur bolaget ska hanteras och enligt Salmelin så finns det därför ingen part som kan teckna ett nytt avtal. Salmelin beskriver uppsägningarna som ett mycket tungt besked, bland annat eftersom att flera anställda arbetat länge vid fabriken. Samtidigt hoppas han fortfarande på en lösning. Om ett nytt hyresavtal kan ordnas så är han beredd att återanställa personal. Schibsters vd Gustav Salmelin sa det själv upp hyresavtalet för fastigheten i Norrböle. Det innebär att landskapet i nuläget inte kan teckna ett nytt avtal, även om parterna skulle komma överens, enligt finansminister Mats Perma från Liberalerna. Efter Fifax konkurs så beslutade landskapet att avveckla Ålands Fastighets AB, som alltså äger fastigheten där Schibsters är verksamma. En likvidator utsågs, men hoppade senare av uppdraget. Sedan dess har landskapet sökt efter en ersättare. Utan en likvidator så finns ingen som kan företräda bolaget och skriva under nytt avtal. Enligt Perma

0: så har det varit svårt att hitta någon med rätt juridisk och ekonomisk kompetens för uppdraget som samtidigt saknar kopplingar till aktörerna. De relativt små kretsarna inom det åländska näringslivet försvårar sökandet. Perama beklagar situationen men betonar samtidigt att det var Salmelin som sade upp avtalet. Hade ett avtal funnits på plats hade vi haft ett större handlingsutrymme, säger Mats Perama. Ömsens vd Thomas Lundberg säger nu att man först de senaste dagarna fått klart för sig hur försäkringsnämndens beslutsrekommendation angående de uppsagda sjukförsäkringarna ska tolkas. Efter att ha bett om klargöranden från Finne ska Ömsens rätt att avsluta försäkringen gälla gentemot alla kunder. Men den del av beslutet som säger att förra årets premiehöjning ska återbetalas endast ska gälla en enskild kund enligt Lundberg. Premiehöjningen behandlades av Finne redan 2025 och gav Ömsen rätt. Thomas Lundberg säger att då det sedan totalt var över ett 50-tal ärenden kring själva uppsägningen trodde man inte att Ömsen behövde gå i svaromål igen för det av dessa ärenden som även tog upp premiehöjningen. Där har Finne sagt att eftersom vi inte i det specifika kundcaset hade utvecklat det tyckte man att vi inte hade grund för det. Vi har redan nu fått det utrett att det bara gällde det specifika kundcaset. Då överväger vi att följa rekommendationen eftersom det inte gäller för hela beståndet. Ålands Radio har inte lyckats nå den ansvarige på Finne som gett ömsende uppföljande beskedet. Thomas Lundberg säger att man som huvudregel följer Finnes rekommendationer. Den planerade flytten av palliativa vården inom OHS kan dröja. Innan en flytt blir aktuell så vill OHS styrelse att lokalerna ska granskas och att en risk- och konsekvensbedömning görs. Efter fredagens styrelsemöte så står det klart att Fastighetsverket först ska konditionsbesikta lokalerna och bedöma om de är lämpliga. Någon besiktningstidpunkt finns ännu inte. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons säger att pilotprojektet ändå startar den 1 oktober, men det innebär inte att den palliativa vården flyttar då. Förändringarna ska ske successivt. Projektet pågår till och med den sista januari nästa år och ska sedan utvärderas. Ordförande Sara Kemetter medger att kommunikationen kring förändringarna kunde ha varit bättre. Man kan alltid kommunicera bättre, säger hon. Så sport och fotboll. Ville Petteri Laiho fortsätter som assisterande tränare och målvaktstränare i Åland United, skriver klubben i ett pressmeddelande. Kontraktet gäller över säsongen 2027, vilket blir Laihos tredje i klubben. Laiho uppger att han inte övervägt något annat än att stanna kvar i OU och han ser möjligheter till fortsatt utveckling, vilket han också vill vara en del av. Till sist vädret. Resten av dagen är det halvklart, eventuellt någon lätt regnskur. Temperatur omkring 16 grader och en måttlig vind från sydväst. I natt klarnar det upp och temperaturen sjunker till 12 grader. Innan vi under lördagen ser ut att få mest molnigt till mulet väder. Temperatur kring 16 grader och en måttlig sydvästlig vind. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson i studion.
1: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
2: Äntligen är Fatta familjen tillbaka. Den här gången gör vi ett avsnitt för dig som blev adopterad som barn och nu själv är förälder, med allt vad det här innebär. Varmt välkommen du som lyssnar, och jag säger också välkommen till dagens två rådgivare, psykologerna Hanna Wallensten och Malin Bergström. Hej på er!
3: Hej!
4: Hej!
2: Anna, du är ju psykolog och har jobbat mycket med frågor som just handlar om adoption. Varför har det här blivit så viktigt för dig?
3: Jo, men jag är också själv adopterad från Etiopien och upptäckte någonstans i 20-årsåldern att det här med att vara adopterad, det är någon sorts livstillstånd som skiljer sig från många andras erfarenheter. Så jag började ju intressera mig för vad innebär att vara adopterad, vad innebär att vara internationellt adopterad, och tyckte kanske inte att bilden var så nyanserad. Om jag tänker det här var mitten av 90-talet, så tyckte jag inte att bilden var så nyanserad av adopterade i Sverige. Det var liksom väldigt mycket att ja, men det är som vem som helst och det går bra för de allra flesta, och så var det bra liksom. Medan jag upplevde både egen erfarenhet men också många som jag mötte när jag började lära känna många adopterade. Att men det är ju mycket mer komplext tillstånd det här.
2: Och den här gruppen, hur stor är den?
3: Om vi pratar internationellt adopterade så är vi ungefär 60 000 i Sverige och de är ungefär 40 000 vuxna.
2: Och de som är så att säga internationellt adopterade, från vilka länder? De vanligaste?
3: Ja, det har sett lite olika ut över, genom åren vilka som har kommit allra mest. Men den absolut största gruppen är de som är adopterade från Sydkorea. Och sen så, de kom på 70-talet. På 80-talet var de flesta från Indien, också Sydkorea. Sen kom det många från Colombia var det största landet, Vietnam. Och sedan 2000-talet så har Kina varit det avgjort största landet som barn har adopterats ifrån. Men det, vi kommer ju också från en massa andra länder. Jag är ju född i Etiopien.
2: Just det. Malin, vad har du för erfarenheter av just adoptionsfrågor?
4: Jag har ganska stor erfarenhet faktiskt från mitt jobb som barnpsykolog. Både därför att jag har träffat väldigt mycket adoptivföräldrar i olika sammanhang som har frågor kring sina barn. Jag har ju jobbat mycket med frågor kring barns anknytningsrelationer. Och det är ju jätteaktuellt förstås när ett litet barn inte bara byter sina närmaste vuxna och kanske inte haft några nära vuxna som har tagit hand om dem på ett kontinuerligt sätt. Men också när små barn byter hela sin kultur, hela allt som luktar, allt som smakar, sitt språk, sitt, ja, allt man är van vid. Hur påverkar det små barn? Mm. Och sen har jag också träffat mycket föräldrar som själva är adopterade som har, där det har väckts en massa frågor kring ens ursprung. Man kanske inte har tänkt så mycket på det där under uppväxten. Och sen när man själv får egna barn så tänker man, gud, hur kommer mina unga påverkas av att jag var med om det här brottet? Där jag bytte liksom allting, eller allting rycktes ifrån mig, eller hur det nu var när jag var liten. Och, rötter är väl en sån stor fråga.
2: Mm. Vi har ju en hel del anspänningar bland adopterade föräldrar som vi ska reda i idag. Men innan vi tar tag i så att säga de här samtalen så uppmanar vi också dig som lyssnar att skriva till oss om det finns någonting som du behöver hjälp med i ditt föräldraskap. Eller så kanske du vill dela med dig av något tips till andra föräldrar. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se.
5: Familjen.
2: Nu har vi med oss en förälder som adopterades från Indien när hon var liten och hon vet väldigt lite om sitt ursprung. Det här har skapat stor smärta och känslan av ett tomt hål inuti henne som hon nu då är rädd för att föra vidare på sina barn. Hej på dig mamma.
6: Hej.
2: Berätta om den här smärtan, det här tomma hålet.
6: Ja, det tomma hålet består ju av att man inte vet någonting om sitt ursprung. Jag är lyckligt lottad och vet mitt födelsedatum. Och jag vet ungefär vilket barnhem jag var på. Men det är i princip allt. Och allting annat är blankt och tomt. Och alla de här existentiella frågorna som jag tror alla bär på, det är alltid obesvarade frågor.
2: Mm. Och vad är det som gör dig så rädd just kopplat till barnen?
6: Ja, för att jag tänker att precis som jag har haft mycket funderingar kring mitt ursprung i perioder, jag ska inte säga alltid, men det går upp och ner, så är det likadant för mina barn. Jag har tre barn och alla är inte lika intresserade eller nyfikna eller undrande. Men i perioder så märker jag att de också är det. Och då är det så svårt när man inte kan föra någonting vidare. Att det är lika tomt för mig som det blir för dem. Och jag har ju fått hantera den här smärtan på olika vis. Och då undrar jag hur man stöttar sina egna barn i det.
3: Du nämnde ju att du själv har fått hitta sätt för att hantera det här. Mm. Vad har du hittat för sätt som har fungerat för dig?
6: Ja, det är faktiskt en svår fråga. För jag har nog mest hittat sätt som inte har fungerat. Mm. Men egentligen att förlika mig med det. Och acceptera att det är som det är. Och jag kan inte ändra på det.
3: Nej. Och är det till och med så att din oro hör ihop med att när du har försökt hantera det här tidigare så har du ibland hamnat med strategier som inte har varit så hjälpsamma för dig och så tänker du att tänk om det blir så för mina barn?
6: Exakt.
3: Ja. Men sen låter det som att nu har du ändå hittat något sätt där du börjar förlika dig med det här.
6: Perioder. Det går också upp och ner för att jag tror inte att jag någonsin kommer sluta fundera på detta eller fullt ut acceptera att man inte kan få reda på det. För ibland så drar det i en mer än andra stunder. Så det är någonting man lever med hela tiden.
4: Och vad kan det vara för situationer? Handlar det om sånt som är med barnen? Att de hamnar i vissa åldrar eller att de ställer vissa typer av frågor? Eller?
6: Ja, de har väldigt mycket funderingar och frågor. Och vem är du lik? Och min son ett tag sa att du borde inte säga mamma till din mamma. Du borde säga extra mamma eller bonusmamma eller sådär. För du har ju en riktig mamma.
4: Så på något sätt utforska barnen också det här tillståndet eller de här släktskapen och den här situationen tillsammans med dig?
6: Faktiskt, det tar inte slut med mig utan när man får egna barn så fortsätter det liksom.
3: Vilken generation är du uppvuxen i? Har ni kunnat prata mycket om sånt här när du växte upp?
6: Nej.
3: Nej. Så det är verkligen att ni gör ett gemensamt utforskande?
6: Ja, som... det är det. För när man kom, när jag gjorde så var det väldigt mycket så att föräldrarna fick tipset att göra barnen, det låter tokigt, men så svenska som möjligt med svenska värderingar, svenska traditioner och liksom inte rota i det förflutna eller liksom ursprunget eller så, utan det skulle liksom programmeras om på något vis.
3: Just det.
4: Har det blivit en del av det här tomma hålet som du beskriver?
6: Absolut.
4: Att det faktiskt var en liksom blydörr som stängdes där när du var liten kring tankar som du egentligen hade?
6: Ja, absolut. Det blev ju förbjudna tankar på något vis.
3: Exakt.
4: För jag bara tänker på den där kopplingen till ditt föräldraskap och dina barn och så tänker jag att du lever med den här rädslan av att det här liksom förflyttas i generationer, det här oket av tomma frågor och avsaknad av svar och liksom brister.
6: Precis.
4: Men det du också beskriver för oss är ju någonting fint. Alltså nu hör du ihop med dem biologiskt och de undrar med dig. Ni är flera som funderar på det här tillsammans. Det låter inte bara tomt och som ett sårigt för mig, utan det låter också som gemenskap, existentiell gemenskap.
6: Ja, men det kan jag absolut skriva under på och det var nog en drivkraft i att skaffa flera barn faktiskt också. Att få en flock och höra ihop med på riktigt. Mm. Och det gör vi verkligen. Sakta men säkert så börjar jag liksom utforska mitt ursprung tillsammans med dem. Vi lagar mat och tittar på filmer och sådär. Så absolut att vi gör det tillsammans också.
3: Det är lite lurigt för det finns ju liksom en idé och ett sätt att prata om ursprung och bakgrund och sin historia i samhället som ofta följer liksom ett givet mönster. Vi ska kunna berätta min mormors mor, hon gjorde det här och knycklade på det här viset och mormor tog det här vid och så vidare. Men det jag hör att du gör, det är ju att du ger dina barn er historia. Och i er historia ligger också att det har blivit ett brott.
6: Ja.
3: Och jag tänker att er historia måste ju också få rymma det som är sorgligt och svårt och sårigt. Mm.
6: Ja.
4: Som nästan alla familjeberättelser, Hanna.
3: Ja, precis.
6: Ja, precis. Det är ju inte så bara för att man är biologiskt sammanlänkade att det inte finns problem, såklart.
3: Exakt. Och det är dessutom så att dina barn kanske vet mer på sin pappas sida?
6: Eller inte? Nej. Mina yngre barn vet, men min äldsta, nej. Hon befinner sig i samma situation med sin pappa. Och lustigt nog så var min pappa faktiskt också adopterad, men inom Sverige. Så nu skulle min äldsta dotter skriva ett arbete i skolan. Då skulle hon skriva om våra namn och familjenamn och så. Och ja, det blev ju ganska kort.
3: Och det är precis det där jag menar med att det finns ett sätt att prata om våra historier i samhället som är ganska så här mallad. Som att om du bara vet ditt familjenamn och kan skriva det, då vet du någonting. Men jag menar, ni vet ju jättemycket viktigare saker egentligen.
6: Ja, och det är ju väldigt fint att du säger det, för det tänker jag att det kan man ju faktiskt föra in i den här diskussionen, att det här är en del av vår historia.
3: Ja.
6: Det kan vara svårt på olika sätt, men det betyder också att vi skapar någonting tillsammans.
3: Ja.
4: Och det finns två poänger i det, tycker jag, som ni pratar om nu. Det ena är att så här jättesårigt och trasigt var det. Och det här har hänt i våran familj i två generationer. Att man har lämnat bort barn till andra familjer. Och ändå så blev det så här bra nu. Ändå har vi fyra varandra nu. Ni barn och jag. Det är liksom någon styrka i det som man också kan prata om. Vad är det som får oss människor att vilja gå vidare och bli hela och känna samhörighet trots allt? Och sen det här andra som du beskriver, du säger så här, vi lagar mat, barnen vill åka till Indien, de är nyfikna. Alltså, och man pratar om det här som så här, vi har ett hål, vi har ett tomrum, det finns en tidsperiod här som inte vi vet någonting om.
6: Mm.
4: Och vad gör vi då? Jo, vi fantiserar tillsammans. Vi funderar på, vad skulle kunna ha hänt? Hur skulle det kunna ha varit då? Därför att det här är viktigt för oss, därför att vi vill förstå.
6: Mm. Vet du, den där fantasin kommer också med en viss smärta.
4: Såklart.
6: Jag håller med dig. Jag håller med dig. För det är så vi gör. Det är så vi gör. Vi fantiserar liksom att det finns kusiner och mostrar och fastrar. Men det är liksom också förenat med smärta.
4: Såklart.
2: Vad är smärtan i det?
6: Den yttersta smärtan är ju att det finns någon där som faktiskt önskar en igen, eller inte vet om mig, men hade de vetat om oss så hade de velat träffa oss. Det blir liksom ändå ett slags tomrum efter det där, jaha.
4: Och där blir det en skillnad för dig och för dina barn. Därför för dig är det här tomrummet i din kropp, i ditt liv, i det du har levt och den som är du. Och för barnen så kanske det inte är lika närvarande. Eftersom det ligger en generation bort.
6: Ja.
4: Så det är kanske något som du gör för dem också.
6: Absolut.
3: Och jag tänker att det är en väsentlig skillnad mot när du växte upp. Och det var så här, men nu ska du bara bli en vanlig. Du är en svensk precis som alla andra och det är ingen skillnad. Mm. Och det här behöver du inte tänka på. Så ger ju du dina barn något helt annat, nämligen möjligheten att veta att, ja just det, och sen så har vi det här också. Så vi är både svenska och så har vi vår mammas ursprungsland med oss. Och av det har vi en del som vi kan ta till oss och en del som vi har jättesvårt att få tillgång till.
6: Ja.
3: Och så är det för oss. Och då blir det ju liksom lite helare, även om det är smärtsamt.
6: Mm.
3: Mot när vi måste låtsas, som jag tror att det blev för många av oss som som växte upp under 70-, 80-, 90-talet och kanske även senare och adopterades, där vi liksom fick lov att låtsas lite grann som att det där ursprunget, det är inte så knussligt med det. Det är inte så viktigt. Nu har du så bra.
6: Precis så. Exakt så. Mm.
3: Och det slipper
6: en ständig
3: dina barn.
6: Tacksamhet liksom över ja, precis. Hur bra man har det.
3: Mm. Exakt. Och det slipper dina barn.
6: Ja.
4: Så det ni på något sätt klargör kring det här tomma hålet, det är egentligen två dimensioner av det. Det ena är det faktum att när du var liten så hände det någonting. Det var ett stort brott i ditt liv och det var väldigt mycket du fick lämna som du inte vet någonting om. Mm. Det var det ena, den ena stora smärtan. Och den andra stora smärtan är att det här får vi inte låtsas som att det betyder någonting. Utan just det här var, nu ska du vara glad och pigg och vad skönt att allt gick så bra.
6: Och tacksam. Jag ska vara väldigt tacksam.
4: Mm. Vilket är liksom i sig tillräckligt sjuk grej för ett barn att växa upp med. Man ska vara tacksam över att man fick leva. Det är ju... Men som du säger, Hanna, så den här andra dimensionen av det, det vill säga tacksamheten och det där pålagringen, det här låtsas vi inte om, det har du kunnat bryta, det är borta, det kan ni liksom jobba er igenom, medan det andra är ett faktum som kommer finnas där och som ja, man bara måste leva med.
3: Men som dina barn får dela med dig.
6: Precis. Och utforska tillsammans och känna smärta tillsammans eller glädje över att vi har varandra och sådär. Mm, absolut.
3: Precis. Så jag tänker, de blir ju inte lämnade med det här tomrummet.
6: Nej.
3: Nej,
6: nej, inte alls på samma sätt som jag kan känna att jag blev.
3: Precis.
6: Ja, jättefina funderingar. Det här väcker mycket igen faktiskt.
3: Mm.
6: Att ni erkänner att så här kan det vara betyder väldigt mycket för mig. För det jag har känt mig kluven till om man får... Ja, men på grund av hur det har varit när man har vuxit upp så har man också känt sig kluven om det är okej att känna så här. Men just att ni bekräftar mig i de känslorna känns som att jag kommer kunna stötta mina barn i det också.
3: Jag känner ju igen det här som du beskriver från så många adopterade som jag har träffat som just beskriver att men får jag ens känna så här? Är det rimligt? Och ska jag, det här är väl ingenting att haka upp sig på. Jag har det ju bra. Jag är i ett kärleksfullt sammanhang och så vidare. Men jag tänker att ibland är det hjälpsamt att bara tänka tvärsom. Tänk om du skulle säga till dina barn, det där ska ni inte tänka på. Då känner vi nästan instinktivt att men det känns inte bra. Jag skulle inte vilja, jag skulle inte vilja göra så. Och då får du kanske också ett kvitto på att nej, men det är klart att det här är någonting som vi behöver vara öppna kring och känna kring. Och...
6: Ja, men det har du helt rätt i. Det skulle man ju inte, eller det skulle jag inte säga till mina barn att det där pratar vi inte om. Eller
3: hur?
6: Nu pratar vi om något annat.
3: Ja. Nej. Är du inte glad att du får så god middag?
6: Precis. En korrektlig den kunde ha varit.
2: Men ännu, mamma, tillbaka till dig och det här tomma hålet som du upplever. Känner du att är det något du har fått med dig nu utifrån samtalet idag?
6: Åh, jättemycket. Men framförallt bekräftelsen i att det är okej att det är sårigt och att vår historia ser ut så här, men att vi har möjlighet att forma den härifrån och framåt. Och att få bekräftelsen i att det är rätt att prata med barnen om det här och bekräfta dem i sina tankar och känslor och att allt är okej. Så det känner jag absolut att jag har fått jättemycket ut av detta samtalet.
2: Vad fint. Ja. Och vi är så oerhört glada över att du har delat din berättelse med oss. Och önskar dig och din fina flock allt gott.
6: Tack så hemskt mycket. Jättefint att prata med.
4: Tack
2: så mycket. Ha det gott. Hej då.
6: Detsamma. Hej.
2: Och vi har fått en mailfråga skickad till fattafamiljen@ur.se. Det lyder så här. Hej, när jag var 2 år adopterades jag från ett land i Sydamerika. Idag är jag 48 år och själv mamma. Jag har lidit av separationsångest under lång tid av mitt liv. Det fanns med mig som barn men eskalerade under tonåren, särskilt i relation till pojkvänner. Så fort jag kände ett hot om att någon som stod mig nära skulle försvinna blev jag stel av skräck och 1000 knivar vreds om inom mig. Med åren har jag lärt mig att hantera känslorna bättre. Jag är numera lyckligt gift och känner mig starkare, men jag är fortfarande osäker på hur det skulle kännas om jag blev lämnad. Jag har alltid trott att denna ångest som jag har upplevt vid separationer berott på att jag är adopterad och tänkt att det är en del av mitt bagage. Men nu visar det sig att min dotter också har väldiga problem med separationsångest och känner sig ofta ensam och övergiven, fast att hon egentligen vet att hon inte är det. Därför undrar jag nu om separationsångesten kan gå i arv. Och vad gör man när man lider av sånt för att läka den snabbast möjligt?
4: Det kan gå i arv på 2 sätt. Det kan både gå i arv att jag har en genetisk disposition för en viss typ av ängslighet. Man kan säga att det är som ett temperamentsdrag eller ett personlighetsdrag som inte behöver göra att jag blir en ångestfylld människa, men en viss typ av känslighet med alla de för- och nackdelar som det kan innebära. Men sen går det ju också i arv genom hur vi är tillsammans med varandra i en familj. Alltså vi föräldrar lär våra barn mönster, inte bara i det att vi är medvetna om det vi tänker efter, liksom, så här ska jag göra så blir det bra för mina barn, nu ska jag vara en bra rollmodell, utan precis lika mycket det vi inte har koll på. Där vi bara är tillsammans på olika sätt och på det sättet visar att det är så här man ska förhålla sig till varandra.
2: Mamma har ju, hon har ju funderat ändå på om separationsångesten som hon upplever, om det är en del av hennes bagage. Vad tänker du, Hanna, där?
3: Jag har träffat ganska få adopterade som inte upplever att de har separationsångest i bagaget. Det ligger ju lite i sakens natur att om vi så tidigt i livet har råkat ut för ett så väsentligt brott i kontakten med de som har tagit hand om oss, så det är klart att det väcker en oro för, kan det här hända igen? Och när vi är så där små, då är vi ju helt prisgivna åt de där människorna som ska ta hand om oss. Så det är en extrem kontrollförlust och där bär vi ju med oss mer eller mindre av. Det beror väldigt mycket på hur har det blivit sen? Hur pass bra har vi kunnat liksom få hjälp att göra nya trygga anknytningar och erfarenheter av att jo, men det värsta kan hända och det kan bli bra igen. Eller har vi inte riktigt landat där? Då kommer ju den här oron att aktiveras. Beroende då på hur känsliga vi är så kan det aktiveras i varenda situation där saker ska förändras. Vi ska göra övergångar och ta oss från ett tryggt sammanhang till något annat. Så ja, jag tänker att det har att göra med att vi är adopterade. Och jag tycker ju att den här mamman beskriver så jättebra att hon har lagt märke till det här hos sig själv. Hon har tänkt på det och hon har vågat kännas vid det. Och också kunnat se det ut som arbeta mer och våga gå in i nya, tryggare relationer.
2: Det som smärt i henne nu, om jag uppfattar henne rätt, det är ju att hon känner igen det i sig själv och hon kämpar mycket med det här, men nu ser hon det här i sin dotter och undrar också hur man ska få bukt med det här så snabbt som möjligt.
4: Jag skulle säga att det här att få bukt med saker inom en så snabbt som möjligt, jag tror att Alltså jag kan verkligen förstå den omsorg som ligger i den frågan. Att det här är något som jag har slitit med i mitt liv och så ser här mitt barn. Och då är självklart att jag vill hjälpa, att jag inte vill att hon ska ha det så här. Men det är liksom inte fråga om något som man får bukt med så snabbt som möjligt, skulle jag säga. Utan det här är någonting man lär sig leva med. Jag kanske är känslig för det här och så måste jag få hjälp att påminna mig om att det finns också positiva aspekter av att vara känslig för såna här saker. Det viktiga är att jag inte låter ta över. Och där är man ganska fin när förutsättningar som förälder, om man själv har brottats med de här svårigheterna, har koll på det, har lite koll på sig själv, att hjälpa sitt barn med det där så att man faktiskt utmanar sig lite lagom och samtidigt får en bekräftelse i att ja, du kanske har en liten sån här känslighet. Den kan ju gå över, men just nu har du det. Och det är jobbigt på vissa sätt. Och det gör också att man, ja, att det får med sig positiva saker. Vad kan det vara? Jag kanske är kreativ och fantasifull och inkännande eller sådär.
3: Jag tänker också så. Sen så tänker jag ju att som adopterad så kommer jag ju kanske att vara också extra lyhörd för om mitt barn uppvisar en oro för att jag ska lämna eller att vi ska skiljas och sådär. Till exempel om jag ska lämna på förskola eller jag kommer hem lite senare och sådär. Och då underlättar det ju när jag själv vet att just det här är ju min akilleshäl. Så nu behöver jag ju inte förstärka det genom att bara, åh, nej men hur ska det gå? Nu, tror du att du klarar det? Tror du att du klarar det? Utan att jag kanske får säga åt mig själv att det räcker med att jag säger en gång. Även om min impuls är att säga 7 gånger. Eller så kanske, det beror ju också lite grann på hur gamla barn vi har. Jag har lite äldre barn hemma. Då har vi skaffat oss en hund. Och då är vi nu på den nivån att alla i familjen kan säga ja, ja, mamma hon har lite separationsångest. För jag tycker det är jättejobbigt att lämna hunden själv hemma. Hunden har inga problem med det om vi ska vara borta en liten stund. Men då kan vi kanske skoja lite om det och säga liksom att ja, nu är det så att mamma har ganska mycket separationsångest för hundens skull.
2: Mm. Ett sätt att avdramatisera.
3: Ja, och också ett sätt för mig att reglera min ångest så att jag står ut med att lämna den här lilla hunden som inte förstår varför jag går.
2: Hur var separationen i morse innan du kom till studion?
3: Jag fegade, jag smög därifrån. Utan att berätta för hunden.
4: Hanna!
2: Men det är bra.
4: Du Hanna, det du är inne på nu, det handlar ju om det här sociala arvet eller det här känslomässiga arvet som vi står för som föräldrar gentemot våra barn. Mm. Och där ju mer koll vi kan ha på oss själva. Okej, det är fruktansvärt att lämna på förskolan. Jag står bakom den där husknuten och ular. Så, fine. Så här är det för mig.
3: Ja.
4: Och det betyder att jag känner in mitt barn. Jag känner så stark kärlek. Och det här är baksidan av den där starka kärleken. Då är det ju okej. Men om jag inte är lite vaksam på det så kan jag råka sprida det på ett sätt som faktiskt inte blir omsorg utan är lite ångest som pyser ut åt olika håll och kanter.
2: Det låter som att nyckeln här det är så att säga härbärgera lite sina egna känslor.
4: Och lite koll på också sig själv och se det här och sig själv som den här brevskrivaren gör. Mm.
2: Det är bra. Nu har du mamma fått en massa material att jobba med. Vi ska ha med oss en mamma till 2 barn som grubblar över hur hon ska sluta älta svårigheterna i det liv som har varit och bli bättre på att leva här och nu. Hon adopterades till Sverige som liten från Sydkorea och har fått kämpa mycket med otrygghetskänslor under sin uppväxt. Hej mamma.
5: Hej.
2: Berätta, hur kan vi hjälpa dig?
5: Ja, jag har ju haft de här frågorna länge liksom utan barn också. Och under första graviditeten så tyckte jag att allting gick bra. Men sen när han började bli 2, strax efter 2, med hans liksom känsloutbrott och sånt som var helt nytt för mig. Så då började väl jag fundera lite mer kring min egna uppväxt, mina adoptivföräldrar. Jag kände mig ofta liksom som en 2-åring, att ja, men den lilla tvååringen i mig kom fram liksom.
2: Och vad var det för tankar som liksom väcktes inom dig?
5: Ja, men mer där kanske kring att inte räcka till och inte heller veta vad som är rätt och fel. Nu finns det inget rätt och fel kring barn. Och det vet jag ju också, men den känslan kom ganska återkommande. Och kombinerat med att inte veta liksom hur jag var som liten bebis, vad som hände mig, har jag fått med mig så mycket dåligt, liksom, eller vad man ska säga. Mm. Så att jag inte ska klara av att göra honom till en bra person i slutändan. Liksom. Mm.
2: Hur gamla är dina barn idag?
5: Han är 3 och lilla syster är 1.
4: Du säger att dina barn är 3 och 1 år nu. Och jag bara tänker att du lever i den mest känslointensiva livsperiod som man överhuvudtaget kan. Och det som barn gör med oss när de är så där små och utforskar sig själva, använder hela sitt känsloregister för att kommunicera, eftersom det är i princip det enda de har, och vårt enda svar bygger på att vi sparar liksom känslomässigt, för det är en så stor del av vår inlevelse. I den där situationen så blir man ju också på något sätt puttad ut från alla sina bekvämlighetszoner in i sidor av sig själv som man kanske inte har varit i kontakt med som man var pytteliten själv.
5: Mm.
4: Och det här låter som en väldigt klen tröst. Men tro mig att det som gör mig absolut varmast om hjärtat som barnpsykolog, det är att du ser det här och tänker på det. Det finns inget starkare skydd. Och jag säger inte att det räcker och vi ska prata vidare. Men hör mig när jag säger det.
5: Ja, för det är ju liksom att jag har ju fått massor av tips och råd och verktyg och så. Jag har ju gått hos psykolog i 1 år nu ungefär för att just ta tag i de här frågorna. Men ibland känns det som att de här tipsen och verktygen som jag får, det är liksom jag glömmer bort dem i stunden. Och det är det också som är så svårt, att vad var det jag var med om egentligen då den första tiden, och vad är det som har liksom, varför klarar jag inte att liksom förändra? Det är väl också en undran liksom.
3: Får jag fråga dig hur gammal du var när du blev adopterad?
5: Jag var 4 månader.
3: Ja. Och då kom du kanske från något barnhem eller någonting, och så kom du direkt till din svenska familj?
5: Ja, det som står i papperna var att jag bodde hos 2 olika familjer.
3: Först. Så.
5: Mm. Och så här i efterhand när jag har liksom lite tänkt tillbaka hur det var, så kan jag väl uppleva liksom mina föräldrar som ganska frånvarande på ett sätt. Och lite låt gå. Att, ja, det är liksom ingen hemlighet att jag på något sätt blev köpt. Eller hur man ska förklara det, att jag fick det jag ville, jag skrek mig till allting och det var liksom den stilen hemma. Det blir liksom som så påtagligt nu när jag ska uppfostra 2 stycken, när jag själv inte är uppfostrad så som jag skulle önska liksom. Men
4: du säger att du var köpt och att du fick grejer och att du kunde bråka dig till saker. Och då kopplar jag direkt det till det du behöver göra med dina små barn nu. Därför de uttrycker ju förstås en massa begär över ditt och datt dagarna i ända. Och så ska du finnas där och omtolka det här till vad är de faktiskt behöver. Ja, de skriker för att de inte vill gå hem från parken. Men jag förstår att du skriker egentligen för att du är trött. Och så fort vi kommer hem och jag har fått peta i dig lite mat eller sitta här med dig en stund, så kommer det bli bra. Och det kanske inte, de erfarenheterna kanske inte du riktigt har.
5: Nej, det är det jag känner liksom, att det blir så tydligt att jag verkligen inte har de erfarenheterna. För jag känner ju i mig hur jag väldigt gärna ibland vill göra som framförallt 3-åringen vill. Men jag får verkligen påminna mig om att det är inte rätt. Men innerst inne känslan, den är verkligen att ta vad du vill så att det bara blir tyst. Mm. Alltså, den känslan kan jag känna ofta när jag också såklart är trött. Och det har varit mycket.
4: Och det du gör i den där situationen är det att koppla de här känslorna av den inre treåringen.
5: Mm.
4: Alltså det är ju ett sätt att förstå sina barn. Om man inte på något sätt är där och känner det de känner så är man ju inte heller så där närvarande som man vill. Men man måste också åtminstone ibland orka koppla på det här huvudet som är vuxet och som tänker nej, vi ska inte ta en glass utan jag måste sitta kvar med dig här i famnen fast jag skulle vilja smita. Ja. Och du sa förut någonting om förändring. Du sa jag jobbar med det här, jag har gått och pratat med någon och jag måste hitta en förändring. Och det du säger nu, när du beskriver hur det blir med den arga treåringen och den inre arga treåringen, det är ju förändring. Det är ju det jag hör.
5: Mm.
4: Den ligger inte i framtiden utan den pågår.
5: Ja, och jag känner ju såklart att jag har kommit långt också, att jag har fått mycket vägledning och så, och läst mig till mycket och så, men det är fortfarande en lång väg kvar känner jag. Och det är just i stunden som jag också blir så rädd att jag ska förstöra någonting för att jag kanske inte orkar hålla den här, det jag vill hela vägen eller hela tiden liksom. Och då får jag liksom dåligt samvete efteråt ifall jag skrek eller ifall jag gav efter fast jag inte ville det.
4: Mm. Och det där är fint, för det där är också ett barnskydd. Att ha dåligt samvete och att oroa sig och att ha öga på sig själv. Men min erfarenhet när jag har jobbat med föräldrar som själva är adopterade eller som har haft bristfälliga barndomar på olika sätt, det är att vi också kan tappa någon slags kompass i vad är lagom då? Vad är tillräckligt? Vad är för lite? Vad är för mycket? Därför att det kanske inte sitter i ens bröst. Man vet att jag vill inte upprepa det där. Men vad sjutton ska jag göra istället då? Vad är liksom lagom? Och där kan man behöva det här pågående samtalet med andra för att kalibrera det. Om det inte liksom bara sitter i, jag säger inte att det sitter i folk som har haft goda barndomar jämt heller. Men det kan kännas tomt när man känner att jag vill inte upprepa grejer.
5: Mm. Ja, det jag saknar det är väl att prata med andra adopterade som har barn i ungefär samma ålder och så. Mm. Jag har ju träffat en del andra föräldrar via öppna förskolan och så. Där man kan känna igen sig att de flesta brottas väl med liksom liknande frågor och sådär. Men just det här extra med att vara adopterad också som en extra liten grej. Liksom. Det skulle kanske jag behöva. Liksom.
3: Och det tänker jag, det är ju världens bästa hjälp du kan skaffa dig själv. Just att skaffa dig andra personer som du kan samtala med som har liknande erfarenheter som du själv. För då kommer du också märka att ja, just det här som jag gjorde, det var knäppt, men det är det fler än jag som har gjort. Då är det ofta lite lättare att stå ut med sig själv. Och sen kommer det finnas saker som vi upptäcker så här, okej, men det här verkar bara ligga på mitt konto. Det här är inte att jag är adopterad eller det här gör jättemånga och så vidare. Det blir liksom lättare att få syn på sig själv och förstå sig själv och stå ut med sig själv och sin inre treåring.
5: Ja.
3: Jag tänker på det här du beskrev med din uppväxt där det blev lite sådär att ja, dina känslor fick liksom galoppera lite som de ville och så ja, du får det du vill ha bara du slutar tjata eller sådär.
5: Mm.
3: Och det kanske inte heller har hjälpt dig så bra med att sätta ord på vad det är du faktiskt känner. Och då tänker jag så här att det brukar, för treåringar, de är ju duktiga på att liksom uttrycka vad de känner, men inte nödvändigtvis lika bra på att sätta ord på vad de känner. Och då, om vi kan hjälpa dem lite med så här, oj vad arg du är, eller åh nu är du jätteledsen och du blir jättebesviken och du hade verkligen velat titta klart på det här programmet. Och så tänker jag att vi kan göra lite samma sak med vår egen inre treåring och hjälpa oss själva så här. Och nu är jag jättetrött och jag har just lagat klart maten och jag skulle önska att vi alla bara kunde sätta oss ner här vid matbordet för jag är jättetrött och jättehungrig. så kan vi också hjälpa oss själva lite att reglera den där treåringen genom att själva sätta ord på vad vi själva känner. Och så parallellt med det så kommer vår lilla treåring också att höra att så där kan man säga. Då kommer treåringen så småningom också kunna säga så här, fast jag vill egentligen titta färdigt på det här programmet. Och så blir det inte riktigt lika tjatigt. Och så blir det lättare för oss i stunden.
5: Ja, det är bra tips. För det, ja, men det är ju som en känsla av att jag har mycket som inte har blivit liksom bemött som liten. Och som kommer i kappen nu liksom.
3: Jag tänker att det är mycket så just med adoption också. Att ofta så har vi mycket känslor som vi inte har fått känna. Känslor som inte har fått bli kända eller erkända. Och då kan vi behöva lägga lite extra krut på att tala om för oss själva att, men vänta, den här känslan som jag har just nu, ja, den kanske, det kanske inte är någon fara att jag känner den. Den kanske är helt rimlig. Det kanske är helt okej att jag känner mig övergiven, eller det kanske är helt begripligt att jag känner mig irriterad. Kanske inte behöver stänga av det. Kanske kan förstå det och veta om det. Jag kanske inte behöver agera ut, men jag kan förstå och stå ut. Och jag menar att för många av oss som är adopterade så har kanske en stor del av våra liv präglats av väldigt motstridiga budskap, där vi liksom har något väldigt svårt och smärtsamt med oss i bagaget. Fast vår omgivning har bemött oss som att det inte är något att tänka på, eller det är inget att... Det är inte så dramatiskt, eller det kanske någonting att egentligen bara vara lite glad för att du ändå hamnade här till slutslopp. Och det blir ju väldigt motstridigt, och då är det lätt hänt att vi börjar stänga av. Och då förlorar vi vår kompass. Och så tänker vi, varför är jag så konstig för? Istället för att tänka, jag kan nog förstå varför jag känner så här. Jag kan nog förstå varför jag inte känner mig urglad över att träffa mina barn efter en lång dag på jobbet. Det betyder inte att jag inte älskar dem, och att jag inte egentligen är jätteglad. Det betyder bara att jag är trött och hungrig.
5: Ja, det känner jag igen mig i. Så. Men det är just det där då, att kunna hitta andra adopterade, ja, men som också har barn då, när adoptionen kommer liksom som en extra grej,
3: ja,
5: som man har gemensamt. För nu kan jag väl uppleva liksom att det är inte riktigt någon som förstår just adoptionen, hur mycket det kan liksom påverka ens föräldraroll eller föräldraskapet. För ofta så blir man ju bemött med liksom att, eller det är många som inte har liksom kommit i kontakt med den negativa sidan av adoption. Det är så jag upplever liksom, att det är många som ändå på något sätt vill tycka åt den att det är någonting, det är bara bra att man kom till ett bättre liv liksom, eller ja. Fast det behöver ju inte alls vara så.
3: Nej,
4: så behöver det inte vara.
3: Och det finns det jättemånga som delar de erfarenheterna, och verkligen, och det kan du hitta i många sammanhang där adopterade samlas på olika sätt.
5: Någonstans så skulle jag kanske önskat också att redan liksom när man gick på innan, alltså när man var gravid, att man fick någon typ av stöd som adopterad. Men det kanske, alltså att inte behöva efterfråga det.
3: Verkligen.
5: Utan att det liksom kom som ett förslag eller liksom erbjudande också. Att, för det kommer ju upp väldigt mycket som jag inte alls var beredd på.
3: Ja.
5: Kring anknytning och trygghet och otrygghet och så.
3: 100%. Gå med i våra föreningar för adopterade, så hjälps vi åt att driva de frågorna. För det är verkligen en av de frågor vi har märkt att det här skulle behövas.
2: Känner du att vi har kunnat förmedla någon tröst åt dig här nu?
5: Ja, men det känner jag. Jag försöker ju påminna mig om att såklart att jag gör så gott jag kan. Och att det, jag har ju mycket med mig som gör det svårt. Men med tiden kanske det ger sig också på något sätt. Att om jag bara fortsätter och och vara medveten om frågor och sådär som är svåra, så kan jag väl se ljus på framtiden också, liksom, att det, och sen försöka att inte älta det som har varit, och att det enda vi vet är ju liksom här och nu egentligen, och att se framåt, så att ja.
2: Och jag tänkte också på det här Hannas väldigt konkreta råd om att prata med din treåring och uttrycka liksom vad du känner i känslor för att lugna ner till exempel situationen när treåringen kollar på tv och du vill att den ska komma till matbordet.
5: Mm. Ja, det var väldigt bra tips.
4: Jag skulle vilja skicka med ett litet till tips. Och det handlar om att älta saker.
5: Mm.
4: För det är ett ganska strängt sätt att se på hur ens eget liv kommer upp och dyker upp och gör sig påmint, och hur man förhåller sig till grejer man har varit med om. Och jag skulle vilja be dig att fundera lite över om det här verkligen handlar om ältande, eller om det faktiskt är så att du bearbetar grejer som du har varit med om. Det har en helt annan klang. Det är en helt annan acceptans för att vi människor faktiskt kan behöva göra det när vi är med om svåra saker. Och särskilt när vi hamnar i livssituationer som kräver mycket av oss och som påminner om sånt som har varit svårt som vi har varit med om. Då kan vi behöva ge oss själva utrymme att faktiskt bearbeta grejer för att ta oss framåt. Och det kan ha en helt annan dimension av ältande än ältande, och faktiskt vara vägen till att vi blir fria och kan se framåt och inte sitta fast. Så ältande, eller att tänka bakåt på grejer och att låta det vara levande i sitt liv här och nu, det kan vara vägen ut och framåt.
5: Mm, ja, det är nog bra att tänka så, att ändra tankesättet från att älta kanske låter så negativt, och så mer ser det som att jag...
4: Att du jobbar med grejer.
3: Ja.
2: Mm. Bearbetar.
5: Mm. Ja, tack.
4: Ja, tack för att vi fick prata med dig.
2: Ha det så fint.
5: Hej då. Tack så mycket. Hej då.
3: Hej då.
2: Idag så har vi pratat en hel del om utmaningar som kan uppstå när man som förälder själv är adopterad och kanske saknar information om sin egen barndom. Hanna, du berättade här tidigare att det är ungefär 40 000 personer som är internationellt adopterade och vuxna idag. Mm. Hur många i den här gruppen har liksom fått kontakt med sitt ursprung? Finns det någon statistik eller forskning på det?
3: Nej, det tror jag inte att det finns någon statistik på. Det är en jättebra fråga. Men jag skulle nog våga hävda att hittills har det vanligaste varit att inte ha kunnat få fatt i information. Däremot så har det skett liksom en liten tyst revolution i och med att vi kan DNA-testa, som har gjort att personer som tidigare aldrig skulle ha kunnat hitta sina biologiska släktingar därför att papper utraderade, hittar biologiska släktingar idag.
2: Du, vad finns det då för sammanhang, föreningar, för den som är vuxen, adopterad och kanske känner sig lite ensam och behöver få lite stöttning?
3: Det finns jättebra adopterades organisationer. Det finns en som heter Transnationellt adopterades riksorganisation, TAR, som är öppen för adopterade från alla länder. Det finns också en organisation som heter AFO, som är för adopterade och fosterbarn, som också är öppen för adopterade från alla länder. Sen finns det ett antal som vi kallar för landföreningar, det vill säga till exempel chileadoption.se eller adopterade etiopiers eritreaners förening, adopterade koreaners förening, olika grupper. Det finns flera Facebookgrupper och Instagram-konton. Det finns ganska mycket idag. Och många adopterade tvekar att gå med en sån där. De känner sig, men vad ska jag göra? Ska jag sitta där och vara adopterad? Men många adopterade tycker att det är ganska skönt att komma in i ett sånt där sammanhang och upptäcka just att, ja, och här är folk hur olika som helst. Där ser man. Mm. Och sen så finns det tydligen vissa erfarenheter som vi delar.
2: Stort tack Malin och Hanna för att ni verkligen så frikostigt har delat med er både av erfarenhet och kunskap kring det här viktiga ämnet. Stort tack.
4: Tack själv, Patti.
3: Tack för att du fick vara med.
2: Vi var en hel flock som såg till att det blev program idag. Tack till producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag och till Robert Egnelius som ansvarar för tekniken. Patti Hansén heter jag och kom nu ihåg att höra av dig till oss om det du tycker är svårt, lite knepigt i föräldraskapet, så lovar jag att vi ska göra allt för att hjälpa just dig. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se. Vi hörs, hej då!
7: Hej alla ålen!

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen.
1: Schibsters säger upp alla anställda på fabriken i Mariehamn. OHS styrelse vill konditionsbesikta Gullåsen och flytten kan komma att dröja. Och inga förändringar för Åland i EUs nya tullkodex. Bland annat det här i Ålands nytt fredag i studion Rasmus Karlsson. Idag har Schibsters fattat beslut om att säga upp sina anställda vid fabriken i Norrböle i Mariehamn. Vi hör Gustav Salmelin som är vd för PNM Holding som äger Schibsters.
2: Det är så tragiskt som man skulle vilja gråta. Det finns, det är folk som har varit på jobb där i 36 år, 32 år, 26 år, 22 år. Jag sitter och läser på en lista här. Det här är ju verkligen tragiskt alltså.
3: Omställningsförhandlingarna med personalen inleddes eftersom hyreskontraktet för industrilokalen i Norrböle löper ut den sista september. Schibsters har bett om att få teckna ett nytt avtal som är kortare än de 5 år som varit standard. Men då hyresvärden, landskapsägda Ålands Fastighets AB, ska avvecklas har det försvårat förhandlingarna som pågått i nästan ett halvår.
2: Vi har idag väntat i 5,5 månader på att vi ska få till stånd ett hyresavtal som skulle leda till att man kan fortsätta. Man har ju meddelat att man ska likvidera bolaget och nu senast meddelar man att bolaget är i princip konkursfärdigt, att man vet inte om man ska likvidera, det vill säga ha en likvidator eller en konkursförvaltare. Men oberoende så finns det ingen part, säger man, som kan göra ett avtal med oss. Och det är ju där problemet ligger helt enkelt. Men det är ju som, man kan ju inte undgå att tänka och tycka kanske att det borde gå att lösa om man riktigt, riktigt vill. Och det är ju som sagt 25 arbetsplatser och hyresintäkter och så vidare som vi tycker att det borde gå.
3: Salmelin säger att beslutet om att se upp personalen i Norrböle påverkar fler än bara de anställda. Fiskodlare ska ha någonstans att leverera.

0: råvara och Transmar ska ha kunder att köra åt. Med tanke på följderna hoppas han fortfarande på en lösning. Och når man en sådan är han beredd att återanställa personal.
1: Det är två saker som är avgörande. Det är ju längden på hyreskontraktet och eventuella kontrakt för råvara. Så det är det jag behöver för att kunna köra. Men i förhållande till vad som vi har säkrat så återanställer vi absolut och hoppas verkligen att de vill komma tillbaka.
2: Det säger alltså Gustav Salmelin. Reporter var Malin Lundberg. Schibsters vd Gustav Salmelin sa det själv upp hyresavtalet för fastigheter i Norrböle. Det innebär att landskapsregeringen i nuläget inte kan teckna ett nytt avtal, även om parterna skulle komma överens. Det menar finansminister Mats Perama från Liberalerna. Efter Fifax konkurs beslutade landskapsregeringen att avveckla Ålands Fastighets AB som äger fastigheten där Schibsters har sin verksamhet. En likvidator utsågs men hoppade senare av uppdraget. Sedan dess har landskapsregeringen sökt efter en ersättare i flera veckor. Utan likvidator finns ingen som kan företräda bolaget och skriva under ett nytt hyresavtal. Enligt Perama så har det varit svårt att hitta någon med rätt juridisk och ekonomisk kompetens som samtidigt saknar kopplingar till de berörda aktörerna. De relativt små kretsarna inom det åländska näringslivet försvårar sökandet. Perama beklagar situationen men betonar samtidigt att det var Salmelin som sade upp det tidigare avtalet. Det fanns ett existerande avtal som Salmelin själv valde att säga upp. Hade ett avtal funnits på plats hade vi haft större handlingsutrymme, säger Mats Perama. Den planerade flytten av den palliativa avdelningen inom OHS kan dröja. Innan en flytt kan bli aktuell så vill OHS-styrelse att lokalerna granskas och att en risk- och konsekvensbedömning görs. Samtidigt säger styrelseordförande Sara Kemetter från Socialdemokraterna att OHS kommunikation kring förändringarna kunde varit bättre.
3: Det ska inte ske någon flytt till Gullåsen eller som vi kallar det för vårdavdelning 2. Före det där Fastighetsverket har inkommit med en tydlig rapport.
4: Någon tidpunkt för besiktningen är ännu inte bekräftad. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons säger att pilotprojektet ändå startar den 1 oktober. Det innebär dock inte att den palliativa vården flyttar då, utan att förändringarna ska ske successivt. Projektet pågår till den 31 januari 2027 och ska därefter utvärderas. På frågor om OHS kunde ha varit tydligare med att det handlar om ett tidsbegränsat pilotprojekt med efterföljande utvärdering medger både styrelseordföranden och ledningen att kommunikationen kunde ha varit bättre. Sara Kemetter igen.
3: Man kan alltid kommunicera bättre och det måste man ju tänka att i ett sånt här stort förändringsarbete så tror jag inte att det finns tillräckligt med kommunikation. Och vi får ta lärdom av hur vi har hanterat det här läget och när vi får nästa förändringsprojekt så måste vi vara ännu bättre på att kommunicera. Det har också styrelsen lyft idag under dialogen att vilken kommunikationsstrategi ska vi göra. Vi måste ändå komma ihåg att OHS som sagt har en väldigt stor personalmängd som pratar med varandra och träffas och alla känner någon som jobbar på OHS och rykten sprids, missförstånd sker och det är också en del av verkligheten.
2: Det säger Sara Kemetter, reporter var Axel Eriksson. Europaparlamentet godkände på onsdagen en ny så kallad tullkodex. Parlamentarikern och tidigare Ålandsministern Anna-Maja Henriksson från SFP kallar det här för en seger för Åland, då EU-beslutet betyder att Ålands möjlighet att fortsätta använda förenklade tullförfaranden i handeln över skattegränsen bevaras.
5: Det här betyder nu det att det inte kommer några nya onödiga hinder och några nya krångligheter för Åland utan det system man har idag får bestå. Och det fanns alltså en risk att det inte skulle ha varit så utan att det skulle ha blivit betydligt krångligare. Och det har vi nu kunnat undvika och det är en bra sak.
0: Anna-Maja Henriksson säger att det fanns en rädsla på Åland både hos företagare och privatpersoner för att EU med nya tullregler skulle försvåra Ålands handel över skattegränsen ytterligare. Nu blir det inte så, men redan idag upplever många ålänningar regelverket som krångligt. Anders Ekström, liberal, är ordförande för den politiska arbetsgrupp på Åland som jobbar med skattegränsen. I ett pressmeddelande konstaterar han att man genom acceptabla skrivningar i den nya tullkodexen kommit en bit på vägen, men att det fortfarande finns mycket arbete kvar. Vi behöver vända på varje sten för att se om det finns möjligheter till nya förenklingar, både i handeln mot Finland och mot övriga EU, skriver Anders Ekström. Anna-Maja Henriksson tror dessvärre inte att det är värt att hoppas på lättnader. Status quo är enligt henne så bra som det kan bli.
5: Min tolkning är nog att det här är nu så bra det kan bli. Det är väl kanske den vägen kan vi väl säga att om ni inte skulle vilja ha taxfrihandel mera på Åland utan höra till samma mervärdeskatteområde som Finland, så då skulle ni få samma regler som Finland som rike. Men det vill ni ju inte. Så att det är liksom när man vill ha det här undantaget så är det samtidigt förenat med en del pappersarbete. Men det som vi har lyckats undvika nu är att det skulle bli ännu värre.
2: Säger alltså Anna-Maja Henriksson, reporter Malin Lundberg. Och vi håller oss kvar inom EU och inom SFP, för Heidi Eriksson har utsetts till ny specialmedarbetare för Svenska Folkpartiet i Europaparlamentet. Och hon blir en del av parlamentariker Anna-Maja Henrikssons stab. Jag har 4 specialmedarbetare, varav Åland har en enligt överenskommelse mellan SFP och våra åländska samarbetspartier. Heidi Eriksson kommer nu in på den positionen i mitt team och blir en viktig kontakt till Åland, säger Henriksson i ett pressmeddelande. Enligt pressmeddelandet så sökte 17 personer tjänsten. Eriksson efterträder Alexandra Jednes och hon säger sig se fram emot jobbet som specialmedarbetare. Jag är superpeppad på att komma till Bryssel för att följa med stora frågor som påverkar både Åland och Finland, skriver Heidi Eriksson i pressmeddelandet. Till sist vädret. Det är halvklart resten av fredagen. Eventuellt någon lätt regnskur kan komma. Temperaturen ligger omkring 15-16 grader och vinden är måttlig från sydväst. I natt klarnar det upp och temperaturen sjunker till omkring 12 grader. Innan vi under lördagen ser ut att få mest molnigt till mulet väder. Eventuellt lite regn. Temperatur kring 16 grader och måttlig sydvästlig vind. På söndag utlovas friska vindbyar, klart till halvklart och ungefär 16 grader. På sjön är det sydvästlig vind som tilltar, på norra Östersjön 10-15 meter per sekund. Annars först 5-9 meter per sekund, som sen blir omkring 7-14. Lokalt regn och möjligen oska, annars är det god sikt. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson.
6: Ålands Radio. 91,3 megahertz.
7: I Åland idag, fredag. Det är 120 år sedan Sally Salminen föddes. 90 år sedan hon gav ut succéboken Katrina och 50 år sedan hon dog. Vi hör om Sally Salminens betydelse i litteraturen. Det har stormat kring ÅHS i veckan. Idag var det styrelsemöte. Ordförande och hälso- och sjukvårdsdirektören ger en rapport. Och vi har träffat en försäkringstagare som fått rätt i försäkringsnämnden, men bolagen följer inte rekommendationerna. Det här är Åland idag fredag den 18 september med mig, Ove Sjöblom.

0: Gräsulla där med Love fick inleda dagens Åland idag, som alltså tillsammans med mig Ove Sjöblom. Och vi ska börja med Sally Salminen. För i år är det ju 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes på Vårdö. Det är 90 år sedan hennes debutroman och det mest kända verket hon har gett ut, Katrina. Och sen är det dessutom 50 år sedan hon dog i Köpenhamn. Och efter uppväxten på Vårdö så flyttade Sally Salminen till Sverige och jobbade bland annat som hembiträde och butiksexpedit. Och sen kom hon tillbaks till Åland i ett par omgångar, men 1930, ja, då gick flyttlasset till Amerika och New York, dit hon emigrerade tillsammans med sin syster Ailey. Och det var där i New York hon skrev Katrina medan hon jobbade som hembiträde. Och för att fördjupa oss lite mera i Sally Salminen så har jag med mig litteraturvetaren Ulrika Gustafsson och skådespelaren Stella Laine. Välkomna till programmet båda två.
1: Tack så mycket.
0: Ja, som ni hör, ni som lyssnar där, båda två finns med på telefon. Och jag vänder mig först till Stella som ju då har gestaltat Sally i föreställningen med samma namn, musikalen Sally alltså. Stella Laine, hur var det att sätta sig in i rollen och spela Sally?
1: Oj, alltså det var ju en otrolig ära att få spela Sally på självaste Åland. och så var det ju, det var en av mina absoluta favoritroller genom tiderna, framförallt. Förstås för att berättelsen är intressant i sig, men den var dessutom otroligt välskriven och välkomponerad, den här musikalen som vi fick äran att sätta upp på Atlantica både i år och i fjol. Och nu är det ju tyvärr över, så nu kan jag inte göra reklam för den, men det var intressant för mig som sån här finlandssvensk från fastlandet, för jag hamna mitt in i en sån här bubbla av insikt. Alltså, för Sally Salminen har ju tyvärr inte alls varit någonting, ett namn som har nämnts under min uppväxt. Åtminstone inte som jag skulle ha liksom reagerat på det. Katrina hade jag hört talas om via de teateruppsättningar som har gjorts de senaste liksom, 5 åren. Men det var ju en jag blev liksom alldeles paff när jag insåg vilken enorm människa och berättelse jag fick möjlighet att berätta i den här musikalen. Så alltså, en fantastisk ära och jätteroligt och härligt att spela med ljuvliga åländska talanger och duktiga människor. Alldeles härligt.
0: Ulrika, lite det som Stella är inne på här när Stella beskrev att hon inte riktigt visste vem Sally Salminen var, om jag förenklar det lite här nu, Stella, jag hoppas du godkänner.
1: Absolut.
0: Det men vad det är, det lite så med Sally Salminen, kanske många har hört talas om Katrina just, men namnet gör att man kanske inte riktigt hajar till. Förstår du hur jag tänker, Ulrika?
2: Ja, och jag tänker att det väl har varit så att Sally var på väg liksom ut ur mannaminne, åtminstone om man liksom har sett utanför Åland. Men alltså, ja, orättvist bortglömd höll hon på att bli. Och det var ju också en anledning till att jag ville skriva om henne. För ja, jag är ju själv född och uppvuxen på Åland och sådär, och det kan vara svårt att få syn på en stjärna hemma. Men då efter att jag har liksom, ja, flyttat från Åland och läst litteraturvetenskap, och man också läst om många andra stjärnor och feminister, som till exempel jag, Selma Lagerlöf, Elin Wägner, ja, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf och flera, så börjar jag förstå att ja, men 17, jag har ju en stjärna där hemma och hon är ledig än så länge. För en sak är ju också att i vår tid så finns det nu en efterfrågan på de här berättelserna om så här självständiga människor som har brutit ny mark och bredda vägen för oss som har kommit efter. Men på Åland, där har ju ändå Sally varit någonting av en nationalförfattare sedan 70-talet i alla fall. Det fanns en enorm Sally-feber då när hon slog igenom Men sen så, ja, ville man, ja, man glömde bort henne eller ville liksom inte riktigt ge henne erkännande för fortsättningen. Men från 70-talet åtminstone så har man ju haft henne i gott minne. Och nu är det ju jätteroligt att hon har blivit, man har liksom påminnt sig ordentligt om henne i svensk Finland, men också på finska i Finland. Och dessutom ute i världen kan jag säga att det är bara något år sedan här som jag blev kontaktad av en brittisk förläggare som ville ha kontaktuppgifterna till den som äger upphovsrätten till Salminens verk idag. Ville helt enkelt ge ut Katrina i ny engelsk översättning.
0: Ja, och det är ju Katrina som är det mest kända. Om Ulrika, du får fortsätta. Var ligger storheten i just Katrina?
2: Ja, alltså det korta svaret är att Katrina är en klassiker. Och liksom definitionen på en klassiker är att det är ett verk som ständigt kan hitta nya läsare. Alltså dels över tid. Så känner människor igen sig. Och jag menar, idag så är jag kanske Katrina-verket med sin samhällskritik är liksom mer aktuellt än någonsin, kanske man kan säga. Men sen också det är en bok som också rör sig, som reser i rummet. Alltså den gjorde då när den kom ut, men den gör det ju alltså fortfarande. Att människor över hela världen kan känna igen sig i Katrina, i det liksom livsödet. Och det är ju en bok som är lite berättad liksom i, vad ska jag säga, upptakten är ju sagans. Mm. Sagoton. Mm.
0: Stella, när du gestaltar Sally då i musikalen som vi sa med samma namn, så det fokuserar ju på tiden, vad ska vi säga, före Katrina. Men hur mycket... Ja, men hur mycket Katrina blev det när du förberedde dig, om jag vrider det på det sättet?
1: Jo, nu jag började ju med att läsa Katrina och vad jag kunde hitta på främst på nätet om Sally Salminen. Det fanns lite dåligt med lediga böcker på Bibban om Sally just då. Det var kanske lite överlag boom, så många ville läsa om henne. Det är ju roligt, men det där. Jag läste Katrina innan den här föreställningen, och så den handlar mycket om hur Sally, det var ju delvis alltså, det där baserat på verkligheten, men det var ju delvis också helt en berättelse, en fiktiv historia, men det här hur hon hittar ämnet Katrina, hur hon accepterar att skriva om sitt hem och sina liksom sin omgivning från uppväxten, istället för att gå och göra liksom något stort New York drama. Så Katrina var ju liksom närvarande i den här musikalen i högsta grad, samtidigt som den alltså absolut handlar om det där tiden innan och hennes väg till liksom till den här plötsliga storheten, och vi fick se vem hon var, varifrån hon kom och hur den här plötsliga händelsen liksom, vad som ledde upp till den, till det klimaxet, att det var den här stora uppförsbacken från att hon flyttade från Åland till New York som den handlar om, den här musikalen, och sen en radio intervju kanske, men en radiosändning i New York som lär ha varit alltså en helt riktig händelse, där hon hade fått ett manus i hand och de hade sagt att det här är vad du ska säga, och så hade hon då inte tyckt att det var det hon ville säga, utan hon sa sen någonting, hon skrev om den här texten de hade gett åt henne, och den situationen lär ha varit alltså helt baserad på någonting som hände på riktigt. Och det var det som musikalen började och sluta med den stunden, och att hon ville ge sin tribute till någonting helt annat än det som de hade tänkt sig. Vilket jag tycker säger hemskt mycket om henne som person, vad jag har förstått, att hon liksom, det var viktigt det här med att prata för den lilla människan och rättvisa och så här. Mm.
0: Ulrika, det är ju Katrina i romanen som ja, väldigt, väldigt många känner till, men Sally Salminen skrev ju en hel del andra böcker också, men som inte har fått riktigt lika mycket uppmärksamhet. Kan du berätta lite?
2: Ja, alltså det skulle jag säga att det är ju sant att idag så kommer man inte ihåg dessa böcker på samma sätt som man kommer ihåg Katrina, men sanningen är ju att hon då i samtiden så fick hon ju uppmärksamhet för alla böckerna. Jag trodde också att det var så där att att intresset svalnade under hennes livstid redan, men det fick jag ju helt omvärdera när jag väl liksom satte mig ner och började skriva biografin om henne. För jag hittade ju till exempel recensioner av alla hennes verk. Och de kom ju också alla ut liksom i Svensk, Finland, Sverige och i Danmark. Eller de absolut flesta av dem. Så det är en sak just att det är lite en efterhandskonstruktion att säga att hon fick mindre uppmärksamhet för dem. Men sen en annan sak då, just att eftersom det har blivit... Det är liksom vad man har kommit ihåg om henne. Det är vad som har stått och vad som står i de senaste litteraturhistorien. De här stora översiktsverken, så står det ju att det är framförallt Katrina. Och sen har hon varit på väg ut. Men min utgångspunkt när jag skrev liksom biografin om henne som pappabiografi då, det är ju att Katrina var bara början. Det var ju med liksom Katrina som hon då kunde... Det var ju hennes väg in i ett författarskap och det var bara början. Och sen så var hon ju egentligen, själv tänkte hon ju att hon skulle skriva bättre böcker efter Katrina. Och egentligen så var hon ju modigare då, för att hon vågade sina andra romaner och reseberättelser också för den delen och självbiografiska böcker. Så skrev hon om samtiden. Och då är det ju direkt mer kontroversiellt, och i synnerhet om man skriver en samtid som... var så präglad av krig som hennes samtid var.
0: Avslutningsvis, vad har Sally Salminen, ja, hur stor betydelse har Sally Salminens författarskap? Om jag börjar med dig, Stella, hur uppfattar du det?
1: Ja, alltså jag tänker ju att det här är ju hon är ju ett fenomen som har en världskändis från sin tid. Att det tycker jag att inte går att... Liksom, vi får inte sätta det i skuggan så som jag upplever att det lite har varit då, under min uppväxt på fastlandet. Att vi, inte ens vi från finlandssvensken har vetat nödvändigtvis om vem hon var. Och hon banar ju alltså, ifall vi ser henne, lyfter upp henne på den piedestal där hon var hemma som den stjärna hon var... så tänker jag att det banar ju väg för så många nya författare och nya talanger som kanske så här kämpar med samma tankar som Sally gjorde. Att hon kom från en bakgrund hon eventuellt kanske till och med lite skämdes för. Hon hade verkligen ingen så här automatisk rätt till en röst i samhället, och det kämpar hon mot under hela sitt liv och genom det hon skrev. Och det tycker jag att det har ju gett oss en plattform som vi inte får glömma bort, och dit det är liksom det, att nya förmågor ska se att det är möjligt att ta den platsen som Sally har gett Åland, Finland och det svenska språket.
0: Och Ulrika, samma.
2: Ja, nej men precis. Jag tänker att hon, dels visar hon ju att ingenting hindrar, även om du kommer från en liten skärgårdsö och från Åland liksom till skärgården, så hindrar inte att du kan liksom bli en författare läst över hela världen. Att just det där, det unika och det universella, det utesluter inte varandra. Men sen också alltså, jätteviktigt att hon är liksom en person som överskred gränser, alltså dels geografiska. Hon flyttar ju mellan världsdelar och länder och tyckte om att resa. Men också en människa som hon tände på gränserna för vad en kvinna får vara och hur hon får vad hon får göra. Alltså dels med sitt liksom sätt att uppträda. Alltså hon vägrar ju att vara liksom bara en behagande kvinna. Utan hon ville skriva om ämnen som hon tyckte att var viktiga. Hon hade ju ett... För henne var det otroligt viktigt att få hon en röst. Så har hon också ett ansvar. Och hon var ju en människa med ett samvete. Så hon ville verkligen ge personer som annars var osynliga och saknade röst. Hon ville liksom berätta om dem. Också deras verklighet finns. Alltså hon ville liksom göra verkligt genom att berätta om det. För att flera skulle få veta. Till exempel om hur allmogen har det. Problem som kvinnor i samtiden tampas med. Och det var ju nya ämnen som hon tog in. Som också tabun. Kvinnlig sexualitet, psykisk ohälsa. Och sen en sån sak. Att hon som en kvinna på 40-talet. Och också med sin bakgrund då. Att hon kom från en småbrukarfamilj ute i den åländska skärgården. Att hon vågar göra anspråk på att inte bara vara en boksförfattare utan en riktig författare som fortsätter skriva samtidsromanen. Och så tog hon sig an alltså ämnen som man kunde säga att var liksom manliga ämnen, som att skriva om kriget. Och sen också att hon skrev om män. Många av hennes karaktärer är män. Och alla de är inte alla gånger så liksom sympatiska och så här. Hon liksom synar samtiden och hon var verkligen anspråksfull samtidigt som hon ju tog på sig en uppgift, en roll som författare. Så hon är jätteviktig. Hon är liksom en av dem som har banat väg för alla andra som inte vill leva ett liv som någon annan har utstakat åt dem.
0: Och det får bli slutorden från Ulrika Gustafsson, litteraturvetare. Och jag säger även tack till skådespelaren Stella Leine för att ni var med och pratade om Sally Salminen med mig. Tack för ni har.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Och här i Åland idag så går vi vidare med byggandet av nya datacenter som väcker diskussion i Finland. I början av september så blev det ju klart att Google investerar 13 miljarder euro på datacenter i landet. Och i Finland finns det idag drygt 30 datacenter och fler är på väg. De flesta finns i södra Finland och i huvudstadsregionen. Nu har ålänningen Johanna Sandén startat en namninsamling för att stoppa byggandet av fler datacenter. Och vi ska höra henne berätta varför.
3: Jag har ju inte Åland mest som sikte utan fastlänningarna. Och där är de ju också försiktiga. Det är flera som är emot men inte vågar göra någonting. Så jag är lite som att ska en ålänning där det inte byggs något datacenter behöva bland sig och starta upp det? Okej, vi gör det.
4: Johanna Sandén säger att hon oroar sig för att en omfattande utbyggnad av AI-datacenter kan leda till högre elpriser och en ökad belastning på elnät och vattenresurser. Hon hänvisar till sådant hon har läst om utvecklingen i USA där hundratals nya datacenter planeras eller byggs.
3: Jag tänker också på vårt digitala välmående. Det har ju tutats ut i diverse medier att vi mår bara sämre av allt det här digitala. Varför ska det bli mer i så fall av det? Det känns suspekt. Så att kunna försöka förhindra diverse konspirationsteorier så skulle jag vilja ha den här transparensen svart på vitt, alla kort på bordet från företagens sida.
4: Som exempel tar Johanna Sandén upp Microsofts planerade datacenter i Vasa. Ett projekt som väckt kritik och oro kring energifrågor i Finland.
3: Det ger ju väldigt mycket arbeten temporärt i byggarbeten. Och de lovar ju sen att det ska bli jobb efteråt. Men blir det faktiskt det? Man behöver inte så mycket personal för en datahall.
4: Hon önskar tydligare bud från de stora företagens sida. Namninsamlingen har just nu 23 underskrifter och Johanna Sandén hade hoppats på fler.
3: Men jag har ju inte helt nått ut till fastlandet ännu som det är tänkt. Men nu börjar det gå lite. Jag tänkte också att jag startar upp ett medborgarinitiativ ifall regeringen eller parlamentet inte bryr sig om den här namninsamlingen.
4: I Finland krävs 50 000 röstberättigade finländska medborgares underskrifter inom 6 månader för att ett medborgarinitiativ ska kunna lämnas in till riksdagen.
3: Med tanke på hur många protester och demonstrationer och allting som det är världen över mot alla dessa nya data, så att jag tror inte att det kommer leda någon vart, men jag kan åtminstone säga att jag har försökt.
4: Enligt Johanna Sandén har byggandet av nya datacenter inte mött något tydligt folkligt motstånd i Finland. Frågan har visserligen diskuterats i medier och politik, men några större demonstrationer mot datacenterprojekten har hon inte stött på. I riksdagen så har en lagmotion om att nya datacenter ska behöva täcka sin ökade elanvändning genom att bidra till ny elproduktion i Finland för att minska risken för att driva upp elpriserna gått vidare till ekonomiutskottet.
3: Jag skulle vilja ha full transparens. Varför de bygger datacentrarna, vart inkomsterna kommer gå, hur många jobb som blir liksom, för det spekuleras så mycket. Men det finns ju otaliga artiklar på att det är el som blir dyrare, det är vatten som blir sämre.
0: Och det här sa Johanna Sandén, alltså som initiativtagare till namninsamlingen Stopp för datacenter. Och reporter, det var Sandra Broborn. Klockan den närmar sig 5:05. Det innebär att Åland idag ska göra ett litet uppehåll på grund av. Det ska ju bli nyheter. Först så ska vi få lokala nyheter och därefter så kommer det nyheter från Svenska Yle. Men först alltså, nu när klockan blir 5:00 så är det lokala nyheter.
5: Det här är Ålands nytt. Schibsters säger upp alla sina anställda vid fabriken i Norrböle. Beslutet fattades idag efter omställningsförhandlingarna. Bakgrunden är att hyreskontraktet för industrilokalen löper ut den sista september och Schibsters har velat teckna ett kortare avtal än de 5 år som var i standard, men man har inte nått någon överenskommelse med Ålands Fastigheter AB. Gustav Salmelin, som är vd för PNM Holding som äger Schibsters, säger att man väntat i 5,5 månad för att få till ett hyresavtal. Enligt Salmelin så har förhandlingarna försvårats av att landskapsägda Ålands Fastighet AB ska avvecklas. Det är oklart hur bolaget ska hanteras och enligt Salmelin så finns det därför ingen part som kan teckna ett nytt avtal. Salmelin beskriver uppsägningarna som ett mycket tungt besked, bland annat eftersom att flera anställda arbetat länge vid fabriken. Samtidigt hoppas han fortfarande på en lösning. Om ett nytt hyresavtal kan ordnas så är han beredd att återanställa personal. Schibsters vd Gustav Salmelin sade själv upp hyresavtalet för fastigheten i Norrböle. Det innebär att landskapet i nuläget inte kan teckna ett nytt avtal, även om parterna skulle komma överens, enligt finansminister Mats Perma från Liberalerna. Efter Fifaks konkurs så beslutade landskapet att avveckla Ålands Fastighets AB, som alltså äger fastigheten där Schibsters är verksamma. En likvidator utsågs, men hoppade senare av uppdraget. Sedan dess har landskapet sökt efter en ersättare, utan en likvidator så finns ingen som kan företräda bolaget och skriva under nytt avtal. Enligt Perma så hade det varit svårt att hitta någon med rätt juridisk och ekonomisk kompetens för uppdraget som samtidigt saknar kopplingar till aktörerna. De relativt små kretsarna inom det åländska näringslivet försvårar sökandet. Perma beklagar situationen men betonar samtidigt att det var Salmelin som sade upp avtalet. Hade ett avtal funnits på plats hade vi haft ett större handlingsutrymme, säger Mats Perma. Ömsens vd Thomas Lundberg säger nu att man först de senaste dagarna fått klart för sig hur Försäkringsnämndens beslutsrekommendation angående de uppsagda sjukförsäkringarna ska tolkas. Efter att ha bett om klargöranden från Finne ska Ömsens rätt att avsluta försäkringen gälla gentemot alla kunder. Men den del av beslutet som säger att förra årets premiehöjning ska återbetalas endast ska gälla en enskild kund, enligt Lundberg. Premiehöjningen behandlades av Finne redan 2025 och gav Ömsen rätt. Thomas Lundberg säger att då det sedan totalt var över ett 50-tal ärenden kring själva uppsägningen trodde man inte att Ömsen behövde gå i svaromål igen för det av dessa ärenden som även tog upp premiehöjningen.
6: Där har Finne sagt att eftersom vi inte i det specifika kundcaset hade utvecklat det, tyckte man att vi inte hade grund för det. Vi har redan nu fått det utrett att det bara gällde det specifika kundcaset. Då överväger vi att följa rekommendationen eftersom det inte gäller för hela beståndet. Ålands Radio har inte lyckats nå den ansvarige på Finne som gett ömsende uppföljande beskedet. Thomas Lundberg säger att man som huvudregel följer Finnes rekommendationer. Den planerade flytten av palliativa vården inom OHS kan dröja. Innan en flytt blir aktuell så vill OHS styrelse att lokalerna ska granskas och att en risk- och konsekvensbedömning görs. Efter fredagens styrelsemöte så står det klart att Fastighetsverket först ska konditionsbesikta lokalerna och bedöma om de är lämpliga. Någon besiktningstidpunkt finns ännu inte. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons säger att pilotprojektet ändå startar den 1 oktober, men det innebär inte att den palliativa vården flyttar då. Förändringarna ska ske successivt. Projektet pågår till och med den sista januari nästa år och ska sedan utvärderas. Ordförande Sara Kemetter medger att kommunikationen kring förändringarna kunde ha varit bättre. Man kan alltid kommunicera bättre, säger hon. Så sport och fotboll. Ville Petteri Laiho fortsätter som assisterande tränare och målvaktstränare i Åland United, skriver klubben i ett pressmeddelande. Kontraktet gäller över säsongen 2027, vilket blir Laihos tredje i klubben. Laiho uppger att han inte övervägt något annat än att stanna kvar i OU, och han ser möjligheter till fortsatt utveckling, vilket han också vill vara en del av. Till sist vädret. Resten av dagen är det halvklart, eventuellt någon lätt regnskur. Temperatur omkring 16 grader och en måttlig vind från sydväst. I natt klarnar det upp och temperaturen sjunker till 12 grader. Innan vi under lördagen ser ut att få mest molnigt till mulet väder. Temperatur kring 16 grader och en måttlig sydvästlig vind. Det avslutar Ålandsnytt med Rasmus Karlsson i studion.
7: Nu fortsätter Åland idag.
0: Och det gör det här idag, denna fredags eftermiddag, tillsammans med mig Ove Sjöblom. Och vi ska ägna oss åt OHS här om en kort liten stund. Idag var det OHS styrelsemöte. Det var mycket om OHS den här veckan. Och vi ska höra vad ordförande Sara Kemetter och hälso- och sjukvårdsdirektören Erika Bons hade att säga lite tidigare idag. Men först, Jill Jonsson. I wanna-

0: overseas.
1: Jill Jonsson, alltså I Rock My Country. Den planerade flytten av den palliativa vården inom OHS kan dröja. Innan en flytt kan bli aktuell vill OHS styrelse att lokalerna granskas och att en risk- och konsekvensbedömning görs. Samtidigt säger styrelseordförande Sara Kemeter att OHS har kommunikation kring förändringarna och att den kunde ha varit bättre. Efter fredagens styrelsemöte så står det klart att någon flytt inte ska genomföras innan Fastighetsverket gjort en konditionsbesiktning och gett besked om att lokalerna är lämpliga. Och någon tidpunkt för besiktningen är ännu inte bekräftad. Erika Bons, hälso- och sjukvårdsdirektör, och OHS styrelseordförande Sara Kemeter gästade Ålands Radio tidigare för att sammanfatta mötet.
2: Egentligen så diskuterar vi mest uppföljningen av verksamhetsmålen och i det fallet nu den här flytten som är föreslagen då att palliativa ska flyttas till Gullåsen. Och här så det där konstaterar då styrelsen i sin diskussion att vi absolut stöder det här fortsatta utvecklingsarbetet som har startats, men också det här arbetet med en utveckling av den palliativa vården. Och det där målet här är ju att försöka förbättra vårdkedjan. Det är ju det som vi tycker att är det viktiga också. Det här att man ska faktiskt kunna äntligen starta den här processen inom hemsjukvården och utveckla den. Men allting kommer ju inte att vara på plats, utan det är liksom ett pilotprojekt för att se hur en minskning av bäddplatser, vilket sen i sin tur också tangerar både medicin och BB-gyn och de här andra skrivelserna som kom in, att hur ska vi hantera den här minskningen av bäddplatser. Och då startar man såklart sådana här små pilotförsök, där ett pilotförsök är ju det här en eventuell flytt av palliativa. Och där var det väldigt tydligt från styrelsens sida att det ska inte ske någon flytt till Gullåsen, eller som vi kallar det för vårdavdelning 2, före det där Fastighetsverket har inkommit med en tydlig rapport att är det faktiskt okej. Okay. Och sen också en risk- och konsekvensbedömning. Men det här är ju helt normalt i pilotprojekt, att det är ju sånt man tar fram när man har en projektplan och så vidare. Så det här kommer allt att presenteras på vårt nästa möte i oktober. Så då blir det liksom ett tydligt ärende.
3: Vad innebär det för ditt arbete framåt då, Erika? Ni får backning på Gullåsen i alla fall. För stunden.
4: Precis. Egentligen innebär ju dagens diskussion ingen förändring överhuvudtaget. Utan det är ju att vårt pilotprojekt pågår precis som det har gjort med den tågordningen. Då att det här har varit diskussion i de berörda verksamheterna egentligen sedan tidigt vinter vår 2025. Så efter samarbetsförhandlingarna så har alltså förslaget lagts fram till berörda kliniker, och kliniken själv har då fått diskutera och se på för- och nackdelar. Har man motförslag? Har man varianter man vill jobba med? Och då tar man i beaktande alla de här olika delarna som man behöver i hela vårdsituationen. Och då har man ju liksom landat i en arbetshypotes. Det förslaget är då att sammanslagning av avdelningar. Och det är ju det som är en stor del av det här med moderna sjukhus. Att man har större vårdavdelningar. Det betyder att man håller kvar enheter, och så delar man upp då olika moduler, olika kompetensområden, men där man samarbetar och har liksom en baskompetens så att man hjälps åt. Fördelarna blir ju för patienterna då att inte man säger att det inte finns en plats, att har man otroligt små enheter så kommer ju tak emot så tidigt, så att det blir en större möjlighet att få faktiskt en vårdplats.
3: Men jag tänker, tidtabellsmässigt blir det inga ändringar nu, eller jag tänker om ni måste vänta på besked från Fastighetsverket.
4: Mm. det var en bra fråga. Det är ju absolut viktigast att man också där tar, att vi i verksamheten tar höjd för att inte lokalerna är redo när verksamheten är redo, utan då är det ju, tar man lite säkerhetsmarginal och planerar liksom fysiskt en flytt först efter att man har fått besked, liksom garanterat det beskedet.
3: Så det tidigare datumet är inte säkert i dagsläget?
4: Det har inte funnits något tidigare datum. Det datumet att pilotprojektet startar 1/10, det håller fast.
3: Det innebär inte att det flyttar den dagen?
4: Precis så är det. Mm. Utan det betyder att successivt från oktober så har vi vakanser som löper ut. Så att successivt blir det något färre personal. Och parallellt med det då, att successivt blir en förändring som sker i befintliga lokaler, så kommer man att förbereda då personalen för det här nya sättet att arbeta tillsammans. Det vill säga utbildningar, fortbildningar, också lära känna varandra. Det är liksom många delar med att man jobbar på nya sätt.
2: Och för styrelsens del så den här pilotprojektet tar slut sen den 31/1/2027. Då kommer det att komma ett ärende sen i sin tur till styrelsen där det evalueras och görs en analys och hela fadirullan. Så det betyder att sen först enligt paragraf 23 i hälso- och sjukvårdslagen så tittar vi igenom att på riktigt kan vi sänka eller inte sänka vårdplatser. Och då kommer vi att efter den här piloten att kunna konstatera vad är läget då, och konstateras det då att det blir en sänkning av sängplatser, så då tas det först till landskapsregeringen som tar beslutet. Så just nu är vi alltså i startskedet av en förändringsprocess, helt i första skedet. Så att jag vill på det sättet också lugna ner allmänheten och lugna ner personalen att det här tas i god tid, och det verkliga slutliga beslutet tas alltid av landskapsregeringen. Och det blir ju först kanske någon gång i februari 2027.
3: Okej. Jag tänker, den här frågan, det handlar om antalet platser, exakt placering. Är det en fråga för styrelsen? Är inte det här operativa frågor?
2: Det är en helt operativ fråga, och det måste man komma ihåg, att vad är styrelsens viktigaste uppdrag? Det är att hantera de här budgetfrågorna, se till att vi har en fungerande ledning, vilket vi har, och stötta dem i det arbete de gör. Men det vi nu läser och skriver och pratar om är faktiskt väldigt operativa frågor. Och vi måste respektera att organisationen måste få arbetsro, att få fundera vad är bäst och hur utvecklar vi vården på Åland på absolut bästa sätt. Och här är det inte tyckanden, utan det är medicinsk kunskap som gäller, och den kunskapen har vi inte på samma sätt i styrelsen alls, utan vi har den i ledningen och vi har den på golvet, och det är de som ska göra det här arbetet, det är de som ska bestämma vad som är bäst för dem och hur de vill lägga upp det.
3: Därför har vi en sån här process. Varför hamnar den ens på styrelsens bord då egentligen?
2: Den har inte hamnat på styrelsens bord, utan frågan var att har vi diskuterat, så vi har frågat såklart, och det är ju så att en styrelse följer ju med media och får frågor av allmänhet och annat, så det är ju självklart att när man har möjlighet att man ställer frågor i det rummet och vill ha svar, och det ska man ju få göra, men när det handlar om vad man bestämmer om måste man vara tydlig att vilken roll har man.
3: Du nämnde ju också en till skrivelse här, det är fler avdelningar som drabbas också, BB, Gyn till exempel. Hur ser du på det från styrelsens håll? Och vad diskuterade ni idag?
2: När det gäller det så är vi ju informerade om att det handlar om alltså i de här samarbetsförhandlingarna om två barnmorskor då som skulle så att säga sparas in. Och konsekvenserna av det så kommer väl efter dialog med ledningen så småningom att klarna. Men vi är som sagt helt i startskede, det är ett informationstillfälle.
3: Min uppfattning nu, ni kommunicerar tydligt här nu att det finns ett satt slutdatum på det här pilotprojektet. Startdatumet är också startdatum för pilotprojektet och inte den faktiska dagen för flytt och så vidare. Kommunikationen i den här frågan, hur har det gått, tycker ni?
4: Hur tågordningen har varit?
3: Ja, eller hur har ni lyckats att kommunicera här?
4: Jag tycker att vi har kommunicerat till verksamheten i den tågordning man får göra. Det är ju lagstadgat med samarbetsförhandlingar. Och det har varit upprepade personalinformation, både fysisk, hybridmöten och onlinemöten. Med tanke på att personalen jobbar olika skift och olika, är på olika platser. Och vi har upprepade tillfällen förklara kring vad det innebär med samarbetsförhandlingar och vad det betyder att de är avslutade och hur då verksamheten tar vid. Det är ju en del av att ha den här verksamhetsutvecklingen tillsammans och av den personal som faktiskt utför arbetet. Att det är ingen som kommer uppifrån och berättar för dig i detalj hur du ska utforma din vardag.
3: Men jag tänker den allmänna uppfattningen har ju kanske sett lite annorlunda ut. Jag tänker på exakta datum, antal bäddplatser, flytt. Nu säger ni att det är ett tydligt pilotprojekt med start och slut och utvärdering. Men i alla fall den allmänna uppfattningen tror jag har varit att det har varit ganska klart det här. Kunde ni ha kommunicerat bättre från sjukhusets håll där?
2: Man kan alltid kommunicera bättre och det måste man ju tänka att i ett sånt här stort förändringsarbete så tror jag inte att det finns tillräckligt med kommunikation. Och vi får ta lärdom av hur vi har hanterat det här läget och när vi får nästa förändringsprojekt så måste vi vara ännu bättre på att kommunicera. Det har också styrelsen lyft idag under dialogen att vilken kommunikationsstrategi ska vi göra. Vi måste ändå komma ihåg att OHS som sagt har en väldigt stor personalmängd som pratar med varandra och träffas och alla känner någon som jobbar på OHS och rykten sprids, missförstånd sker och det är också en del av verkligheten. Så det, vi får ta lärdom av det och jag hoppas verkligen att ålänningarna och framförallt de som jobbar också inser att vi vill alla OHS bästa och vi gör det bästa vi kan utifrån de ramar vi har fått och det arbete och det uppdrag vi har.
3: Finns det något ni ser direkt som ni hade kunnat göra annorlunda här? Mer kommunikationsmässigt då, tänker jag.
2: För oss eller för mig är det åtminstone väldigt viktigt att personalen alltid får informationen först. Och det är ju det som vi har sett. Problemet är väl kanske det att när personalen får informationen så läcker den informationen och också de missförstånden drar ut. Så här, jag vill inte heller att vi får en situation där ledningen inte vågar kommunicera till personalen. Så att det är nog något vi måste diskutera på nytt, att hur ska vi värna om OHS varumärke och det goda rykte ändå som vår vård har. Att hur ska vi värna om den, att man inte, nu när man söker jobb på Åland, googlar och undrar att vill man jobba eller bo här. För vi vet ju fortfarande att vi har ett jättefint sjukhus och väldigt högkvalitativ vård.
1: Och det sa Sara Kemetter som är styrelseordförande för Ålands hälso- och sjukvård och med här var också Erika Bons, hälso- och sjukvårdsdirektör. Och reporter, det var Axel Eriksson. Om 4 minuter, lite drygt, så är det dags för nästa nyhetsuppdatering från vår lokala nyhetsredaktion. Det är den längre sändningen som brukar komma här på eftermiddagen 16:30. Men vi hinner med lite åländsk musik för det är dags för nyheter.

0: Petra Hägerstrand var det där. Varvsvägen heter låten. Ja, som jag sa, före låten så börjar det närma sig nyheter igen, och sen efter nyheterna då ska vi prata lite försäkringsärenden. Men nu är klockan 16.30.
1: Schibsters säger upp alla anställda på fabriken i Mariehamn. OHS styrelse vill konditionsbesikta Gullåsen och flytten kan komma att dröja. Och inga förändringar för Åland i EUs nya tullkodex. Bland annat det här i Ålands nytt fredag i studion Rasmus Karlsson. Idag har Schibsters fattat beslut om att säga upp sina anställda vid fabriken i Norrböle i Mariehamn. Vi hör Gustav Salmelin som är vd för PNM Holding som äger Schibsters.
2: Det är så tragiskt som man skulle vilja gråta. Det finns ju folk som har varit på jobb där i 36 år, 32 år, 26 år, 22. Jag sitter och läser på en lista här. Det här är ju verkligen tragiskt alltså.
3: Omställningsförhandlingarna med personalen inleddes eftersom hyreskontraktet för industrilokalen i Norrböle löper ut den sista september. Schibsters har bett om att få teckna ett nytt avtal som är kortare än de 5 år som varit standard. Men då hyresvärden, landskapsägda Ålands Fastighets AB, ska avvecklas har det försvårat förhandlingarna som pågått i nästan ett halvår.
2: Vi har ju då väntat i 5,5 månader på att vi ska få till stånd ett hyresavtal som skulle leda till att man kan fortsätta. Man har ju meddelat att man ska likvidera bolaget, och nu senast meddelar man att bolaget är i princip konkursfärdigt, att man vet inte om man ska likvidera, det vill säga ha en likvidator eller en konkursförvaltare. Men oberoende så finns det ingen part, säger man, som kan göra ett avtal med oss. Och det är ju där problemet ligger helt enkelt. Men det är ju som, man kan ju inte undgå att tänka och tycka kanske att det borde gå att lösa om man riktigt, riktigt vill. Och det är ju som sagt 25 arbetsplatser och hyresintäkter och så vidare som vi tycker att det borde gå.
3: Salmelin säger att beslutet om att se upp personalen i Norrböle påverkar fler än bara de anställda. Fiskodlare ska ha någonstans att leverera råvara och Transmar ska ha kunder att köra åt. Med tanke på följderna hoppas han fortfarande på en lösning. Och når man en sådan är han beredd att återanställa personal.
2: Det är två saker som är avgörande. Det är ju längden på hyreskontraktet och eventuella kontrakt för råvara. Så det är det jag behöver för att kunna köra. Men i förhållande till vad som vi har säkrat så återanställer vi absolut. Och hoppas verkligen att de vill komma tillbaka.
1: Det säger alltså Gustav Salmelin. Reporter var Malin Lundberg. Schibsters vd Gustav Salmelin sa det själv.

0: upp hyresavtalet för fastigheter i Norrböle. Det innebär att landskapsregeringen i nuläget inte kan teckna ett nytt avtal, även om parterna skulle komma överens. Det menar finansminister Mats Perema från Liberalerna. Efter Fifax konkurs beslutade landskapsregeringen att avveckla Ålands Fastighets AB, som äger fastigheten där Schibsters har sin verksamhet. En likvidator utsågs men hoppade senare av uppdraget. Sedan dess har landskapsregeringen sökt efter en ersättare i flera veckor. Utan likvidator finns ingen som kan företräda bolaget och skriva under ett nytt hyresavtal. Enligt Perema så har det varit svårt att hitta någon med rätt juridisk och ekonomisk kompetens som samtidigt saknar kopplingar till de berörda aktörerna. De relativt små kretsarna inom det åländska näringslivet försvårar sökandet. Perema beklagar situationen men betonar samtidigt att det var Salmelin som sade upp det tidigare avtalet. Det fanns ett existerande avtal som Salmelin själv valde att säga upp. Hade ett avtal funnits på plats hade vi haft större handlingsutrymme, säger Mats Perema. Den planerade flytten av den palliativa avdelningen inom OHS kan dröja. Innan en flytt kan bli aktuell så vill OHS-styrelse att lokalerna granskas och att en risk- och konsekvensbedömning görs. Samtidigt säger styrelseordförande Sara Kemetter från Socialdemokraterna att OHS kommunikation kring förändringarna kunde varit bättre.
1: Det ska inte ske någon flytt till Gullåsen eller som vi kallar det för vårdavdelning 2. Före det där Fastighetsverket har inkommit med en tydlig rapport.
2: Någon tidpunkt för besiktningen är ännu inte bekräftad. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons säger att pilotprojektet ändå startar den 1 oktober. Det innebär dock inte att den palliativa vården flyttar då, utan att förändringarna ska ske successivt. Projektet pågår till den 31 januari 2027 och ska därefter utvärderas. På frågor om OHS kunde ha varit tydligare med att det handlar om ett tidsbegränsat pilotprojekt med efterföljande utvärdering medger både styrelseordföranden och ledningen att kommunikationen kunde ha varit bättre. Sara Kemetter igen.
1: Man kan alltid kommunicera bättre och det måste man ju tänka att i ett sånt här stort förändringsarbete så tror jag inte att det finns tillräckligt med kommunikation. Och vi får ta lärdom av hur vi har hanterat det här läget. Och när vi får nästa förändringsprojekt så måste vi vara ännu bättre på att kommunicera. Det har också styrelsen lyft idag under dialogen att vilken kommunikationsstrategi ska vi göra. Vi måste ändå komma ihåg att OHS som sagt har en väldigt stor personalmängd som pratar med varandra och träffas. Och alla känner någon som jobbar på OHS och rykten sprids, missförstånd sker. Och det är också en del av verkligheten. Så.
0: Det säger Sara Kemetter, reporter var Axel Eriksson. Europaparlamentet godkände på onsdagen en ny så kallad tullkodex. Parlamentarikern och tidigare Ålandsministern Anna-Maja Henriksson från SFP kallar det här för en seger för Åland, då EU-beslutet betyder att Ålands möjlighet att fortsätta använda förenklade tullförfaranden i handeln över skattegränsen bevaras.
3: Det här betyder nu det att det inte kommer några nya onödiga hinder och några nya krångligheter för Åland, utan det system man har idag får bestå. Och det fanns alltså en risk att det inte skulle ha varit så, utan att det skulle ha blivit betydligt krångligare. Och det har vi nu kunnat undvika och det är en bra sak.
4: Anna-Maja Henriksson säger att det fanns en rädsla på Åland, både hos företagare och privatpersoner, för att EU med nya tullregler skulle försvåra Ålands handel över skattegränsen ytterligare. Nu blir det inte så, men redan idag upplever många ålänningar regelverket som krångligt. Anders Ekström, liberal, är ordförande för den politiska arbetsgrupp på Åland som jobbar med skattegränsen. I ett pressmeddelande konstaterar han att man genom acceptabla skrivningar i den nya tullkodexen kommit en bit på vägen, men att det fortfarande finns mycket arbete kvar. Vi behöver vända på varje sten för att se om det finns möjligheter till nya förenklingar, både i handeln mot Finland och mot övriga EU, skriver Anders Ekström. Anna-Maja Henriksson tror dessvärre inte att det är värt att hoppas på lättnader. Status quo är enligt henne så bra som det kan bli.
3: Min tolkning är nog att det här är nu så bra det kan bli. Det är väl kanske den vägen kan vi väl säga att om ni inte skulle vilja ha taxfrihandeln mera på Åland utan höra till samma mervärdeskatteområde som Finland så då skulle ni få samma regler som Finland som rike. Men det vill ni ju inte. Så att det är liksom när man vill ha det här undantaget så är det samtidigt förenat med en del pappersarbete. Men det som vi har lyckats undvika nu är att det skulle bli ännu värre.
0: Säger alltså Anna-Maja Henriksson, reporter Malin Lundberg. Och vi håller oss kvar inom EU och inom SFP för Heidi Eriksson har utsetts till ny specialmedarbetare för Svenska Folkpartiet i Europaparlamentet. Och hon blir en del av parlamentariker Anna-Maja Henrikssons stab. Jag har 4 specialmedarbetare varav Åland har en enligt överenskommelse mellan SFP och våra åländska samarbetspartier. Heidi Eriksson kommer nu in på den positionen i mitt team och blir en viktig kontakt till Åland, säger Henriksson i ett pressmeddelande. Enligt pressmeddelandet så sökte 17 personer tjänsten. Eriksson efterträder Alexandra Jednes och hon säger sig se fram emot jobbet som specialmedarbetare. Jag är superpeppad på att komma till Bryssel för att följa med stora frågor som påverkar både Åland och Finland, skriver Heidi Eriksson i pressmeddelandet. Till sist vädret. Det är halvklart resten av fredagen. Eventuellt någon lätt regnskur kan komma. Temperaturen ligger omkring 15-16 grader och vinden är måttlig från sydväst. I natt klarnar det upp och temperaturen sjunker till omkring 12 grader. Innan vi under lördagen ser ut att få mest molnigt till mulet väder, eventuellt lite regn. Temperatur kring 16 grader och måttlig sydvästlig vind. På söndag utlovas friska vindbyar, klart till halvklart och ungefär 16 grader. På sjön är det sydvästlig vind som tilltar, på norra Östersjön 10-15 meter per sekund. Annars först 5-9 meter per sekund som sen blir omkring 7-14. Lokalt regn och möjligen oska, annars är det god sikt. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Nu fortsätter Åland idag med Ove Sjöblom i studion.
5: Jajamän, det gör jag ytterligare 20 minuter och här i den sista delen så ska vi bland annat prata om försäkringskund som fick rätt men både ömsen och aktier vägrar kompensation och så ska vi få höra lite mera från Chipsters, det beskedet som kom idag att man har sagt upp personalen.

0: Casey Musgrave som Miranda Lambert med Horses and Divorces. Vad har egentligen en vanlig försäkringstagare för skydd när försäkringsbolagen inte vill följa oberoende instansers beslut? Försäkringsnämnden gav ömsen rätt till frågan om att säga upp den sjukförsäkring som skapades när 2400 kunder på det finska fastlandet togs över från Aktia. Men den rekommenderade återbetalningen av den kraftiga premiehöjningen som ömsen gjorde sista året tänker försäkringsbolaget inte följa. Samtidigt ger försäkringsnämnden samma försäkringstagare rätt mot Aktia som ensidigt ändrade sina uppsägningsvillkor före uppsägningen. Men inte heller Aktia tänker följa det beslutet. Vi hör Maria Grims, försäkringstagare sedan 1993 som nu fått sin försäkring avslutad två gånger. Först av Aktia och sen av ömsen. Trots försäkringsnämndens dubbla beslut till hennes fördel blir hon istället helt utan kompensation.
1: Det var kanske också lite en chock då att de inte gör någonting. För vad jag nu hade kollat liksom statistiken så var det ju ändå 95-97% ungefär av de här ärendena så brukar ju liksom försäkringsbolaget då ändå rätta till.
2: Maria Grims konstaterar att stora resurser har lagts ned i ärendet. Dels från FINE som är organisationen där försäkringsnämnden ingår. Men också från försäkringstagarna själva där de samlade närmare 50 stycken för att föra talan. Men när beslutsrekommendationerna kom var det ändå något som Aktia kunde avfärda och ömsen fick rekommendationen begränsad till ett enskilt fall.
1: Och det är just det som det är att sen blir man liksom här som konsument liksom ifrågasätter man att vad har man då för skydd egentligen när man för de här sakerna vidare till FINE att det är ändå ganska mycket arbete det ligger bakom det här att skriva och gå igenom allt det här och föra det och jag vet många personer som jag försökte då hjälpa med de här ansökningarna orkar till slut inte sen ändå föra vidare det. Och någon har till och med då behövt liksom juridiskt hjälp liksom för att göra det här. Mm. Så det är en lång och på det sättet ändå stor process för var och en.
3: Mm.
1: Så det känns ju inte riktigt så där rättvist. Att de inte tar ansvar och rättar till det som har blivit liksom fel. Men att det är ju sen att FINE är ju inte liksom, det är ju inte ett domstolsbeslut heller så att jag förstår ju att jag inte får liksom då min försäkring tillbaka om hela produkten är slut och så men med kanske någon slags liksom ekonomisk kompensering eller så skulle ändå vara välkommet om man har gjort ett fel.
3: Mm.
1: Så där som konsument är det ju svårt att veta att har det här nu gått liksom rätt till eller hur är det här? Mm. Så att jag var helt bara liksom nöjd över det här beslutet då som de hade gjort över ämsen att okej, att nu är det då klappat och klart och så är det så här.
4: Ni var nöjda med att få saken prövad men ni var inte besvikna över utfallet?
1: Nej, på det sättet i alla fall besviken. Jag är mer liksom just att det ska gå rätt till är viktigt för mig liksom.
2: Ömsens vd Thomas Lundberg säger nu att man först de senaste dagarna får klart för sig hur försäkringsnämndens beslutsrekommendation angående de uppsagda sjukförsäkringarna ska tolkas. Så här förklarar han att ömsens rätt att avsluta försäkringen gäller inte mot alla kunder men att en del av beslutet som säger att förra årets premiehöjning ska återbetalas endast ska gälla en enskild kund.
5: Ja, vi har fått bekräftat att det FINE har sagt var att i det här enskilda kundcaset så lämnade vi inte in tillräckligt mycket argument så att avgörande gällde det här kundcaset. Det gällde inte rätten att höja premien 30% för hela beståndet.
2: Ålands Radio har inte lyckats nå den ansvarige på FINE som gett ömsen det uppföljande beskedet. Thomas Lundberg säger att som huvudregel följer bolaget FINES rekommendationer.
5: Tidigare och kommer säkert att komma fall senare när enskilda aktörer gör andra bedömningar. Men i huvudregel så är nog vår utgångspunkt att man ska följa FINES rekommendationer.
2: Elina Antila, kommunikationschef på FINE, säger att deras bedömning görs av en grupp professorer, experter, tidigare domare och representanter från försäkringsbranschen. Rekommendationen följs i mer än 9 fall av 10 och att det är det bästa man kan åstadkomma på frivillig basis. Det som inte följer rekommendationen listas i FINES årsredovisning men sprids inte till en bredare publik om inte något nyhetsmedia plockar upp den. Att teckna en försäkring tidigt när man är fullt frisk innebär alltså inte per automatik att det ger ett fortsatt skydd när försäkringstagaren börjar nyttja den. Efter 33 år med samma försäkring måste nu Maria Grims och övriga börja om med en begränsande sjukjournal.
1: Det det marknadsfördes ju som ett långt skydd som man skulle ha liksom när man då blir gammal, att då i alla fall skulle den här försäkringen från början vara i kraft tills man fyllde liksom 60 år. Och vi var ju sådär jätteglada att vi kom då över till ömsen, och det var ingen hälsodeklaration och så, och saken skulle liksom fortsätta. Och sen mitt i allt liksom hamnar man liksom utan då försäkring och det här motsvarande skydd.
4: Och står du utan försäkring idag?
1: Och jag har inte en så här liksom komplett försäkring, att jag har ett med mycket mindre skydd. Sen ibland om man behöver då en specialist så måste man ju nästan ha en skild budget för det här, att man kan lägga ut sen flera tusen euro.
2: När försäkringsnämndens beslutsrekommendation inte följs så är man istället hänvisad till rättsliga instanser där en helt ny bedömning görs. Maria Grims hoppas att det kan finnas en jurist som är beredd att driva en grupptalan pro bono. Men hon har också vänt sig till konsumentombudsmannen.
4: Vad ställer du för hopp till konsumentskyddet då? Vad kan de göra för dig?
1: I alla fall att de skulle kunna ändå få handla liksom med aktier om någon kompensation eller då i värsta fall ta en masstalan. Att det är inte liksom bara mitt fall det här gäller, att aktier sa ju upp från början var det 15 000 försäkringar då 2023.
0: Och där hörde vi Maria Grims som är från Äknäs tidigare också. Ömsens vd Thomas Lundberg och reporter, det var Björn Nylund. Och då så går vi vidare med Chipstash. Idag har Chipstash fattat beslut om att säga upp sina anställda vid fabriken i Norrböle. Omställningsförhandlingarna med personalen inleddes eftersom hyreskontraktet för industrilokalen i Norrböle löper ut den sista september. Chipstash har bett om att få teckna ett nytt avtal som är kortare än de 5 år som varit standard. Men då hyresvärden landskapsägda Ålands Fastighets AB ska avvecklas har det försvårat förhandlingarna som pågått till nästan ett halvår. Vi hör Gustav Salmelin, vd för PNM Holding som äger Chipstash.
3: Vi har ju då väntat i 5,5 månader på att vi ska få till stånd ett hyresavtal som skulle leda till att man kan fortsätta. Då, åtminstone i kortare tider, det beror ju på vad hyresvärden vill. Man har ju meddelat att man ska likvidera bolaget, och nu senast meddelar man att bolaget är i princip konkursfärdigt, att man vet inte om man ska likvidera, det vill säga ha en likvidator eller en konkursförvaltare. Men oberoende så finns det ingen part, säger man, som kan göra ett avtal med oss. Och det är ju där problemet ligger helt enkelt. Men det är ju som man kan ju inte undgå att tänka och tycka kanske att det borde gå att lösa. Det handlar väl om man riktigt, riktigt vill. Och det är ju som sagt 25 arbetsplatser och hyresintäkter och så vidare som vi tycker att det borde gå.
6: Men är det idag då som du har gett ett besked till din personal? Eller när fick de besked?
3: Beslutet har gjorts idag, och nu är det ju så att det är en produktionen där i Norrböle, den började ju ganska tidigt, så alla har väl kanske inte fått sitt besked. Jag kommer ju vara på Åland nu i början på veckan och träffa alla. Och ja, vissa delar jag väl ut då, vissa lappar, och vissa har fått dem redan. Men det är ju precis beroende på vem som är på jobben nu och så vidare.
6: Okay.
3: Så nu gäller det beslutet som är gjorts nu, eller den meddelande som har gått ut, så gäller ju nu av de som är anställda på fabriken. Jag menar, jag kan ju lägga till att det är så tragiskt som man skulle vilja gråta. Det är ju folk som har varit på jobb där i 36 år, 32 år, 26 år, 22 år. Jag sitter och läser på en lista här. Det är ju liksom, det här är ju verkligt tragiskt. Det är ju helt otroligt. Folk som aldrig har jobbat någon annanstans, som har jobbat där hela sitt liv. Många av dem har ju givetvis med så här lång arbetstid, så har ju uppsägningstider upp till 6 månader. De flesta dyker frågor om det. Jag borde ju ha sagt upp dem då när hyresavtalet sades upp för 6 månader sedan, för att slippa betala uppsägning utan att ha ett hyreskontrakt. Men det är ju, jag har ju litat och trott på att det löser sig, som man liksom har indikerat och sagt. Ingen kan ju tänka sig att, jag menar, man kommer ihåg att även blir det en likvidation eller en konkurs, ska ju säkert fastigheten säljas. Men det kommer ju oberoende att ta en stund att sälja. Det är ju inte någonting man gör kanske på en vecka eller två. Och fastigheten betingar ju att avsevärt mycket mindre värde om det inte finns en hyresgäst där.
5: åtminstone tillfälligt. Så jag har ju varit levt i den tron att det löser sig så som man har sagt också. Det handlar ju om att så länge som möjligt försöka hitta lösningar, skydda arbetsplatserna och ta emot hyresintäkterna. De olika alternativen som jag presenterar så innebär ju inte några ändringar i hyresintäkter eller några kostnader överhuvudtaget för hyresvärden, utan det är i princip bara att fortsätta rakt upp och ner så som det har varit. Man ska komma ihåg att slaktsäsongen börjar ju nu på Åland här i början på oktober. Så det är väldigt viktigt för alla fiskleverantörer eller de vi jobbar med att de får någonstans att leverera sin fisk. Och jag menar, det är ju transportörer, transmar och transporterar. Och det är ju liksom en massa ringeffekter som är med i hela den operationen förstås som lider av det här.
6: Ert kontrakt löper ut sista september. Tror du fortfarande att det kan nås någon lösning innan dess?
5: Ja, jag kan inte något annat säga än att om det är som man säger åt mig att det inte finns, man har inte likviditet, det är en kassakris, det är då en konkurs, och om man lämnar in en konkursansökan så har man ju en, utsäger domstolen med en konkursförvaltare inom, och det kan gå väldigt snabbt om man kan motivera att det är bråttom. Så en konkursförvaltare, om han tänker agera korrekt, det vill säga minimera förluster och maximera intäkter, så finns det väl ingenting annat att göra än vad jag kan tänka mig, att göra ett tillfälligt kontrakt så man kan rädda den här slaktsäsongen åtminstone.
6: Och var det så att ni kunde inte vänta längre de här sista dagarna i september med att ge personalen något besked? Behövde det komma nu?
5: Vet inte. Vi ska säga, nu har jag ju då, om man räknar att det är många som har 6 månaders uppsägningstid, så nu har jag ju väntat på 5,5 månader, och det betyder i praktiken att nu har jag betalat lön 5,5 månader utan att jag har någonstans att ta emot arbetarna och producera. Det är ganska länge, ganska dyrt. Sen är det ju så att under i 5,5 månaders tid så hade det liksom inte gått att lösa. Så någonstans kommer ju gränsen emot. Det är ju bara alltså, det är ju min, jag menar, de flesta människor tycker jag har varit en idiot som har väntat så här länge. Ja, det är ju en svår fråga. Klart, jag menar, om man tänker så att ja, okej, man har förlorat så mycket pengar redan, så kanske man ska kunna förlora lite till. Ja, kanske. Och det är ju, jag menar, vad jag nu än har gjort hittills så hade ju inte lett till en lösning. Så vi måste ju rulla framåt och göra förändringar för att hoppas på en lösning. Och en av de här förändringarna är ju det att vi är tvungna att säga upp.
6: Tänker du att det beskedet, att det kommer ut nu, kanske kan sätta fart på andra parten? Att det sätter press på dem?
5: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska tro. Det måste ju de svara för själv. Nu är det väl förhoppningsvis, ska det väl inte bara riva i alla andra ålänningars vardag utom politikernas då, eller tjänstemän. De måste ju förhoppningsvis ta lika ont hos dem som det tar hos alla andra ålänningar som är betalare i den här kråksången.
0: Och det sa Gustav Salmelin, vd för PNM Holding, som alltså äger Chipsters. Och reporter, det var Malin Lundberg. Ja, det var sist ut i denna dag, fredags fullspäckade Åland idag, där vi inledde med att prata om Sally Salminen, som är så mycket mer än bara Katrina. Vi hörde om en namninsamling mot datacenter som håller på att byggas lite här och var i fastlandet. Dessutom så hade vi besök av OHS styrelseordförande och hälso- och sjukvårdsdirektör som berättade om den senaste tidens turbulens inom OHS. Försäkringstagare som inte får kompensation från ömsen och aktier, och så då sist Chipsters. Ja, allt det här, om det var så att du missar någonting, hittar du på vår hemsida eller i vår app inom en kort liten stund. Jag tänker lämna er med Waste Your Love och Sanna Nilsen, och därmed så önskar jag er alla en riktigt trevlig helg.

0: nu blir klockan 17.00 och då är det dags för nyheter från Sveriges Radio.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Häradshövdingen tystnar. Inte är han nöjd med svaren, men han är rädd för att tappa tråden och försvinna med i Karins slingrande berättelser. Ta fasta på fel uppgifter. Skrivarens penna raspar. Så, hade Karin något att säga om hustru Kristin Hansdotter i Lämböte, som blev dömd på tinget för 2 år sedan?
3: Jo. Hon har brukat vidskepelse länge och hon har förgjort en ko för majoren på Hadnäs. Hustru Ilja i Nävsby var det som såg till att skallfogden Henrik Brynjelsson miste så mycket boskap i år. Hon förgjorde kreaturen så att fast det stod upp till knäna i hö så var det magra och dåliga, säger Karin och pustar som har hon tappat andan av sitt prat.
2: Henrik Brynjelsson, var god och stig fram och berätta vad ni vet om den här saken, manar häradshövdingen. Skallfogden ställer sig framför nämnden. Han är rak i ryggen och säker på sig själv, men över ansiktet drar en min av vantro.
4: Hur kan Karin veta det, säger han. Allt det hon berättat är sant, men jag har då sannoliken inte trott att någon människa skulle veta det.
3: Nå, svarar Karin, det har kommit för mig, ingen har berättat det.
2: Det drar ett mummel genom salen. Folk kurar ihop sig under rädslan för trollkärringens makt. Skallfogden ruskar på huvudet när han sätter sig igen, men häradshövdingen nickar från sin plats.
3: Thomas Olssons hustru, Ilja i Bovik, blev utskälld av sin granne och kallad trollkona då grannen såg henne kasta tvättvatten tillbaka i brunnen. Men det var inte tvättvatten, det var andra elaka saker som skulle ge Ilja lyckan av all den boskap som drack ur brunnen. Och hustru Ebba i Finby, börjar Karin.
2: Då flämtar Ebba till och dånar där hon sitter. Lisbeta sitter närmast. Hon tar ett hastigt tag om axlarna på henne så att hon inte ska störta i golvet.
3: Herre Jesus, människa, utbrister Lisbeta.
2: Inte vet hon vem hon menar, om det är Ebba som måste komma till sans igen eller Karin som sitter och läser döden över dem allihop. Eller kanske häradshövding Silander som lyssnar till Karins lögner som vore det sanningen. Styrkan i Lisbetas tag om hennes axlar får Ebba att reta upp sig. Hon lutar sig tungt mot Lisbeta men riktar blicken rakt mot Karin.
3: Nå, säger Karin. Hustru Ebba, hon har brukat trolldom ända sedan hon kom till Finby och hon har makten inte bara över sina grannars boskap utan också över befallningsmannens här i Kastelholm. Ni vet ju alla att Ebba är den ärligaste i hela socknen, ropar Lisbeta.
2: Om hon hade vågat släppa taget om Ebba hade hon störtat upp och knuffat Karin av stolen. Men Ebba har ramlat ihop igen. Men ropa kan hon. Ropa kan Lisbeta så att det hörs över hela tingstugan.
3: Det här är ett jävla spektakel. Alltihop.
2: Häradshövdingen kräver tystnad i salen. Så här får det inte gå till. Och den som är oskyldig har ingenting för att ropa och föra oväsen.
3: Om Lisbeta har jag mycket att berätta, säger Karin och ler igen.
2: Vreden kokar i Lisbeta, kroppen hettar. Om någon rörde vid henne nu. Inte ett ord vågar hon säga för att inte få häradshövdingen på sig igen. Hon försöker lugna sig, men hon spänner ögonen i Karin. Hon är förvånad över att den satans sladdertackan inte tystnar av glöden i hennes blick.
3: När det börjar spira i rågåkern om våren lägger Lisbeta sig på knä på grannens teg och biter av brodden. Och så kokar hon den ihop med sjöskum. Om fastlagstisdagarna kokar hon ihop all slags mat som hon samlar i en kruka och sedan ger hon det till boskapen på påskmorgnarna. När hennes man fick smör från kungsgården i Grälsby smorde Lisbeta sina kor i munnen med det och fick nyttan av Grälsbyboskapen. Sådan nytta har hon också haft av sina grannars kor och av kyrkoherden, herr Brynjels med.
2: Kyrkoherden skruvar på sig där han sitter. Jaså,
4: hans egna kor. Om det nu inte är bara prat. Att inte ens hans egna kor skulle få vara i fred för djävulskonster.
3: Hon ger upp en eld av 9 slags trä och kära och driver sin boskap över den. När smörlyckan sviker kastar hon hela smörkärnan på backen så att svinen kan löpa över den. När hon ropar på sin boskap kommer den hemlöpandes i full fart. Allt det här har jag inte hört berättas, utan det står klart för mig.
4: Nu har Per ställt sig upp. Han pekar på Karin och försöker samla sig för att säga det ord som tumlar om varandra inom honom. Men innan han börjar tala tar Karin till orda igen.
3: Och den där Rudemjärdan som Per Skarp blev beskylld för att ha tagit av gästgivaren i Finnby, den hade Per stulit. Men han ville inte bli utesluten ur nämnden, därför svor han så innerligt på att han inte var tjuven.
4: Häradshövdingen får gripa in igen. Folket sålar allt högre. Oron sprider sig i bänkarna.
3: Hustru Anna Bengtsdotter i Högbolstad drar upp kjolarna och springer omkring med barasjolet över ängarna när grannarna släppt sin boskap. När en av grannarna undrade hur Anna kan sälja så mycket smör svarade hon: ja, mitt bevarar jag. Och när trollkärringar säger så betyder det att de har makten över 9 andra hustrus boskap utöver sin egen.
4: Anna svär högt där hon står långt bak i tingstugan. Hon viftar med armarna och vill rusa fram för att ge Karin en örfil så att hon tystnar. Men Annas man lyckas hålla fast henne tills hon blir stilla. Karin kan fortsätta.
3: Hustru Karin Isaksdotter i Tosarby gör som de andra i Dymmelveckan och har nyttan av slottsboskapen. Och hustru Anna, Mats Larssons svärmor i Tranvik, lägger de påskaftonen ihop salt om allt och ger boskapen av det på påskmorgonen. I fjol, på valborgsmässomorgonen, blåste hon i ett horn så att odjuren inte skulle skada hennes boskap. Om påskmorgonen, före solen går upp, brukar hon gå ett varv på gården med spisringarna släpandes efter sig så att boskapen ska hålla samman om sommaren.
4: Mats Larsson är en betrodd man, och att Karin vågar sig på att anklaga hans svärmor för trolldom väcker en ny oro i tingstugan. Mats står bredbent med armarna i kors och orörligt ansikte rakt framför Karin. När hon möter hans blick tystnar hon. Hennes röst är svag när hon börjar tala igen.
3: När Gertrud i Vivasteby för några år sedan skar Hans Mikkelsons sko i rumpan och dömdes för det, så var det för att vinna boskapsnyttan av Hans. Men hon lyckades inte med det, utan förblev den fattiga stackare hon alltid varit.
4: Det är där. Alla det som Karin anklagat, utom Gertrud i Vivasteby. Det säger det inte med en mun, men det säger alla samma sak. Det ena jävla lögner Karin läste över dem idag. Inte ett ord är sant. Dagen har varit så lång, de är alla trötta nu. Men ännu ska nämnden rådgöra och komma till ett beslut. Häradshövdingen låter blicken vandra från den ena till den andra när han läser nämndens utslag. Maria från Markusböle och Kristin i Lämböte, som redan från förr varit kända för att fara med vidskepelse, stannar kvar hos vaktmästaren. Övriga får ställa borgen för sig och åka hem. Tills vidare. Lisbeta kommer att minnas den här dagen som en av de lättaste. Hon längtade hem från samma stund hon åkte hemifrån. Men hon visste inte vad som väntade. Och även fast hon var rädd var rädslan välkänd. Hon trodde att hon visste hur rädsla kändes. Hur stor den rädslan än var. Hon visste att hon kunde stå ut med den, att hon kunde överleva. Det var den första dagen på tinget.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
5: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen 8:00 imorgon bitti.